0: Zanimiva pa je predvsem zaradi nečesa drugega. Prisluhnite ponovitvi in boste že kaj kmalu izvedeli, zakaj.
1: Petkov večer. Ko si vzamemo čas.
2: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, danes bomo spoznali mlado ustvarjalko, ki se samozavestno giblje med glasbo, filmom in mednarodnimi odri, med različnimi državami, jeziki in ustvarjalnimi svetovi. Živi in ustvarja med Ljubljano in Londonom, v njeni zgodbi pa se srečujejo Slovenija in Alžirija, glasba in film, lokalni odri in mednarodni projekti. Poleti je uspešno nastopila na Ohrid Festu, odkoder se je vrnila z nagrado za najboljšo produkcijo, ampak za vsemi uspehi ostaja predvsem ustvarjalka, ki rada pripoveduje zgodbe skozi pesmi in skozi kamero. Alja Eluisi, lepo pozdravljena in dobrodošla.
3: Živjo, hvala, joj, kako lepo vod.
2: Mogoče začneva ravno s tem zadnjim uspehom, lepim uspehom. Na Ohrid Festu si bila edina slovenska predstavnica in domov si prinesla nagrado za najboljšo audio produkcijo. Kaj ti je denimo več pomenilo zastopati Slovenijo, predstavljati jo takole na enem mednarodnem odru ali prejeti nagrado? Ali oboje, pravzaprav, ne?
3: Tako bom rekla, jaz grem na podobne festivale vedno brez kakršnihkoli pričakovanj, sploh kar se tiče nagrad, ker na žalost, pa ne govorim za ta festival, tako na splošno govorim, da na žalost je včasih to, kaj njih zadev v ozadju, na katerih nimaš vpliv, kar se tiče nagrad. Tako da v prvi vrsti sem bila jaz v bistvu res izjemno počaščena, da ja, da predstavljam Slovenijo in tudi, da v bistvu nastopam z avtorsko pesmijo v slovenščini, kot seveda edina na odru, tako da to mi je bila res posebna čast in potem pa, ko se je nagrada zgodila še kot smetana na vrhu, pa je bilo vse skupaj še veliko bolj prijetneje in super, tako da ja.
2: Občinstvo je nekaj, ampak takale strokovna nagrada, pravzaprav priznanje stroke, je pa spet kar poboža, ne?
3: Ja, poboža. Sploh nas ustvarjalce, ki, no, jaz seveda lahko za sebe govorim, da res na nek način delam na temu, da poskušam biti čim bolj neodvisna od neke zunanje kritike, neke potrditve zunanje, ker v bistvu res si želim samo ustvarjati in to deliti svetom in to, kar jaz ustvarim, to v bistvu samo potem izrazim skozi sebe, skozi svojo umetnost, potem pa, kar se zgodi naprej, pa včasih je v mojih rokah, večinoma ni. Ampak vseeno, ne glede na to, koliko se mi zdi, da tudi moji ostali kolegi, s katerimi veliko delam, smo vsi iz tega mnenja, da res za lastno zdravje, mentalno zdravje, duševno zdravje je res treba neke meje postaviti. Tako da res poskušam biti neodvisna od tega, ampak vseeno bomo rekli, je pa res lepo, ko pa dobiš eno tako potrditev, ki pa, kot si ti rekel, res na nek način tako poboža.
2: Glasba je ena takšnih umetnosti, ki pravzaprav res veje po svoje. Ne? Rekla si, ne moreš imeti vsega v rokah, lahko imaš neko produkcijo, lahko se potrudiš, kar se najbolje da. Potem je pa včasih tudi odvisno od drugih. Kako pa se izklopiš iz tega? Je to težko, recimo, da, ne vem, ko sama veš, da si dala srce, dušo v neko pesem, da je dobro narejena in tako naprej. Ampak dogaja se, kar se dogaja. Zdaj, ali gre, ali ne gre, ali najde svojo pot ali ne?
3: Tako bom rekla, lastne izkušnje, padci in usponi in seveda izkušnje, ki so naučene na lastni koži. Težko bi rekla, da iz danes na jutr jaz lahko rečem, o, zdaj pa res, ne bom več gledala komentarjev, ne bom več ne vem kaj bila neodvisna od tega, ampak sem šla čez marsikaj sama in sem se sama v bistvu tega naučila, sama sem prišla do nekih spoznan do neke rasti, vsečas seveda še naprej rastem, ampak ravno to se mi zdi pomembno, ker že od nekdaj sem bila oseba, ki je res veliko dala na to, da ohranjam stik s seboj, svojim notranjim mirom in iz njega izhajam, Ampak ja, v tem svetu se pa žal lahko dogaja marsikaj, tudi ko se ti kuhna recimo zgodi, a ne na lastni koži, pa veš, da imaš dobro pesem, zdaj ne bom sploh omenila, kdaj je bilo pa kaj je bilo. Pa so bili tudi kakšni hudi udarci, ampak bom rekla ravno čez te transformacije, pa ko sem bila mogoče velikrat tudi popolnoma na dnu,

0: zdaj le ne bi imela takega zdravega pogleda na to vse. Se pa seveda tudi sama še učim, mogoče si mogoče, ne vem, vsak mesec ali pa odvisno, kot mi pride sporočilo, neke nove meje postavim ali pa ugotovim, ok, zdaj pa preveč energije mi šlo za to. Ampak to je vse konstanten proces, konstantna rast in ne iz danes na jutro.
1: No, če se zdaj vrneva k pesmi Midva sva, ki si jo predstavila na Ohrid Festu, ta je zanimiva tudi zato, ker je njena angleška različica nastala pa že nekaj let prej, ne?
0: Ja.
1: Kako pa si vedela, da je, ne vem, napočil čas, da jo podaš v slovenščini?
0: Ja, to je zelo, zelo zanimiva zgodba. Jaz sem to pesem v angleščini naredila 4 leta nazaj z britanskim producentom Ianom Barterjem. Ampak sem čutila, da preprosto še ni nastopil čas za to pesem, da jo izdam. In jaz imam ogromno še neizdanih pesmi. In preprosto v glasbenem svetu pa se mi zdi, da umetnosti nasplošno, ampak mogoče bolj lahko rečem za glasbeni svet, veliko je enih pesmi, ki se napišejo, ustvarijo, dokončajo, pa ne vzrejo luči sveta še kar dolgo časa. In je res zelo
1: tak,
0: pomembno.
1: Pravi trenutek,
0: ja, pesem res potrebuje pravi trenutek. In nekako je ta pesem bila v mojem katalogu neizdanih pesmi, vsa ta 4 leta. In potem pa leto sem si rekla, ok, a se bom prijavila na Ohrid Fest prvič, pa sem šla malo čez katalog svojih neizdanih pesmi, pa poslušam to pesem, pa v bistvu me prešine, da ta pesem ima pa kar dober potencial za tak udar. Ampak nisem želela nastopiti oziroma se prijaviti s pesmijo v angleščini, ker vseeno bi se prijavila kot slovenska izvajalka v Ohridu, a ne vseeno je to nekdanja Jugoslavija. In sem junija kar hitro napisala novo besedilo v slovenščini, posnela v studiju in jo poslala. Tako da, ja, slovenska različica pesmi je nastala in uzrla svet veliko prej kot angleška, ki je še do zdaj neizdana. Ampak bo veliko prej, zdaj ne bo čakala še 4 leta, ampak zdaj imam v bistvu prioriteto album, ki bo čez približno en mesec izdan, tako da potem pa korak za korakom. To si jaz tudi ves čas govorim, korak za korakom, dan za dnevom.
1: Kaj pa to na odru ob Ohridskem jezeru si pela v slovenščini pred mednarodnim občinstvom? Kako publika začuti pesem v jeziku, ki ga morda ne razume najbolje? Pa vendar ne, nekaj zaveje.
0: Ja, iskreno med nastopom seveda nisem mogla biti nekako sredotočena na odzive občinstva oziroma očesne stike in tako naprej, ker sem pač opravljala svoje v tistih 3 minutah in pol oziroma kolikor je že dolga ta pesem. Ampak po pesmi pa sem res požela velik aplavz in krike in to je bilo zelo lepo in toplo in tudi, ko sem dobila nagrado, je bilo zelo lepo vse skupaj sprejeto. Še ko sem dobila nagrado, je še voditeljica povedala moje ime, nagrado in Slovenija, torej povedala še državo. Tako da je bilo zelo toplo, zelo lepo, sploh za mene, ker v bistvu se nisem rodila v Jugoslaviji. Moram pa reči, da v zadnjih letih nekako če dalje bolj sodelujem oziroma so se mi neka sodelovanja začela dogajati z državami nekdanje Jugoslavije, z glasbeniki tam, recimo lani sem bila tudi na festivalu Biser Jadrana v Črni gori. Tako da mi je zanimivo, ker nisem bila rojena v Jugoslaviji, ampak čutim zdaj to vseeno, to še vedno zelo veliko toplo povezanost, sprejetost mene. Tako da same tople občutke imam na ta festival in občinstvo je bilo tudi prekrasno, pa celotna ekipa.
1: Si avtorica glasbe in besedila. Nekje si omenila, da je osnova pesmi resnična. Črpaš iz resničnega življenja, je to bolj pristno potem, kako ko pripoveduješ zgodbe?
0: Ja, jaz vedno črpam iz mojih izkušenj oziroma iz mojega življenja. Edino enkrat se mi je zgodilo, razen če pišem po naročilu, ampak tudi takrat se mi zdi, da se nek kanal odpre in že neko sporočilo pride čez. Pa recimo za 2 kratka filma sem naprimer napisala pesmi, ampak to sem pogledala film, pa sem nekako potem zgodbo predala skozi pesem, ni bila neka moja izkušnja, ampak seveda nek del mene je vseeno bil tam prisoten. Ampak kar se tiče pa te pesmi, pa ja, je

0: inspiracija je resnična, potem sem pa v bistvu na podlagi tega razvila. Je resnična zgodba, ja. No. Ampak vse tudi ni, ne vem. Je pa kot pesem sama zelo energična, poletna, plesna. Ja,
1: tako da. Poletni hit, ne?
0: Ja, čeprav v bistvu, ja, je poletni hit.
1: In zdaj je čas, da ta poletni hit tudi slišimo. Midva sva in Alja Eluisi.

0: Pisem Midva sva in Alja Eloisi, ki jo gostim v oddaji. Alja, večkrat si povedala, da sta Slovenija in Alžirija tvoji dve domovini. Ne? Po očetu imaš to alžirsko vejo. Kako se pa ti dve kulturi recimo pri tebi srečujeta v vsakdanjem življenju? Sta zelo različni?
1: Ja, moram priznati, da v otroštvu je bilo to nekaj samoumevnega. Ok, oče je iz Alžirije, ok, ko sem z njim se vedno po arabsko pogovarjam, ok, vsako poletje gremo za skoraj mesec v Alžirijo, obiska družino. Moram pa reči pa, da zdaj v odraslih letih, če dalje bolj prihajam v stik s tem delom in da če dalje bolj res občutim tudi v moji identiteti, kako dejansko sem iz teh dveh delov oziroma iz teh dveh držav. Kako Alžirija dejansko je moja druga domovina, ne glede na to, da jo vseeno veliko manj poznam, nisem tam hodila v šolo in tako naprej in tako naprej, ampak če dalje bolj pa to tudi v svojo umetnost in izražanje dajem, recimo novembra bo izdana moja prva pesem v arabščini, ki sem jo napisala in ustvarila. In če dalje bolj me tudi v glasbi, v umetnosti vleče v neko to odkrivanje tega dela moje identitete oziroma izražanja mene skozi to. Tako da je kar zanimivo to tudi pri sebi spremljati, ker, kot sem rekla, dolgo časa je bilo to nekaj samoumevnega na nek način, potem pa v bistvu res, ko če dalje starejši si, pa ne, da se vam zastaral, ampak če dalje bolj zrel postajaš, bolj tudi se mi zdi, da prihajaš v stik s sabo, mogoče neka nova spoznanja o sebi dobiš, pa tudi seveda odkrivaš neke dele sebe, ampak se mi zdi, da vse v pravem času in da v bistvu res dele to čutim kot zanimivo obdobje. Ne bom rekla, da je začetek, ampak zagotovo recimo, ko bo ta arabska pesem izdana, bo to v bistvu čisto eno novo poglavje.
0: Kaj pa je recimo tisto, kar čutiš, da te najbolj bogati z te alžirske veje korenin?
1: Kaj me najbolj bogati? O, to bom, ja že vem. V zadnjih letih, če dalje bolj opažam, koliko sem in po telesu, in po duši, in po, kako bi rekla, mentalno, res mediteranka, pa ne mislim tega v slabem smislu, ampak res, če dalje bolj, vse morje imam že od vedno zelo rada, pa še rak sem po horoskopu, pa res jaz bi lahko bila 3 mesece polet na morju, bi bila najbolj srečna. Ampak, če dalje bolj čutim to mediteranskost v sebi, ki pa je v bistvu povezana tudi z neko, se mi zdi dodatno pozitivo, jaz tega pri sebi seveda ne opažam, ampak to mi recimo rečejo ljudje, ki me prvič spoznajo ali pa dolgoletni prijatelji, kako me vidijo kot neko eksotično, zelo pozitivno mlado žensko. Ampak seveda jaz tega pri sebi nisem opazila, dokler mi ljudje niso povedali, da me tako dojemajo. Je pa res, da sem zelo pozitivna, da ne glede na vse padce, ki se mi tudi dogajajo, pa tudi seveda vzpone, da sem zelo pozitivna in, kako bi rekla, polna motivacije za naprej in rečem ja življenju vsaki stvari.
0: Po svojih lastnih izkušnjah misliš, da ima glasba to moč, da recimo dela tudi mostove med različnimi kulturami, svetovi?
1: Absolutno.
0: Pred kratkim si zapela tudi na sejmu Agra, ne?
1: Ja.
0: Pač pesmi, alžirske pesmi, ne?
1: Ja, to mi je bilo v izjemno veliko čast, ker me je veleposlaništvo Alžirije v Sloveniji povabilo, da sem kulturni gost, ker letos je bila Alžirija država partnerica. In zapela sem pesmi, ki se jih nikoli prej nisem naučila v arabščini, v alžirskem dialektu in da sem lahko stala na tistem odru na odprtju Agre v tradicionalni alžirski obleki z nakitom alžirskim in da sem pela te alžirske pesmi, ki so zelo pomembne. Hkrati pa sem imela mapo zelo lepo, kjer piše gor Slovenija. To imam z enega drugega nastopa, ampak sem ugotovila, da je zelo prav priden za ta nastop. Tako da sem res čutila, to, kot si rekel, ta most, to združevanje. In lahko rečem, da vse skupaj mi je bilo res v neskončno, neizjemno čast in res sem bila počaščena in res je bila zelo lepa izkušnja, zelo lepo je bilo vse skupaj sprejeto. In ravno to, ko sva prej rekla, ja, če dalje bolj vidim to dvojnost v sebi, ki se nekako res prepleta, nista te dve stvari, ta dva pola ločena med seboj, ampak je meni osebno zelo zanimivo, še ne mogoče v zadnjih letih, pa sploh pa zdaj raziskovati ta preplet med tema dvema deloma mene, tema dvema državama. Tako da ja.
0: Kaj bi pa rekla recimo, če bi zdaj morala našteti tri stvari tistim, ki Alžirije ne poznajo, kaj ti najprej pride pred oči, da je vrednega, lepega, ne vem, zabavnega, dobrega, must see.
1: Aha.
0: Boraš okusiti tudi na vse zadnje.
1: Alžirski datli.
0: Ja, dobro.
1: To je nekaj najboljšega. To so najboljši datli iz Sahare. Druga stvar, Sahara.
0: Aha.
1: Večina ljudi ne ve, da večina Sahare je v Alžiriji.
0: Alžirija je ogromna. Ne?
1: Ja, in ravno zaradi te Sahare je Alžirija največja afriška država.
0: Ja.
1: Tako da to tretje bi pa rekla ljudje, ki so izjemno odprti, topli, družinski, polni dobre volje in humorja. Ne vem, še na letališču recimo, ko sem bila, pa ne bi pričakovala od varnostnika tam, se nekaj z mano tam šalil, pa sem mislila, tega recimo ne bi v Evropi nikjer doživela, ampak to je ta humor, ki v bistvu ti res prinese na smeh, na obraz in hkrati pa neko dodatno sproščenost do življenja in do našega obstoja. Valovi.

0: Ali je Eloisi, je moja gostja, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, glasbenica, pevka, igralka, tudi tega dela tvoje umetnosti se bova dotaknila. Deluješ med Ljubljano in Londonom. Kaj je pravzaprav, recimo, bistvo rdeča nit tvojega delovanja, denimo v Londonu?
1: London se je zgodil takoj po moji končani gimnaziji, po poljanski gimnaziji. V bistvu sem bila takrat sprejeta na Ameriško akademijo dramskih umetnosti v New Yorku in ves čas sem vedela, da želim upisati študij igre, ampak hkrati me je pa ves čas dobesedno vleklo v tujino. Želela sem si preprosto novih spoznanj, novih doživeti. Ko sem rekla, dobesedno me je vleklo v tujino, potem pa v bistvu na ta študij v Ameriko nisem šla, ker se je izkazalo, da bo vse skupaj predrago, hkrati pa v bistvu staršev res nisem imela srca prositi in obremenjevati z nekim kreditom, ker sem nekako sama čutila odgovornost do tega. Tako da London se je zgodil čisto spontano. Jaz sem še v tistem letu, ko naj bi nabirala denar za ta študij v Ameriki, sem si rekla, zakaj pa ne bi šla zdaj v London za par mesecev, bom še tam malo delala, pa bom še prakticirala angleščino. No, šla sem v London, ampak ostala sem pol 3 leta. Na študij v Ameriko pol nisem šla. Tako da London se je takrat zgodil, potem pa sem ves čas vedela, da želim, kot sem prej rekla, upisati nek res dober študij igre, kje pa bi to bilo pa sama, tudi nisem vedela, nekako sem se samo prepustila in zaupala, poskusila sem tudi v Angliji, na njihovih akademijah, potem pa se je zgodila Rusija, kar je zelo zanimivo. Jaz sem še tukaj v Ljubljani, še za časa gimnazije hodila v dramsko šolo Satirikon, ki pa jo vodita Viktor Ljubutin in Vanja Slapar, ki pa sta ravno v Moskvi končala Rusko akademijo dramskih umetnosti, GITIS, ki pa je največja ruska akademija. In takrat sem v bistvu prvič prišla v stik z ruskim načinom, z ruskim sistemom igre, ampak se mi je vedno zdela tako zelo daleč. Potem pa so okoliščine tako nanesle, da sem šla najprej na eno poletno šolo, kjer sem bila tudi edina slovenska predstavnica in med to enomesečno šolo sem spet prišla v stik s tem sistemom igre in kako zelo blizu mi je bil, se spomnim, sem takrat pri sebi začutila in sem si rekla, zakaj pa ne bi naslednje leto, oziroma kolegica tedanja mi je rekla, ki je takrat bila na GITIS-u na magisteriju, mi je rekla, zakaj pa ne bi poskusila naslednje leto na ruskih akademijah, pa veš, da kot tujka lahko vseeno se prijaviš, lahko tudi veliko štipendij dobiš, če ti vse odobrijo. Tako da potem sem se po tej poletni šoli vrnila v London z novo neko namero, da še vedno bom delala, še vedno bom seveda tudi igralsko, karierno in glasbeno aktivna, ker vseh teh 3 letih v Londonu najprej sem mogla poskrbeti za lastno preživetje, ker v bistvu sem se sama preživljala, celo življenje sem se zgradila dobesedno iz nič. In ja, sem šla tam čez marsikaj, čez ogromno domotožja, sivine, hkrati pa me to tako krepilo in vedno rečem, da ta London pred Moskvo je bil taka univerza življenja, ampak da bom zdaj skrajšala, no, torej po Londonu sem potem, oziroma med Londonom sem potem šla v Moskvo na spremne izpite in najbolj sem si želela ravno na njihovo največjo akademijo, ki pa je ta, torej Ruska akademija dramskih umetnosti GITIS. In po nekaj krogih sem bila potem tudi kot edina tujka sprejeta v razred 19 učencev. Vem, da je bilo 5000 kandidatov tisto leto. Tako da, zdaj sem mogoče malo zašla, ker vem, da odgovore o vprašanju je bilo čisto zelo dolno povezano.
0: Da smo zdaj spoznali celotno tvojo pot tudi do igre, ki ni enostavna, se mi pa stalno nekako odmeva ena beseda, kot jo poslušam, pogum. Iti v nove svetove in narediti take obrate, želja po Ameriki, dajmo skočiti v London, da vidimo, kako in kaj, kako se bo življenje. In zakaj ne Rusija, spet jezik popolnoma nov svet in tako naprej. Torej, najbrž je v tebi veliko, poleg pustolovskega duha, tudi poguma, ne?
1: Ja, je, ki pa se ga v bistvu, se mi zdi, sama ne zavedam dovolj, kakor ga mogoče vi drugi pri meni opazite, jaz tudi kot človek sem izjemno prizemljena oseba in nekako vse to se je dogajalo, ja, je bil pogum seveda da prisoten, ampak neko veliko sledenje klicem oziroma temu, kamor me je pot dejansko poslala, hkrati pa tudi ta povezava s seboj, s svojim srcem, kaj si želim, vse je bilo nekako z roko v roki, nekako povezano in seveda, ja, je pogum, hkrati pa so to takšne prelomnice, pri katerih res se mi zdi, ugotoviš, ja, zakaj pa ne? Vse, to je moje življenje. Hkrati pa res lahko kar poudarim, da sem ves čas čutila pa še zdaj, da bo vse v redu in da tako že mora biti in jaz sem res človek in vse te izkušnje so me še dodatno ukrepile v tem, da sem odprta za nove priložnosti, za to, kar mi je namenjeno, da nisem omejena. Ja, je pa zelo zanimivo in fascinantno. Jaz sem temu res zelo, kako bi rekla, navdušena sem na tem, kako in fascinira me, kako včasih življenje ubere čisto drugo pot. Kot sem rekla, recimo tiste Rusije si par let nazaj še predstavljala ne bi. Potem pa je življenje tako odločilo, ne, ti bo šla pa v Rusijo, bo šla tja, pa tja, pa tja.
0: Nove izkušnje, ja. Nova znanja, ne, nove priložnosti tudi.
1: Ja.
0: Zdaj, če govorijo recimo o tem tvojem igralskem delu življenja, seveda ne moreva tudi mimo ene prav posebne izkušnje, kjer si bila vpeta v ena mega hollywoodsko uspešnico, Barbie, torej zvezdnimi igralci in si spremljala celoten proces in bila del tega procesa. Mečkano nam razloži.
1: A kako je bilo, Barbie, ja, ali vse skupaj?
0: Ja, v Barbie.
1: Ja, no torej leta 2021 sem diplomirala na Ruski akademiji.
0: Tako.
1: Tako da in v Rusiji in v Londonu imam agenta, ki mi redno pošilja neke ponudbe, jaz ves čas upravljam neke audicije. Da pa malo razložim, ne, recimo, kar se tiče tega sveta, filmskega sveta, ko si vpet v zelo velik konkurenčni igralski svet, kjer je konkurenca zelo velika, kjer daš ti vedno maksimalno od sebe na vsaki audiciji, tudi če je to self-tape audicija, kar pomeni, da se ti v bistvu od doma posnameš, kar je zdaj 99% praksa.
0: Aha, tako.
1: Je to vseeno, tako bi rekla, 98% igralcev po celem svetu od tega ves čas živi. To so realne statistike. Samo 2% igralcev, oni dejansko od tega živijo. Tako da ves čas sem vpeta v vse procese, imam audicije, naredim maksimalno, potem pa prepustim in ni več v mojih rokah.
0: Spet pri tem, kar sem na začetku govorila, ne? Da neke mere prideš, potem pa enostavno ni več v tvojih rokah.
1: Ja, ampak to so bile tudi naučene izkušnje, včasih malo bolj grenko, včasih, ampak večinoma bolj grenko, se iz takih izkušenj se ponovadi najbolj naučimo. Tako da, glede Barbie pa ja, to je bilo, snemanje je potekalo po leti leta 2022, leta 2023 je film prišel ven in jaz sem bila takrat ravno delovno v Londonu, in eden izmed agentov mi je poslal ponudbo, najprej, če sem sploh na voljo te pa te datume, pa kot nadomestna igralka za eno izmed glavnih igralk, ni bilo sploh še znano, za katero igralko, jaz seveda dam, ja, te datume lahko. No, to je ta ponavadi tipičen proces, da te najprej vprašajo, če si sploh na voljo za neke določene datume. Potem je podvisno od procesa, od izbora igralcev. Recimo v mojem primeru je bilo tako, da je moj agent samo poslal moj profil z mojimi fotografijami, z mojimi informacijami o višini in tako naprej, videoposnetki naprej v produkcijo, da so oni potem naredili končni izbor. Potem pa se mi zdi, da že čez kakšen teden sem dobila sporočilo oziroma e-mail, klic, da so me odobrili za to snemanje, da bom nadomestna igralka za eno izmed glavnih igralk. Potem pa so sledili še ostali detajli, torej kdaj moram priti, kam in tako naprej. In jaz moram iskreno povedati, da dokler nisem prišla na prvi dan snemanja, nisem vedela, kako velik film to bo, ker to je bilo vse še zakodirano.
0: Aha.
1: Ponavadi tudi, ko ti pošljajo nek film, dajo kot ime filma nekaj čisto drugega, ker je to kodirano ime.
0: Skratka, velika skrivnost ne more biti, če preden to tako pride ven. Ja.
1: Potem pa, ko sem prišla prvi dan na snemanje, pa ne, prek ljudi tudi seveda, pa potem, ko, seveda, ko vidim na igralski ploščadi na snemanju, kdo je tam, pa, pa ugotovim, zakaj.
0: Ryan Gosling, ja, pa, ne vem,
1: Margot torej, Robbie.
0: Tako, da to se res...
1: Greta Gerwig.
0: Fenomenalna imena.
1: In je kar tak moment pride, ko se moraš uščipati ene parkrat. Pa temu svetu je tako, da pa tudi jaz si tako vedno rečem, jaz sem pač tam, da opravim svoje delo in to bom pač tam delala. Seveda, ko se prvič Ryan pojavil na, na snemalni ploščadi, smo bili vsi malo tako, oh, moj bog, to je Ryan, ampak vsi smo to notranje nekako skrivali, a ne, ja, ni bilo nekih izpadov, seveda, seveda ne, ja, drugače te naslednji dan ali pa tako, že čez pet minut ne bi več tam bilo.
0: Profesionalni odnos, vse tako, ampak veselje pa je. Ne?
1: Ja, veselje pa je in v bistvu... Ko si tam, kar ne moreš verjeti, da se, to, da se ti to vse skupaj dogaja, hkrati pa moraš tam še opraviti svoje delo, za katerega si bil v bistvu najet.
0: Mogoče še to, ne? Kaj je bilo nadomestne igralke?
1: Nadomestna igralka je igralka oziroma igralec, ki jo ga velika produkcija, to je velika praksa velikih produkcij svetovnih, hollywoodskih, da najamejo torej neke igralce, ki jih uporabijo za nastavitev vsega potrebnega za snemanje, preden pride torej tisti igralec, ki dejansko igra sceno, na igralsko ploščad. S tem se prihrani ogromno časa in energije vsem tem zvezdniškim igralcem. Seveda. Da v bistvu dobesedno, ko oni pridejo na igralsko ploščad, čez eno minuto že posnamejo, naredijo ene par opcij in to je to. Predtem pa lahko par ur traja, zato pa smo mi potem tam nadomestni igralci. Mi moramo prej pogledati vse vaje glavnih igralcev, ker najprej oni upravijo, preden se začnejo kamere urejati, barve, vse to, oni tam upravijo, recimo, da se zmišljujem, pri avtu upravijo vajo neke scene. Recimo stop iz avta, nek dialog, potem nekdo recimo odide. Mi vse to si moramo pogledati kot nadomestni igralci, si zapomniti vse njihove položaje. Tudi na začetku dneva vedno dobimo dialoge, ki se bodo snemali tisti dan. Potem je pa odvisno od režiserja, ali bo zahteval, da na vaji ti kot nadomestni igralec tudi kaj odgovoriš, zaigraš. Ampak moraš pa biti pripravljen, zato tudi že na začetku dneva to dobimo.
0: Wow.
1: Potem pa v bistvu te igralci, ki so na tej vaji še v haljah, brez make-upa, potem odidejo, se po domače povedano, rihtati, ne? Se preobleči, vse to. Mi nadomestni igralci pa vskočimo na njihove položaje in potem celotna ekipa, ki je ogromna, okrog nas začne vse to urejati. Kamere, položaje,
0: svetloba,
1: sence, svetloba, barve, vse, vse, vse, potem pridejo še statisti.
0: Zvok, vse to je treba.
1: Absolutno, vse to lahko, kot sem rekla, traja tudi nekaj ur, ampak je odvisno od scene. Mi smo večinoma tudi oblečeni isto, da se torej barve vse lahko tako tudi uredijo, pa tudi nadomestni igralci to nismo kot dvojniki, a nekaj dvojniki so uporabljeni v filmu, recimo, da se ne vidi obraz ali pa za kakšne bolj take scene, ali kaskaderske, ali bolj intimne. Moramo pa kot nadomestni igralci tudi biti zelo podobni tem igralcem, ker se tudi na naš ten kože, lase in tako naprej vse to ureja za kamero. Tako da potem pa dobesedno mi smo na tistih nekih točkah in ko je absolutno vse pripravljeno, oni po walkie-talkiju, tudi mi imamo walkie-talkije, pokličejo torej te glavne igralce, oni pridajo in mi se dobesedno zamenjamo, hop, in gremo stran, oni posnamejo.
0: In ti si pravzaprav preigrala celotno vlogo, ne? Koga?
1: A, ja, tega pa nisem povedala, Sharon Rooney, ki pa je v bistvu ena izmed glavnih barbik, Barbie odvetnica je ona v Barbie svetu.
0: Krasna izkušnja, recimo česa vsega te je naučila, tako če potegneš črto par stvari.
1: Krasna izkušnja, ja, zelo pozitivna, res, res, res zabavna. Česa me je pa naučila, mogoče še nekega dodatnega profesionalnega odnosa, pa ne, da ga prej nisem imela, ker sem ga imela, ampak mogoče, a ne, evo, že vem, mogoče me je naučila še bolj, kako ohraniti trezno glavo v takšnem okolju. Ja, to bo odgovor.

0: Alia Eluisi je moja gostja, dragi poslušalke, spoštovani poslušalci, igralka, pevka, avtorica. Alia, sama pišeš glasbo, besedila. Kdaj pa najraje oziroma najbolje ustvarjaš, ko si srečna ali ko stiska srce?
1: Oboje. Se mi zdi, da takrat, ko srce želi nekaj izraziti, pa naj bo to veselje, sreča ali pa neka žalost oziroma nekaj, kar moram dati po domače povedano ven iz sebe.
0: Tvoj glasbeni izraz se, smo že ugotovili, giblje med različnimi jeziki, kulturami. Ali kdaj razmišljaš, recimo, v katerem jeziku bi pesem, ki se ti nekako mota po glavi, najbolje zvenela?
1: Ponavadi se to samo od sebe zgodi, ponavadi se pesem, ko se rodi v moji glavi oziroma skozi mene, se že rodi v nekem jeziku in ponavadi ne razmišljam potem, a naredim to v tem jeziku. Ponavadi vse recimo slovenske pesmi, angleške pesmi, druge pesmi se je že v glavi rodila recimo v nekem jeziku, potem pa sem v bistvu samo v tem jeziku razvilo do konca.
0: Recimo, kaj je pa zate eno merilo uspeha? Rekla si, da stalno želiš ostati trdno na tleh, da tudi ne dovoliš, da bi, ne vem, ta zunani svet, ki ima razno razne, tudi negativne konotacije, vdrl v ta tvoj svet ustvarjanja. Kaj je zate osebno, recimo, uspeh?
1: O, to je pa zelo dobro vprašanje. Zame je uspeh to, da odkriješ svojo strast oziroma neko svoje poslanstvo in če se odločiš to delati poklicno, da ohranjaš v svojem delu ves čas ljubezen do tega, hkrati pa, da te finančno in karierno to tudi na nek način, če dalje bolj podpira, spodbuja in da vse skupaj cveti, obenem pa, da v vsem tem ustvarjanju ali preprosto izražanju svojega poslanstva ohranjaš in ohraniš stik svojo resnično esenco in svojim notranjim mirom. Recimo pri meni, če dalje bolj opažam, pa kakor sem rekel že na začetku, pri meni res vse izhaja z notranjega miru. Če jaz sem malo v neuravnovesju, že čutim, da ali ne vem, rabim to ali rabim to. In vsi moji odnosi, družinski odnosi, osebnostni odnosi, delo, karijera, moje zdravje, vse to izhaja v bistvu na nek način iz mojega notranjega miru, ki pa je v bistvu moja povezava z vsem, a ne?
0: Kako ga ohranjaš? Kako ga gojiš?
1: Ja, to bom rekla, kakšne zadeve pridejo intuitivno, so pa veliko tudi izkušnje. Jaz recimo tudi dneva ne moram začeti pa končati, da si ne dvignem svoje vibracije na neko raven hvaležnosti, da se dobesedno dam v svojo, oziroma ki tudi ni moja, ampak da se dam v luč in ljubezen in to me nekako postavi v ta notranji mir in ravnovesje. Torej, ali so to neke meditacije, ali pa že mogoče en minutni mini ritualček, ali pa veliko krat je to sploh poleti, plavanje v morju, ko se samo potopimo v morje in vse izgine. Jaz pročutim, kako mi morje posrka vse, kar mi več ne služi. Nove ideje potem pridejo. Tako da morje je zame ena izmed največjih ljubezni in moram reči, da zdaj ga bom kar pogrešala. Ne vem, če bojo solne kopeli v banji nadomestile to, ampak bom probala. Pa seveda narava, gost. Pa tudi to, če dalje bolj ugotavljam, da se vprašam, okay, kaj mi pa zdaj paše? Kaj mi zdaj paše? Da nisem ujeta v nek ta urnik ali pa lastna bremena, ki si jih itak se mi zdaj vsi ves čas nas dajemo gor na hrbet, ampak tudi to zavest, to, ker zdaj sem pa ful preč v stresu ali pa ful preč, kaj bi mogla vse narediti, da če bom pa dost produktivna, da pa sem pa v redu počutila, ampak ne, kaj mi zdaj dejansko paše, če mi zdaj le to ne paše, ampak kaj mi zdaj dejansko paše? Ok, zdaj mi paše iti ven, na sprehod in bom šla ven in to bo prvi korak mogoče, posel pa naprej razvil. Tako da bi tako rekla kombinacija vsega tega, kar sem zdaj mogoče nekako tako opisala.
0: Alja, omenila si album, ta prihaja kmalu.
1: Ja.
0: Ja. Se ga veseliš, jasno, ne? To bo zdaj zaključena kreacija ene, ne vem, ene celote, ne? Čeprav praviš, da pesmi je ogromno čakajočih.
1: Joj, ta album so zadnja moja 3 leta. Ustvarila sem ga z Nejšo. Ona je producentka vsake pesmi, jaz sem avtorica glasbe in besedila. Album bo celoti v angleščini, ampak to tudi zato, ker so se pač vse pesmi rodile v angleščini.
0: Mm-hmm.
1: Sem pa zelo vesela, ja, da končno, ker v bistvu res je nastajal 3 leta, ampak jaz na začetku sploh nisem vedela, da delam album, ker naslova sicer še nisem izdala, bo pa izdan čez približno 1 teden, ko bom 3. singel izdala.
0: Dobro.
1: In ko bo 3. singel z mojega prihajajočega albuma izdan, bom tudi napovedala dejanski datum potem celotnega albuma in naslov albuma.
0: No, ampak skrivnost.
1: Ampak da malo opišem, ta album je izjemno transformativen bil za mene, ker na začetku, kot sem rekla, nisem vedela, da sploh delam album. Jaz sem samo nekaj recimo, da se mi je zgodilo v življenju in kot sem prej omenila, srce je to želelo izraziti in jaz sem izjemno hvaležna, da imam glasbo kot ta medium, kjer lahko mogoče iz 2 minusov potem naredim plus ali pa nekaj izrazim na tak način, kar mogoče ne bi mogla v pogovoru ali pa čez mogoče nobeno drugo obliko umetnosti, ampak jaz res obožujem delati v studiju, obožujem ustvarjati pesmi, ko je ta kreativni proces in pesem za pesmijo in potem jaz ugotovim, pa sej, to je skoraj že cel album in potem sem tudi ugotovila, da vse povezuje na ta rdeča nit in vsaka pesem je potovanje zase, vsaka pesem je na nek način fenik zase, tudi če se gre za neko bolj veselo pesem ali pa o življenju, tako da bo marsičesa, bo in, no ne bom pa reč, bom tako rekla, od največjih padcev do največjih vzponov, se pa veselim, ker je, bom tako rekla, v glasbenem svetu imamo ta izraz, da ko izdaš neko novo delo, je to kot nek tvoj dojenček, tako da bom tako rekla, ta dojenček je že v meni 3 leta,
0: mm-hmm.
1: tako da je že res
0: čas, ne?
1: Čas da ga uvidi svet,
0: mm-hmm.
1: tako da ja, se veselim, zdaj le se zaključujejo vse pesmi v studiju, torej z mixingom, z masteringom. Prva 2 singla sta pa že bila izdana.
0: Mm-hmm.
1: Prvi singel je bil Loves for Two, ki pa je v bistvu, poglejte si video spot, vse sem sama skreirala,
0: mm-hmm.
1: ampak sem dobesedno ujeta v svoji čustveni prtljagi, dobesedno sem v kovčku, iz katerega sem ustvarila to čustveno težko prtljago, ki pa na koncu najde moč, kako si poglejte video spot,
0: mm-hmm.
1: kako to čustveno prtljago dati sebe dol in kaj potem s to prtljago naredim. Drugi singel je bil pred kratkim izdan Karma z BCH. Je pa prva eksplicitna pesem. Je pa v bistvu drugo poglavje te pesmi. Na nek način nov nivo. Se mi zdi, da je eno izmed najtežjih ne ravno obdobje, ampak ena izmed najbolj osebnostnih pesmi, za katero sem tudi zelo dolgo razmišljala, ali naj jo sploh izdam, ampak potem sem na eni točki ugotovila, da moja zgodba je zdaj veliko manjša od sporočila in na nek način odgovornosti in zavedanja, ki ga želim in ki ga sem prenesla s to pesmijo. 3. singel bo pa Hear Me Out, čez 1 teden.
0: Aha.
1: Bo pa 3. poglavje, ampak bo pa nekako obralo čisto drugo pot. Je pa v bistvu pesem o težkih časih umetnikov, no, ne ravno umetnikov, tako bi rekla, v angleščini je zelo dober izraz, pa bom probala najti v slovenščini The Artist's Struggle,
0: mm-hmm.
1: ko ne glede na to, koliko ves čas delamo, no, mogoče bom za sebe povedala, se lahko samo za sebe povem, pa mogoče za kolege, ki mi to tudi povejo, ampak ko delaš vse svojo dušo, ljubeznjo, poslanstvom, pa včasih začutiš, da, ali pa dobiš občutek, da a si sploh na pravi poti, a sploh delaš prav. Tako da je en tak klic vesolju, ta pesem, tudi vizual pesmi, ravno zdaj ustvarjam, bi pa rada mogoče ravno na tej radijski postaji zelo lepo povedala, o čem se gre pri tem vizualu. Namreč, ko sem bila majhna, do osnovne šole sem jaz zelo veliko risala. In jaz sem zelo veliko risala, karkoli sem narisala, ali družino, ali mene, ali karkoli, se imam te risbice doma, zato bo to tudi upleteno ta vizual. Jaz sem vedno risala angelčke zraven.
0: Aha.
1: Pa Boga, kako sem pa jaz Boga risala, je pa bila ena taka siva, kakor ena taka siva klada, pa tak zelo otroški, pač
0: obraz.
1: Oči. Pa nasmešek, zelo otroško. In jaz se pa tega zelo dobro spomnim in dokaz so seveda vse te rezbice, ki jih je moja mami shranjevala in ki so zdaj v eni mapi.
0: Bog je bil vedno zraven.
1: Ja, ampak to mi je zelo zanimivo, da jaz sem to ves čas risala. Pri vizualu te pesmi pa sem dolgo razmišljala, kaj želim kot vizual te pesmi. Vizual je torej ta fotografija, ki je potem recimo naslovnica neke pesmi. In sem ugotovila, da zakaj pa ne bi jaz v bistvu iz teh risbic vzela te moje umetnine, torej kako sem jaz Boga risala in angelčke in da to je v bistvu ta moj klic vesolju, pač moj dialog z vesoljem. In tako da to bo v bistvu vizual. Tako da vem, da mogoče poslušalec, ko bo prvič to videl, bo bil, kaj je to ena otroška risbica, ampak se mi zdi, da bo dost nazorno predstavljeno, ampak jaz res stojim za tem, da sporočilo, ki mi pride intuitivno glede kakšnih odločitev umetniških, kaj si želim, tukaj res ne razmišljam racionalno, ampak recimo ta ideja mi je prišla, ko sem bila v gozdu na sprehodu, pa mi pride slučajno misel v glavo, ok, kaj pa ne bo vizuala, ne? Ker sem si tako rekla, joj, še eno bremeš, ta vizual moram zdaj narediti. Ampak si pa tudi vedno rečem, da ne glede na to, koliko časih, ker ogromno stvari sama delam, in sem tudi kreativna direktorica vseh svojih zadev, da vseeno to ustvarim z ljubeznijo in kaj si želim, da ni to kar ena fotografija, ampak da ima to nek res globlji pomen, pa sporočilo, kaj želim. In v bistvu spoh za neko pesmijo želim sporočiti. Vedela sem, kaj želim sporočiti, to sem pa ugotovila, da to bo idealno za vizual.
0: Alja, Eloisi, hvala lepa za današnji klepet. Spremljali bomo tvoje delo, tudi zid albuma, verjamem, vrteli tvojo glasbo in želim ti na tvojem tako glasbenem kot igralskem področju veliko lepih doživeti.
1: Najlepša hvala, pa hvala za povabilo in hvala vsem poslušalcem, ki ste bili z nami.

0: iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Johann Wolfgang von Goethe je vedel iz lastnih izkušenj. Največja radost je bivati v samem sebi. Če sem sam v sebi zadovoljen, potem me radost popolnoma izpolnjuje. Je izraz zavestnega, izpolnjenega življenja. Kdor biva sam v sebi, v najglobljem bistvu svojega življenja, odkrije radost. Radost je vedno v nas, tudi če jo zakrijejo zunanji oblaki. Če se pred konflikti in težavami okoli sebe zatečem v svojo notranjost, bom zaznaval radost. Mistiki govorijo o notranjem prostoru miru. In tam izkusijo nebesa v samem sebi. Nebeško radost. Prav takšno, kot bi že slišali angelsko petje.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdaj le namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Luč v temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.
1: Dobro večer, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, in dobrodošli v oddaji Luč v temi, ki znova prinaša informacije iz področja življenja in dela slepih in slabovidnih. Nocoj bomo nekoliko krajši, saj smo kar dober del večera posvetili referendumskemu vprašanju, ki je zaposlovalo Slovence danes na referendumsko nedeljo. No, mi pa nocoj prinašamo informacijo. Prva informacija, včeraj je dramatično društvo Idrija v Idriji prvič uprizorilo apokaliptično dramo po slepota po romanu Hozeja Saramaga. In z menoj je zdaj režiserka, gospa Ana Kržišnik Blažica. Dobar večer in lepo pozdravljeni.
2: Lep dober večer.
1: Za vami je premiera, mene pa predvsem zanima, kako da ste se lotili te zahtevne drame, ki seveda odpira mnogo, mnogo vprašanj na sodobni čas, na to, kar danes živimo, torej slepota kot epidemija, kaj bi se zgodilo, če bi slepota zajela našo družbo ali pa jo morda že zajema, pa tega ne vemo. Odkot ideja?
2: Torej, Metka Pavšič, ki deluje v mestu Idrija kot igralka že nekaj časa, je izrazila željo, da bi z dramatičnim društvom Idrija in malo gledališko šolo gimnazije Jure Idrija, namreč smo povezana skupina, sodelovala, ker je že toliko časa delala monodrame oziroma komedije, da je že pozabila, kako je delati v skupini pravzaprav. Tako da jaz takoj, ko je to rekla, sem pomislila na ta roman. Že dalj časa je to en mojih najljubših romanov, ampak za vsako stvar mora priti nek čas, pač neka posebna ideja, s katero lahko eno delo postaviš na oder. In Metka je v tem pogledu res idealna. V bistvu smo zgodbo, v kateri je ena sama ženska ostala videča, obrnili na glavo, torej da slepa igralka igra videčo žensko. Gre za en tak gledališki poskus. Najprej je to tudi hotla biti monodrama, ampak kot rečeno, zaradi te želje po sodelovanju z ekipo, sva potem prešli na koncept skupinskega gledališča. V predstavi nastopa ogromno ljudi, skoraj 20 nas je, tako da je bil proces tudi z tega stališča precej zahteven. Gre za ogromno predstavo, kolektivno igro, ves čas, skoraj ves čas vsi prisotni na odru, tako da smo velik del dela posvetili pač sami temi, ki je težka za reči. In temu, kako pač videči igra slepega. Dosti smo improvizirali na začetku, dosti nam je Metka pomagala seveda s svojimi izkušnjami in vadili smo dosti z zaprtimi očmi preprosto.
1: Lahko morda na kratko nekaj besed o samem romanu, o sami sebini za tiste poslušalce, ki morda ne poznajo.
2: Torej gre za antiutopijo, v kateri nekega dne ljudje en za drugim začnejo slepeti. Torej, kar na lepem se pojavi slepota, širi se, kot ugotovijo, na način virusa, torej ne vejo, kako se širi, samo z dotikom ali pogledom. In kmalu, seveda, si lahko predstavljamo, zajame družbo popolni kaos. Nič ne deluje in tudi moralni red se zelo hitro začne rušiti. Tako da spremljamo potem neko skupino ljudi, kako se prebijajo skozi to in spremljamo pač njihove odzive na to, ki so, kot rečeno, zelo vprašljivi, moralno vprašljivi, ampak na drugi strani pa seveda, tako kot ponavadi, se najdejo tudi njihovo nasprotje.
1: No in za konec morda še vprašanje. Ste dosegli z uprizoritvijo tisto, kar ste si kot režiserka želeli?
2: Ja, lahko rečem, da ja. Da publika je bila zadovoljna in da čaka nas še celoten mesec ponovitev. Bomo videli, kako se bo publika odzvala. Tudi slepe in slabovidne imamo na predstavah. Tako da bomo videli še odzive, ampak mislim, da smo vsekakor naredili eno veliko gledališko delo.
1: Iskrena hvala za to vaše delo, iskrena hvala za tale pogovor in naj gre predstava srečno v ta mesec. Glavno vlogo v predstavi ima igralka Metka Pavšič, ki jo v naši oddaji že zelo dobro poznamo. Metka, dober dan tudi tokrat.
3: Dober dan, Sonja, tebi in vsem poslušalcem Radija Ognjišče.
1: Videli smo te že v mnogih vlogah, kjer si pravzaprav igrala videče, ampak takrat to ni bilo pomembno. Tokrat pa igraš videče med slepimi. Kako to gre?
3: Ja, kar izziv je. Namreč ta vloga je zelo obsežna, kar nekaj gibanja je, premikov, tako da moram reči, da smo se vsi skupaj z režiserko Ano tega lotili. Na nek način mi sem in tja pomagajo soigravci, recimo, ker vodim prva v vrsti, me tisti, ki me drži za ramo, mal usmerja ali pa kakšne take drobnarije, ne, smo skupaj naštudirali. Drugač pa meni je to nekako blizu, ker itak sem vedno igrala videče ljudi in sem nekako navajena, da moram ves čas pač imeti v glavi tudi ta orientacijski del. Na robu možganov je ves čas tudi orientacija, ne samo tekst ali pa kaj moram narediti, kako se moram premakniti, ampak to je stalnica pač v moji igri.
1: Tema drame je slepota. Kako doživljaš pravzaprav to tematiko, glede na to, da vse življenje živiš to dejstvo, hkrati pa, da ta drama odpira seveda bistveno širša še družbena vprašanja?
3: Meni je bilo zanimivo, recimo v smislu, da sem soigralce malo opazovala, kako so se s tem soočali. Ali na vajah, ki smo jih posebej imeli za to, ne, da so malo začutili, kako je, če ne vidiš. Mi je bilo res tako zanimivo. Drugač pa meni se to nekako ne zdi nič, kaj je tako zelo posebnega. Ker sem morda tudi zato, ker smo pri gledališču slepih in slabovidnih igrali Metrlinkove slepce in smo že tam, ne, tudi igrali slepe ljudi. Tako da bolj je ta širši kontekst, ne, ta smisel te predstave, tega romana, ne, ki se dotika pač človeških usod in tega, kaj se pač naredi z družbo, če se znajde pač v izjemnih situacijah.
1: No in me zanima, ali so igralci, ki pa morajo igrati slepe, ali si jim bila kaj v pomoč, torej tvoje življenje, tvoje vedenje, tvoje vedenje, izkušnje z tega področja?
3: Ja, bom rekla, morda malo, ne? Sigurno so me tudi malo pazovali med vajami, ali pa takrat, ko smo na začetku imeli take vaje, ne, ko nam je dala režiser Kana, ne vem, da smo mogli priti iz enega prostora, iz začetka stavbe v neko sobo na stranišče. To zagotovo so me, tudi mene opazovali, vendar sem bila jaz v veliki prednosti, ne, to je treba vedeti, vendar le imamo mi boljšo orientacijo, nas ni strah, tako da ja, morda so me, se pravim, so me opazovala, ne, čeprav tukaj je treba biti, bom rekla, poudarjeno obnašanje je treba imeti, a ne, nevidečih ljudi. Ne vem, še bolj izrazito morda ti pogledi morajo biti še bolj taki neizraziti, tipanje, negotovost bi mogla biti ne še bolj izražena, kot je v realnosti. Mi smo vendarle navajeni v vsakdanjem življenju živeti življenje, običajno življenje, ne? In to najbrž ni tako na zune izrazito.
1: No, Metka Pavšič, glede na to, da pa ta igra trenutno ni edina tvoja, odhajaš tudi v Subotico v prihodnjih dneh, kaj se bo tam dogajalo?
3: Ja, eno lepo druženje gledališčnikov, tega sem zelo vesela in se tudi res iz srca veselim. Namreč, ko smo se lani v Zagrebu srečali z vojvodinci, ki so imeli tudi eno predstavo, so se oni odločili, da bodo naredili eno tako tridnevno druženje. Iz Zagreba bodo prišli gledališčniki, pa jaz kot predstavnica Slovenije in oni domačini vsak po en večer zapomnil z neko predstavo. Pa tako, malo se bomo podružili in mislim, da bo odlično. Zelo se trudijo domačini, tako da komi čakam.
1: Torej bi lahko rekli, da se festival gledališč slepih in slabovidnih iz Zagreba zdaj na nek simboličen način širi še drugam, torej v Subotico. Metka Pavšič, ja. Hvala za tale tvoj prispevek, hvala, da smo lahko poklepetali. Premiera v Idriji je za vami, pred vami je kar nekaj predstav. Želimo uspešno, predvsem uživajte na odru.
3: Najlepša hvala in lep pozdrav.
4: Naročite se na podcast oddaje. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.
1: Iz področja gledališča se zdaj selimo na področje likovne umetnosti. Na drugi strani povezave zdaj lepo pozdravljam gospo Vesno Markoč. Lep pozdrav.
5: Lep pozdrav tudi vam. Hvala lepa za povabilo.
1: Gospa Vesna, kje smo vas našli? V Prekmurju?
5: Ja, v Prekmurju doma, v kraju Dolni, v vasi Dolni Slaveči.
1: In prav v tem kraju in na vašem domu je pred nekaj dnevi potekala slikarska delavnica. Na svoj dom ste pravzaprav povabili svoje kolegice iz Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Kranj in tam ste ustvarjale. Nam lahko kaj več poveste o tem?
5: Ja, naredila sem projekt Extempore Goričko 2026, ker je bil moj namen poleg druženja še ozaveščanje, kaj lahko slepa oseba naredi, ker vse slikarke, ljubiteljske slikarke, ki imamo pod 5% preostanka vida, se uvrščamo uradno v kategorijo slepote in vsak, recimo, ko se z ljudmi nasplošno pogovarjaš, ko rečejo, da si pač slepa, oni mislijo, da je tema, ni vedno tako. Nekateri imamo še minimalni preostanek vida, s katerim maksimalno izkoriščamo tudi s tehničnimi pripomočki, da lahko, ne vem, rišemo, hodimo v hribe, spremljevalci pa tako naprej. Marsikaj se da, če človek hoče.
1: In kakšni tehnični pripomočki, naprimer, pridejo v poštev, ko se tako močno slabovidna oziroma praktično slepa oseba spravi slikati?
5: Ja, ena od teh je, no, malo moraš videti, recimo, malo moraš vedno biti preostanka vida, da lahko detajle rišeš, ne? Naprimer, če rišeš drevo, da so to listki v drevesa ali če je žival, da res dobi žival figuro živali. Uporabljamo pa tehnične pripomočke za blizu. To pomeni povečevalno steklo v obliki očal, čisto enostavno zaradi tega, da imaš roke proste. Ne? Ali pa klasično povečevalno steklo za detajle. Tako da imam jaz oboje. Jaz imam povečevalno steklo v obliki očal plus klasično povečevalno steklo z lučko, ko recimo rišem portret, pa je potrebno narediti, ne vem, gubice ali pa veke ali pa učke noter.
1: Kako pa si pravzaprav predstavljate to, kaj rišete? Naprimer, si predstavljam, če človek riše portret, mora zelo dobro vedeti, kako izgledajo človeške oči, če jih želi zares naslikati. Ste ve, ki se zdaj ukvarjate s tem slikarstvom, nekoč videle? Ali je tudi to nekakšna predstava oziroma so ti detajli, bom rekla, zabrisani in predstavljeni tako, kot jih tudi v realnosti vidite?
5: V nas pet, ko smo iz medobčinskega društva slepih in slabovidnih Kranj, če lahko omenim, so to Ana Šter, Jana Kus, Mary Tischler, ki je tudi vodja slikarskega krožka, pa Milka Jug. Mi smo kasneje oslepeli, mislim, kasneje se nam je vid toliko poslabšal, da smo zdaj slepe osebe, a ne? Res pa je, da smo že odskoz slabo videli. Sem, da se takrat ni še rekel, nismo bili še pod 5%, no, kako ne rečem.
1: Tako, potem...
5: To se nam je poslabševalo, tako da vemo, kako kakšna stvar zgleda. Ni to slepota od rojstva.
1: Torej,
5: pri nas.
1: Tako, potem bi lahko rekli, da nekako združujete tudi spomin z vsem tem.
5: Ja, ja, drži.
1: No, pa če greva zdaj še konkretno na to delavnico, velikega projekta ste se pravzaprav lotili in kako je uspelo, kako je to vse skupaj potekalo, kako je vas sprejel sam kraj?
5: Sam kraj nas je sprejel zelo dober. Jaz sem se, če sam projekt dela še dosti organizacijskih, a ne, jaz sem se obrnila na tukaj na naše športno društvo, športno-rekreacijsko društvo Dolni Slaveči, da so nam posodili klopi pa mize te gasilske, ta velike. To sem se šla zmeniti, pa malo sem medije poiskala.
1: Bodo dela, ki ste jih naslikali na tej delavnici, tudi kje razstavljena?
5: Aha, to se še nismo pogovarjali, ker so zdaj slike, ki še niso bile v tem dnevu končane, so peljali nazaj na Gorenjsk, da bo vsaka doma dokonča svoja, ne? Tako da, ja, lahko jih nazaj dobim, kam šla zdaj na Gorenjsk, pa pol si nazaj vzamem. Lahko bi se to zgodilo, če bi se zmenila z občino ali pa ne vem.
1: Morda pa kdaj v naši oddaji, Lučote mi, povabimo tudi na slikarsko razstavo teh umetnic, čeprav imamo zdajle na sporedu kar dve obvestili z tega področja. Gospa Vesna Markoč, iskrena hvala za tale pogovor in veliko, veliko lepih risb, tako vam oziroma slik, tako vam kot vašim kolegicam iz slikarske skupine.
5: Hvala lepa, vse dobro, srečno.
0: Prisrčno vabljeni na ogled slikarske razstave z naslovom Moj pogled. S svojimi likovnimi deli se predstavlja slabovidna likovna ustvarjavka Mary Tischler iz Tržiča. Mary je svoj likovni talent pokazala že v osnovni šoli. Resna je pa je začela slikati pred 16 leti v okviru likovnih delavnic pod vodstvom različnih mentorjev pri medobčinskem društvu slepih in slabovidnih Kranj ter v družbi prijateljev slikarjev. Pri ustvarjanju uporablja akrilne barve, pastele, akvarel in papirno kašo, papier mache. Razstava bo na ogled v Grajski galeriji Francesco de Gucci na gradu Dvor v Predvoru vse do konca tega leta. Vljudno vas vabimo na fotografsko razstavo psov pomočnikov gibalno oviranih in psov vodičev slepih in slabovidnih z naslovom Povezani, jaz imam tvoj povodec, ti pa imaš moje srce. Otvoritev bo potekala v sredo 14. oktobra ob 18. v knjižnici Ksaverja Meška, Ronkova ulica 4, Slovenj Gradec, v okviru Festivala drugačnosti in bo na voljo za ogled do 11. novembra letos. Razstava skozi 12 resničnih zgodb in 36 fotografij razkriva izjemno vez, ki je nastala med uporabniki in našimi psi, pri delu, igri in sprostitvi. Tekst na plakatih pa odstira medsebojno vez zaupanja, sodelovanja, samostojnosti, varnosti in sobivanja v vsakdanjem življenju.
6: V novi številki revije Rikos, poljudno znanstvene revije s področja ljudi z okvaro vida, preberite.
0: Jubilej, 25-letnica revije Rikos, je priložnost, da poleg zgodovine revije spregovorijo tudi ljudje, ki jo soustvarjajo.
7: Marino Kačič predstavi ekipo stalnih piscev, sodelavci pa sami povedo, kako so prišli k reviji, kaj pišejo in zakaj pri njej ustrajajo. Prispevek pokaže, da Rikos ni delo enega človeka, temveč skupen prostor znanja, izkušenj, odgovornosti in ustrajnega dela za bralce z okvaro vida ter širšo javnost. Življenje brez vida, a ne brez sanj. Življenjska zgodba Zale Hreščak govori o odraščanju, izobraževanju, delu in ustvarjanju skoraj brez vida, vendar z veliko podporo, ustrajnostjo in vero vase. Kot prva uradno slepa učenka v Sloveniji, ki se je od začetka do konca šolala v rednih šolah, je premikala meje vključevanja v izobraževanju. Prispevek osvetljuje njeno pedagoško delo, glasbeno ustvarjanje, prostovoljstvo, potovanja ter željo povezovati slepe in slabovidne doma in po svetu. Drugi del prispevka o Blautkovih nagrajencih med golbalisti je posvečen Rajku Kopaču, paraolimpijoniku in članu jugoslovanske reprezentance v golbalu. Stane Padežnik predstavi njegovo športno pot, pomen močnega lučaja pri osvojitvi zlate medalje leta 1988 ter vlogo športa v njegovem življenju tudi danes. Prispevek dopolnjujeta še spomina Marije Fras in Emila Murija na razvoj golbala in slovenske reprezentance. Prvo evropsko tekmovanje v paralokostrelstvu je Mateju Avguštinu prineslo pomemben korak v svet mednarodnega športa. V živahnem osebnem zapisu opiše pot v Italijo, tekmovalne izzive, obisk Rima in Toskane ter način streljanja slepih lokostrelcev, ki zahteva natančno prilagojeno opremo in zaupanje v trenerja. Četrto mesto mu pomeni dragoceno spodbudo, največja ovira za nadaljne nastope pa ostaja financiranje. Fotografska razstava Povezani skozi 12 resničnih zgodb predstavlja odnos med uporabniki ter njihovimi psi pomočniki in vodiči. Prispevek pokaže, da pri tem ne gre le za pomoč, temveč za partnerstvo, zaupanje, varnost in večjo samostojnost v vsakdanjem življenju. Ob razstavi opozarja tudi na nepoznavanje pomena psov pomočnikov v družbi ter vabi k ogledu razstave, ki bo gostovala po Sloveniji. Dostopnost objektov v javni rabi po noveli ZIMI-D dobiva tudi konkretna orodja za izvedbo v praksi. Prispevek prinaša praktične napotke za lastnike, upravnike in projektante, ki morajo prepoznavati ovire ter načrtovati ustrezne prilagoditve. Predstavljena sta nacionalna svetovalna in informacijska točka za dostopnost ter spletno orodje za preverjanje dostopnosti, ki lahko pomagata pri ustvarjanju bolj vključujočega okolja. Osebna asistenca se v prispevku pokaže kot več kot pomoč pri posameznih opravilih. Metka Knez razmišlja o razliki med pomočjo in podporo ter jo povezuje z medicinskim in socialnim modelom ter modelom človekovih pravic. Skozi strokovna izhodišča in lastno izkušnjo uporabnice osebne asistence poudari, da je bistvo te pravice možnost odločanja o lastnem življenju. Glasbena prireditev Pesem vidi dlje ob dnevu Bele palice opozarja, da dostop do kulture ne pomeni le prilagojenih vsebin, temveč tudi možnost ustvarjanja in nastopanja. Sonja Pungartnik poudarja ustvarjalno moč slepih in slabovidnih ter pomen prostora, kjer so predstavljeni kot umetniki, ne najprej skozi svojo invalidnost. Prireditev vabi k poslušanju glasov, ki presegajo predsodke in povezujejo ljudi. Sejem Science City 2026 v Frankfurtu je v prispevku predstavljen skozi oči več strokovnih delavcev ZDSSS, ki so tam iskali nove rešitve, primerjali pripomočke in zbirali ideje za slovenski prostor. Besedilo prinaša vtise o taktilnem tisku, talnih oznakah, zaposlovanju, brajevih tiskalnikih in vrsticah, zvočnih knjižnicah, športnih pripomočkih ter umetni inteligenci. Uvodoma Petra Drganc napove svoje slovo in predstavi Aleša Mačkovška, novega sodelavca za tehnične pripomočke. Pametni telefoni tokrat odpirajo vprašanje, kako lahko umetna inteligenca slepim in slabovidnim pomaga pri vsakodnevnem delu. Safet Baltič predstavi Microsoft Copilot kot digitalnega pomočnika za pisanje, prevajanje, povzemanje, iskanje informacij in pogovor. Prispevek vodi bralca skozi osnovne funkcije aplikacije na iPhonu ter opozori, da je največja vrednost tehnologije v premišljeni uporabi, dobrih vprašanjih, prihranjenem času in presoji odgovorov. V Namigih in nasvetih Brane But na preprost način predstavi pogovor z umetno inteligenco Gemini. Bralec izve, kje je orodje dostopno, kako ga uporabljati na računalniku ali telefonu, ter kako mu vprašanja zastaviti pisno, z mikrofonom ali prek Gemini Live. Prispevek posebej poudarja pomen natančnih navodil, popravljanja odgovorov in praktične uporabe pri pisanju, razlagah, načrtovanju ali iskanju informacij v vsakdanjem življenju. Rubrika Mednarodne novičke tokrat povezuje štiri aktualne teme iz evropskega prostora: dostopnost turizma, uporabo plačilnih terminalov, financiranje EU invalidskega stebra ter letno poročilo Evropske zveze slepih. Anja Uršič izpostavlja vprašanja, ki neposredno zadevajo samostojnost, mobilnost in enakopravno sodelovanje invalidov v družbi, hkrati pa pokaže, kako pomembno je spremljati dogajanje zunaj slovenskega prostora.
6: Revija Rikos je dostopna na spletni strani Zveze slepih, kjer se lahko tudi naročite na brezplačen izvod v elektronski ali zvočni obliki.
1: Minuli teden smo obeležili Mednarodni dan vida. 15. oktobra pa bomo obeležili Mednarodni dan bele palice. In ob tej priložnosti pri Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije pripravljamo glasbeni festival z naslovom Pesem vidi dlje. Odvijal se bo 15. oktobra ob 17. uri v Odiseji v Ljubljani, torej dvorana Odiseje v Ljubljani, BTC. Kdor le more in kdor si seveda želi srečati slepe in slabovidne glasbenike iz vse Slovenije, bomo prišli skupaj, kar okrog 80 nas bo. Prisrčno dobrodošli v Odisejo 15. oktobra ob 17. uri. S tem vabilom in željo, da se srečamo, pa se od vas za nocoj tudi poslavljam. Lep pozdrav in lahko noč.
0: Luč v temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Pogosto se zberemo in praznujemo rojstni dan ali god. Po teh praznovanjih se tu in tam kdo oglasi, to danes pa je bilo res lepo. Če se ljudje lahko veselijo drug ob drugem, če se radi duhovito in tudi sproščeno pogovarjajo, če skupaj praznujejo, tako razveseljujejo drug drugega. Pogoj za to radost je hvaležnost vsakemu, ki z njimi praznuje. Če postavim v središče le sebe, bom ustvaril malo veselja. Radost potrebuje drugega, spoštovanje in pripravljenost priznati prav vsakega. Če se lahko prav vsak čuti sprejet in nam podari del sebe, potem je druženje neizčrpen vir radosti.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: skrival. Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
1: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognjišče v slovenski prostor prinaša evangelsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

Prijazno pozdravljeni, še vedno je z vami Radio Ognjišče in v nadaljevanju sledi zadnja oddaja nočnega programa, to je slovenska oddaja Radia Vatikan. Prav lepa hvala za vašo pozornost in prijazno vabljeni k druženju z nami tudi v svežem ponedeljkovem dnevu in seveda s tem na novo začetem tednu. Vse dobro.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papež med opoldanskim nagovorom. Tudi mi smo povabljeni, da bi svoje življenje delili z Gospodom in ga prinašali drugim. Sveti oče napovedal, da bo šel na kirurški poseg na pljuči. Kardinal Semeraro med beatifikacijo Marije Ignacije Izak, blagri stopnica k svetosti. Načkov Stanislav Zore daroval sveto mašo in po maši nagovoril udeležence pohoda za življenje 2026.
3: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo vam voščim.
3: Oggi nel Vangelo Gesù parla della festa di nozze preparata da un re per suo figlio.
1: Jezus danes v Evangeliju govori o svatbi, ki jo je kralj pripravil za svojega sina. S temi besedami je papež Leon XIV. Začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodu z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnjo 28. nedeljo med letom.
3: Il matrimonio di un figlio è un momento speciale per ogni famiglia.
1: Sinova poroka je za vsako družino poseben trenutek in srečni oče želi svojo radost podeliti z vsemi. Priredi gostijo in povabi veliko ljudi. Sveti Tomaš Akvinski v zvezi s tem pravi, da dobro po svoji naravi teži po širjenju.
3: Bonum dicitur diffusivum sui.
1: In tudi predstava o naši pripovedi nam v tem posebnem okvirju življenja govori o tej resničnosti. Ko se zgodi nekaj dobrega, se prižge luč, ki vodi druge, da se vključijo v našo lastno srečo. Spričo tako čudovite ponudbe pa se povabljenci, namesto da bi se zbrali na praznovanju, umaknejo in se raje še naprej ukvarjajo s svojimi posli. Nekateri se celo jezijo ter žalijo in celo ubijejo kraljeve glasnike. Tudi to se žal dogaja. Dobro, ki ga ponujamo, ni vedno razumljeno, priznano ali cenjeno. Včasih je celo napačno razumljeno in zavrnjeno. Vendar nam to ne sme vzeti poguma. Kralj zaradi zavrnitve ne odpove svatbe in ne prikliče praznovanja. Pač pa svoj poziv razširi na še več ljudi ter pošlje svoje služabnike, naj jih pokličejo po ulica, da bo veselje ženina in neveste darilo za vse. Ob tem se vprašajmo, koga predstavljajo protagonisti te zgodbe. Sveti Hieronim kralja istoveti z nebeškim očetom, ženina z Jezusom in nevesto s cerkvijo. Med protagonisti smo torej tudi mi, ki nas je Gospod izbral, da bi svoje življenje delili z njim in da bi skupaj z njim prinašali življenje. Svatba je naša svatovska dvorana, so naše cerkve, naše domovi, kraji, kjer živimo in kamor se kraljev sin, Jezus Kristus, vrača vsak dan, da nam izpove svojo ljubezen in čaka na naš da. Tam ga srečujemo kot nevesta, oblečene v belo krstno oblačilo in okrašeni z biseri dobrih del, ki nas bližuje z Bogom in med nami. Veselje, ki ga oznanjamo, torej ni umetno, ampak globoko, konkretno, resnično, lepo kot obrazi ljudi, ki jih srečujemo, resnično kot delo, nasmehi, solze, stiski rok, dobra dela naših dni in je Božji dar za zveličanje sveta. Prosimo torej Marijo, Gospodova mater, naj nam pomaga, da bomo rasli v tem veselju in ga velikodušno, pogumno in z vero oznanjali vedno in povsod, tudi tam, kjer ga ne razumejo.
3: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen. Pred sklepom pozival in pozdravo je sveti oče dejal.
3: Carissimi,
1: predragi,
3: di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone.
1: Pred kratkim so zdravniki med pregledi odkrili bulo v mojih pljučih. Odkrili so jo v zelo zgodni fazi in je bila dobro lokalizirana. Zdravniki so menili, da je potrebno posredovati. Zato sem se po njihovem nasvetu odločil za operacijo odstranitve. Poseg je že načrtovan v naslednjih nekaj dneh. Zahvaljujem se vam za vašo duhovno podporo in se zaupam vašim molitvam. Po molitvi in blagoslovu je sveti oče najprej dejal. Včeraj je bila v Mantovi razglašena za blaženo sestra Marija Ignacija Izaki, ustanoviteljica kongregacije Uršulink presvetega Jezusovega srca. Med koncem 19. in začetkom 20. stoletja se je s pogumno ljubeznijo posvečala ljudem v stiski in prikrajšanim. naj njen zgled vseh nas ponovno prebudi željo, da bi bili priče evangeljske ljubezni do vseh na svetu. Potem je papež Leon XIV. Pozval: vojna v opustošeni Ukrajini še naprej povzroča trpljenje daleč preko njenih meja, zlasti v najrevnejših državah, kjer je veliko ljudi odvisnih od uvoza žita. Iskreno pozivam sprte strani, naj omogočijo varen prevoz žita čez Črno morje. Vsakodnevni kruh milijonov ljudi ne sme biti talec vojne.
3: Non può essere ostaggio della guerra.
2: Svetim očetom so se v soboto 10. oktobra srečali direktorji največjih in najbolj znanih muzejev na svetu. Ponudil jim je nekaj istočnic za razmislek o specifični kakovosti materije kot kraja, kjer se je Bog sam odločil razodeti.
0: Every museum is a place of memory, beauty.
2: Vsak muzej je kraj spomina, lepote in zgodovine, ki spodbuja srečanja med generacijami, kulturo in človeško ustvarjalnostjo, je dejal papež Leon XIV. In poudaril, da je cerkev skozi stoletja gojila poseben odnos do umetnosti in cenila vse njene oblike. Umetnost je pravzaprav način, s katerim človeštvo svojo iznajdljivostjo izboljšuje in preoblikuje materijo, torej stvarstvo, ki biva po božji podobi in podobnosti. In ker se direktorji muzejev v Rimu udeležujejo srečanja na temo materialnost, je papež v zvezi s tem ponudil nekaj istočnic za razmislek. Materialnost ni zanimiva le za raziskovanje odnosa med predmetom in interpretacijo umetniškega dela, temveč tudi za razmislek o specifični kakovosti materije kot kraja, kjer se je Bog sam odločil razodeti. Najprej je dejal, da nam je materija oziroma snov na razpolago, je dar, ki nam je dan. Umetnik s svojim mojstrstvom preoblikuje tisto, kar drži v rokah, in to na to podarja drugim. Tako razvoj kulture poudarja lepoto stvarstva. Jezus je delal svojimi rokami, bil vsak dan v stiku s snovjo, ki jo je Bog ustvaril, da bi jo oblikoval svojo obrtniško spretnostjo. Poleg tega je materijo mogoče oblikovati v skladu z umetnikovo zamislijo, da izrazi njegovo intuicijo ter čustvom, sanjam in besedam, da telo ali zvok. Umetnost je namreč ustvarjalni proces, s katerim človek s tem, ko posnema Božje delo, oblikuje materijo, da bi vdihnil transcendentni pomen. Materija tako postane znamenje tiste lepote, ki prebuja oči srca in uma, ter človeka usmerja k nečemu višjemu, je zatrdil papež. O materiji je spregovoril še kot o spominu. Dela, shranjena v muzejih, so pričevanja o zgodovini, ki nagovarja vsakega človeka iz roda v rod. Muzejski predmeti, tako sedanjosti, ponujajo modrost preteklosti. Cerkev, ki je romarica skozi čas, je umetnost razumela prav na ta način, ne zgolj kot estetiko, temveč kot obliko evangeljskega oznanjevanja skozi lepoto.
1: Kardinal Marcello Semeraro je v soboto 10. oktobra v baziliki svetega Andreja v Mantovi razglasil za blaženo Marijo Ignazio Izaki.
4: Nella lettura del Vangelo secondo Matteo sono state appena proclamate le otto beatitudini.
1: O pravkar prebranem odlomku iz Evangelija po Mateju smo slišali osem blagrov, ki jih je Jezus oznanil na gori. Ko sem jih poslušal skupaj z vami, so mi prišle v spomin nekatere misli iz razlage, ki jo je sveti Ambrož namenil vernikom iz Milana, ko jih je spodbujal, naj na blagre gledajo kot na stopnice, ki vodijo k svetosti. To so stopnice kreposti, je dejal. Po njih se lahko povzpnemo od najnižjih do najvišjih resničnosti. Zato torej začenjamo z obožstvom v duhu. Ambrož ga imenuje mati kreposti, torej srcem, ki se odpove svoji samozadostnosti. Iz tega izvira krotkost, po kateri srce postane sposobno objokovati vse, kar ni v skladu z Božjim načrtom. Ta jok se spremeni v lakoto po pravičnosti. Pravičnost pa nas potem odpira za usmiljenje. Usmiljenje očiščuje srce in očiščeno srce postane sposobno za mir, kar končno vodi k zvestobi sredi preizkušenj in preganjanja. Evangeljske kreposti so torej stopnice, vendar ne stopnice, ki nas oddalijo od zemlje, ampak stopnice, ki nam omogočijo, da vedno globlje vstopimo v Kristusovo življenje. Papež Frančišek je zato spodbudil Gaudete et Exultate o poklicanosti svetosti v sodobnem svetu, povsem upravičeno zapisal, da nam je Jezus, ko nam je zapustil Blagre, so preprostostjo pojasnil, kaj pomeni biti sveti. Blagri so, je zaključil, kot kristjanova osebna izkaznica. Če se kdo izmed nas vpraša, kako postati dober kristjan, je odgovor preprost. Potrebno je, da vsak na svoj način izpolni to, kar Jezus pravi na gori Blagro. V njih je orisan obraz učitelja, ki smo ga poklicani odsevati v našem vsakdanjem življenju. Ko danes obhajamo beatifikacijo Marije Ignacije Izaki, se oziramo v eno izmed tistih, ki so prehodili te stopnice. Sveto zanjo ni bila ideal, ki je omejen na strani Evangelija. Postala je konkretno življenje, korak za korakom, blagor za blagorom. Ravno zaradi tega nam jo cerkev danes predlaga kot blaženo. Ne, ker bi dosegla nekaj izrednega v očeh sveta, ampak ker je dovolila, da je Evangelij vstopil v konkretnost njenega življenja in ga stopnico za stopnico preobrazil v sijočo Kristusovo pričo. Poglejmo torej nekoliko bolj od blizu zemljsko pot nove blažene. Ne bom se dolgo zadrževal pri njej. Pripada vaši deželi, je cvet, ki je zrastel na vrtu vaše cerkve, zato njeno zgodbo že poznate. Nakratko pa je bila predstavljena tudi na začetku tega obreda. Njen redovni poklic je zorel znotraj njene družine. Leta 1879 pa je vstopila v inštitut sester Uršulink iz Somaske. Malo je pokazala svoje človeške in krščanske darove. Pri vzgoji deklet je živela materinsko duhovnost in pokazala veliko sposobnost stiko z mladimi, ki jim je posredovala močno pobožnost. Znotraj instituta pa so se pojavile napetosti in težave, ki so jo potem vodile v ustanovitev nove redovne družine, Uršulink srca Jezusovega. Tudi v teh novih okoliščinah ni manjkalo težav in nerazumevanja, tako da bi življenje matere Ignacije lahko opisali kot tek čez ovire. Andrej Korakvi, alžirski filozof, ki je postal izraelski državljan in velik podpornik dialoga med tremi monoteističnimi verstvi, je v prevajanju nove zaveze v francoščino evangelijski izraz blagor prevedel z besedno zvezo en marše, oziroma podajmo se na pot. Domneval je, da se je izvirni izraz na Jezusovih ustnicah nanašal na misel, blagor tistim, ki hodijo po gospodovih poteh. Kakorkoli že, blažena Marija Ignacija je nadaljevala svojo pot, ni opustila poslanstva, ki je bilo zaupano. Predtem so jo opogumljali predstojniki in tudi papež Benedikt XV ter kongregacija za redovnike. Vedno zaupajočo Božjo previdnost nam je zapustila pričevanje življenja, posvečenega inštitutu in zvestega lastni redovniški poklicanosti. Če bi se vprašali, kateri evangelijski blagor bi lahko izbrali kot zanjo še posebej pomembnega, mislim, da bi lahko pokazali kar prvega, blagor o Bogem v duhu. Zdi se, da je bila najgloblja poteza njene duhovnosti ravno prepustitev Bogu in pripravljenost popolnoma se izročiti njemu. Prva oblika oboštva je namreč v priznanju, da nismo popolni gospodarji sami sebe, v priznanju, da je vse Božji dar. Ravno iz tega notranjega oboštva in srca izročenega Bogu je naša blažena črpala moč, da je ljubila druge in jim služila. Dejal sem, da bi se zemeljska pot blažene Izaki lahko zdela kot tek čez ovire, toda potem, ko je Bog v Jezusu postal človek, lahko vsaka življenjska zgodovina postane zgodovina zveličanja. Tudi življenje zaznamovano z nerazumevanji, težavami, napori in ovirami je lahko sprejeto z milostjo in živeto k izpolnitvi. Po delovanju Svetega Duha lahko vsaka zgodovina, tudi tista najbolj pozabljena, tudi tista, za katero se zdi, da je napisana z najbolj krivimi črtami, lahko postane navdihnjena, se lahko prerodi v umetnino in postane dodatek k Evangeliju. Tako je bilo pri blaženi Mariji Ignaciji. Tako je z Gospodovo pomočjo lahko tudi pri vsakem izmed nas.
4: Può essere per ciascuno di noi. Amen.
1: V soboto 11. oktobra je ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore daroval Župnijski cerkvi Marijinega oznanenja pri Frančiškanih na Tromostovju sveto mašo za udeležence pohoda za življenje 2026, med katero je nadškof imel kratko pridigo.
5: Danas u Ljubljani potika osmi pohod za življenje. Za življenje, za, ne proti. Delu naše družbe neprestano slišimo besedo proti, kot je pot v prihodnost v nasprotovanju vsem mogočim pobudam, izzivom, priložnostim. Ne, mi nismo proti. Mi smo za življenje in za spoštovanje življenja vsakega človeka, od pravkar spočetega, pa do tistega, ki smo slavlja, za življenje. In ta misel globoko, globoko seže naša srca in našo zavest. Zato je zelo primerno, da smo se zbrali k sveti maši v cerkvi Marijinega oznanenja, tukaj na Tromostovju. In zato smo mi za življenje. Vsem, tudi tistim, ki so komaj začeli živeti pod materinim srcem, bi radi povedali, da so dobrodošli, da jih cenimo, da se jih veselimo. Radi bi povedali, da je nesmiselno govoriti o pravicah, če nekaterim nismo sposobni priznati temeljne pravice vsakega človeka. Pravice do življenja. Tukaj smo, da povemo, da je lepo živeti, čeprav je večkrat zahtevno. Marija, Mati življenja, tvojemu varstvu izročamo naš nadaljnji pohod. Amen.
1: Pohod je potekal po svetem maši na Prešernovem trgu z geslom Srce bije že 22. dan po spočetju. Zbrane med drugim pozdravil tudi nadškof Stanislav Zore. V programu je sodeloval tudi Dani Siter, ki je skupaj z ženo pred leti ustanovil mrežo zakonskih skupin, povezanih v gibanje družina in življenje. Pohod za življenje v Ljubljani je organiziral Zavod Mreža za življenje in enakopravnost. Po navedbah organizatorjev so pohodi za življenje vzgojni, izobraževalni in humanitarni dogodki, katerih namen je spodbujati spoštovanje do človeškega življenja ter podpirati starše v stiski. Prisluhnemo pozdravu ljubljanskega nadškofa Stanislava Zoreta.
6: Lep pozdrav vsem, ki ste se odzvali po vabilu, po eni strani organizatorjev in po drugi strani svojega srca. Ker sem trdno prepričan, da kdor ima rad življenje, potem vedno znova čuti v sebi spodbudo, povabilo, klic, ukaz, da stori vse za to, da bi življenje bilo sprejeto, podprto in ljubljeno. In sem zelo vesel, da ste danes tukaj. In kot sem rekel v cerkvi, tukaj smo zato, ker smo za. In ne dovolite, da bi kakršnakoli senca proti komorkoli, prišla v vaše srce. Prosimo Gospoda, ki je gospodar življenja. Tako lepo piše v knjigi Modrosti, da je to življenje ljubeči Gospod. Ne se danes ozre na to našo skupnost, na ta pohod za življenje, ne se ozre na naš narod, da bomo narod, v katerem bodo vsi dobrodošli, v katerem bodo vsi sprejeti, v katerem bodo vsi varni in ljubljeni. In zato prosim, dragega Boga, naj pošlje svojega svetega duha, ki ga je postavil za učitelja. Najprej srce vsakega tukaj pouči, kako imeti rad, kako sprejemati kot tisti, ki veruje v Boga. In naj potem uči, kako sprejemati tudi vse druge ljudi in jim želiti dobro. Gospod, naj bo v srcih vseh, ki smo zbrani, tvoj sveti duh in njegov navdih, da bomo danes v resnici živeli za življenje. In naj bo vedno z nami tvoj blagoslov v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstel, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjišce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorna urednica Tanja Dominko.
2: Drage poslušalke, dragi poslušalci, vabljeni, da se na začetku novega dne izročimo Bogu z molitvijo veselega dela rožnega venca skupaj s takratnimi bogoslovci.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Mirujem
1: Boga, Očeta Vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil grob položen. Šel med pekel, tretji dan od mrtvih stal, šel nebesa, sedi na desnici Boga Očeta Vsemogočnega. Od ondod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občinstvo svetnikov, odpuščanje grehov, naše vstajenje in večno življenje. Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne operi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam poživi vero.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi upanje.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vžgi ljubezen.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne operi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Device od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Device od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Device od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Device od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Device od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Device od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Device od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus,
1: odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne operi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja,

0: Marija, Mati Božja, prosi za nas grišnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne operi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija.

0: Milosti plná, Hospod je s tebou. Blagoslovená si medzi nami in blagoslovený je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti plná, Hospod je s tebou. Blagoslovená si medzi nami in blagoslovený je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi nevesta vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti plná, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si medži nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti plná, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si medži nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti plná, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si medži nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti plná, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si medži nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti plná, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si medži nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti plná, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si medži nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti plná, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si medži nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti plná, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si medži nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti plná, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si medži nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti plná, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si medži nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus,
1: odpusti nam naše grehe, obvari nas pekinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne operi nas košnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: O Jezus,
1: odpusti nam naše grehe, obvari nas pekinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
2: Za duše v vicah, Gospod, daj jim večni pokoj.
1: In večna luč naj sveti.
2: Naj počivajo v miru.
1: Amen.
2: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.

0: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
1: Na današnji dan 1851 se je v vasici Krn pri Tolminu rodil zgodovinar, arheolog in zemljepisec Simon Rutar. Njegovo znanstveno in publicistično delo obsega 350 enot, od tega 23 samostojnih objav, med katerimi so knjige, razni odtisi in zemljevidi. Sodi med utemeljitelje znanstvenega zgodovinopisja in velja za pionirja slovenske arheologije. Pomemben je kot pisec pokrajinskih in zgodovinskih monografij, posebno pozornost pa je namenil domačim krajem na Tolminskem, Goriški, Trstu in Istri. Simon Rutar je napisal tudi prvo monografijo o beneških Slovencih. 12. oktobra 1891 se je v Wroclawu na Poljskem v judovski družini rodila karmeličanka Edith Stein. Od 1999 je sozavetnica Evrope. Na današnji dan leta 1904 se je v Dolnem Zemonu pri Ilirski Bistrici rodila pesnica Maksa Samsa. Poleg pesmi je pisala krajše zgodbe in anekdote za mladino. 12. oktobra 1990 je škof Franz Kramberger ustanovil škofijsko Karitas Maribor. V ustanovnem dokumentu je zapisal: po večkratnem pogovoru s člani dosedanje komisije za diakonijo v Mariborski škofiji, na pisni predlog dr. Vinka Potočnika in po posvetovanju s člani zbora svetovalcev, s tem odlokom ustanavljam škofijsko Karitas Maribor. Z ustanovitvijo nadškofije Maribor ter novih škofij Celje in Murska Sobota se je preoblikovala tudi dotedanja škofijska Karitas Maribor. Ob njeni 20. obletnici je mariborski nadškof Franz Kramberger med drugim dejal:
2: v teh letih je Karitas zaživela v vseh svojih dimenzijah in se tudi pridobila status humanitarne ustanove v javnem in družbenem življenju,
1: je dejal Franz Kramberger. 12. oktobra 2002 je v Mariboru umrl jezuit pater Radogost Grafenauer, sin Ivana Grafenauerja. Po posvečenju, kaplanski službi v Mariboru in enem letu zapora je bil 20 let v Bosni in na Hrvaškem. Tam je bil profesor filozofije in spiritual bogoslovcev. Po vrnitvi v domovino je deloval v Dravljah in v Mariboru, kjer je prevzel nedeljsko mašo za Hrvate in pomagal ustanoviti hrvaško katoliško misijo. Jugoslovanski škofje so patra Radogosta Grafenauerja izbrali za člana preiskovalne komisije za Međugorje. Izdal je 4 knjige Razlag evangelijev, Gospodovi govori ter prevedel duhovne vaje svetega Ignacija Lojolskega v slovenščino in hrvaščino. Leta 2006 je v Monci za posledicami levkemije umrl sveti Karel Akutis. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

Vem, da danes bo srečen dan. To sem začutil že zjutraj. Upam pa, da bo srečen dan prav za vse ljudi.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Dvanajsti oktober, Maksimilijan Celjski, škof in mučenec. V rimskem mestu Celeja, današnjem Celju, je iz mlade krščanske občine izšel škof Maksimilijan. Njegovo življenje je na podlagi izročila, ki je šlo iz roda v rod, zapisal neznani pisatelj okoli leta 1260. Zanesljivo je dejstvo, da je Maksimilijan živel v drugi polovici 3. stoletja. Ni pa mogoče točno določiti niti letnice njegovega rojstva, niti njegove mučeniške smrti. Gotovo je bilo krščanstvo ukoreninjeno v Celeji že v 3. stoletju. Po pričevanju omenjenega življenjepisca je bil Maksimilijan rojen med letoma 226 in 236 premožnim krščanskim staršem latinskega rodu v Celeji. Od staršev se je sin navzel človeške plemenitosti, ki je podlaga za versko življenje po božji milosti. Ob starših mu je prvi verski pouk nudil duhovnik Oranius. Starše je izgubil še mlad in postal je dedič bogatega imetja, ki ga je razdelil med reveže. Osvobodil je sužnje in poromal v Rim, kjer je bil posvečen v duhovnika. Bil je tako zglednega življenja, da ga je papež Sikst II. Posvetil v škofa in ga poslal oznanjati evangelij v Norik. Po izročilu je svoj prvi škofovski sedež imel v Laureasu, sedanjem Lorhu, ob izlivu Aniže v Donavo. Svojim vernikom je bil pravi oče, lajšal je njihove telesne in duhovne stiske in tegobe, iz kraja pa potoval daleč naokoli. Tako je v skrbi za gospodov vinograd preživel 20 let. Besedo odrešenja je prišel oznanjati tudi v svoje rojstno mesto. Rimski sodnik, nosilec cesarske oblasti, ga je nagovarjal, naj se odpove Kristusu in naj se pokloni državnim bogovom. Prigovarjal mu je, naj prižge kadilo v čast vojnemu bogu Marsu. Tudi škof Maksimilijan se za njegove besede ni zmenil. Ko ni dosegel ničesar, zlepa je skušal Maksimilijana omajati z grožnjami. Vem, komu sem veroval, je za apostolom Pavlom ustrajal junaški škof. Sodnik ga je obsodil na smrt z obglavljanjem. To se je zgodilo najverjetneje okoli leta 305, pod Dioklecijanovim preganjanjem. Stara legenda pripoveduje, da je na kraju, kjer je svetnikova glava padla na tla, začel izvirati studenec z zdravilno močjo. Njegovo truplo so kristjani pokopali ob mestnem obzidju na kraju, kjer je še danes cerkvica svetega Maksimilijana. Celjski grofje so tej cerkvici podelili tudi nekaj okoliškega zemljišča.

Dobro jutro, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v slogu tistega, kar nas je spremljalo včeraj zvečer, ko smo zaspali, zdaj je tukaj nov dan. Naj vam povem, da je udeležba tistih, ki bomo z vami v tem jutranjem programu že 100-odstotna in vas prav lepo, lepo pozdravljamo Mark Gazvoda, Urh Sušnik, Alen Selihovič in Jure Sešek. Referendumsko vprašanje ste za to, da začnemo z napovednikom radijskega ponedeljka. Počakajmo izide. Ja, kot kaže, je vse uprit za. Torej, bomo začeli. Dobro jutro, pred nami je napovednik novega dne.

Povsem resno pa bomo o odstotkih in ostalem danes govorili v naših informativnih oddajah, seveda, že ob 6:30 minut v prvih kratkih poročilih in potem, kakopak, tudi v nadaljevanju. Sicer pa ob 8 svetovalnica, v njej naša sogovornica, tokrat sestra Nikolina, že vnaprej vabljeni k sodelovanju z vašimi kuharskimi vprašanji. Pred oddajo nam lahko pišete na kuhajmoafna@ognisce.si. Če vas torej karkoli skrbi, vznemirja v povezavi zdaj aktualna ozimnica, priprava hrane takole na jesen, jesenski plodovi, kako skuhati, kaj zavreti, kdaj začeti. Ob 8 bomo začeli mi, vi boste lahko takrat doživo spraševali med 8:30, kot so naše navade v svetovalnici, vnaprej pa, kot povedano, na elektronski naslov. Ob 9:20 minut bo rubrika Beseda je zakon. V zadnjih vam posredujemo nekaj kratkih jezikovnih namigov profesorja doktorja Hotimirja Tivadarja. Tokrat boste slišali nekaj o medijskem jeziku. Ob 9:20 minut. V minutah za kulturo ob 10:15 bomo objavili pogovor z najbolj plodovitim slovenskim pisateljem, magistrom Ivanom Sivcem, ki je prav v tem času izdal jubilejno 200. knjigo. Ja, 200 knjig! Povedal nam bo, kaj mu pomeni izid jubilejne knjige, kaj se je od prve spremenilo v njegovem odnosu do pisanja, pa tudi, kaj si želi, da bi bralec ob zadnji knjigi odkril in o čem razmišljal. O športu bomo razmišljali uro pozneje, ob 11:15 minut bomo pogledali k izidom minulega konca tedna, k evropskemu prvenstvu, ki je zdaj v Ljubljani, ja, v namiznem tenisu in tudi drugim športnim vsebinam, torej ob 11:15, potem pred 12 še napoved tistega, kam nas vabi agencija Arituras. Spoznanje več predsodek manj pa je že popoldanska oddaja. Referendumski odmev bo slišati v njej. Gostili bomo doktorja Žigoturka. Med 17. in 18. uro boste slišali njegov pogled na samo kampanjo, na smer, ki jo kažejo vladne odločitve in na odzive v opoziciji. Na vidiku je namreč že nov referendumski dan in sicer bomo zagotovo odločali o interventnem razvojnem zakonu, očitno pa ne bo ostalo le pri tem, se že kaže. Če nam bo čas dopuščal, bomo pogledali še k šolski reformi, ki se obeta. Torej, med 17. in 18. uro v našem radijskem programu, zvečer pa tudi na televiziji Planet TV 2. Prijatelji Radija Ognišče pa je oddaja, ki si bo odrezala lep del našega večera. Če bi radi slišali svoj valček ali polko, vabljeni k sodelovanju z vašim klicem. Prijatelji Radija Ognišče je oddaja, ki pride ob 20. V drugem delu pa boste slišali predstavitev adventnega romanja v Budimpešto. Ja, že o adventnih romanjih govorimo. Od 18. do 20. decembra bomo odšli na pot, zdaj je pa pravi čas za vašo odločitev in prijavo. Program je že objavljen na naši spletni strani, več pa, kot rečeno, ob 20. Tako, hitro je stekel ponedeljek, pa pravijo, da je to najdaljši dan v tednu. Ja, po napovedniku sodeč bo minilo tik-tak. Naj bo res tako in naj mineva v dobrem. Dobro jutro, 6:04 minute. Jutranji program Radija Ognišče zdajle na delo pošilja Jožeta Galiča in citre njegove soproge.

Ja, glasba zmore tudi to, kot ste slišali v tele pripovedi, nas vrne v mlada leta. Kaj vse se v človeku dogaja pri sveti maši, pa to so vračanja k svetopisemskim zgodbam ob evangeljski besedi, k misli na to, kako je prav živeti in še kaj, to lažba in veliko več pride pri sveti maši in zakaj sem pomislil na njo, ker bo ob 19. čas tudi za vaše sodelovanje. Prenos svete maše tudi danes v tem ponedeljkovem večeru iz cerkve Marijine Vznanjenja Frančiškanske cerkve v Ljubljani, torej ob 7. zvečer. Poglejmo, kakšno vreme nas bo spremljalo tja do večera, pravijo vremenoslovci, da bo danes sprva oblačno s padavinami, ja, to drži, res je tako, vsaj okoli Ljubljane, dežuje, čez dan bodo padavine od severa ponehale, jasnilo se bo, jutri pa bo sončno, sprva po nižinah megla ali nizka oblačnost. Temperature, ki jih danes lahko pričakujemo, najviše čez dan od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj Celzija. Trenutno je takole v Ljubljani, o 5 je pod oblaki bilo v Ljubljani 12 stopinj Celzija, v Mariboru 10, v Kopru 15 stopinj, Novo mesto in Celje 11, Murska Sobota pa 10 stopinj Celzija. Pogled na ceste nas opozarja na prometno nesrečo, na Štajerski avtocesti je zato zaprt prehitevalni pas med priključkom Šentil in mejnim prehodom Šentil proti Avstriji, nastaja zastoj. Okvarjeno vozilo ovira promet. Na pomurski avtocesti med priključkom Pernica in razcepom Dragočova v smeri proti Mariboru, pa na primorski avtocesti med Brezovico in Dragomerjem proti Kopru in na dolenski avtocesti med priključkoma Trebnje zahod in Bič proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zastoj od Lukovice proti Ljubljani. Predvsem na štajerski avtocesti je tudi kar nekaj del, zato upoštevajte navodila izvajalcev, postavljeno prometno signalizacijo in srečno vsem na vseh poteh. In zdaj glasbeni novosti. Tole je Matija Krečič kvartet. Ja, Matija, ki sicer svojo violino in glasbenim znanjem bogati mnoge zasedbe, je tokrat svojim kvartetom z Leo Likar.

0: A veš, kako vic?
1: A veš, da sem naročil en panj čebel iz Carigrada.
2: Iz Carigrada? Ja, zakaj pa?
1: Ja, rad bi delal turški med.

Življenje ni kot pravljica, je zdaj lepil ansambel Jureta Zajca, tudi če se včasih zdi, da je pravljica, pak pa dobimo kak referendum, pa vidimo, kako je s pravljico. No, za resnico gre in za odstotke, ki jih štejejo in jih bodo še. Če ste morda včeraj zvečer zaspali v skrbeh, pa vas je zanimalo, kako bo, pa niste zdržali potem do takih rezultatov, ki bi jim lahko že skoraj da rekli končni, no se pri njih še nismo, potem vam lahko zdaj le še enkrat povemo, kako je kaj bilo, volivci smo se na nedeljskem zakonodajnem referendumu, kot kaže, z 48,87% za in 51,13% proti po neuradnih rezultatih Državne volilne komisije, neuradnih rezultatih, zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi. Na posvetovalnih referendumih pa tesna večina, 50,09% za in 49,91% proti, izrekli za ukinitev RTV prispevka. Bolj prepričljivo je šlo pa pri pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, 60,67% je glasovalo za, proti volilni pravilici tujcev na lokalnih volitvah pa 55,37 znova odstotkov za. Gre pa za rezultate, ki so jih objavili ob enih po noči. Izidi volitev sicer še niso dokončni, zdaj bodo šteli. Danes po 12. bodo okrajne volilne komisije ugotavljale izid glasovanja po pošti iz Slovenije. Boste rekli, no ja, počakali bomo potem še čez teden dni, ko bodo ugotavljali še glasove iz tujine, ampak recimo razlika glasov je glede na zadnje neuradne rezultate najbolj tesna pri referendumskem vprašanju o RTV prispevku. Tu razlika znaša 1736 glasov. 1736. Ja, ni veliko, ni veliko. Številke, odstotki in komentarji, vse tudi v naših informativnih oddajah, seveda ena kratka novička že prav kmalu ob 6:30, potem zelo zares si upam trditi vnaprej v tri podneva o 15. pa v informativni oddaji ob 18:00, ko bodo naši sodelavci, ki so včeraj pripravili tudi dober informativni večer, pripravili tudi kakšne pogovore z gosti, zagotovo pa goste lahko pričakujete v današnji popoldanski oddaji, ki bo prišla na vrsto ob 17. Spoznanje več, predsodek manj, v audio obliki pri nas ob 17. potem takoj tudi v sliki, prav kmalu tudi na televiziji Planet TV 2. Dr. Žiga Turk bo spregovoril o referendumskih izidih, o vsem, kar se je dogajalo pred referendumom, o tem, kaj nas lahko čaka zdaj po referendumu in pred naslednjimi. Bodite z nami in prisluhnite Radio Ognjišče. Zdaj le je 6:19. O žametnih nočeh, nič naprej ne gleda Alfi Lipič. Ne. K noči, ki je za nami, se bo zarozdele s tole pesmijo v našem jutranjem programu. Zato dobro jutro.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: No, noči so bile žametne, je zdaj lepel Alfi, nas pa zanima, kakšni bodo dnevi, sončni, deževni, oblačni, megleni, bo hladno, toplo. O vremenu zdaj le dežurni prognostik, Urban Žagar, ki ga prav lepo pozdravljam. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Urban, povejte, kaj prihaja, kaj nas čaka?
2: Ja, kaj bi dali za tako žametno snežno odejo, kot je danes padla recimo na Kredarici ali pa na Kaninu. Potem seveda ne še sedaj, potem po zimi, ko je pač čas za to. Ja, namreč mislim, da prvič letos, da je hribe res pobelil sneg, najvišje vrhove pod 2000 metrov ni snežne odeje seveda, ampak ja, nekje je treba začeti. Trenutno nas prehaja hladna fronta, ni to zelo izrazita, pa vendar prinaša nekaj dežja po državi. Trenutno dežuje skoraj povsod, le še ponekod čisto na jugo, jugovzhodu je še nekaj, bo še kakšne pol urce recimo suho, pa še to potem ja, bo tudi tam začelo deževati. No, te padavine bodo postopno ponehale. Na Primorskem je zapihala šibka dozmerna burja, ki se sedaj le še malce krepi in bo nekje v naslednjih 2 do 3 urah dosegla svoj višek in bo nekako potem popoldne pričela slabeti. Drugod po državi pa se bo potem jasnilo popoldne, tako da popoldne kar nekaj sonca. No, potem pa sledijo vsaj 3-4 dnevi bolj kot ne v znamenju sonca. Sploh jutri bo recimo večinoma jasno, ampak po nižinah je treba seveda potrpeti z nekaj megle v dopoldanskem času. Do srede bo dotekal dokaj hladen zrak, potem v sredo pa nas bo dosegel nekoliko toplejši zrak in to se bo poznalo potem pri temperaturah in bodo potem v sredo recimo pa tudi četrtek in petek okoli 18, danes in jutri pa recimo okoli 15, tako da ne bo to zdaj kakšne velike spremembe, ampak ja, malce pa se bo pogrelo. Oblačnost pa bo verjetno v sredo nekoliko povečana, ampak to bo bolj kot ne to, kar se bo dogajalo nekje do sobote. Od sobote naprej pa se zna dinamika vremena spet nekoliko spremeniti. Zaenkrat je verjetno za padavine ob koncu tedna še dokaj majhna, tako da računamo lahko na bolj kot ne suh vikend, ampak ni pa napoved še čisto gotova, tako da bomo videli, kaj se bo potem dogajalo.
1: Tole je bil pogled kar daleč naprej, ampak je bilo skoraj da za vsakogar nekaj.
2: Ja, zato smo pogledali tako daleč.
1: Tako da lahko izberemo in se veselimo svojega dne. Urban, bomo se pa srečevali seveda iz jutra v jutro tudi v našem programu in govorili o vremenu. Hvala lepa za današnji pogled naprej. Srečno lep dan vam in sodelavcem.
2: Hvala enako. Nasvidenje.
1: Nasvidenje. Še dobre 3 minute in ura bo 6:30. Z vami jutranji program Radija Ognišče. Zdaj le bomo pogledali pa, kako je z vremenom, kako je z lepotami na rezijanskem koncu. Tole bo dekliški zbor Carmen Manet.

0: Kulturno-etnološko društvo Folk Slovenije letos praznuje 30. obletnico delovanja. Društvo povezuje raziskovalce, izvajalce in pedagoge ter skrbi za njihovo kvalitativno in kvantitativno rast, promovira uporabo ljudskih in etnomuzikoloških virov, se zauzema za zbiranje in objavo knjižnih, zvočnih in audiovizualnih gradiv ter dejavno sodeluje s sorodnimi društvi in ustanovami na slovenskem in druge po svetu. Kulturno-etnološko društvo Folk Slovenije je svoj jubilej praznoval 19. septembra s slavnostnim koncertom v Piranu, kjer so se na odru prepletali različni izvajalci in glasbene zgodbe, ki že 30 letja ohranjajo in predstavljajo bogato ljudsko glasbeno izročilo. Odlomki z koncerta bodo predvajeni v oddaji o ljudski glasbi jutri ob 21.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
2: Jubilejna 10. noč godbe na Dobrovi. Petje, ples in več kot 200 nastopajočih. Praznujmo skupaj v petek 16. oktobra v športni dvorani na Dobrovi. Vstopnice Eventim, Pošta Petrol. Se vidimo!
3: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
4: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
5: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost. Na 91,2 MHz.
6: Dobro jutro, čas je za poročila, pripravila ste jih Urh Sušnik in Alen Selihovič.
7: Referendum.
6: Slovenski voljivci so na včerajšnjem zakonodajnem referendumu zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi. Po skoraj vseh preštetih glasovnicah je proti glasovalo 51,06% voljivcev, za pa 48,94%. Nasprotniki novele so dosegli tudi zahtevani zavrnitveni kvorum, zato zakon ne bo začel veljati. Na treh posvetovalnih referendumih pa so voljivci podprli pogojevanje denarne socialne pomoči z družbeno koristnim delom in omejitev volivne pravice na lokalnih volitvah na slovenske državljane ter državljane Evropske unije. Tesna večina se je izrekla tudi za ukinitev obveznega RTV prispevka. Izidi posvetovalnih referendumov za državni zbor niso pravno zavezujoči. Papež Leon XIV. Je sporočil, da bo v prihodnjih dneh prestal operacijo, s katero mu bodo odstranili vozlič na pljučih. Zdravniki so ga odkrili med nedavnimi zdravstvenimi pregledi. Po papeževih besedah je bil odkrit v zelo zgodni fazi in je jasno omejen. Na nedavnem mednarodnem kongresu zdravstvene in babiške nege v Mariboru so se usmerili v pacienta, v njegovo krhkost in dostojanstvo. Pomočnica generalnega direktorja UKC-ja Maribor za področje zdravstvene nege Mojca Dobnik.
8: Vse se prav vrti okrog tega, kako tudi v času operativnih posegov, v času oblikovanja novih smernic, ne pozabiti na pacienta, tudi to dostojanstvo ohranjevati in ga nekako postaviti še vedno v ospredje, ne samo stroke, ampak tudi to človečnost.
6: Letos so medicinske sestre in babice sicer dobile tudi prvi sistemski zakon o zdravstveni negi in babištvu. Kot je dejala Dobnikova, šele stopal veljavo. Obetajo pa si, da bi tudi na podlagi rešitev, ki jih prinaša, lažje privabili oziroma obdržali kader, ki ga na področju zdravstvene nege primanjkuje. Poljsko ministrstvo za notranje zadeve je sporočilo, da sta bila poljski premier Donald Tusk in obrambni minister Władysław Kosiniak-Kamysz morda tarči poskusov atentata. Po besedah tiskovne predstavnice ministrstva Karoline Galecke so oblasti v visoki pripravljenosti. Sklican je bil tudi nujni sestanek varnostnih agencij. Člani odbora Evropskega parlamenta za proračun bodo danes glasovali o predlogu za dodelitev skoraj 490 milijonov evrov podpore Španiji, Italiji, Malti in Portugalski. Sredstva bi državam pomagala okrevati po neurjih v začetku leta 2026. Portugalska bi prejela približno 260 milijonov evrov, Španija 150 milijonov, Italija 75 milijonov in Malta skoraj 4. Pomoč bi se izplačala iz solidarnostnega sklada Evropske unije, ki državam pomaga pri okrevanju po večjih naravnih nesrečah. Še športna novica. Lionel Messi je navdušil svoje navijače v ameriški nogometni ligi MLS le nekaj dni po poslovilni tekmi od argentinske reprezentance. 4 dni po čustvenem slovesu v domovini je Messi 2-krat zadel v dresu Interja iz Miamija proti DC Unitedu za zmago 4-0. Vremenoslovci pravijo, da bo danes prva oblačnost s padavinami, čez dan bodo od severa ponehale, jasnilo se bo, jutri pa bo sončen dan, sprva bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature danes od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj. V sredo in četrtek bo prevladovalo umirjeno jesensko vreme. Poglejmo, kakšno vreme imamo po Sloveniji v tem jutru, tule so podatki za 6. uro. Ljubljana, Novo mesto, Celje, 11 stopinj. Maribor 10, Koper pa 16 stopinj Celzija. 10 stopinj so namerili v Murski Soboti, kjer je ob 6. deževalo, 10 stopinj tudi v Kranju, Logatcu in Črnomlju. Ajdovščina 13, Idrija 11 stopinj Celzija, Kočevje 9, Babno Polje in Rateče 7, Slovengradec oblačno dežuje 10 stopinj, tudi Slovenske Konjice 10. Lendava 11, Lisca je v oblakih, tam rahlo dežuje, namerili so 6 stopinj in Kredarica v oblakih, snežna ploha, -2 stopinji Celzija. Zaradi prometne nesreče je na Štajerski avtocesti zaprt prehitevalni pas med priključkom Šentilj in mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji. Nastaja zastoj. Okvarjeni vozili ovirata promet eno na Primorski avtocesti med Brezovico in Dragomerjem proti Kopru, drugo na Dolenjski avtocesti med priključkoma Trebnje zahod in Bič proti Ljubljani. Predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti pred Krtino v smeri proti Ljubljani. Tudi nekaj zastojev že imamo na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Dolenjski od Višnje gore proti Ljubljani, jutranja prometna konica pa bo poskrbela morda z oblaki in dežjem za še kako novičko v to smer. Zato srečno in potrpežljivo na vse konce. Slišali ste poročila, ura je 6:36. Naslednjim novicam prisluhnite ob 7:30.
7: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Krasna melodija, čudovit valček ansambla bratov Avsenik pri Sedmerih jezerih, solistom Petrom Čaretom. Ja, to je bil drugi bas takrat slovenskega okteta. In spomnim se, ko je v oddaji naš gost Peter Čare pripovedoval, kako je bilo. Delal je v pravni službi Radija Slovenija, tam zgoraj v ne vem katerem nadstropju, dobil kak klic. Peter, pridi pomagat, Slavc nekaj snema in so šli, bratje Avsenik so snemali skladbe, pa je pritisnil drugi bas, kjer je bilo treba, zapel tudi solo kot v valčku, ki se je zdajle iztekel. Valček, ki je opeval najbolj znana jezera naših gora, Sedmera jezera. Menda številka ni čisto točna, ker jih je lahko tudi več, ampak presahnejo čez poletje in izginejo, sedem jih pa menda ostane. Zavarovana so že od leta 1924, Sedmera jezera, prele ste slišali pri vremenski napovedi, da na Kredarici je kar hladno, pa ne pretirano, ampak snežna ploha. Ja, mi pa prav lepo, zdaj smo pričarali tak lep poletni dan s tole pesmijo na Sedmerih jezerih. Hop, smo že v dolini, varno in srečno, še dobro, da je tako, dobro jutro vsem, 46 minut je ura. 20 minut do sedmih, jutranji program Radija Ognišče bo danes prinesel nekaj za vse tiste, ki ste z nami. Nekaj samo za vas, eno lepo ekskluzivno novico in priložnost, da prehitite druge. Zato ostanite v naši družbi, mislim, da bomo, ker imam zdaj v mislih, napovedali med sedmo in pol osmo.

Ne bodi kot drugi, glasuj po svoje, po vesti, razmisli, se odloči, pristopi, obkroži, ja, kar nekaj tudi takih navodili bilo, da je treba prebrati, da se je treba zbrati, da je treba, pa poglejte se, še spreminja, sveža novica zdaj že govori o spremembi izida, tudi na referendumu o RTV prispevku, zdaj 50,04% glasov proti ukinitvi prispevka. Ja, še se bo štelo, kot rečeno bodo šteli že danes naprej in potem čez teden dni, ko pridajo še glasovi stojine in bomo rekli, zdaj pa dokončno in kot kaže gre res za glasove. Kakšna polovica? Ena taka, druga druga, kako? Kako smo na pol? 15 minut do sedmih je. Če bi bilo pol sedmih, bi bila pa še ura na polovico. Ampak se bo spet. Prav kmalu. Dobro jutro, ja, 15 do sedmih. Gremo k pesmi. Raje, zapoj, prijatelj stari. S pogumom.

46 minut je ura, jutranji program Radio Ognjišče. Danes smo že nekakrat postali pri odstotkih, pri odstotnih točkah, pri za in proti pri včerajšnjem referendumu. Ne povem, da boste lahko dobrega analitičnega pogleda na včerajšnji referendumski dan, na tisto, kar je pred nami in na to, kaj pravzaprav glasovi pomenijo, slišali danes v oddaji Spoznanje več, predsodek manj, ko bomo ob 17. v programu Radio Ognjišče, potem poznaje še na televiziji Planet TV2 gostili doktorja Žigo Turk. O referendumskih izidih in ostalem se bo z njim pogovarjala Tanja Dominko, torej vabljeni k poslušanju ob 17. uri. Taki in drugačni komentarji so pa že od vse povsod in jih je slišati in brati. Sam iskreno povem, da se kar strinjam s političnim analitikom Luko Lisjakom Gabrielčičem, ki je za Slovensko tiskovno agencijo ocenil, da je na včerajšnjih referendumih zmagala predvsem polarizacija. Ja, da smo uspešno na pol-pol razdeljeni o odstotkih in o tem, kako se spreminja, kaj se šteje in kdaj se bo preštelo, pa več seveda tudi v naših informativnih oddajah. Kratka poročila pridejo znova ob 7:30. Zdaj pa Lea.

So stvari, o katerih lahko odločamo, so odstotki, ki lahko kaj spremenijo in je resnica, ki ostaja, da je tu, je bil in bo največji. Hvalite gospodovi služabniki, hvalite gospodovo ime, pravi psalmist.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: Dvanajsti oktober. Odpoved začinjena soljo.
2: Brat Bonaventura je v življenjepisu o svetem Frančišku pisal, kako neusmiljeno je ravnal s svojim telesom. Spal je sede ali na tleh. Nenehno je odtegoval hrano in celo vode je spil komaj zadosti. Bil je tako neusmiljen, da človek komaj verjame in si ne more tega vzeti v posnemanje, zgolj v zgled. Kljub očitnim znamenjem, da je to zanj prava pot, pa od svojih sobratov ni pričakoval, še manj zahteval, da bi mu dosledno sledili. Še več, sveti Bonaventura še piše: čeprav je z vsemi svojimi močmi spodbujal brate k strogemu življenju, ni maral neizprostne strogosti, ki si ni oblekla globokega usmiljenja in ni začinjena soljo razsodnosti. Vsak od nas je ustvarjen kot original in ni naš smisel, da bi bili kopija nekoga drugega, naj bo še tako izjemen. Edinstveni smo, kot beremo že pri modrem Sirahu. Gospod nas je v svoji veliki vednosti ustvaril različne in nam namenil različna pota. Apostol Pavel pa, da so različni milostni darovi in različne službe in tako so tudi različna dela, isti pa je Bog, ki dela vse v vseh.

0: Oh, in potem minejo tedni, minejo meseci in se sprašujemo, čakaj, o čem je že bil tisti referendum, ko smo se tako... Ja, no, o včerajšnjem boste lahko več slišali v naših informativnih oddajah. Zagotovo v tri podneva o 15. uri prava analiza, pogovor z gostom in pogled našega gosta pa ob 17. v oddaji Spoznanje več, predsodek manj, ko bo z nami dr. Žiga Turk, vabljeni k poslušanju. A slišite, dežne kaplje, tole bi zdaj lahko bil skoraj, da si mislim tudi prenos z našega dvorišča, tole v Šentvidu v Ljubljani, vsaj zjutraj, ko smo začeli. Jutreni program je bilo tako, je deževalo, se zdaj pa lahko pogledamo, če je še vedno v Ljubljani. Ja, oblačno dežuje, tole je zadnji podatek, ob 6. 11 stopin, 11 so jih namerili tudi v Novem mestu in Celju, 10 stopin Celzija v Murski Soboti in Mariboru, 15 pa v Kopru. In sicer bodo padavine čez dan od severa ponehale, jasnilo se bo, tako da bo jutri sončen dan. Temperature pa na Primorskem do 20, danes in jutri v notranjosti od 12 do 16. Pogled na ceste opozarja na prometno nesrečo, zgodila se je na dolenjski avtocesti, zato je zaprt prehitevalni pas med priključkoma Višnja Gora in Grosupljev vzhod v smeri proti Ljubljani. Cesta Soteska Črmošnice Črnomelj je zaradi prometne nesreče zaprta pri Ročetni vasi. Na cesti Lukovice Domžale pa je v želodniku promet oviran zaradi prometne nesreče v križišču za Krtino. Torej kar nekaj nezgod, srečno, previdno, potrpežljivo sem. Okvarjeno vozilo ovira promet na dolenjski avtocesti med priključkoma Trebnje Zahod in Bič proti Ljubljani. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani ter od Pesnice proti Šentilju, na dolenjski avtocesti od Višnje Gore proti Ljubljani, na Primorski od Vrhnike, na Gorenjski pa od Kranja vzhod, vse proti Ljubljani.
1: Super je bilo včeraj, to je življenje.
2: Rifle se pa kar sam sabo pogovarja.
1: Po telefonu govorim, Bučko. Imam slušni aparat.
3: Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
4: Audio BM.
1: Spet slišim.
5: Privoščite svojim nogam pravo udobje. Izberite kakovostne, mehke nogavice iz 100-odstotnega bombaža. Nakup na spletu pontis.si.
6: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si. in naredite informativni izračun.
7: V Trebnjem na 105,9 MHz.

0: Vzpon na Triglav in slovenski kvintet. Ste bili na vrhu našega vršaca? O, se spomnite tistega občutka, ko ste se bližali Ljaževemu stolpu in si rekli, zmogel sem svojo močjo, tule sem in to je krasen občutek. Lep občutek pa je včasih tudi brez takega hudega truda, če človek pride do česa, kar si želi. In zdaj le, dragi poslušalci, bi vam pri tem občutku radi pomagali. Če bi radi videli nov muzikal Marjana Bujniča, njegovo avtorsko delo, če bi bili radi na našem 32. gala koncertu in ste gledali, klikali in skušali priti do vstopnice, hodili na okrog po svetovnem spletu in sicer pa ste rekli, jaj, ni več vstopnic za tisto nedeljo 29. novembra. Opa, lepa, krasna novica. Uspelo se nam je dogovoriti, uspelo nam je pripraviti vse potrebno za to, da vas zdaj lahko povabimo na javno generalko, torej lahko rečemo tudi na dodatno predstavo in da boste muzikal Mir in dobro, to glasbeno pripoved o svetem Frančišku Asiškem, ob obletnici, tej 800-letnici, ki je vseh nas to veliko delo, ki se pripravlja in bo res čudovito. Kdor je kaj malega že slišal, si reče, tole bo pa res lepo. Če bi to radi videli, boste lahko to videli že dan pred nedeljo. 28. novembra, torej v soboto, tisto soboto takrat 28. novembra, ob 15. uri, bomo odprli, predstavili javno generalko. Predstavo, ki bo tekla tako kot v nedeljo, le da boste lahko prišli celo do nekoliko cenejše vstopnice. Za javno generalko se to tudi spodobi. Tisto soboto, 28. novembra, ob 15. uri. In zdaj povem povsem iskreno in po domače. Te novice še nismo dali ven. S pomočjo kakih časopisov, se veste, takih in drugačnih oglasov, tudi tega še ni slišati v našem programu, tole zdaj je ekskluziva za vas, ki ste z nami v današnjem jutranjem programu. Lahko odklikate na spletno stran Cankarjevega doma ali na mojekarte.si in rezervirate vstopnico. Nikamor vam ne bo treba. Če ste še v pižami, v pižami. Ampak prednost imate zdaj le pred ostalimi, ki ne slišijo našega programa, takole v živo in zjutraj lahko tole opravite tudi iz vaših avtomobilov, če ste na poteh samo da bo varno. Torej, 32. gala koncert z javno generalko. Vse vstopnice so še, zdaj že spremljamo, gledamo, če boste odklikali, prišli do tjakaj res vabljeni in dobrodošli. Torej, javna generalka, posebej vam potihem povemo, takole zjutraj na vse zgodaj za vas spletna stran Cankarjevega doma ali mojekarte.si. Zakaj gre, je pa prav dobro in lepo na kratko povedal avtor, soavtor Marjan Bunič.
1: Avtor novega muzikala Marjan Bunič.
2: Svetega Frančiška Asiškega sem spoznal že kot mlad fant pri frančiškanih na Viču. Zlezel mi je pod kožo in me vsa leta vznemirjal, tudi kot glasbenika. Zdaj je dozorel čas, kot soavtor se mi je pridružil Boštjan Grabnar in tako je tu, pred vami.
0: In ja, res, tako je tu pred vami, tudi še enkrat povem, javna generalka, vstopnice čakajo, pohitite, zdaj imate še priložnost, ko bomo to začeli, govoriti o znanjeti na glas prek naših oglasov in ostalega, ej, bo spet hitro kopnelo, vsaj želimo si, da bi bilo tako in si kar mislimo, da bo res. Bodimo skupaj, praznujmo se, veselimo, zahvaljujmo, tako za program za 32 let, kot predvsem za vse smerokaze, ki jih je sveti Frančišek Asiški dal za naše življenja. In če boste dajle, zdajle opravili tole, vam povem, da bo srce delalo tika-taka v še bolj veselem ritmu, kot že sicer na začetku novega delovnega tedna. Torej javna generalka, 32. gala koncerta in omenjenega muzikala, 28. november ob 3.

Da ne bi lepega večera zgrešili, pa smo mi z vami na današnjem jutru, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, in vam sporočamo še enkrat. Povem, če tole zdaj je že malo ekskluziva zamudo, ker smo že povedali pred tole skladbo, da če boste odklikali do vstopnic za muzikal Mir in dobro, naš 32. gala koncert, to skupno praznovanje, potem boste pri nedelji ob 19. 29. novembra na kup vstopnic, opa, naleteli na oho, razprodano, trenutno ni mogoče kupiti vstopnic. Dobro, gremo pa ob 3. v nedeljo 29. ob 3. klik, razprodano, trenutno ni mogoče kupiti vstopnic. Čak, zdaj pa tukaj nekaj novega, kar smo povedali že prej. Javna generalka, Mir in dobro, sobota, 28. november ob 15. na kup vstopnic, klik, opa! Zeleno v parterju, zeleno v balkonu, zeleno na drugem balkonu, zato dobrodošli, vstopnice čakajo na vas, pa še malo cenejša je za soboto, ker gre za javno generalko, saj se ne bo nič zataknilo, ampak saj veste, da ne boste preveč zamerili, če kje se bo vse lepo in prav pripravljeno, zagotovo, za vas pa vendar 25 evrov vstopnica cenejša kot v nedeljo. Torej, vabljeni, klik na moje karte ali na vstopnice Cankarjevega doma. Prek spleta bo šlo z lahkoto. Dobrodošli, veseli bomo, če bomo praznovali skupaj, kot smo veseli, da se prebujemo skupaj in zdajle začenjamo ta ponedeljek. Kar začenjamo ga, čeprav smo že pred tem začeli, pa še ga bomo. 5 minut do pol osmih.

0: Wow, kakšni lasje!
1: Ja, vem, Merc Special. Lepota pač prihaja od znotraj. Kapsule za lase ter dražej za kožo, lase in nohte. Merc Special. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
1: V Mariboru na 104,5 MHz.
3: Dobro jutro, 37 minut je ura pol osmih. Čas za poročila, pripravili ste jih Urh Sušnik in Alen Selihovič.
4: Referendum.
3: Včerajšnjih štirih referendumov se je po zadnjih objavljenih podatkih udeležilo približno 919 tisoč volivcev oziroma 54,16% vseh volivnih upravičencev. Pri posvetovalnem referendumu o ukinitvi obveznega RTV prispevka je prišlo do preobrata. Po najnovejših podatkih je proti ukinitvi prispevka glasovalo 50,04% volivcev, kar pomeni, da so nasprotniki ukinitve zdaj v rahli prednosti. Precej izrazitejša je bila podpora pogojevanja denarne socialne pomoči z družbeno koristnim delom, ki jo je podprlo skoraj 61% glasujočih. Za omejitev volivne pravice na lokalnih volitvah na slovenske državljane in državljane Evropske unije pa se je izreklo približno 55% volivcev. Na zakonodajnem referendumu o parlamentarni preiskavi so volivci novelo zavrnili. Rezultati so še neuradni, dokončne izide pa bo ugotovila Državna volivna komisija. Delo poslancev bo v tem tednu še naprej zaznamovala obravnava proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti. Na zasedenih odborov pa se bo zvrstilo še nekaj drugih tem. Med drugim razprava o pravicah tujih delavcev in o izjavi pod predsednika vlade Jerneja Vrtovca glede Zahodnega brega. Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana v Dobrunjah je včeraj dobilo svoje stanovalce. Van so namreč preselili vse zaprte v zaporu na Povšetovi. Selitev je bila organizacijsko, logistično in varnostno zahtevna. Ničesar niso prepustili na ključju, je zatrdil direktor zavoda Goran Narič.
5: Kar se tiče časovnega obdobja, lahko govorimo o daljšem časovnem obdobju, kjer smo v bistvu prepoznavali različne dejavnike tveganj in iskali ukrepe za zajezitev njihovo. Sodeluje več zavodov za prestajanje kazni oziroma uslužbenci večjih zavodov in ključni partner je policija z različnimi enotami. Številčno ne bi izpostavljali, kar se tiče našega sistema, sodelujejo kolegice in kolegi iz zapora Maribor, Celje, Novo mesto in seveda naši kolegice in kolege iz zapora Ljubljana, kar se tiče policije pa različne enote. Vse dejavnike tvegan smo, ki smo jih prepoznali, smo predvideli ukrepe, nismo prepuščali na ključev ni česar, gre pa, tako kot ste omenili, seveda za organizacijsko, logistično in varnostno zahtevno nalogo.
3: Člani odbora za zaposlovanje in socialne zadeve Evropskega parlamenta bodo danes popoldne z izvršno podpredsednico Evropske komisije Roxano Mincatu obravnavali sveženo pravični mobilnosti delovne sile. Svežen vsebuje 5 predlogov zakonov, ki bi delavcem olajšali možnosti za delo v drugih državah članicah in priznavanje poklicnih kvalifikacij. Cilj svežnja je tudi okrepiti Evropski organ za delo in uvesti digitalno evropsko izkaznico socialnega zavarovanja. Ta bi ljudem omogočila, da bi pri delu tujini dostopali do dokumentov, ki dokazujejo njihove pravice socialne varnosti. Še športna novica. Kolesarska sezona 2026 se še ni povsem končala, vendar dirka po Lombardiji predstavlja neuraden konec tekmovalnega obdobja za največje zvezde. Od slovenskih kolesarjev so leto 26 zaznamovali Tadej Pogačar značilno prevlado do padca na Velti, Primož Roglič z zlatom na domačem evropskem prvenstvu in Jakob Omrzel z uveljavitvijo na veliki sceni. Naj povem, da bomo o športnih dogodkih minulega konca tedna govorili o oddaji Šport na Radiu Ognjišče ob 11:15 minut.
6: Avtor novega muzikala Marijan Bunić.
7: Svetega Frančiška Asiškega sem spoznal že kot mlad fant pri frančiškanih na Viču. Zlezel mi je pod kožo in me vsa leta vznemirjal, tudi kot glasbenika. Zdaj je dozorel čas, kot soavtor se mi je pridružil Boštjan Grabnar, in tako je tu, pred vami. Muzikal Mir in dobro.
6: Doživite premiero novega avtorskega muzikala Mir in dobro na 32. gala koncertu Radija Ognjišče. Vstopnice na Petrolovih bencinskih servisih, mojekarte.si in v Cankarjevem domu.
7: Frančišek je 800 let po svoji smrti vedno bolj aktualen. Naj nagovori tudi vas.
3: Tole je vse res, datum in ura pa nista bila prava, zato od danes, od zdajle, ko ste z nami, klik na vse povedane poti in nakup vstopnice za javno generalko. Odprli smo jo, z današnjim jutrom so vstopnice na voljo tudi za vas. Torej sobota ob 15. uri, sobota 28. november. Nekaj novega, pa še cenejša vstopnica. Hitro! Od te lepe novice pa k novicam, ki so ponovadi tudi kar lepe, vse takih si želimo o vremenu. Besedo ima dežurni prognostik Urban Žagar.
4: Trenutno nas prehaja hladna fronta, ni to zelo izrazita, pa vendar prinaša nekaj dežja po državi. Trenutno dežuje skoraj povsod, le še ponekod čisto na jugo, jugovzhodu je še nekaj, bo še kakšne pol urce, recimo suho, pa še to potem ja, bo tudi tam začelo deževati. No, te padavine bodo postopno ponehale. Na Primorskem je zapihala šibka dozmerna burja, ki se sedaj le še malce krepi in bo nekje v naslednjih 2 do 3 urah dosegla svoj višek in bo nekako potem popoldne pričela slabeti. Drugod po državi pa se bo potem jasnilo popoldne, tako da popoldne kar nekaj sonca. No, potem pa sledijo vsaj 3-4 dnevi bolj kot ne v znamenju sonca. Sploh jutri bo recimo večinoma jasno, ampak po nižinah je treba seveda potrpeti z nekaj megle v dopoldanskem času. V sredo, do srede bo dotekal dokaj hladen zrak, potem v sredo pa nas bo dosegel nekoliko toplejši zrak in to se bo poznalo potem pri temperaturah in bodo potem v sredo recimo pa tudi četrtek in petek okoli 18, danes in jutri pa recimo okoli 15, tako da ne bo to zdaj kakšne velike spremembe, ampak ja, malce pa se bo pogrelo, oblačnost pa bo verjetno v sredo nekoliko povečana, ampak to bo bolj kot ne to, kar se bo dogajalo nekje do sobote. Od sobote naprej pa se zna dinamika vremena spet nekoliko spremeniti, zaenkrat je verjetno za padavine ob koncu tedna še dokaj majhna, tako da računamo lahko na bolj kot ne suh vikend, ampak ni pa napoved še čisto gotova, tako da bomo videli, kaj se bo potem dogajalo.
3: Poglejmo, kakšno vreme imamo po Sloveniji v tem jutru. Tule so podatki izmerjeni ob 7. V Kopru so namerili 16 stopinj Celzija, piha vzhodnik v sunkih do 25 km na uro. V Ljubljani je oblačno, dežuje 11 stopinj, Maribor, Celje, Murska Sobota, Kranj, Vrhnika, tudi Hrastnik, Slovengradec, Slovenske Konice in Rogaška Slatina, 10 stopinj Celzija, marsikje rahlo dežuje. Novo mesto oblačno, dežuje 11 stopinj, 11 stopinj tudi v Metliki. V Ajdoščini ob 7. 13 stopinj Celzija, v Postojni, kjer je pretežno oblačno in močno dežuje, pa 9. 9 stopinj tudi v Logatcu, 7 v Babno Polju, Rateče 6 stopinj, Pohorje 8, Kredarica pa v oblakih in megli minus 3 stopinje.
1: Prometno-informacijski center.
8: Dobro jutro. Zaradi prometne nesreče je na cesti soteska Črmošnice Črnomelj pri Ročetni vasi promet urejen izmenično enosmerno. Na cesti Lukovica Domžale pa je v želodniku oviran promet v križišču za Krtino. Predmet na vasišču pa ovira promet na Dolenjski avtocesti med priključkoma Trebnje vzhod in Trebnje zahod proti Ljubljani. Zaradi jutranje prometne konice je promet še vedno povečan na mestnih obvoznicah, cestah, ki vodijo proti mestnim središčem, tako gre počasi na Štajerske avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Dolenjske avtocesti od Višnje Gore proti Ljubljani, na Primorske avtocesti od Vrhnike naprej in pa na Gorenjske avtocesti od Kranja vzhod proti Ljubljani. Še vedno promet povečan tudi na cesti Medvode Ljubljana, Trzin Ljubljana, Pijava Gorica Škoflica proti Ljubljani in pa zaradi slabega vremena vsem svetujemo, da vozijo še posebej previdno in pa z dodatno varnostno razdaljo. No, med Štajerske avtocesti med Blagovico in Vranskim proti Mariboru pa bo popolna zapora od torka od 10. ure zvečer do srede do 5. ure zjutraj. V nasprotni smeri med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani pa bo avtocesta zaprta od srede od 10. ure zvečer pa do četrtka do 4:30 zjutraj. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
3: Slišali ste poročila, ura je 47 minut. Naslednjim novicam prisluhnite ob 9.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
3: Dvajset pred osmo pa nadaljujemo s pevsko-popotniškim vabilom. Za glasbeni potopis bo šlo. Vokalna skupina Krila je namreč to poletje s pesmijo poletela čez ocean. Z vami bi radi podelili vtise in pesmi z gostovanja v Ameriki. Vabimo na koncert slovenskih pesmi, ki bo v četrtek 15. oktobra, ta četrtek ob 19:30 po večerni sveti maši v Župninski cerkvi Šmartno pod Šmarno goro. Vstop je prost, veseli vas bomo. Vabljeni.
1: Tušuje za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj. Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator. Na Kozini na 107,9 MHz.

Še enkrat bi vas rad opozoril, če vas morda ni bilo z nami v tejle uri od sedme sem, smo vas nekakrat spomnili na to, da imamo vstopnice, sveže vstopnice, nov paket vstopnic. Tako nepričakovano smo šli kar v dogovor, naša dekleta, ki se dogovarjajo s Cankarjevim domom, pa z Marjanom na eni strani, pa Marjan z vsemi, ki so sodelujoči v novem muzikalu Mir in dobro. In dogovorili smo se, da zaradi dveh razprodanih koncertov v nedeljo 29. novembra, torej o 15. in 19. uri, odpremo še javno generalko. Dan pred tem, v soboto 28. novembra ob 15. Zato vabljeni vse enako, vse kostumi, muzika, besede, igra, bend v živo, Galusova dvorana Cankarjevega doma, pa cenejša vstopnica 28. novembra. Nismo že na glas povedali. Tole vam samo prišepnem v temle jutru, zato, da boste rekli lepo je prisluhniti zjutraj radiju Ognišče. Pa še splača se, smo izvedeli pred drugimi in izbrali vstopnice, ki so res prave za nas. Klik, klik, Cankarjev dom, moje karte in naš gala koncert. 32. po vrsti, tokrat res drugačen in izjemno lep. Vabljeni. Zdaj pa tista, ki odre, tudi odr Cankarjevega doma, izvrstno pozna. Elda Viler, včeraj, danes, jutri. Dobro jutro.

Kakšen interpretka, kakšen vokal, Ilda Viler, 47 minut je ura, zdaj je zvenela v svojem mladem glasu spomin, ja, na posnetke, ki jih je res veliko je bil tole in tako glasbo, glasbo z lepo brado, najdete tudi v četrtkovih večerih, ko je z vami Matjaž Merljak. Matjaž pa vas bo pozdravil tudi danes ob 8, ko bo čas za svetovalnico. Tokrat se bo znova čas je za to pogovarjal sestro Nikolino, kuhala bosta in pomagala kuhati tudi vsem vam. Že zdaj le lahko zastavite svoje vprašanje, vašo skrb, vaš dvom, vašo kuharsko trditev na kuhajmo@ognjisce.si. Veseli pa bomo, če nas tudi pokličete med 8:30. Zdaj le nam bo zapel Oliver Antauer, potem bo čas za spominčice in vedno bližje bomo tudi svetovalnici, o kateri sem zdaj le razmišljal, ob 8 pride.

0: Ja, 7:53 minuti ura z vami jutranji program Radio Ognišče. Opozorili smo na svetovalnico, ki pride ob 8 in rekli, da se bo Matjaž Merljak pogovarjal na Brezjah s sestro Nikolino, kar pomeni, da je moral zgodaj na pot in se odpeljati na Gorenjsko. Mi pa opazujemo, slišali smo tudi pri minulih poročilih poročilo informacijskega centra, da je kar gneča na cestah, da so razni zapleti, da se vedno pozna, kadar so ceste mokre, da gre bolj počasi. Matjaž, kakšno je bilo stanje proti karavankam?
1: Jure, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: V tej smeri je šlo tekoče, brez kakšnih posebnosti, tako da hvala Bogu lahko rečem in pa seveda vsem, ki so obtičali v kakšni koloni, zdaj želimo veliko potrpljenja, a ne?
0: Tako naj ostanejo z nami, kajti če bodo še nekaj časa čakali, bodo lahko v miru še kuhali, ker bosta vi dva kuhala med 8:30 in 9:30. Matjaša, kakšna posebna jesenska tema, za katero veš, da zmeraj pride? Ne vem, a se pogovarjate o tem, kaj lahko naredimo iz kostanjevih dobrot?
1: Ja, tudi lahko, če želiš, Jure, si napravil kaj kostanja ta vikend?
0: Ja, nekaj malo.
1: Sem nekaj sreče, a je šlo?
0: Ja, jaz sem ga samo hrusta, Urša ga je nabrala, moram biti
1: Urša je bila pridna, se je rada sklanjala in ga pobirala lepo.
0: In, a veš, da je kar lep? Lep in sladek.
1: No, a je tudi debel ali bolj droban?
0: Ne, bolj droban in sem bil presenečen, da tudi na tistem, ki je izgledal tak, predvsej neugleden, je bilo kar nekaj sladkobe.
1: No, to je tudi ta glavno, ne? Tudi,
0: no,
1: če
0: tako.
1: Je droban, glavno, da je sladak. Ja, tudi lahko v kostanju kaj rečemo, drugače pa zdaj, ko se je takole ohladilo, najbrž bodo na vrsti že kakšne take jedi, morda juhe in olončnice, ki nas ogrejejo, ne, se veš. Sprememba je tu.
0: Tako, in vse to čaka seveda tudi v podcastu, ko kuhamo sestro Nikolino in recepti, ki vas čakajo, Matjaž se pridno pripravlja, vabljeni pa zdajle. Predvsem še enkrat povem čez 5 minut v njegovo družbo in družbo sestre Nikoline, ko bo čas za začetek svetovalnice. Matjaž, dobro se pripravi in lepo naj teče.
1: Hvala, hvala, srečno.
0: Kot rečeno, 5 do 8. Spominčice. Plošča, ki nam bo danes pomagala prinesti spomin in obuditi spominčice glasbene sorte, je iz leta 1964. Tudi Slavko Avsenik si je takrat svojo harmoniko privoščil nekaj variacij na temo. Po več letih se je poslušalcem spet predstavil v vlogi harmonikarja solista z ritmično spremljavo. Taki so posnetki Po trgatvi, Pod vitrancem, Smukaški ples in Valček za harmoniko. Pri sosedovih na obisku. Pri vseh je Slavko posnel 2 harmonikarska parta, melodijo in spremljavo. To mu je omogočila večkanalna snemalna tehnika, ki so jo začeli uporabljati tudi Avseniki. Najprej je Slavko ob spremljavi kontrabasa in kitare posnel melodijo, na to glasbeno podlago pa je pozneje posnel še spremljevalni harmonikarski part. Za tiste čase je bilo to nekaj nepojmljivega. In prisluhnite, kako je zvenelo! Pri sosedovih na obisku.

0: Hei, Street! A veš, kak vic?
1: A veš, da sem naročil en pan čebel iz Carigrada.
2: Iz Carigrada? Ja, zakaj pa?
1: Ja, rad bi delal turški med.
3: Jubilejna deseta noč godbe na Dobrovi. Petje, ples in več kot 200 nastopajočih. Praznujmo skupaj v petek 16. oktobra v športni dvorani na Dobrovi. Vstopnice Eventim, Pošta Petrol. Se vidimo!
4: Spremljajte najbolj odmevne dogodke na Facebook strani Radia Ognjišče.
5: Svetovalnica.
6: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
7: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, na začetku današnje svetovalnice in lepo zdrav tudi naši sogovornici, to je šolska sestra, sestra Nikolina. Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
7: Ja, in vsem želiva lep in prijazen začetek dneva, čeprav je zunaj bolj tako oblačno, deževno, vsaj tukaj na tem koncu, ne, ampak naj v notranjosti posije sonce.
8: Tako je. Je kumerno, hladno bi rekla, hladneje je postaja, seveda, kar je razumljivo, ampak ne vem, smo goreči še za ta gospodinska opravila, ker vidimo živila, ki nas čakajo, sestavine, ki jih lahko še porabimo, tako ali drugače za ujedilnik, za tekom tedna ali pa celo za konzerviranje. Tako da je zaposlitev, nas ogreje in zaenkrat lahko rečem, hvala Bogu, tako naj poteka še dalje.
7: In tudi danes bo oddaja potekala s pomočjo poslušalk in poslušalcev, tako da jih že na samem začetku toplo vabiva k sodelovanju. Svoje vprašanje lahko sporočite po elektronski pošti, naš naslov je kuhajmo@ognjisce.si ali pa tako, da nas pokličete številka 01 512 10 00. In prvo vprašanje je že zdaj tukaj pred menoj. Poslušalka Tina vas prosi za recept za švicarski rasti. Rasti krompir, ali rosti krompir, če sem prav izgovoril, z omako šampinjoni. In še eno vprašanje me potem, če morda veste razliko med tem rostijem švicarskim in pa tolminsko friko. Da je to tudi nam taka najbrž da podobna jed.
8: Ravno razlike, zdaj ne bom rekla, da jo poznam, rosti bolj poznam, Švicari naglašajo rosti, a ne? Ker je z preglasom. Jaz bi rekla, da je tako podoben, kakor našemu dobremu praženemu krompirju skoraj. Zdaj, lahko ga v celem skuhaš, kar je bolj okusno pride, a ne? In ga tem, ko se pač nareže, ali praktično mehno lahko zmečka. In zabeli bodi si spraženo čebulo ali pa celo se lahko not nareže tudi na drobneje, mehno, bi rekla, suhe salame, kakšne krajinske klobase, neke mesnine, tudi od narezka mogoče, tako da se še s tem obogati in to pa zabeli, seveda prej, s čim zabelimo, lahko z maslom, lahko z oljem, lahko z ocvirki celo, a ne, pol mesnine druge ne bomo dali. In ta krompir pripravljen, damo v široko ponvo, kot za največje palačinke, če bi pekli, ki je namaščena, vroča in ga lepo poravnamo. Ne pred debelo plast, seveda, in ga zapečemo od spodaj, da dobi prav skorico. In potem moramo mi to obrniti. In obrnemo še, da gornja stran se popeče in tako je tale krompirjev rosti pripravljen. Zdaj, za friko jaz nisem niti malo po primorsko se kaj naučila posebnega, tak da mi ni poznana. Zdaj, kaj je tam zraven, kako se pripravi, ne morem reči.
7: Razumljivo. Torej, resti je pa v bistvu kot naš pražen krompir, samo da je še zapečen.
8: No, tako, ja, da je zapečen, pa mehno drugo pripravo ima. ker naš pražen krompir zdaj, če je v olupko skuhan, tenko narezan, takoj vroč čim prej, damo na praženo čebulo, posolimo, če je bolj suh krompir, ampak zdaj so krompiri kar dost, bi rekla, mokri, ne? Takrat sem še kakšno za malkico juhe polila, da je bil malo sočnejši in tudi, da se rahlo popeče po dnu, ne? Ga tudi vedno dam v lito železno posodo in potem med nazaj po praženjem, pri pogrevanju ga še malo obrnem, tako da so mehno rdeče nijanse iz tistega krompirja. Tisti je ta najboljši, ne? In to je pričakovanje takega dobrega praženega krompirja. Pravim, bolj enostavno mi to naredimo, a ne? Oni pa pač v družini to lahko kot eno veliko palačinko, oziroma to je malo debelejše za dober prst debelo, centimeter debelo se speče, a ne? In obrne, da se z obeh strani pregreje in zarumeni. Toliko o tem znam, ker toliko sem mehno imela priliko to tudi videti.
7: Če ima morda še kakšna poslušalec ali poslušalka ali poslušalec izkušnjo s tem ali pa kako pripravljati to tolminsko friko, kar je vprašala poslušalka Tina, pa seveda vabljeni, dobrodošli, sporočite in nas pokličite. Ja, poklicala pa je že poslušalka Nadja iz Ilirske Bistrice. Dobro jutro, Nadja.
5: Ja, dobro jutro.
8: Dobro jutro.
5: Obema. Jaz vas bi pa prosila, letos je zdaj, ko je bolj mokro na vrtu spet, zelo letos zdrava bazilika. Če bi se to dejo zmiksam, pa potem dam olivno olje pa v majhne kozarčke. Če bi se to obneslo brez, da se je okej, obdeluje vročinsko, ne tako mislim.
8: Ja, ja. Ja, tako gledajte, kakor podobno, kot pripravljamo čemaš.
5: Ja, jaz sem to mislila, tako, samo ja. Bi rada še vašo potrditev.
8: Ja, no, tako. Vi kar jo še narežite, se sekljajte, ja. Lahko jo celo zmiksate, tako da vam je še boljša, ker med miksanjem ja. Lahko prilivate olje, koliko ga bo sprijelo in lahko se miksa, tako da imate tudi vmes kar za žličko za jed, pa da to jed tja, pomažete kaj, pa mehno posolite.
5: Ja,
8: mehno posolite, majhne kozarce in dajte mirno, jaz bi dala kar v skrinjo za enkrat, ker je za daljši rok, ne? Če bi to bilo boljše. Pa
5: tudi,
8: imate,
5: če, tudi če je v steklenih kozarčkih.
8: Ja, ja, ne bo nič hudega.
5: Ja.
8: Ker dajem takole.
5: Mogoče, če bi še malo pinjol notri dala.
8: Ja, to je pa še toliko bolj bogato. Seveda lahko. To absolutno, ja. No, fino, gledajte. Pa skupaj dobro pripravite in imate vse še na zalogi naprej, ja?
5: Ja, ja. Hvala vam lepa in res obema lep pozdrav z lepe oddaje tudi. Srečno.
8: Hvala tudi vam, srečno.
7: Hvala lepa, Nadja, in srečno, torej to bo neke vrste pesto, ne, iz baziliki, ki bi lahko temu rekli.
8: Točno, tako tem pesto se naredi, ne, in zdaj lahko zraven daš to, kar, za kar boš se rabil, kaj bo zraven še pristajalo. Ne. Tako da s pinjolami seveda se obogati in je lahko tudi za majhno namaz, pa je potem za sendvič pojesti in podobno. Ne. Pa v to ali ono jed, kakorkoli pripravljajo. Ja.
7: Zelo praktično. Potem je tukaj naslednje vprašanje naše poslušalke. Rada bi vložila papriko v kis, tako kot recimo kisle kumarice. Kako to naj naredi?
8: Papriko prvo se očistimo oziroma operemo, očistimo semenja. Ta mehki del tudi izrežem, tako plitvo, ne preveč uživo not, in jih na primerne kose tudi razdelim, razrežem na četrtine, preveč majhno niti ne, lahko je tudi kake polovičke so, je, meni je zelo lepa vložena, če je raznobarna. Da neke rdeče, rumene, še kakšna zelena vmes, te je vedno manj recimo lahko, in to pripravljeno, prano ocejeno zdaj, čaka, da jo kuhamo. Jaz pripravim kis. Recimo, 1:2 razrečim kis. Kis za vlaganje vzemem pri tej le papriki ali pa tudi domači dober domači kis velja. In ga tudi majhno se razreče pač po okusu tisto. Tukaj pa če dam pol litra kisa, pa dam liter pa 2 deci vode. Malo več kot 1:2 je tekočine potem. Posolim, takole za eno zvrhano žlico soli, zvrhano žlico sladkorja, lovorjev list, nekaj poprov. Zdaj, to je prvo, da zavrelica, da začne vred in potem dam noto tole papriko. Kuhati v kastroli, kakor bi en kompot kuhala, ne spet preveč na gosto, rajši 2-krat vložimo, 3-krat vložimo in pokrijem, naj pokrito, hitreje zavre, manj nam hlepi in 1-2 vmes pomešam, da se to enakomerno zmehča. In zobotrebcem poskusim, ko gre zobotrebec v rezino paprike na spodnji notranji strani, ne čez lupinco, in skoraj da sam pade že, iz zobotrebca je kuhana. In jo sam poberem v skledo, čistko le z eno lopatko, vem, poberem v skledo, pokrijem, vložim drugo in to papriko že nalagam v kozarce. Zdaj tako le izmenjaje, da jo vložim, pol kozarc pokrijem ali pa jaz dam v pečico poleg, da počaka toliko, spet druge poberem in zdaj s tem vrelim kisom zalijem prve pokrite kozarce. Če ima tele pokrovčke notranje, ki mehno pritisnejo papriko dol, da nam ne dviga se, a ne v kisu, je tudi, da jih nadmestimo prej, potem pa zalijemo čist do vrha, zaprem, damo v škatlo ali pa na mizo, pokrivam in tako vložim so papriko. Pa kuham, dokler je in pol nazadnje praktično je že tudi manjša količina za vkuhati, tekočine, kisove je že tudi nekoliko manj in to damo skozi in nazadnje vse polijem, praktično se mi izide lahko točno ali pa ostane še kakšna žlica, par deci, en deci. Zdaj lahko tudi se preda olje, ampak je tako tisto pekoče, se mi zdi, da sploh ni treba, pri kumarah tudi ne dajemo. Tako da jaz letos to upustila čisto želani. No? In vidim, da je nekje boljše in tudi za serviranje je manj težavec, ker to je potem samo zamaščeno in zdaj pri kuhanju je pa vroče in se speče še toliko hitrej, ker potem si pomagam z vilico, pa mehno treba s kakšno roko prstom pomaga, da lepo polagam te rezince, paprike, da so tako položene ena čez drugo, ne da štrlijo gora, ne da niso prazne votline ali pa vdolbine vmes in tam je veliko zračnega prostora in gre veliki sanot pa malo paprike. Ja, tako se zelo dobro naredi, dobro drži, potem vakum tako je

0: Naslednje vprašanje je prišlo s Ptuja. Mataja se je oglasila in vas prosi za recept za vampe. Kako jih pripraviti dobre in okusne, še sprašuje Mataja.
1: Zdaj predvidevam, da ima očiščene, vsekakor že, a jih bo še sama prekuhala, če je sveže dobila ali če imajo sveže doma pripravljene. Jih nekje v manjše krpe razrežem, dam v lonec z vodo oziroma vampe prej dam še v vodo, pa odlijem, pa še enkrat, tako da lahko je to zvečer pripravljeno, da jih bom drug dan kuhala. Tako naprimer, če je ta postopek še potrebno narediti. In k vampom, da se prekuhajo, pridam jušno zelenjavo. Se pravi lovor, poper, tudi kaki korenček, malo čebule, če se dajo opečem, da mehno boljšo aromo dela. In naj kuhajo, naj vro, kak dolgo. Zdaj odvisno od starosti živali, kako dolgo. Se z vilico preveri. Gre tudi lepo noter, lepo lahko jo snamemo zdaj in takrat so kuhani. Jih lepo poberem, po tisto zelenjavo pa to navadno dam za hranjanje živali lahko ali pa zavržemo v kompost tudi in se ohladijo, se na drobno narežejo. To, ali pa jih kupi takšne že. No, to je zdaj prvi postopek edino. No, potem pa glejte, na prepraženo čebulco damo še malo česna že lahko gor, pridam vampe, lahko pa že prej majhno prilije, tako da je malo, če je juhe, še boljše, pridam od vampe, da kuhajo in potem podmet gor naredi. Je pa boljše tudi, če jih prej da na čebulo, da jih malo popraži, potem pa prilije, da še malo pokuhajo, pa potem podmet naredi. Tudi vzeme tole malo tekočine, lahko tudi da eno žlico smetane zraven, malo paradižnikove mezge in potem vzeme lahko zdaj, jaz dam polnozrnato pirino moko ali pa pol pirine, pol ajdove. In je podmet. Zdaj, kaka količina mora biti, eno žlico vsakega, ker tudi ni velik škroba noter, ne bo tako strašno zgostilo. In po okusu še pol dosolimo, lahko še česen stremo med kuhanjem vampu zdaj noter, da bo še boljše, še en lovor pridamo noter, lahko še malo popopramo in naj pobrbotajo še zdaj zadnjih 10-15 minut, če je potrebno. No, tako, enostavno je praktično, če so dobri vampi, so takoj tudi dobro pripravljeni. Zelo se poda pa, da damo na čebulo majhno hamburške slanine, tudi drobno sesekljane, narezane ali kakšne druge, od krače kaj narežemo, nasekljamo pa damo zraven noter, s tem pa neprimerno se še izboljša dopolni okus, tako da imamo lahko res zelo dobre vampe, ki jih bodo si še želeli.
0: Tako, Mataji, uspešno želimo pri pripravi vampov. 8:15 minut je zdaj le ura, spremljate Radio Ognjišče in svetovalnico s podnaslovom Kuhajmo sestro Nikolino in vaše vprašanja sprejemamo na elektronskem naslovu kuhajmo@ognjisce.si in pa tudi po telefonu 01 512 10 00. Poslušalka Marija vas sprašuje, kako lahko uporabi kutine oziroma zakaj vse lahko uporabi kutine.
1: Je že koribamo zelje, da damo krhle noter, je že to prvo, kar pridejo zelo prav. Potem enih potem malo sušijo tudi lahko. V glavnem jih pa lahko skuhamo za marmelado. Enih celo narežejo, namočijo in kuhajo kutinovo žganje potem, ki je za te aperitive izvrstna ali pa ta najboljša, ne, kjer imajo večjo količino, ki lahko tole naredijo, pa ki imajo možnosti to pripraviti si kot žganje potem. No, za marmelado pa kutine olupim, razrežemo, peščišče izčistimo, ki je zelo suho, pa kar je treba, se gre v stran, se kar pod nožem čuti, da dobimo čisto meso. Potem ga pa je, kar na listke narežem, dam kozico najprej tudi vodo, eno dve zajemalke, zdaj koliko bo kutin, ne vem, 3 kilo recimo, in te narezane kutine damo kuhati.

0: V rol se pa hitro smodijo, ne na kako močno temperaturo, se pravi izvor temperature, da se lahko počasi in večkrat lahko pomešamo. In tako skuhamo do mehkega in k temu lahko pridamo, če mi imamo v skrini kaj spravljenega robidovja ali pa recimo ribeza ali maline in podobno. Lahko tudi to sadje vključimo, sicer pa zmiksamo kutine, če imamo samo kutine, nimamo nič za dodati, razen kakšne jabolke bi lahko dali tudi zraven res, ali pa tudi kakšen kak je lepo zrel, da mehno sočne še naredimo, ker kutina pride zelo suha, gosta marmelada. In zdaj, ko imamo to zmiksano, posladkam, koliko je potrebno, po okusu spet, in prilijem, to pa vsekakor, ker zdaj, če iz malin naredim malinovc, tako da je močan malinovc, to prilivam v to kutinovo marmelado, tako da je tudi lepše barve nastane, okusnejša prav in pride zelo dobra marmelada. Vsekakor ji moramo priliti nekaj tekočine od tega, kako se reče, jagodičja, pa kar je. Če je borovničevc, če je, so ribezova, ta dobra, dober sok, malino sok, jaz dam ribez pa maline včasih, eno ali drugo, ali oboje, kakor je, kaj na zalogi recimo. In potem je marmelada kuhana, vročo spet v kozarce, zapiramo in nam drži leta. Je pa zelo dobra za nadev pri rogličkih, buhteljnih, ker ta marmelada ne bo zlepa prišla skozi testo pri peki. Je izredno v tem primeru kvalitetna, zato jo zelo rada obogatim z temi dodatki.
1: Da so potem tudi ti izdelki potem druga, boljšega okusa, ne?
0: Tako, in, ker marmelada kutinova je pusta. Nima ene dobre arome, ne, in tudi barve, ne, je taka umazano rjava. Z temi dodatki, zlasti sokovi, pa dobi barvo lepšo, pa aromo. In potem nazadnje, pa kak je dobra marmelada, pa kakšna je, pa to ni marelica, pa to ni breskva, pa to ni ono, ker je bolj temu po barvi podobna. In se zelo s pridom uporablja za te nadeve. Zlasti za tole, a ne? Marsikaj pa rabimo sočno marmelado.
1: To so take drobne skrivnosti, ki marsikomu pa lahko pomagajo pri izdelavi nekaj boljšega in zanimivega. Ja, oglasila se je tudi poslušalka Katarina, pravzaprav samo napisala svojo izkušnjo, da je letos prvič pripravljala nadevano papriko in sicer vzela je tisto mesnato rdečo papriko rok v obliki roga, ki jo radi tudi popečemo in olupimo in pravi, da je bilo tudi zelo okusno ujesti te nadevane paprike. Pripravila pa je nadev iz ajde in praženega mletega mesa, za omako pa je naredila zmiksane pelate in dodala žlico sladkorja. Pravi, da je to bil res en tak odličen recept, ki ga priporoča tudi drugim.
0: Seveda, da mesnina nikoli ni sama tako okusna, kakor če mi dodamo ajdovo kašo. To je pa en tak super nadev, se pravi, da je veliko sočnejši pride, okusnejši pride, bolj rahu pride. Tak da ajdovo kašo bi res lahko si večkrat privoščili tudi v takšnih nadevih z mesom. Kakor pa delam še druge, recimo z kislim zeljem. Praženo meso pa je ajdova kaša, ne, to razmerje pol-pol praktično in pride izredno, sestava tale tudi v nadaljevanju zelo dobra. Tako da, jo, odličen recept je to in še okusnejša jed.
1: Ja, zdaj pa se nam je oglasila po telefonu poslušalka Ana iz Strahinja. Dobro jutro, Ana.
2: Dobro jutro. Jaz vaju lepo pozdravljam. Jaz bi pa rada vprašala, mi imamo že dolgo eno japonsko kuhtino in bi, če sestra ve, a je to užitno, ko včasih naredi sadež gor.
0: Ne bom vedla, ne? Ker prav japonska kuhtina je nekaj posebnega, ne?
2: Ja, se lepo cveti, tako za okrasje, ja. Samo meni včasih nadi, tako kakutina, ker tako jabolko, tako rumeno
0: ja.
2: In pa tako lepo diši in sem, meni je sicer so starši rekli, da to ni, ampak sem mislila, slišala sem pa že, da je pa je užitno, pa za jasmino v čaje tudi smo govorili, da je to strupeno,
0: ja.
2: Ampak zdaj eni pa tudi nabirajo ta jasmino v čaje.
0: Ja, glejte, jaz tu nisem doma v temle,
2: aha.
0: Tako da nimam pa nobene izkušnje z japonsko kutino, to pa res. Tudi aha. Praktično še niti sadeža nisem imela možnost videti, kako izgleda zdaj, če bi se kak poizkus naredil, ker zdaj prav škodljiva, strupena, sigurno ne more biti, a ne?
2: Ja, ja.
0: Tako, če se pa lahko podobno kot kutino pripravljamo, jo tudi v kompotu včasih, naprej kuham pa še malo jabok zram, pa je kompot za ja, danes aha. Zram tega. Tudi tako, naprimer, jo uporabljamo. Navadno kutino, lahko bi pa tudi tole, a ne?
2: Aha.
0: Poskusla malo, mogoče v enem malem kompotu, kakšnega okusa dobite, koliko je čvrsto meso, se dolgo kuha, je hitro kuhano, ali se razpada, ali niti ne, ostanejo koški. En tak preizkus, če najprej naredite, pa potem se lahko odločate še za kaj drugega mogoče. Aha. Ali pa jo kje vključite še v kakšno drugo sadje, pa skupaj ali skuhate, kot delamo marmelade, najrajši in pridejo zelo prav.
2: Aha.
0: Ja, tako da glejte, vedno je nekaj novega.
2: Ja, zmeraj, ja.
0: Na, za marsikoga, ja.
2: Ja, hvala lepa.
0: Ja, nikaj, tudi vam hvala. Srečno.
1: Ja, Ana, hvala lepa in nasvidenje, srečno želimo. Ja, morda še kakšno besedo rečiva o tistem, kar je že pred vdajo spraševal naš kolega Jure, imel je srečo v zvezi s kostanjem. Je dober samo pečen kostan, nekateri prisegajo na kuhan kostan, kaj vse še bi lahko naredili iz njega?
0: Ja, poleg kuhanega, ki ga z veseljem pripravljamo, lupimo, uživamo, je sladek, je zelo dober. Pečemo, kakor ga zna marsikdo si peč, ali pa ima rajši, ali pa samo tistega. Ali pa tudi pripravimo iz kostanja lahko si nadeve, kakšen nadev za rogličke, za namaz, sladek kostanjev nadev. To je pa najboljši, če je kuhan, ki je mehno mehkejši, si ga moramo skuhati, olupiti in potem ga zmeljemo ali pa zdrobimo na nek način in imamo pripravljeno tole kostanjevo kašo. Potem pa jo lahko pripravimo v nadev, da si zmiksamo smetano, osladkamo kostan, prilijemo še kakšno drugo maščobo ali pa malo kreme skuham prav jajčne, tam zamešam kostan, da se dobro razmeša, še potem ohlajeno pa še smetano not in je krasen nadev lahko za rolado, za kakšen biskvit namazati ali nekaj podobnega za sladice. Tako da so ti kostanjevi nadevi tudi lahko nam zelo lepa spremembica in nekaj drugače okusnega.
1: Marsikaj damo lahko v skrinjo ali kostan tudi lahko damo v skrinjo?
0: Ja, lahko damo, lepo se tudi obnese, imamo še nekaj na zaloge na ta način, ampak ni tisto, kar je svež. Se mu pa pozna, da je že nekje bil zmrzno, no predolgo ne, tekom pol leta recimo ga treba pa porabiti. Tudi.
1: Ta nadev, ki ste ga prej omenili, tega lahko kako shranimo za kasneje za zimo ali bolje, da ga sproti naredimo?
0: Ne, tega pa lahko shranimo. Recimo prav tole kostanjevo zmes, kašo, ki smo jo zdaj že si skuhali, pa imamo narejeno, jo damo po dekagramih ali pa po kozarčkih, koliko bomo rabili za en nadev in spravimo v skrinjo. In potem seveda treba otajati in lepo uporabimo, kot da smo to si danes skuhali, olupili in pripravili kot kuhan kostan za nadev.
1: Vsem pa seveda veliko uspeha, ne, da bodo sploh našli kostan in ga nabrali in da bodo čim manj boleči prsti, če ga bo treba nekako izbezati iz ježic. Zdaj pa greva naprej z vprašanji, namreč na telefonski zvezi je poslušalec Stane z Gorenjske. Dobro jutro.
3: Za japonsko kutno, mislim.
0: Ja.
3: To sem jaz uporabljal samo za marmelade, to dobro. To se pravi, te sadeži so zelo, zelo trdi, a ne? ko jih je treba ta prvo lupati, razpoloviti, razpečkati. Ja. Pa se pa to, ker ima to pektina noter, to se pa samo tako ta prvo skuha, pa se pa med to mešanico z marmelado noter umeša.
0: Še umeša zraven.
3: Pa ni treba pa tega cukra noter dajati
0: želje. Točno. No, fino, pol se lahko meša z vsem in tako je pol še bolj okusna in kot podobno iz navadne naše domače kutine delamo, ja?
3: Ja, ja lepo. Ja.
0: No, isto, sam je majhno drugačnih pečk verjetno notera, ne?
3: Ja, veliko, ogromne tistih pečk, to se vram, ja. Vse je treba meriti, da se naporeže.
0: Ja, ja, ker je trdo.
3: Zelo trdo, ja.
0: Tako, previdno, pa da bo nekaj dobrega spet ven prišlo, ne?
3: Tako.
0: Ja, lepo, lepa hvala za ta nasvet.
3: Tako, adio,
0: nasvidenje. Ja,
1: nasvidenje. Ja, hvala lepa, Stane, nasvidenje, lepo zdrav. In naslednji klic je pa iz Mozirja, poslušalka Danica, dobro jutro.
4: Dobro jutro, jaz bi pa prosila sestro Nikolino za recept za tetradiče paprike vložene, pečene. Prosim, bom poslušala po telefonu.
0: Ja, ja gledajte, so zelo enostavne, ampak je treba majhno se jih lotiti. Paprike operem, pecle pustim zaenkrat in se ocejene naložim kar na pekačo. Eno do druge, dokaj tesno, in dam v 190-200 stopinj vročo pečico, da se pečejo. Zdaj jih kar v pečici pečemo. Prej smo jih na štedilnikovi plošči, če da drva kurite in tam je pa treba obračati, se malo žgo lahko. Enakomerno je iz pečice bolj. No in se zgore že zapečejo takole, barvo so dobile, jih se enkrat obrne, majhno spremeni jim lego tudi, a ne, da so krok in okrog zapečene oziroma da lahko lupina odstopa in jih vzemem z pečice, vložim že drugi pekač takoj in te paprike vložim v eno kozico ali pa v en lonec, koliko jih imamo. Jaz dam kar en višji lonec, taki iz inoksa, jih kar polagam noter, pokrijem vse do kraja in spečem in tako so zdaj v loncu. Lahko nas še počakajo, ko imeli čas, se vsedemo in gremo jih olupiti. In ta lupinica, z enim nožkom si pomagamo, gre tenko dol, pa to peščišče tudi izvlečemo prav za tele pecle lahko ven in še majhno z nožkom pogrebem sredico ven, ostanejo lahko cele, lahko se jih odpre, razpolovi in polagam jih na cedilo, da se to odceja. Spodaj eno, kaj že skledo damo. In nazadnje vidite, koliko je še tekočine se izcedilo iz njih. To imamo za očiščeno pečeno papriko. Potem pa imam tudi kis, kot sem že prej rekla, za vloženo papriko, a ne kuhano, surovo, da jih kuham v koški. In tisti kis je lahko ohlajen, lahko je nam ostal že od enega vlaganja. Potem pa grem to vlagati v kozarce, to papriko. Zdaj, če imamo te ta večje 75 ml, se pravi, jih vlagam jaz kar cele paprike, lepo polagam noter takole in še povrhu toliko naložim. Zdaj, ne moramo tako ne natrpan, ampak kar dokaj gosto je. In tako vse naložim v kozarce in s tem kisom zalivam. Lahko že, ko naložim, zalijem, da že prunica skozi. Če ne pa še z dvorogeljno vilico majhno, premaknem kakšne paprike, da tam skozi kis pride, ne, ki je slan, okisan, osladkan tudi. In tako te paprike pridejo lepo v kiso vložene zdaj. Pa še malo počakam, gledam, če so kje zračni mehurčki, še tam pomagam z vilico, da vse lepo izpolnim. In do kraja nalijem s kisom. Zaprem in potem dam, da pasteriziram toliko, da mi vakum naredi, da to pride do vrenja v lonec, dam eno, že bi rekla, eno frutirasto krpo spodaj, naložim v kozico, v lonec, kakor nam je visoko, da lahko s pokrovku vredo pokrijem. Nalijem do 3/4 vode vmes, ne, med kozarci, ko začne vred, da še vred 10 minut, in ugasnem, pustim, da v tem se ohladi in tako imam vloženo papriko. Čisto enostavno, brez vsega takole, razen kakor delamo vlaganje.
1: Začetek je nekoliko drugačen, ne sama priprava te paprike, potem samo vlaganje pa podobno kot pri drugih jedeh.
0: Tako, tole nekje lahko že med kuho, pečemo, menjamo, pečemo, pobiramo, imamo pripravljeno, potem pa, če ne prej, pa zvečerjo olupimo, pa tudi, če nimamo več časa, drug dan lahko začnemo vlagati kozarce, če imamo večjo količino, če ne pa to se kar hitro naredi par kozarčkov. Če imamo pa manjše kozarce, kakor za v družini bi rabili, da ne bomo zdaj, ne vem, velikih porabili toliko, je pa lahko, da se jo prereže, a ne? Pa se jo samo tako enot naloži, pa da gre kis lahko vmes. To je. Česen pa jaz dam potem, ko jo dam na krožnik, pa pol mehno tenke rezine česna, takole vmes, že malo prej pripravljeno to in še tisti kis tudi iz kozarca gor z žlico mehno prekapljam in je odlična.
1: Upam, da bo tudi poslušalki Danici tako uspelo, kot smo zdaj le slišali. Želimo ji tako kot vsem drugim, ki ste bili z nami v tokratni svetovalnici, ki ste morda tudi kaj vprašali ali pa le poslušali in boste zdaj šli veselo na delo. To jim seveda želiva, ne, veliko uspeha, sestra Nikolina.
0: Ja, uspešno delo in da bi res potem tudi to, kar so obložili, tudi ostalo takole jim skozi zimo do končne uporabe. Ja, veliko blagoslova pri vsem delu, pri zadevanju, pa gremo z dobro voljo veselo na delo. Ja.
1: Hvala za danes, veliko vsega dobrega zdravja in blagoslova do naslednjič in vse dobro, drage poslušalke, dragi poslušalci, z brezi želim Matjaž Merljak, za tehnično izvedbo je poskrbel Mark Gazvoda. Srečno!
5: Svetovalnica.
6: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
5: Kdo bo poskrbel za tvoj imunski sistem? Betterju, vitamin D v spreju. Samo en. In vaša dnevna doza vitamina D je urejena. Na voljo v DM-u, Sanolaborju in na sitis.si. Betterju, moč vitaminov v spreju.

Portorož 1905, zdaj imamo Portorož 2026 in včeraj je bilo tam kaj prav, lepo, krasen dan, lepo vreme in voda, ki je imela menda 23,1 stopinja Celzija. Tako da se je dalo prav lepo tudi kopati, zaplavati, kako bo danes, ne vemo, ampak temperatura pa, čeprav je oblačno in deževno, je ponekod kar lepo dvignjena tudi zaradi odstotkov, zaradi zajev in tistih protijev in podobnih stvari. Mi bomo o aktualnih rečeh povezanih z referendumi govorili tudi danes v naših informativnih oddajah, posebej pa opozarjam na oddajo Spoznanje več predsodek manj. Danes ob 17. radijsko gostimo doktorja Žigo Turka, poznaje tudi na televiziji Planet TV 2. Se veste, tema pa referendumski dan, kaj dogaja, se je dogajalo pred njim in na kaj zdaj kažejo trenutni izidi. Vabljeni k poslušanju. O vremenu smo nekaj malega rekli, pogledali k včerajšnjemu dnevu, kaj pravi pa napoved za danes. Sprva oblačno s padavinami, to je res, čez dan bodo od severa ponehale, morda bo res, jasnilo se bo, jutri bo sončno, sprva bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Oblačno dežuje v Ljubljani 11 stopinj, tudi v Novem mestu 10 stopinj Celzija, pravijo podatki za 8 uro, Celje oblačno rahlo dežuje 10, prav enako tudi Murska Sobota in Postojna, tudi Črnomelj, na Kredarici pa oblačno, minus 4 stopinje. Pogled na ceste nas opozarja na voznika v nasprotni smeri. Pozor, vozniki, ki vozite po štajerski avtocesti od Pesnice proti Avstriji. Voznik vozilo v nasprotni smeri od Pesnice proti Avstriji. Na Mariborski vzhodni obvoznici je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas med Rogozo. Pred Rogozo proti Ljubljani. Še nekaj zastojev imamo na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti od Višnje Gore, na primorski od Vrhnike, na gorenjski od Kranja, vse proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti je tudi zaprt uvoz Šentvid v smeri proti Kranju.

0: Vzemite si čas za Arboretum Volčji potok, za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem. Čaka vas presenečenje. V Arboretum so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo? Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
1: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

Ni svetovni dar, res pa je, da se marsikaj vrti okoli njega, spoznavamo pa, da so tudi stvari, ki so veliko več in bolj vredne kot denarci. Denimo, kaka lepa novica, kot je tale preklic vožnje v nasprotni smeri. Torej, prej smo opozarjali na voznika, ki je vozil po štajerski avtocesti od Pesnice proti Avstriji, potem pride pa novica, da je ta novica preklicana in k sreči ni kakega dodatka o zapori zaradi prometne nesreče. Tokrat, kot kaže, se je dobro išlo, naj se lepo izide vse v tem dnevu, novem ponedeljku, 6 minut do 9. Z vami jutranji program Radio Ognišče, ob 9. pridejo pa novice, poročila. Zdaj je čas za mojstra pevca, tole bo Polenka, Put Your Head on My Shoulder, ena res velikih uspešnic minulih glasbenih časov.

0: Dobar dan, Radio Ognjišče poslušate, ura je 9, poročila. Besedo ima Andrej Šinko.
1: Lepo pozdravljeni. Kot kaže pri rezultatih včerajšnjih referendumov, prišlo do tesnega preobrata tudi pri referendumu o ukinitvi RTV prispevka. Zadnji neuradni izidi kažejo, da je proti glasovalo 50,04% doslej preštetih glasov, za ukinitev pa 49,96%. Izidi sicer še niso dokončni. Več Rok Mihevc.
2: Po preštetih 99,98% glasovnic je za ukinitev RTV prispevka glasovalo 461.073 volilnih upravičencev, proti pa 461.765. Razlika je torej le 692 glasov. Kot kaže, bodo o končnem rezultatu tako odločili šele glasovi, ki so bili oddani po pošti. Okrajne volilne komisije bodo danes po 12. uri prištele glasovnice, prispele po pošti iz Slovenije, 19. oktobra pa bodo ugotavljali še rezultate prispelih glasov iz tujine. Še do zgodnih jutranjih ur so izidi posvetovalnega referenduma sicer kazali, da je več volivcev glasovalo za ukinitev RTV prispevka.
1: Državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Teja Košir, ki je pred dvema tednoma podala svoj odstop, zapušča demokrate Anžeta Logarja. Sporočila je, da namerava politično pot nadaljevati kot nepovezana poslanka. Demokrati bodo s tem izgubili eno poslansko mesto, koalicija pa enega izmed glasov. Koširjeva je napovedala, da bo spoštovala koalicijske zaveze in podpirala dobre predloge. Na Tajskem se je začelo letno zasedanje Mednarodnega denarnega sklada in Svetovne banke, na katerem bo približno 15 tisoč delegatov iz 191 držav. Razpravljali bodo o stanju svetovnega gospodarstva, inflaciji zaradi visokih cen energije, javnem dolgu ter umetni inteligenci. Na čelo slovenske delegacije sta finančni minister Andrej Šircelj in guverner Banke Slovenije Primož Dolenc. Slovenija sicer po visoki rasti v prvem polletju pričakuje precejšen dvig gospodarske rasti, glede na napoved Mednarodnega denarnega sklada za letošnje leto.
3: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
4: Na Ponikvi in Slomu se je včeraj odvil 23. shod kmetov. Opodansko svetomašo je ob somaševanju prisotnih duhovnikov daroval pokojeni beograjski nadškof Stanislav Hočivar, ki je kmete in vse zbrane pozval, da se mora danes cela naša duhovna in narodova skupnost poglobiti v odnos do narave kot take, do poklica kmetov, do njihovega mesta in vloge v naši družbi in naši zgodovini. Nadškof Hočevar je kmete tudi pozval, da se zgledujejo po svojem zavetniku, blaženem Antonu Martinu Slomšku, da bi sprejemali kakor on, da bi se zavedali, da je naša dežela velik dar, ki smo ga prejeli, in zato tudi velik navdih in odgovornost. Temu daru se ne moremo bližati brez globokega občudovanja in zahvaljevanja. Zbrane je nagovoril tudi škof evangeličanske cerkve Leon Novak in poudaril, da človek služi Bogu tudi, ko pošteno opravlja svoje delo, skrbi za družino, pomaga sosedu in odgovorno ravna do ljudi, ki so odvisni od njegovega dela. Osrednji gost popoldanskega srečanja na Slomu pa je bil duhovnik, celjski dekan in teharski župnik Miha Herman, ki je kot nekdani župnik na Ponikvi sodeloval pri ohranjanju in predstavljanju slomškove dediščine. Posebej je izpostavil, da je ena od temeljnih vrednot, ki jo Slomšek sporoča, ljubezen do zemlje. Če ni prave ljubezni, tudi kmetija ne bo mogla preživeti, je bil prepričan Herman.
0: Ponedeljek bo sprva oblačen s padavinami, čez dan bodo od severa ponehale, jasnilo se bo, jutri bo sončno, sprva bo po nižinah megla ali nizka oblačnost, v sredo in četrtek bo nato prevladovalo umirjeno jesensko vreme, pravijo vremenoslovci. Temperature danes najvišje dnevne od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj, podobno tudi jutri. Vreme po Sloveniji ob 8, 11 stopinj so namerili v Ljubljani, oblačno je dežuje. Maribor 10, Koper 12 stopinj, oblačno in dež v Novem mestu in Celju 11 stopinj na Ptuju. Murska Sobota oblačno, rahlo dežuje 10 stopinj, 10 stopinj so namerili tudi v Gornjem gradu in Ravnah na Koroškem. Logatec 9, Ajdovščina 13, Krško 11 stopinj Celzija. Na Listci ob 8, v oblakih in rahlem dežju 6 stopinj, Babno polje 7, Kredarica pa oblačno in minus 4 stopinje Celzija. Na cesti Pesnica Hoče je med priključkom Pesnica in nadvozom Melje zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas proti Hočam, nastaja zastoj. Jutranja prometna konica in zastoji na Štajerske avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Dolenske avtocesti od Višnje Gore proti Ljubljani, na Primorski od Vrhnike, na Gorenski pa od Kranja vzhod proti Ljubljani vse smeri. Na Gorenske avtocesti je zaprt uvoz Šentvid v smeri proti Kranju. To so bila prva dopoldanska poročila, ura je 9:06 minut, naslednjim novicam prisluhnite ob 10.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

osmrtnica. V 85. letu je umrl Alojzij Starc, dolgoletni mežnar Župnijske cerkve v Leskovcu in oče magistra Romana Starca, stolnega župnika v Ljubljani. V 85. letu je umrl Alojzij Starc, dolgoletni mežnar Župnijske cerkve v Leskovcu in oče magistra Romana Starca, stolnega župnika v Ljubljani. Pogreb bo jutri, v torek ob 15. uri, na pokopališču v Leskovcu pri Krškem. Na dan pogreba bo pokojni od 10. ure naprej ležal v tamkajšnji poslovilni vežici.

Ob 9:08 minut vas vabim, da prisluhnete še nekaj obvestilom. Najprej vabilo Doma Sveti Jožef Celje, ki vabi na predavanje lazarista Jožeta Planinška Molitev in premišljevanje, temelj človekove suverenosti. Predavanje bo v sredo 14. oktobra ob 19:00.

Na uvodnem koncertu sakralnega abonmaja v Uršulinski cerkvi Svete Trojice v Ljubljani bodo gostili enega najstarejših deških zborov iz Danske, Herning Kirkes Drengenkor. Zbor, ki združuje okrog 50 dečkov in fantov, bo na koncertu povezal dela evropske sakralne dediščine z zvočno tradicijo danskih in skandinavskih skladateljev. Danskim pevcem se bosta na koncertu pridružila fantovski zbor prvega letnika Škofijske klasične gimnazije in fantovski del mladinskega mešanega zbora svetega Stanislava Škofijske klasične gimnazije. Koncert bo v sredo, 14. oktobra, ob 19:30 v Uršulinski cerkvi svete Trojice v Ljubljani. Vstopnine ni, veseli bodo prostovoljnih prispevkov. Zavod Živim in Slovensko društvo Hospic pa vabite v četrtek 15. oktobra na Mednarodni dan otrok, ki so umrli med nosečnostjo ali kmalu po rojstvu, na Val svetlobe. Spominsko slovesnost za prezgodaj umrle otroke. Slovesnost bo potekala 15. oktobra ob 16:30 na pokopališču pod kraj pri Velenju. Če se spominske slovesnosti ne morete udeležiti, povabljeni, da se pridružite ljudem po vsem svetu, ki bodo svečko spomin na prezgodaj umrle otroke prižgali doma.

pa še dva kulturna namiga. Župnija Mengeš in Krščanska kulturna zveza vabita na literarno-glasbeni večer Srečko in jaz o poeziji Srečka Kosovela ob stoletnici smrti. Recitira Janko Krištof, slovenski duhovnik na avstrijskem Koroškem, na klavirju pa ga spremlja Ana Tisen. Ob 19.30 v župnijskem domu v Mengšu. Vstop je prost. Celjska Mohorjeva družba pa vabi na mohorski pogovor v knjigarni, ki bo ob 17.30 v knjigarno Celjske Mohorjeve na Nazorjevi ulici 1 v Ljubljani prihaja Branko Cestnik z romanom Skakači svetega Mauricija.

Ja, tole je bil ples. Žan Videc je bil ta, ki je vodil in izbiral. Izbral je dopoldanski program Radio Ognišče. Zavrteli smo se in vrteli se bomo naprej. Zdaj je 9:14 minut. Poglejmo, kaj pravi programska knjiga za uro, ki je pred nami. Haha, najprej bomo govorili tako, kot je prav. Beseda je zakon je oddaja, v katerih Marjan svojim sogovornikom, Hotimirjem Tivadarjem, no predvsem gospod Tivadar, razkriva lepoto slovenskega jezika, nas opozarja na kakšne napake in predvsem na tisto, kar je prav. Danes se bosta posvetila medijskemu jeziku ob 9:20 minut. Potem bo čas za kulturne utrinke in spet za slovensko besedo. Jože Bartol bo gostil pisatelja magistra Ivana Sivca ob 10:15 kulturni utrinki. Veste, gospod Sivec pa je spisal svojo 200. Knjigo, ja, izdal je jubilejno knjigo in o tem, kaj se spreminja v njegovem odnosu do pisanja, kaj želi, da bi bralec ob zadnji knjigi odkril in o čem razmišljal, vse to ob 10:15. Uro pozneje bo čas za šport, pogledali bomo predvsem k izidom, ki jih je prinesel minuli konec tedna, se ozrli malo naprej, športno bomo razpoloženi v naši ponedeljkovi športni oddaji. To je bilo nekaj menikov, torej 9, 20, 10, 15 in 11:15. Bodi dovolj, le še lepo pozdravljeni znova, z vami dopoldanski program Radio Ognišče, pri tem le bodi dovolj, sem se pa spomnil na novico iz našega jutra. Pa jo povem še vsem dopoldancem, ki vas morda ni bilo v naši družbi, zaradi razprodanih koncertov, naših gala koncertov, 32. gala koncerta in muzikala Mir in dobro. Razprodana sta oba nedeljska, tisti ob 15. in večerni ob 19. uri, smo se odločili tudi za razpis javne generalke v soboto, 28. novembra ob 15. v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. In s to novico smo čakali do današnjega jutra, ko je vse pripravljeno tudi za vašo rezervacijo vstopnic po elektronski poti na moje karte ali na spletni strani Cankarjevega doma. Tudi na spletni strani Radija Ognišče bo klik, link do nakupa. Vabljeni, bodite pravočasni, da vam ne bo žal. Muzikal bo res lep, veselimo se našega gala koncerta. Dobar dan.

0: Beseda je zakon.
1: Jezikovni pogovori s profesorjem doktorjem Hotimirjem Tivadarjem.
2: Profesor dr. Hotimir Tivadar, največji vpliv na oblikovanje pravorečja v sodobnem času ima medijski govor. Se je pa tu marsikaj tudi spremenilo, da ne rečem skvarilo.
3: Ja, to spremenilo se je, ne? Zdaj je skvarilo, kdo pač gleda na to. Zdaj stališča same jasnosti izražanja, mislim, da lahko uporabimo tudi ta bolj odločen glagol. Uh-huh. V medijski govor je dolgo časa bil tisti steber, ki je skrbel tudi za jezikovno pravilnost. To moramo izpostaviti. Tudi beseda je bila zelo premišljena, dolgo časa celo v celoti zapisana, uh-huh, in so potem iz tistih zapisanih besedil tvorili govorjena besedila. In logično, da je potem bilo to strukturno-slovnično zelo pravilno. Uh-huh. Kasneje, samim razvojem konkretnih različnih medijskih platform, če tako rečem sedaj, se pa ta zadeva korenito spreminja in medijski govor postaja čedalje bolj sproščen, celo spontan, in v tem smislu je mogoče malo manj vzor neke pravilne izgovorjave tudi, kar je po mojem mnenju sicer napaka, ker tudi če ti si spontan, moraš biti jasno artikuliran. In konkretno, če damo primer stand-up komedijo, ne, ja, tam seveda ne skrbijo za knjižnost, jim je to sekundarnega pomena, ampak sama artikulacija mora biti pa zelo, zelo kakovostna in zelo premišljeno mora biti, kako nekaj pove, torej na kakšen način, uh-huh, in torej v skladu z določeno normo, ki seveda ni knjižna pri stand-up komediji. Uh-huh, uh-huh. Drugače pa medijski govor je res tisti steber, ki bo govorjeno besedo vodil naprej, tudi v smislu jezikovne pravilnosti. In tu je naloga vseh nas, ki delujemo, sodelujemo z mediji, da tu na nek način pravilno usmerjamo te spremembe.
2: Se mi zdi, da je nekako odprta konkurenca na tem medijskem področju prinesla popuščanje v jezikovnem smislu. Nekdaj so bile znane šole govorništva pred mikrofonom.
3: Da, v bistvu celo dolgo časa je bila v bistvu samo ena. Če sem zdaj
2: tako,
3: zelo, konkreten, šola govora oziroma Center za govorno kulturo na Radio Slovenija je bil tisti, ki je takrat še na Radio Ljubljana skrbel za to, da so bili govorci res usposobljeni za nastopanje pred mikrofonom. Tu je začetnica Ana Mlakar, ki je že se oglasila kot spikerica leta 1945. Potem naslednica Ane Mlakar, mislim, moramo še eno ime vsaj omeniti, je bila Ajda Kalan. Uh-huh. In tu so bile zelo natančne vaje, zelo strogo, zdaj namerno uporabljam ta naglas na koncu, res je bil strog način poučevanja, ker se je zahtevalo, da je res pred radijskim mikrofonom samo pravilna slovenščina. Časi so bili drugi, to moramo vedeti, predvsem pa tudi sam princip govora, radijskega govora, ki ga ni bilo dosti, nisi mogel kar tako popraviti neke novice, je enostavno zahteval, da si bil zelo, zelo natančen. Dan danes je to še zmeraj zelo pomembno pri različnih uradnih izjavah in tukaj mislim, da bo medijski sam prostor moral se izrazito usmeriti, da bo naredil tukaj razlikovanje med nekim res uradnim in tam nekega velikega popuščanja stališča jezikovne pravilnosti ne sme biti in potem z nekim bolj sproščenim govorom. Mislim, da je bilo dosti manj nesporazumov, če bi se držali teh pravil javni govorci, pa od politikov, zabavnih delavcev do tudi ne nazadnje duhovnikov v cerkvah.
2: Ja, in seveda pravila lahko upoštevamo le, če jih poznamo.
3: Tako, seveda. In šola mora biti zelo intenzivna.
2: Tako.
3: Dan danes imamo dosti šol, dosti ljudi dela zelo intenzivno, tudi v šolah, da zdaj ne bomo samo kritični do šol, je kar nekaj v učnih načrtih nalog, ki skrbijo za kakovostnejši govor. Je pa res,
4: retorika kot izbirni predmet.
3: Tako, tako, retorika je izbirni predmet celo v osnovni šoli. Ne? In tu moramo izpostaviti sam ta vidik, da mogoče manjka ena usmerjenost v to resnost v tistih res javnih, bom kar rekel, usodnih izjavah. Tam se ne moreš ti hecati, ali boš sedaj uporabljal svoj pogovorni jezik, ali boš malo bolj spontan. Ne? Ti, ko govoriš o stanju v državi, zdaj spet namerno politika izpostavljam, ker mislim, da tukaj smo precej padli. Imamo v bistvu na eni strani bralno nastopanje, ko bere vse, kar ima na listu napisano, na drugi strani pa imaš v bistvu nastopanje, ko ne premisli dva koraka naprej, kaj bo celo vsebinsko povedal. Ne, tako da in tu je naloga, to se v starih časih pri Ajdi Kala ne bi zgodilo.
4: No, morda še skok nazaj, omenili ste Ajdo Kalan, še nekaj teh velikih imen iz tistega časa, Nataša Dolenc,
3: kako?
4: Jernej Pikl, Slobodan Kaloper, denimo. Pa potem cela skupina lektorjev, ki so na
3: tako,
4: radiju
3: ki so skrbeli,
4: Slovenija.
3: Skrbeli za to, tu moramo omeniti vsaj Cvetko Šeruga Prek, ne, ki je pozna tudi mlajša generacija, potem Tončka Godina, recimo, je bila tudi prisotna na radiju, Marta Kocjan-Barle, sedaj Suzana Kestner, še delujoča, tudi zelo izkušena fonetičarka, ne, ker na Radiju Slovenija so imeli dvotirno izobraževanje in še imajo, ne bomo sedaj tu pretirano kritični, imajo na eni strani recimo praktika, napovedovalca, na drugi strani je pa tudi fonetik, ne, ki uči, kako se nekaj pravilno izgovarja v smislu sistema, teorijo. Poučuje, tu sedaj je zelo aktiven tudi, mogoče da še enega moškega omenimo, Rok Davjak, tudi naš študent, že moj študent, da tako pač malo se tudi pohvalimo. Skratka, se trudijo. Imajo pa radijske postaje tudi zasebne, tudi ta, v kateri sedaj nastopamo, ima svoje trenerje, bom kar tako rekel, trenerje, učitelje govora, mogoče še bolj uraden naziv, mogoče bi bilo potrebno to izpostaviti, učitelj govora. In to je dobro.
4: Se mi zdi, prej sem pač rekel, da se je začelo popuščati. Predvsem, recimo, se je to pojavilo pri pojavu nekih privatnih radijskih postaj, ki so imele v svoji osnovi približati se publiki tudi z živim jezikom.
3: Da.
4: Včasih je bil to tudi izgovor, da drugega jezika ne obvladajo. No, torej, jaz sem nekako
3: ja,
4: to...
3: Je, to je prav gotovo tudi sestavni del tega. To so recimo je nekdani urednik tudi Murskega vala, Marjan Dora, izpostavljal, da on pač svojim voditeljem ni dovolil, da bi govorili po prekmursko, ne? Ker najprej mora znati knjižno govoriti. Tu je bil kar odločen in mislim, da je to prava smer. Je pa tu sam osebno govorim o diktaturi spontanosti. Tega je sedaj ogromno in v jezikovnem smislu so mnoge radijske postaje to diktaturo v bistvu uveljavljale, ne? Ko v bistvu niti ni bila v spredju vsebina, ker tudi pri zabavni oddaj imaš ti vsebino.
4: Tako.
3: Ti moraš predstaviti glasbenika, naprimer, ne? Povedati nekaj o njegovem življenju. To mislim, da je sestavni del, da ga približaš gledalcem, poslušalcem. In če ti tam nekaj zamomljaš, nisi dovolj pripravljen tudi vsebinsko in seveda posledično artikulacijsko, potem je učinek bistveno slabši, kot bi lahko bil, če bi ti bil usposobljen kakovostno artikulirati in govoriti.
4: Dejstvo je, da poročil ne moremo brati v nekem pogovornem jeziku.
3: Da se, ampak ni nedosežen namena, predvsem pa ne bo celega slovenskega kulturnega prostora dosegno.
4: In tu smo pri vprašanju zvrstnosti. Ne? To vprašanje je pomembno. Torej, lahko pa imamo v neki oddaji za mlade več slengovskih izrazov, v neki humoristični oddaji, narečje, da nimo in tako naprej.
3: In to je dolgo časa nacionalna televizija bila zelo trdno na tem stališču. Spomnimo se samo skečev recimo Gašperja Tiča, ne, in Analiza, njegova žena, Nataša Tič-Raljan, ko dejansko sta čisto primorščino tam promovirala na nek način tudi v delčku oddaje, ki je bila pa v večini vodena v nekem pravorečnem, knjižnem, mogoče knjižno-pogovornem jeziku, torej rahlo odmaknjen od knjižnosti in vse ne nazadnje je vodil tudi slovenist. Tako da je logično, da je bilo tu knjižnosti več. Ne? In tu moramo dobro se zavedati, kaj želimo sporočiti, če hočemo doseči celotno slovensko območje in vse slovensko govoreče, mora biti tega pogovornega jezika manj oziroma mora biti uporabljen zelo premišljeno. Tudi, če gre za recimo oddajo za mlade. In mladi seveda uporabljajo več slenga, ampak recimo, ko se sami snemajo in hočejo sporočiti nekaj splošni javnosti, bodo tudi govorili, najrazličnejši vplivneži bodo govorili v knjižnem jeziku oziroma v zelo, zelo blizu knjižnemu jeziku, ker se seveda pripravijo, napišejo, snemajo in to, ko smo študenti to delali, nas je to kar presenetilo, koliko je tiste pravorečno pravilne govorice na, tudi na TikToku recimo. Seveda ne pa vse. Kot nek hec hočeš, odvisno od namena. Ne?
4: Se pa da v pravem, pravilnem knjižnem jeziku povedati praktično vse.
3: Da, točno to. To je potrebno posebej izpostaviti. Imamo tudi zabavne vsebine. Kabare, recimo, je načeloma v nekem pravilnem jeziku narejen, pa vemo, da ni to neka uradna zvrst. Ne? Skratka, je tukaj, oziroma vrsta besedilna, torej je možno v knjižnem jeziku izraziti praktično vse, je pa res, da zasebno, knjižno, načeloma med sabo se ne pogovarjamo. Ne? To kvečemo mogoče dva, ki se priučita slovenščine, pa hočeta se pogovarjati slovensko, sta pa recimo iz druge, vsak iz druge države. Ne? In hočete se potem pogovarjati, se recimo v nekem približku knjižnosti pogovarjate potem med sabo, ker ste se tako naučila, ampak čim sta dlje časa v nekem okolju, bosta takoj že padla v bolj pogovorno, regionalno obarvano govorico in to je povsem običajno. Se pravi, tam knjižnost zasebno seveda ni prisotna, je pa prisotna lahko v čisto vseh tipih besedil. Čisto vse je možno v knjižnem jeziku izraziti. To, da nekdo govori, da v knjižnem jeziku ni možno biti sproščen, to so dejansko napačne trditve.
4: In če vas prav razumem, je prava pot spoznavanje knjižnega jezika, tako, ki nas druži, nas povezuje in prispeva k razumevanju in potem iz tega v sklopu zvrstnosti poseganje v druge manj knjižne oblike.
3: Tisto je spontano. In tam se vsak govorec, če je rojni govorec določenega jezika, se sam potem odloči. Ne? Tujce pa načeloma učimo najprej knjižnosti, ker jih hočemo usposobiti za razne uradovalne situacije, potem pa seveda oni govorijo z izrazitim, lahko tudi regionalnim govorom in tukaj je zadeva zelo, zelo potem spontana.

0: oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
1: Farmedika, vaš partner pri zdravju. Človek sicer pomaga, samo narava nas lahko pozdravi. Alfred Vogel, Farmedika.
2: Pozdravljeni in dobrodošli. Hvala za vašo pozornost v naslednjih nekaj minutah. Jesen je čas, ko želimo včasih tudi na hitro kaj pospraviti, kar je zraslo okrog hiš, po vrtovih, vse posod imamo kup dela in tudi to je včasih razlog, da se telo upre, čutimo določene dele, ki jih običajno ne. Pozdravljam v studiju gospoda Roberta Trčelja s Farmedike.
3: Ja, lepo zdrav.
2: Pozdravljeni. Danes bova sicer govorila, kako si pomagati, če so dolgotrajnejše bolečine, ampak vem, da imate tudi pripomočke, ki pomagajo, ko se lotimo na hitro, pa morda preveč naenkrat.
3: Ja, ja. No, ampak to ste že lepo povedali v uvodu. Vrt je en tak spremljevalc tega. Tudi sam vidim dejansko eno so svoja tista spomladanska opravila, ki razaženeš, ampak tam je nekako lažje. Dnevi postanejo daljši, postajajo vse skaj bolj topleje in tako gledamo malo bolj sonco naproti, pa tako bolečino nekako lažje prezreš ali pa nekako gre skozi. V jesenskem času, ko vrt pospravljamo, takrat je pa potem že malo bolj tako, se že v kosti vleče vlaga in hlad.
2: Pa na pomlad, če ni toliko razvitega koreninskega sistema, na jesen je pa vse v buhtenju in je seveda teže.
3: Ja, logično, je treba kar se potruditi in potem pogledati, kako in kaj bomo vrt pospravili. Če imamo takole tak bolj hobi vrtnarstvo, dolgo je seveda, če je to kmetija, ki je pa zahteva seveda čisto drugačen pristop.
1: Artroforce zavira vnetja in umiri bolečino.
2: Ampak seveda naj namen ni, da bi se zaustavili. Gibanje je zelo pomembno, je osnova za dobro počutje in tudi zdravje, tudi za trdoživost in dolgoživost, ne nazadnje organizma. Ampak danes vendarle, če so te bolečine kar redne v sklepih, kako si lahko pomagamo. Ja. Namreč to nas lahko zadrži, da se ne bi gibali, ampak je pa gibanje zelo pomembno.
3: Ja, ključno. Gibanje je ključno zato, da sklepi ohranjajo koliko toliko še vitalnost. Drugače se ne morajo nahraniti. To je, mislim, mogoče eno od ključnih sporočil današnje vdaje. Gibanje pomeni vitalen sklep. Če gibanja ni, sklep propada hitreje. To je ena od stvari, ki se jih moramo zavedati. In seveda, ko nas boli, se zelo težko gibljamo. Mislim, da smo vsi imeli že take epizode, če so akutne, kratke, lažje, če so kronične, težje. Predvsem, kaj takoj gre že enkrat za obrabo sklepov, se še težje gibeš in tako naprej, ampak nekaj je vse in treba. To je pomembno, da to gibčno zdržujemo. Zdaj, problem pri tem je, da pogosto te ponavljajoče se bolečine ne spremlja samo kot rečeno, sama bolečina, ampak je vzrok v ozadju vnetje. In to vnetje je dalj časa prisotno iz različnih razlogov. Lahko gre za revmatično vnetje, lahko je vnetje zaradi obrabe, drgnenja in tako naprej, lahko je vnetje zaradi prisilne drže, napačnega giba, ki rezultira tudi v taki mikrotravmi, ki je mogoče bolj akutna, ampak nas govorijo bolj kroničnih in taka vnetja, ki so prisotna, vneti sklepi, boleči sklepi, so tisto stanje, ki mi lahko pa tudi za naravo posežemo na način, da zmanjšamo pojavnost vnetja, intenzivnost vnetja in posledično zmanjšamo tudi pojavnost bolečine. Se pravi, ne delujemo neposredno na bolečino, ampak delujemo neposredno na vnetje. In tukaj seveda izpostavljamo v spredje edino v Sloveniji registrirano naravno zdravilo za zdravljenje vnetnih stanj in to je Voglov Artroforce. Artroforce je oblike tablet, ki jih zaužijemo običajno dvakrat dnevno po eno tableto. Jemljamo dlje časa, tudi tega se bo še dotaknila in na ta način umiremo vnetja v našem organizmu. Ne samo v enem sklepu, včasih nas boli več sklepov, nas boli tudi hrbtenice lahko, pa nas boli koleno istočasno, pa tudi sklepi prstov na rokah in podobno. Artroforce tukaj sistemsko deluje, zaužijamo tableto in deluje protivnetno in s tem tudi posledično protibolečinsko. Zdaj pridejo pa do enega pomembnega dela in to je, da to ne nadomešča protibolečinske terapije. Če imamo močne bolečine, potem imamo ukrepati za zdravili, ki so protibolečinska. Kratkotrajno. Dolgotrajno je manje protibolečinskih zdravil, večinoma ni prijazno do prebavil in danes smo bolj pozorni. Če jemljamo Artroforce v ozadju, bo vneti manj in teh bolečin bo manj, oziroma bo manj intenzivne in bo tudi protibolečinska terapija manj potrebna. In to je seveda zelo pomembno, da lahko z Artrofosom za prebavila varno, tudi dlje časa izvajamo to terapijo, več mesecev, če je to potrebno, in na ta način dejansko uporabljamo manj protibolečinskih tablet.
1: Artrofos je namenjen daljšemu, po potrebi večmesečnemu jemanju, saj zdravi dlje časa trajajoče bolezni.
2: Ko smo okoreli, če zelo nasplošno rečeva, to pa vsak zase točno ve, je smiselno, da jemljemo zdravilo Artrofos naravnega izvora, to je zelo pomembno, da poudariva, in edino, in je na voljo brez recepta.
3: Na voljo brez recepta v lekarnah.
2: Koliko časa jemljemo Artrofos?
3: Najmanj ga jemljemo vsaj 6 do 8 tednov, kajti zdravilo Artrofos ni agresivno, potrebuje nekaj tednov, da izrazi svoj učinek. Ta protivnetni učinek mora delovati sistemsko nekaj časa. Smiselno obdobje jemanja je 3 do 6 mesecev. Predvsem v tem času, ko je so bolečine intenzivne.
2: Do pol leta potem prekinamo in vidimo, kakšno je stanje.
3: Če bolj teh bolečin več ne čutimo, vnetna stanja niso izrazita, potem lahko prekinemo z jemanjem in nadaljujemo ponovno čez nekaj mesecev, ko se to nam ponovno pojavi. Vedno se moramo zavedati, da potrebuje nekaj svoj čas. Ne? Tako da tudi kot delovni stroj, kot tudi voda v sloncu, vse potrebuje svoj čas, da se segreje, tako tudi Artrofos potrebuje svoj čas, da deluje protivnetno in posledično zmanjša bolečine v organizmu, potrebuje svoj čas in to je tisto, kar je pomembno.
2: Zaradi mojega uvoda še ob sklepu, kako lahko primerjamo Foglovi zdravili tudi podobnega imena, da ne menjamo Artrofos in Artrogel.
3: Artrogel pa je za akutna stanja nanašamo v obliki gela na boleče mesto in tam deluje zelo hitro in takoj, Artrofos pa za kronične ponavljajoče se težave v sklepih.
1: Artrofos je naravno zdravilo za dolgotrajnejše bolečine mišic in sklepov.
2: Za več nasvetov o zdravilu Alfreda Fogla o Artroforsu naročite lahko tudi priročno knjižico Mali vodnik pri bolečinah v mišicah in sklepih. Telefonska številka za naročilo 01-524-0216. 01-524-0216. Gospod Robert Trčel, najlepša hvala.
3: Tudi vam.
2: Da bo čim manj bolelo.
3: Tako,
2: srečno.
3: Srečno.
0: To je bilo glasno sporočilo podjetja Farmedica. Če imate še kakšno vprašanje, pokličite 01-524-0216 in omenite, da ste slišali pri nas.
1: Radio Ognišče. Lahko vam koristi.

0: John Mayer nas je pripeljal do 9:51 minut z vami Radio Ognišče. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, hvala, ker ste ponedeljek 12. oktobra začeli z nami. Začeli smo ga, ja, se veste, z odstotki, številkami, začeli smo ga z mislijo na včerajšnji referendumski dan in to bo ujeto tudi v nadaljevanje, zagotovo v naša poročila, informativni del programa, posebej v 15. uro, ko bo čas za utrip dneva, mozaik dneva ob 18. in spoznane več predsodek manj ob 17. uri, ko bo Tanja gostila sogovornika prav na to včerajšnjo referendumsko temo, prisluhnite odmevu, takemu širokemu pogledu doktorja Žige Turka na vse, kar je bilo, kar je in tudi na tisto, kar bo zagotovo, bosta gledala tudi naprej. Ja, številke odstotki, po drugi strani pa presenečenje in lepa novica, samo za vas, kako se že temu reče, ekskluzivna novica je bila v jutru, tam malo po sedmi, smo rekli, da je odprta tudi dvorana, Galusova dvorana Cankarjevega doma v Ljubljani za javno generalko našega 32. gala koncerta Radija Ognišče. Torej za javno generalko je odprta dvorana in so na voljo vstopnice. Tudi 5 evrov cenejše od tistega, kar bo treba plačati za nedeljski, opoldanski ali večerni koncert. Torej zaradi razprodane nedelje in dveh Galusovih dvoran, dveh muzikalov, zdaj vabimo, da rezervirate svoje vstopnice za soboto 28. novembra ob 15. uri. Radici vas čakamo, Galusova dvorana Cankarjevega doma tudi. Vstopnice najdete na mojekarte.si, na strani Cankarjevega doma ali prek linka na radio.ognisce.si. Kmalu bomo to začeli oznanjati tudi z našimi oglasi. Zdaj bomo pa z glasbenima novostma nadaljevali in peljali naš program proti naslednjim poročilom. Najprej Bečo in Nejša, Cifra ali Glava, potem pa še Rosaline in glasba, ki jo imamo radi. Bodite z nami, lepo se imejte in srečno.
1: Pustil sem si vse te grehe, zdaj grem čez morja in reke, a v meni ostal je še spomin. Imela sva, kar sva poželela, do vrhunca sva se pa uspela, vsa obsedena vsega.

0: Ura je 10, Radio Ognjišče poslušate in čas je za poročila. Z nami Andrej Šinka.
1: Lepo pozdravljeni. Predsednik koalicijske Nove Slovenije Jernej Vrtovec je kljub porazu na zakonodajnem referendumu v parlamentarni preiskavi zavzel za pregon korupcije. Ob tem pa dodal, da ima država vzvode za pregon kriminala, sploh glede na zadnje dogodke GEN-I preiskav v Romuniji.
2: Kar se tiče pregona korupcije, bo ta koalicija to delo nadaljevala, ne glede na usodo tega referenduma, kaj ti vidimo, da je rezultat zelo tesen. Imamo prejet zakon o skoku, imamo tudi, sem prepričan, trdno voljo pri tem, da opolnomočimo organe pregona in da se v tej državi resno rotimo pregona korupcije.
1: Vrtovec je dodal še, da je pri dveh referendumih volja voljivcev kristalno jasna in napovedal, da bo koalicija to voljo realizirala skozi zakonodajo. Politični analitik Luka Lisja Gabrielčič pa ocenjuje, da je na včerajšnjih referendumih zmagala predvsem polarizacija. Podatek, ki je po njegovi oceni najbolj presenetil, je visoka več kot 54-odstotna udeležba.
3: Izbrati spomnil, da 10 let nazaj so bili taki odstotki bolj ali manj za volitve, parlamentarne volitve. Zdaj imamo na referendumu, prvem referendumu v tem mandatu taki odstotka. To pomeni, da je izjemno visoka mobilizacija ljudi, se vidi, da je enakomerno porazdeljena med podporniki vlade in opozicije, za rezultatom, ki kaže na povsem razklano družbo. To je, mislim, da glavno poročilo.
1: Ameriški predsednik Donald Trump se je znašel pod pritiskom 6 senatorjev iz obeh stran, ki zahtevajo opustitev načrta za nakup ruskega dizelskega goriva. Opozarjajo, da bi lahko bil dogovor nezakonit in v nasprotju s sankcijami proti Rusiji. Trump je prejšnji teden napovedal obsežne dobave ruskega dizla v Združene države Amerike po dogovoru z Vladimirjem Putinom. Kritiki menijo, da bi s tem Moskva dobila dodatna sredstva za nadaljevanje vojne v Ukrajini. Energetski strokovnjaki pa dvomijo, da bo dogovor pomembneje znižal cene goriva za ameriške potrošnike. Po poročanju južnokorejske vojske je Severna Koreja v jutranjih urah svoje vzhodne obale proti Japonskemu morju izstrelila več balističnih raket, nekatere so preletele razdaljo približno 900 km. Japonsko obrambno ministrstvo je medtem potrdilo izstrelitev najmanj ene rakete, za katero sumi, da je bila balistična.
4: Dopoldne bodo padavine ponehale tudi na jugovzhodu države. Od severozahoda se bo jasnilo. Na Primorskem bo pihala zmerna burja, v notranjosti pa prehodno severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature od 12 do 16, na Primorskem pa do 20 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne pa od 14 do 17, na Primorskem ob šibki buri okoli 20 stopinj. V sredo in četrtek bo prevladovalo umirjeno jesensko vreme. Predvsem v severnih krajih bo občasno več oblačnosti, drugod pa bo večinoma sončna. Poglejmo še nekaj temperatur, izmerjenih ob 9. uri. Ajdovščina 15 piha, vzhodnik v sunkih do 31 km na uro. Koper 14 piha burja v sunkih do 37 km na uro. Ljubljana oblačno mrahlo rosi 11 stopinj, toliko tudi Maribor, Ptuj, Murska Sobota, Idrija in Ravne na Koroškem. Novo mesto oblačno dežuje 10 stopinj, 10 tudi Celje in Gornji Grad. Kočevje dežuje 9, Pohorje 8, Babno polje 7, Kridarica pa v oblakih megla in minus 3 stopinje Celzija. Previdno na Dolenjski avtocesti, kjer je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas pred predorom Mali vrh proti Ljubljani, nastaja zastoj. Predmet na vozišču pa ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici med Brdom in Kosezami proti Kranju. Srečno in previdno! To so bile poročila, 4 minute so čez 10.
5: Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.
4: In še kratko obvestilo. Župnija Poljane pripravlja že 20. polanski pogovor. Tokrat bo beseda tekla o knjigi pridik Janeza Travna, poljanskega fajmoštra iz leta 1826. Gost večera bo dr. Luka Vidmar. Pogovor pa jutri v torek ob 19:30. Lepo vabljeni.
5: Jubilejna deseta noč godbe na Dobrovi. Petje, ples in več kot 200 nastopajočih. Praznujmo skupaj v petek 16. oktobra v športni dvorani na Dobrovi. Vstopnice Eventim, Pošta Petrol. Se vidimo!
6: Hude slušalke, dedi, a to imaš za musko?
7: Ne sam za musko, za vse živo.
6: Zakon.
8: Itak, slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
9: Audio BM.
10: Spet slišim.
11: Naročite si kakovostne bombažne nogavice, tudi take s krščanskimi simboli, zase ali za praktično darilo. Nakup na spletu pontis.si.
12: V Kranjski Gori na 102,3 MHz.

Ni dalje, prepeval Aleks Volasko, 9 minut čez 10 na radiju Ognjišče in najbolj resni ideal. Ponedeljek po pestrem koncu tedna, gotovo pa drži tisti drugi vers. Jutri bo bolje. Tudi v nadaljevanju tega ponedeljka bo bolje, ne le bolje, prav fino bo. Jure Pavšek in Mark Gazvoda bova pomagala pri vsem tem, pomagali pa boste tudi sami, če boste še naprej ostali v družbi Radio Ognjišče. Dobrodošli.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Danes bomo v Minutah za kulturo govorili z najbolj plodovitim slovenskim pisateljem, magistrom Ivanom Sivcem, ki je prav v tem času izdal svojo jubilejno 200. knjigo. Danes to ne bo pogovor o tej knjigi, ampak nasplošno o pisanju, o besedah, o branju, o bralcih, temah in še čem. Magister Ivan Sivec, lepo zdrav.
2: Ja, lepo pozdravljeni tudi vi, gospod Jože, in pa vsi poslušalci Radia Ognjišče.
1: Pa bi se kar navezal na to 200. knjigo, kaj vam osebno pomeni izid te knjige, oziroma ko pomislite na svojo prvo knjigo, kaj se je od takrat spremenilo v vašem odnosu do pisanja in kaj je ostalo enako?
2: Ja, pri meni, a pa tudi pri nas doma, je bila knjiga vedno vrednota. Mi smo bili ves čas naročeni na Mohorjevo družbo na knjige in pa na Slovenčevo knjižnico in se je ves čas bralo, veliko bralo, posebno oče je zelo rad bral. In lahko povem anekdoto. Nekoč oče prebiral eno povest, zunaj je bilo pa, v bistvu se je pa pripravljalo na urje, ne? In je rekla mama, ja dej Andrej hitro pospravi tole seno, ker na krvalcu in za krvalca so že črni oblaki. Je oče rekel, bom, Mici, takoj sem, da vidim tole, kako se vse skupaj končalo v povesti. Mama prija čez par minut noter, a veš, da so že prve kaplje pade, dej hitro pejt vam pa pospravi to seno. Oče rekel, se bom, samo me zanima, a sta se poročila ali kaj je, a sta se razšla. Mama prija čez 10 minut noter, je rekla, Marija, je že dež, to se ono pokril, je vse mokro. A ta oče pa rekel prav, Mici, ja, viš, kako je lepo, poročila sta se. Srečen konc je. Ker pomeni, da mu je veliko pomenilo to branje in tudi meni poznaje, pa tudi bratu Cirilu. In knjiga je bila v bistvu zmeraj tam pod bohkovim kotom, da tako rečem, in smo posebno v zimskih večerih smo veliko brali, pa tudi med letom. Tako da, ko sem sam izdal prvo knjigo, to je bilo pa leta 72, prej je pa to izhajalo v podlisku, ne, sem bil presrečen, sem rekel, zdaj sem pa del nečesa, nekako je eno samozavesen dobil, ker sem bil v bistvu še mladenič, tako rekoč, in sem takrat mislil, da sem že kar končal to svojo pot. Vendar, potem sem je pa prav pri založbi, pri Kmečkem glasu, kjer je ta povest šla, pesem njenih zvonov, to je pa zgodba v bistvu moje domačije, ker je tudi nekoliko nenavadno stvarjalo v tem, da je moj oče je prej bil delavec, je hodil v tovarno na Duplico, Remčeva tovarna so rekli, no in je v bistvu 12 let hodil s kolesom tja delat, potem se moj pa brat smrtno ponesrečil, brat, ki je bil doma na kmetiji. Brat se je pa smrtno ponesrečil na ta način, da je padel z lipe. Bil je pa tik pred poroko z vaško lepotico, tako rečem, in ta vaška lepotica je takrat, ko je ta moj stric padel z lipe, je izgubila um in je okrog tavala kot božji otrok in je ob polni luni hodila v našo vaško cerkev in je zvonila. Klicala je svojega ženina k sebi, da bi odšla k poroki, tako se je bledlo. Ne? In mene ta zgodba zelo presunila in potem sem prav to pesem njenih zvonov, zato je tudi tak naslov, napisal. Poznaje je ta knjiga bila izredno iskana, 12

0: tisoč naklade, prvič, potem 8 tisoč, 5 tisoč in celo v zbirki Slovenska povest. Jurčič, Finzgar, Tavčar, Krsnik in na koncu Sivec.
1: In Sivec. Zdaj, če bi zložili vse vaše knjige eno zraven druge, prešteli vse strani, pri teh 200 knjigah bi si jih veliko nabralo.
0: Ja, nekdo mi je celo svetovne to seštejem in sem potem enkrat enzinski večer to tudi naredil. Zdaj smo tam na 7000, nekaj čas, mislim, da 7300, če bi to zložil knjigo eno na drugo, glede na naklado. Udarcev na tipkovnico, sami pisanje je bilo 55 milijonov udarcev, 55 milijonov. Treba pa vedeti, da za vsako knjigo, ko jo pripravljam, je najmanj še toliko priprave, ali pa še navadno dvakrat več, ker pomeni, tam 100 milijonov udarcev je. Sreč sem še zdrav in prav čudim se, da roke moje še zmeri lepo normalno deluje, da še vedno lahko udarjam po teh tipkah.
1: No, v tolikšnem številu knjig se gotovo nabere tudi veliko nepozabnih srečanj in odkriti. Mogoče katera zgodba ali človek, ki ste ga spoznali v pisanju, vas je zaznamoval in zakaj?
0: Lejte, mene nasploh ljudje navdihujejo. Jaz sem bil bivši novinar in sem hodil veliko po terenu, srečal sem ene 5-6 tisoč ljudi in vsak človek mi je v bistvu nekaj dal, kar rad povem in zato tudi vsakemu človeku svetujem, pojdite med ljudmi, pogovarjajte se, bodite prijazni, vsakdo vam bo povedal tudi kaj lepega. Mi je pa recimo posebno lepo, ko odkrivam te nove, rekel predvsem zgodovinske stvari, recimo zelo veliko mi pomeni Karantanija, ustoličevanje, brižinski spomeniki, vse tisto, kar je v bistvu temelj slovenstva. Jaz sem po Koroškem veliko to prehodil, skupaj z doktorjem Šavljem, sem prehodila, vse me je pokazal po dolgim počes in me moti, da se v tem tako malo ve v šoli. Vemo, verjetno, da so brižinski spomeniki nastali. O, recimo, Emi Krški, naši prvi slovenski svetnici, pa se ve zelo malo, zato sem poznaj tudi knjigo napisal. In recimo, taka odkritja, ko človek dobi nekaj na terenu in vidi, da je res, ko sooča recimo različne zgodovinske podatke, ne samo domače, mogoče domačih še najmanj, je več tujih celo, takrat je to eno zadovoljstvo. Zelo sem ponosen na to, da sem odkril v narekovajih prvega slovenskega generala, to je bil Jernej Basaj, to je bil krušni brat Petra Pavla Hlavarja iz Komende, on je bil pa iz Vopolj pri Cerkljah, on je v vojni krajini v bistvu šel od čisto navadnega vojaka pa do generala. In če gledate slovenske enciklopedije, Jernej Basaj, bo so napisane tri vrstice, to je vse. Jaz sem pa skupaj s pomočjo teh rodoslovcev Lampreta, predvsem pa mojega dobrega prijatelja Miha Šimca, ki predava na teološki fakulteti, prišel do dobrih podatkov, potem je šel na Dunaj v arhive, prebrskal vse po dolgem počes in ta čudoviti moj prijatelj Miha je našel v arhivu celo pismo oziroma prošlo, ko je ta Basaj pisal Mariji Tereziji, da bi ga povišala oziroma da bi mu dala naziv, plemiški naziv in tam notri je napisan celoten življenjski napis. In, veste, in potem, ko sem jaz to šel na teren in to soočil še z drugimi podatki in napisal potem knjigo o njem, to je eno posebno zadovoljstvo. Pričakoval sem, da bo odziv zgodovinarjev večji, pa niti ni bil, ampak važno je, da smo mi vsi trije to odkrili in pomembno je, da je knjiga izšla in pomembno je tudi za poznejšo zgodovino, da to lahko nekdo prebere.
1: Pa tudi tako je, da ti zgodovinski literarni mlini meljajo počasine in to se bo gotovo tudi odrazilo. No, zdaj pa k vaši zadnji jubilejni knjigi. Kaj vas je pritegnilo pri tej zgodbi in kaj bi si želeli, da bi bralec ob tej knjigi odkril, o čem razmišljal, ko jo bo odložil?
0: Ja, to je knjiga o Patru Ašiču, sicer še ni išla, ampak je tik pred tem, da bo. Stvar je v bistvu pripravljena, da bo išla pred knjižnim sejmom. Stvar je o tem, Pater Ašič je zelo zanimiva osebnost v več pogledih. Mi ga poznamo predvsem kot zeliščarja, ampak on je izjemno veliko naredil tudi kot pater, duhovnik nasploh. On je po vseh po tem stiškem koncu in to v bistvu spodbudil marsičemu dobrim delom. Predvsem je pa zelo zanimiva njegova poljska pot, to bi bilo zelo nenavadno. On je bil na Poljskem trikrat po več let, vzgajal je mladino, naučil se 100% poljščino, celo maturiral v poljščini in tako naprej, poznaje pa se vračal in vzgajal druge. Kot zeliščar je pa seveda neke vrste narodni buditelj. On je v bistvu prebudil v ljudeh to gledanje na svet, da je v naravi vse tisto, kar je. Ampak pravi, zelišča vam lahko pomagajo, seveda, ampak prav brez Božje pomoči pa ne bo šlo nič. In mene je zelo presenetilo to, o čemer se pa v bistvu prej ni govorilo. On je bil kar 50-krat zaslišan kot sumljiv človek. Zaprt, maltretiran od bivše oblasti. Človek misliti ne more, kaj vse je skozi dal. Čeprav nisem dal podarka temu. On je to jemal čist veliko kot samoumevno, da človek, ki ni na pravi strani, da ga tudi to lahko doleti in je vse v bistvu gandrsko prenašal. Krati pa veliko to svoje poslanstvo upravljal v vseh poledih 100%. Tako da je človek, ki je vreden vsega spoštovanja in letos je v bistvu 120-letnica njegovega rojstva in zato je to tudi posebna knjiga. Zelo sem vesel, da je gospod nadškof, metropolit Zore napisal pred govor, ravno tako tudi Stiški opat, Maksimilijan File in pa tudi gospod župan Strnad. Tako da mi je lepo tudi v tem smislu, da je ta stična, v kateri obravnavam tudi zgodovino, stične lepo povezana tudi v tem smislu.
1: Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, to je bil pogovor s pisateljem magistrom Ivanom Sivcem ob jubileju, ob 200. izdani knjigi. Knjige nas seveda vabijo k branju. Hvala lepa za obisk v našem studiu. Vse dobro želim in še veliko knjig.
0: Hvala lepa. Mislim, da bo še kakšna knjiga išla. Trenutno sem zdrav in mislim, da tam gor zgoraj kar lepo gledajo name, kar me še posebej veseli.

Zbor svetega Nikolaja Litija ste lahko zdaj le slišali na radiju Ognjišče in njihovo izvedbo Prodane neveste. Skupaj s simfoničnim orkestrom Cantabile so jo takole izvedli na našem gala koncertu pred 2 letoma. Tudi letos seveda pripravljamo gala koncert in na radiju smo navdušeni nad vašim odzivom. Dogodek je že razprodan, ekspresno hitro je bil razprodan in ravno zato smo se odločili, da za tiste, ki do svoje karte niste prišli, odpremo še javno generalko. Ta bo v soboto 28. novembra ob 15. uri, cena pa je seveda nižja kot za glavni dogodek. Druga priložnost torej, če ste zamudili vstopnice za glavni gala koncert, hitro na našo spletno stran, kjer lahko najdete vstopnice in seveda lepo povabljeni na javno generalko.

Black Velvet in Elena Miles ob 10:43 na Radiu Ognjišče. Ponedeljek teče naprej in že ob 11:00 prihajajo na naše valove novice iz življenja cerkve. Gotovo se bomo posvetili tudi papežu, nato pa se posvetimo še športnim dogodkom, ki so bili v tem koncu tedna nekoliko potisneni na stran. Zdaj pa ena moja pesem in Alja, gremo naprej.

Nekaj balad in nekaj romantike z Natalijo Verbuten na valovih Radio Ognjišče. Že 5 let je stara njena skladba Me še ljubiš in še vedno aktualen videospot, v katerem je zanimivo prvič v njenih 27-ih, zdaj že. Še nekaj čez 30-ih letih aktivne karijere na slovenski glasbeni sceni, nastopilo tudi nekaj njenih družinskih članov. Njen oče Milan Verboten nastopa notri pa takrat 16-letni sin Oskar in še statistka Elena, lokalna domačinka, kjer so spot snemali, torej 3 generacije so nastopile v njem. Lep ponedeljek vam želimo na valovih Radio Ognjišče, kjer nadaljujemo z Baselet I'm so excited.

0: Ura 11, Radio Ognjišče poslušate in čas je za novice iz življenja cerkve. Z nami Marijana Debevec.
1: Lepo pozdravljeni. Ljubljanski nadškof Stanislav Zore je včeraj popoldne v Župnijski cerkvi svetega Štefana v Ribnici kandidatu Roku Gorniku podelil prvo stopnjo svetega reda diakonat. Na Facebook strani mu je zaželel, naj pred oznanjevanjem Božje besede najprej dovoli, da je Božja beseda oznanjena njemu. Mlade, ki jih Bog kliče, pa je nadškof spodbudil, naj tudi oni kot Rok odgovorijo, tukaj sem. Na Ponikvi je včeraj potekalo že 23. vseslovensko srečanje kmetov, med katerim je somaševanje vodil upokojeni beograjski nadškof Stanislav Hočevar. Za letošnje geslo so izbrali Slomškovo misel Prijaznost je sestra prave ljubezni.
2: Blaženi Anton Martin Slomšek nam govori, da je mogoče živeti harmonijo nebes in zemlje, harmonijo telesnega in duhovnega, harmonijo dela in molitve, harmonijo znanosti in izkušenj, harmonije zgodovine in večnosti, harmonije trenutnega in trajnega.
1: Več pa v tri podneva o 15. Prejšnji teden na praznik Rožnovenske Matere Božje je zaslužni škof Franc Kramberger praznoval svoj 90. rojstni dan. Takrat so se pri njem v domu svetega Lenarta zbrali dekanijski duhovniki in se pri oltarju skupaj z njim zahvalili za dar življenja. Praznovanje se nadaljuje tudi danes, saj ga bodo obiskali njegovi najožji sodelavci iz časa, ko je vodil Mariborsko nadškofijo. Med njimi bo tudi sedanji Slomškov naslednik nadškof Alojzij Cvikl. Nadškofom Krambergerjem se je srečal večkrat, v spominu pa mu ostaja predvsem čas, ko je postal ekonom Lavantinske nadškofije, ko se je ta soočala s hudo finančno krizo. O tem je povedal.
3: Jaz sem škofa Krambergerja srečal večkrat, ampak najbolj, ko sem prišel v Maribor leta 2010, takrat, ko se je pač tukaj začela ta kriza, lahko rečem to, da me je vedno prevzela ta njegova ponižnost, želja po sodelovanju, predvsem pa popolno zaupanje v Božjo previdnost.
1: Potem, ko je Alojzij Cvikl dosegel sporazum z upniki, ga je papež Frančišek 14. marca 2015 imenoval za mariborskega nadškofa. Tudi po imenovanju sta nadškofa Cvikl in Kramberger ostala tesno povezana. Danes zgoduje sveti Maksimilijan Celski, sozavetnik Celske škofije in mesta Celja. Ob 18.45 bo pri kapeli Maksimilijanovega mučeništva v parku svetega Maksimilijana Celskega kratko bogoslužje in premierna predstavitev videa skladbe Maksimilijan Celski. Nato bo sveto mašo daroval današnji godovnjak škof Maksimilijan Matjaž. V prostorih zavoda Živim na Prvomajski ulici v Ljubljani bo jutri dan molitve za mamice, ki razmišljajo o splavu, da bi zmogle sprejeti življenje. Več pa direktorica zavoda Katarina Nzobandora.
4: Ko se mama odloča o življenju in smrti svojega nerojenega otroka, se v njenem srcu bije boj in prav tam ji lahko pomagamo. Srečanje je namenjeno mladim od 16. leta dalje in odraslim, ki želijo z molitvijo podpreti mamice v stiski. Seveda so vabljene tudi mamice z dojenčki.
1: Program se bo začel jutri ob 14.45, ob 15. bo blagoslov novih prostorov, ob 15.30 molitev, ob 16. pa sveta maša. Srečanje bodo sklenili ob 17. uri.
0: Dopoldne bodo padavine ponehale tudi na jugovzhodu države. Od severa se bo nato delno jasnilo, na Primorskem pa bo zapihala zmerna burja, v notranjosti pa prihodno severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj. Jutri bo večinoma jasno zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne pa od 14 do 17, na Primorskem ob šibki buri okoli 20 stopinj. V sredo in četrtek bo prevladovalo umirjeno jesensko vreme. Predvsem v severnih krajih bo občasno več oblačnosti, drugod pa bo večinoma sončno. Danes ob 10 pa Ljubljana in Murska Sobota pretežno oblačno in 12 stopinj Celzija. Nova Gorica in Koper 15, v Kopru piha burja v sunkih do 45 km na uro. Novo mesto oblačno dežuje 11, toliko tudi Celje in Ravne na Koroškem. Kočevje dežuje 9 stopinj, Rateče 10, Listca oblačno rahlo dežuje 6, Kridarica pa v oblakih megla in minus 3 stopinje Celzija. Zaradi prometne nesreče je na dolenjski avtocesti zaprt prehitevalni pas v predoru Mali vrh proti Ljubljani, nastaja zastoj. Predmet na vozišču pa ovira promet na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Uncem proti Ljubljani. Srečno in previdno. Poslušali ste novice iz življenja cerkve, ura pa 11 in 5 minut.
5: Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.
0: In še obvestilo. Župnija Mengeš vabi na literarno glasbeni večer Srečko in jaz, poezija Srečka Kosovela ob stoletnici smrti. Recitiral bo Janko Krištof, slovenski duhovnik na avstrijskem Koroškem. Večer pa bo danes ob 19.30 v župnijskem domu v Mengšu.
6: Kdo bo poskrbel za tvoj imunski sistem? Betterju, vitamin D v spreju, samo en. In vaša dnevna doza vitamina D je urejena. Na voljo v DM, v Sanolaborju in na citis.si. Betterju, moč vitaminov v spreju. V Brežicah na 105,9 in 107,3 MHz.

10 minut je čez 11. Radio Ognjišče je z vami, pa če ste na delovnem mestu, na poti pri kavi, s knjigo v roki ali pa morda že pri kuhanju kosila, kjerkoli že ste, upamo, da dan teče po vaših načrtih. Kako pa je po načrtih naših športnikov, tekel tale konec tedna, pa izveste že čez nekaj minut. Jure Sešek prihaja in oddaja Šport na Radio Ognjišče.

0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Dobar dan, lepo pozdravljeni v naši športni oddaji. Spodobi se, da začnemo z evropskim prvenstvom, ki se odvija v Sloveniji. Ja, namiznoteniško evropsko prvenstvo se odvija v Ljubljani v dvorani Stožice in včeraj prvi dan je nastopilo 7 Slovencev. V svojih skupinah so prve zmage v posamični konkurenci dosegli Peter Hribar, Brin Vok Petrovski in Katarina Stražar. Sara Tokič in Ana Tofant bosta kot nosilki v svojih skupinah nastope začeli danes. V glavni del posamičnega tekmovanja sta se uvrstila le Darko Jorgič in Deni Kožul. Sicer pa je Slovenija hvaležna, da je dobila priložnost organizirati tako velik turnir. Predsednik Namiznoteniške zveze Slovenije Tomaž Kralj.
2: Mi se bomo potrudili, da bo turnir potekal kar se da brez težav, tako da se zelo veselim, res vsi najboljši tako v moški kot v ženski kategoriji, 32 najboljših moških in pa 30 najboljših žensk.
1: Nastop pred domačimi gledalci v Ljubljani na evropskem prvenstvu je izjemna priložnost, vendar naši tekmovalci pravijo, da si ne želijo postavljati pritiska prevelikih pričakovanj. Vse dobro jim želimo še vedno skoraj, da na začetku turnirja, ki se bo v Ljubljani odvijal do nedelje, kvalifikacije med posamezniki in posameznicami še danes in jutri, v sredo pa se bosta začela glavna dele tekmovanja. Pred tekmovanjem v dvojicah se bo dokončala danes, glavni del tekmovanja se bo začel jutri. Kolajne med mešanimi dvojicami bodo podelili v četrtek in petek, med ženskimi in moškimi pari v petek in soboto in kot je v navadi na prvenstvih, med posamezniki in posameznicami v nedeljo.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Ko športne novice postavljamo v vrsto, v pravi vrstni red, ponavadi radi začnemo s kakimi velikimi tekmovanji, ki se odvijajo pri nas, zato evropsko prvenstvo v namiznem tenisu danes prva novica, potem pogledamo pa radi še k reprezentancam in kar se reprezentanc tiče, naša nogometna izbrana vrsta je v Istanbulu v petek na prvi tekmi prvega kroga dodatnih kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto, proti Turčiji igrala 3-3. Oslabljene Slovenke so predvsem po zaslugi precej boljšega drugega polčasa ostale realno v igri za napredovanje v drugi krog dodatnih kvalifikacij. Tam jih bo čakala boljša reprezentanca iz dvoboja med Madžarsko in Nizozemsko. Ta konec tedna so se odvijale tudi tekme strelk in strelcev na evropskem prvenstvu v trapu. Jasmina Maček je zasedla končno 7. mesto v trapu. Naslednji dan sta nastopila skupaj Jasmina in Boštjan Maček in v Atenah sta na mešani ekipni tekmi v trapu zasedla 4. mesto.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Hokejisti Olimpije so v 9. krogu Lige Ajs v gosteh po podaljšku premagali Graz 99ers 4-3. Za Ljubljančane sta po dvakrat v petek zadela Joshua Lawrence in Nikolaj Majer. Slednji je v podaljšku tudi odločil dvoboj. V 10. krogu pa so Ljubljančani včeraj v Tivoliju premagali Ferencvaroš 5-1. Olimpija bo naslednjo tekmo prav tako odigrala v hali Tivoli, ko se bo v petek merila proti Bolcanu. Jeseniški hokejisti pa so v soboto doma v Alpski ligi premagali italijansko ekipo Cortine

3-0 in po 6. zaporedni zmagi ostajajo na vrhu Alpske lige. In ker smo ravno pri hokeju, hokejske tekme, se veste, so razdeljene na tretjine, tudi mi smo zdaj opravili s prvo tretjino naše oddaje. Zato nadaljujemo z glasbo, potem pa naprej ali pa nazaj k športu. Ostanite v naši družbi.

0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Skoraj na začetku naše današnje športne oddaje smo že govorili o ženskem nogometu in naši reprezentanci, zdaj pa še reprezentanca v futsalu. Slovenska je končala elitni del kvalifikacij za Evropsko prvenstvo prihodnje leto. Izbrankam Draga Adamiča se na domačem turnirju skupine 3 ni uspelo prebiti na sklepni turnir Stare celine, ki bo na Hrvaškem. Za konec turnirja v Laškem so izgubile proti Španiji z 0-9. Ta konec tedna se je odvijala tudi znamenita jadralska regata Barkovljanka. Povejmo, da je slovenski del Barkovljanke dobila jadrnica Generali Samom Žvanom. Ubranila je lansko zmago na tem slovenskem delu, ki poteka od Portoroža do Debelega Rtiča. Včeraj pa je Tržaški zaliv gostil že 58. izvedbo znamenite Barkovljanke, na kateri je četrtič v nizu, sicer pa petič, zmagala posadka italijanske jadrnice Arka. V zmagoviti posadki krmarja Furija Benusija je bil v vlogi taktika na glavnem jadru znova nekdanji slovenski olimpijec Tomaž Čopi. Arka je med 1858 prijavljenimi posadkami, kakšna številka, 1858 jadrnic, prišla na cilj pred Velikim trgom v Trstu po uri, 5 minutah in 9 sekundah. Kot druga pa je skozi ciljno črto prijadrila italijanska jadrnica Prosecco s slovenskim krmarjem Mitjo Cosmino. Tudi tretja je bila italijanska jadrnica Marta 0-7, za krmilom je bila Marta Benusi, 18-letna hčerka krmarja zmagovite barke, na četrto mesto pa se je uvrstila prva slovenska jadrnica V-65 Big Sky. Spomnimo se, zadnja slovenska jadrnica, ki je zmagala na Barkovljanki, je bila Way of Life leta 2019 pod vodstvom nekdanjega olimpica Gašperja Vinčeca.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Ljubitelji rokometa so včeraj stiskali pesti tudi za ljubljanske rokometašice. Rokometašice Krima OTB Grupa Mercatorja v petem krogu Lige prvakinj so namreč v nemškem Dortmundu izgubile proti Borussii z 31-37. Same pravijo, da so se borile, na koncu izgubile in da morajo zdaj dvigniti glave, stopiti skupaj in se osredotočiti predvsem na obrambo. Nadaljevati moramo trdo delo. Še vedno gradimo svojo igro in sledimo ciljem, je dejala kapetanka Nina Zulič. Poglejmo k športu, ki smo mu v minulih tednih dajali res veliko pozornosti. Na slovenskih cestah se je namreč odvijalo evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. V soboto pa se je odvila dirka po Lombardiji. Izvedbo, ki je bila že 120. po vrsti, je tokrat dobil francoski kolesar Paul Saxas. Slovencev ni bilo pri vrhu, zadnjo dirko za ekipo Red Bulla pa je odpeljal Primož Roglič. Ciljno črto je prečkal na 68. mestu. Potem pa smo Primoža lahko spremljali tudi Toma v Mariboru. Ob robu dobrodelne prireditve Zlati krog je povedal, da glede nadaljevanja športne poti še ni povsem odločen. Dodal je, da je trenutno še precej pod vtisom zadnjih dirk, zato še ne želi sprejeti dokončne odločitve.
2: Pogovarjam se, da mu tako reče, ampak predvsem je bolj na meni, v meni, da poskušam odkriti, kaj je tisto težje za me in ja, ponavadi pa tisto storim, kaj je moja odgovornost, moj izziv, tako da ja, težki dnevi ali pa ja, premišljujem, tako da bomo videli, mislim, karkoli lahko, kajkoli bi rekel, bi bilo prezgodaj in nepošteno, tako da bomo videli.
1: Ampak se veste, novinarski svet s takim odgovorom ni bil povsem zadovoljen. No vsaj povejte, v katero smer se nagibate, je sledila naslednja prošnja. In odgovor, Primož Roglič.
2: Moment bolj v eno stran, en moment bolj v drugo stran. Bomo videli, ne želim se sploh, ker sem še pod vplivom močno vseh dirk in vseh ljudi, ker konc koncev odločitev, ki sprejmem, mora biti najbolj moja. Ker tudi jaz moram pol na koncu vse te stvari delati, ampak nisem pa sam, tako da moramo vsi skupaj konc koncev nekako sprejeti pol odločitve.
1: Sicer pa so na Zlatem krogu letos dobrodelno prevozili 61 km, kolesarje pa je pot iz Maribora vodila skozi občine Hoče Slivnica, Miklavž na Dravskem polju, pa Kidričevo starše, Hajdina, Ptuj in Duplek, odkoder se je karavana vrnila nazaj v Maribor. Izkupiček od prijavljenih donacij bo namenjen fundaciji Primoža Rogliča, bila pa je dražba zelo uspešna. Na koncu so za predmete Primoža Rogliča iztržili 19.970 evrov.
0: Šport na Radiu Ognjišče.

0: Šport na Radiju Ognjišče.
1: Šport na Radiju Ognjišče rad pogleda tudi k domačemu klubskemu nogometu. Maribor je v 11. krogu prve lige Telemach zabeležil novo zmago in povečal prednost na vrhu prvenstvene lestvice. Mariborčani so na gostovanju v Grosuplju premagali Brinje z 2-1, potem ko so o polčasu zaostajali z 0-1. Vijoličasti tako ostajajo edina neporažena ekipa prvenstva. Drugovrščeni Koper je na gostovanju pri Radomljah igral 3-3, enak rezultat se je razpletel tudi na tekmi med Olimpijo in Muro v Stožicah. Celje je doma z 1-0 premagalo Aluminij, Nafta pa v Lendavi z enakim izidom presenetila ljubljanski Bravo in se povzpela na 4. mesto trenutno. Na prvenstveni lestvici vodi Maribor s 23 točkami, 4 manj ima drugovrščeni Koper, 3. je Bravo z 18, 4. Nafta jih ima 16. Olimpija in Celje sta zbrala po 15 točk, pri čemer imajo Celjani odigrano tekmo manj. Na dnu lestvice ostajajo Radomlje s 6 točkami, pred njimi sta Mura z 10 in Brinje Grosuplje z 11.
0: Šport na Radiju Ognjišče.
1: Minuli konec tedna ste bili na sporedu tudi dirki svetovnega prvenstva Formule 1 in motociklističnega prvenstva MotoGP. Na dirki Formule 1 za veliko nagrado Singapurja je slavil nizozemec Max Verstappen z Red Bullom, 4-kratni svetovni prvak, je vodil od štarta do cilja in si privozil drugo zaporedno zmago v letošnji sezoni. Drugi je bil Ferrarijev dirkač Charles Leclerc, ki je zaostal dobrih 7 sekund, tretji pa Kimi Antonelli z Mercedesom. Italijan kljub temu prepričljivo vodi v seštevku svetovnega prvenstva, 340 točk ima, George Russell 238, Lewis Hamilton pa 229. Na delu so bili tudi motociklisti v razredu MotoGP, so se dirkači pomerili za veliko nagrado Indonezije na dirkališču Mandalika. Zmagal je Italijan Marco Bezzecchi za Aprilio, drugo mesto je osvojil Španec Raul Fernandez, tretji je bil njegov rojak Jorge Martin. Martin se je po nedeljski dirki znova povzpel na vrh skupnega seštevka svetovnega prvenstva, potem ko je sobotno šprintersko preizkušnjo dobil njegov največji tekmec Mark Marquez. Naslednja dirka Formule 1 bo 25. oktobra v ameriškem Austinu, MotoGP prvenstvo pa se bo prav tako nadaljevalo tisti konec tedna od 23. do 25. oktobra.
0: Šport na Radiju Ognjišče.
1: In kaj športnega nas čaka ta teden? Ljubljana gosti evropsko prvenstvo v namiznem tenisu, v Stožicah se bodo najboljši evropski igralci, med njimi tudi naša dud Darko Jorgič, za odličja borili vse do nedelje. Pomembna tekma v torek čaka slovensko žensko nogometno reprezentanco. O 5. popovdne se bodo naše nogometašice pomerile s Turčijo na kvalifikacijah, kot rečeno, za svetovno prvenstvo. Konec tedna se bo nadaljevala prva liga Telemach, v ospredje 12. kroga bo postavljen nedeljski obračun Maribora in Celja v Ljudskem vrtu. V ženski rokometni ligi prvakin bodo rokometašice Krima v soboto ob 6. zvečer v ljubljanskem Tivoliju gostile črnogorsko Budućnost. Prihajajoči konec tedna bo namenjen tudi 30. NLB ljubljanskemu maratonu, v soboto otroški in šolski teki, pa tek na 10 km, ki se bo tokrat prvič odvil v soboto ob 16:30, v nedeljo pa štart maratona na 42 km in pol maratona 21 km ob 9. Torej gre za 30. izvedbo ljubljanskega maratona, organizatorji pa so zanj prejeli rekordnih 22.509 prijav iz 84 držav. Toliko, dragi prijatelji športa, za danes. Lepo nadaljevanje ponedeljka vam želim, prijazen teden in nasvidenje v petek ob 11:15. Z vami sem bil Jure Sešek.
0: Šport na Radiju Ognjišče.

0: Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
1: Turistična agencija Aritus.
2: Lep dan vam voščijo iz romarske agencije Aritus. Si želite nekaj dni odmakniti od vsakdanjega vrveža in jih preživeti v duhu vere, miru in lepih doživeti? Prisluhnite Aritursovi ponudbi in morda najdete romanje, ki vas pritegne. Že dolgo razmišljate o romanju v Lourdes, enega najpomembnejših marinih romarskih krajev, lahko tokrat v času jesenskih počitnic od 24. do 28. oktobra obiščete v kombinaciji letala in avtobusa. Od doma se boste podali z avtobusom ter po poti spoznavali lepote Provence, nazaj pa boste poleteli z letalom. Odlična in preverjena kombinacija, zato ne zamudite izjemne priložnosti in si zagotovite svoj sedež. V letu svetega Frančiška je obisk Asizija med najbolj zaželenimi romanji. Ukolikor letega še niste obiskali, vas vabijo, da izkoristite zadnjo priložnost in obiščete kraje povezane s priljubljenim svetnikom. Na spletu lahko poiščete programe in izberite vam najljubšo kombinacijo. Vsi odhodi so že zagotovljeni. Aritus vas 7. novembra vabi na tradicionalno jesensko romanje, na katerem boste letos odkrivali slikovito belo krajino, odeto v jesenske zlate barve. Obiskali boste Metliko, starodavne tri fare v Rosalnicah, poskusili belokranska vina in odlično domačo hrano ter se za konec podali še v šolske klopi k hudomušnemu pouku stare šole v Radovici. Dobra družba je zagotovljena, torej manjkate le še vi. 12. decembra vas vabijo na tradicionalno predbožično romanje v Avstrijo. Obiskali boste čudovito vasico Štrobel, ki jo v adventnem času imenujejo tudi vasica jaslic. Popeljali pa se boste tudi z ladico po jezeru do slikovite vasice St. Wolfgang, kjer vam zvečer angel iz Wolfgangsea s svojimi čarobnimi božičnimi napevi pričara polno božično vzdušje. Na Aritursu pripravljajo tudi že romanja za prihodnje leto. Med prvimi odhodi bo romanje v Fatimo, kamor se lahko odpravite od 28. februarja do 2. marca pod duhovnim vodstvom upokojenega mariborskega nadškofa monsignorja doktorja Marjana Turnška. Tridnevno postno romanje bo zagotovo izjemna izkušnja, ki je ne želite zamuditi. Prijave že zbirajo, mesta pa so omejena. Na njihovi spletni strani lahko preverite tudi vse ostale odhode. Lahko jih tudi pokličete na telefonsko številko 02-252-16-19 in z veseljem vam bodo poslali brezplačen katalog. Vse utrinke z preteklih romanj, sveže novičke in komentarje pa lahko spremljate tudi na Facebooku. Za vsa romanja vam Aritus ponuja tudi plačilo na obroke brez obresti. Za vsa vprašanja pa so vam na voljo od ponedeljka do petka na telefonski številki 02-252-16-19. Do naslednjič, vaša agencija Aritus.
1: To je bilo glasno sporočilo podjetja Aritus. Če imate kakšno vprašanje, pokličite 02-252-16-19 in omenite, da ste slišali pri nas. Radio Ognišče lahko vam koristi.

0: Vzemite si čas za arboretum Volčji potok, za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem. Čaka vas presenečenje. V arboretum so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo? Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
1: V Postojni na 89,1 MHz.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: Dvanajsti oktober. Odpoved začinjena soljo.
2: Brat Bonaventura je v življenjepisu o svetem Frančišku pisal, kako neusmiljeno je ravnal s svojim telesom. Spal je sede ali na tleh. Nenehno je odtegoval hrano in celo vode je spil komaj zadosti. Bil je tako neusmiljen, da človek komaj verjame in si ne more tega vzeti v posnemanje, zgolj v zgled. Kljub očitnim znamenjem, da je to zanj prava pot, pa od svojih sobratov ni pričakoval, še manj zahteval, da bi mu dosledno sledili. Še več, sveti Bonaventura še piše, čeprav je z vsemi svojimi močmi spodbujal brate k strogemu življenju, ni maral na izprostne strogosti, ki si ni oblekla globokega usmiljenja in ni začinjena soljo razsodnosti. Vsak od nas je ustvarjen kot original in ni naš smisel, da bi bili kopija nekoga drugega, naj bo še tako izjemen. Edinstveni smo, kot beremo že pri modrem sirahu. Gospod nas je v svoji veliki vednosti ustvaril različne in nam namenil različna pota. Apostol Pavel pa, da so različni milostni darovi in različne službe in tako so tudi različna dela, isti pa je Bog, ki dela vse v vseh.

0: Sveti Maksimilijan Celjski goduje danes. Bil je škof, živel je v 3. stoletju in umrl mučeniške smrti. Premoženje je razdelil revežem in bil vernikom pravi oče. Lajšal je njihove telesne in duševne tegobe. To je njegova zapuščina, ki se je ohranila vse do danes. Priporočimo se našemu rojaku in molimo za današnjega celjskega škofa Maksimilijana Matjaža, ki obhaja godovni praznik. Naj ga njegov zavetnik varuje in blagoslavlja njegovo delo. Molimo pa tudi po namenih prijateljev. Za sestro Jožico, za zdravje in še za zdravje papeža Leona. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne opeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
1: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Nov teden je tukaj, novi ponedeljek in nova priložnost, da se na Radiu Ognjišče poveselimo z našimi prijatelji, z našimi slavljenkami in slavljenci, torej tistimi, ki danes praznujete svoj rojstni dan. Danes ste tu Milka Pivec, Sile pri Polskavi Pragarsko, Marija Ferlin, Gorazdova Ljubljana, Max Petek, Slaptinci in Sveti Juri Obščavnici, Silvana Šivic, Ulica Padlih Borcev Ljubljana, Franska Štefe, Škocjan Dob, Vladimir Prešan, Miren, Franc Kavčnik, Pot v Jele, Borovnica, Jože Kelhar, Cundrovec, Brežice, Veronika Špacapan, Jaklova cesta, Šmarje Sap, Reska Ramovš, Spodni Lok, Kamnik, Branka Zalaznik, Pot čez Gmajno, Ljubljana, Mira Vrtovšek, Cesta na Rupo, Kran, Slavko Obet, Lokev, Marija Cankar, Lepi Pot, Ljubljana, Edvard Jurca, Brekovice, Žiri, Jože Smolič, Velika Loka, Mojca Malovrh, Zaloška, Ljubljana, Vide Hribar, Slovenska cesta, Mengeš, Aleksandr Motoh, Petrovče, Stane Krnc, Kostanjevica, Šentrupert, Marta Skodlar Coren, Devinska ulica, Ljubljana, Cecilija Kušar, Cvetlična Ruše, Andreja Bizant, Žlebe, Medvode, Marija Fikonja, Ihova, Benedikt, Janez Osredkar, Tomažičeva ulica, Ljubljana, Marko Rozoničnik, Šmihel, Mozirje ter Juri Bastarda, Vrzdenec, Horjul. Drage slavljenke in dragi slavljenci, vse najboljše in vse najlepše vam želimo sodelavci Radio Ognjišče, zdravja, sreče, ljubezni, uspeha in seveda čim več trenutkov, ko smo povezani takole nadaljavo preko radijskih valov ali pa, ko se kje srečamo, tudi uživo. Tudi čim bolj sočno torto seveda želimo in čim lepše praznovanje z vašimi najbližjimi. Zdaj pa preverimo, kako praznuje Videm iz Mengša.
2: Prosim.
1: Dobar dan, govorim z gospo Vido.
2: Ja.
1: Vida, lepo zdrav, na tej strani pa Jure Pavšek z Radia Ognjišče kličem.
2: Ja.
1: Z enim samim namenom, Vida, vse najboljše in vse najlepše želim. Kako ste kaj?
2: A što me presenete. Ja, hvala lepa stokrat, no.
1: Z veseljem, Vida, kaj počnete, kje smo vas zmotili?
2: Ravno kaj sem bila pri drveh in ugotavljamo, bo treba kurt ali ne.
1: Si boste zapomnili začetek kurilne sezone na svoj rojstni dan.
2: Ja, točno to.
1: A vam povem drug recept, Vida. Čim več obiskov v hišo, pa bo ravno tako toplo.
2: Tako, pa bo toplo, kade.
1: Kakšne imate načrte za praznovanje?
2: Načke tako poseben, kaj malo sem povabila, imam eno tortico, moje domače. Bom pa ne prišla malo Ljubljano, malo kar Frančiškanom ob 7. zvečer, da se še nekaj za dušo naredim in to bo to.
1: O, lepo. Lepo, ja, hitro bo minil dan, če bo vesela družba, pa kar nekaj opravko. Je človek res nima časa na rojstni dan, kaj ne?
2: Ja, no.
1: Zdravja, sreča, torej Vida. Veliko lepih trenutkov z Radijem Ognjiščem, da kar precej gori pri vas doma, smo slišali.
2: Ja, zelo.
1: Čemu največkrat prisluhnete?
2: Ja,

0: In imamo tudi zelo, zelo dobre prijatelje. Vida, najlepša hvala za vašo podporo, za vse, kar storite za nas in za eno glasbeno željo. Bi se vam radi malo odkupili, malo zahvalili, pa malo rojstni dan polepšali.
1: Jaz sem pač ščerka Pavla Kosta. Mm-hmm. Pa če imate kaj od njega, piha, piha, ali pa moj fantič je prijezi, pa bi res rekel, jaz sem po dolgo času radi odpišala.
0: No, velja, potem pa prebrskamo audio arhiv, pa seveda vam jo pošljemo. Vse najboljše in vse najlepše še enkrat, obilo blagoslova, pa da se še kdaj takole slišiva.
1: Ja, hvala vam lepa, res presenečenje. Srečno, z Bogom.
0: Srečno, Vida, z Bogom, vse najboljše.
1: Bogom.

Tako pa smo pri okroglih obletnicah. Danes se veselimo 63. Praznujejo jih Cecilija Kušar, Cvetlična Ruše, Andreja Bizant, Žlebe Medvode in Marija Fekonja, Ihova Benedikt. 70 let se veseli Edvard Jurca, Brekovice Žiri, 80 pa Jože Kelhar, Cundrovec Brežice in Veronika Špacapan, Jaklova cesta, Šmarje Sap. Drage jubilantke in draga jubilanta, takole je zapisal sveti Filip Neri. Bodite veseli, vedra misel krepi srce in stori, da človek ustraja v dobrem. Prava pot, da v kreposti napredujemo, je v tem, da ustrajamo v veselosti. Veselja torej, drage jubilantke in jubilantje, in pa vzemite si kdaj tudi čas za sanje, kot pravi ansambl Vihar.

0: Wow, kakšni lasje!
1: Ja, vem, Merc Special. Lepota pač prihaja od znotraj. Kapsule za lase ter dražej za kožo, lase in nohte. Merc Special. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
4: Ura je 12:30 po enih, čas za naslednja poročila, z nami pa Andrej Šinko.
5: Lepo pozdravljeni. Zunanji ministri držav članice Evropske unije so potrdili sankcije proti 1600 posameznikom in pravnim osebam, ki podpirajo rusko agresijo na Ukrajino, je sporočila visoka zunanja politična predstavnica unije Kaja Kalas. Tarča največjega enkratnega povečanja seznama sankcioniranih doslej je ruska vojaška industrija. Po mnenju političnega komentatorja Petra Gregorčiča je koalicija poskušala z dodatnimi 3 posvetovalnimi referendumi vplivati na izid ključnega zakonodajnega referenduma, vendar se ji načrt ni izšel. Rezultat, po katerem so volivci 2 referendumski vprašanji podprli, 2 pa zavrnili, po njegovem prepričanju kaže, da politična pripadnost ni edino merilo odločanja.
6: Sam ocenjujem, da je najpomembnejše sporočilo to, da se volivcev nikdar in nikoli ne sme podcenjevati. Ko se to enkrat zgodi, potem gre do stvari v prazno smer in želim si, da bi politika to razumela. Glede na to, da so pa zopet napovedane že nove poteze v podobno smer, se bojim, da tega politika ne bo sposobna razumeti.
5: Čeprav Gregorčič ocenjuje, da so volivci pokazali precejšnjo samostojnost pri odločanju, hkrati opozarja na še vedno močno politično razdeljenost slovenske družbe. Ta je bila po njegovem mnenju najizrazitejša pri referendumskem vprašanju o RTV prispevku, ki so ga številni razumeli predvsem skozi delitev med levico in desnico. Gospodarska zbornica Slovenije in Slovenska globalna poslovna povezava sta v Trstu podpisali sporazum o sodelovanju, ki vzpostavlja dolgoročen okvir za povezovanje podjetij, poslovnih klubov in slovenske poslovne skupnosti po svetu. Z njim želite okrepiti povezovanje gospodarstva v Sloveniji s slovensko poslovno skupnostjo v tujini. Visokogorje nad nadmorsko višino 2000 metrov je minulo noč pobelil prvi sneg pred prihajajočo zimsko sezono. Na Kredarici so davi namerili 10, na Kaninu pa 6 cm snega. Za Kredarico je prva snežna odeja letos dokaj pozno, običajno je vse v septembru že kakšen dan prehodno nekaj snega, je pojasnil vremenoslovec Urban Žagar in dodal.
7: Ampak temperature bodo šle postopno nekoliko navzgor, lahko odrede naprej bodo višje temperature, predvsem v Visokogorju, tako da bo ta sneg seveda pobralo, pa vendar morda v kakšnih sencah. V jutrih lahko tudi kje še kaj pomrzne, tako da gotovo malce več previdnosti v Visokogorju.
5: Letošnji september je bil po podatkih službe za spremljanje podnebnih sprememb po sklopu programa Evropske unije Kopernikus 2. Najtoplejši mesec doslej. Obenem je bil 2. Zaporedni mesec, ko so povprečne globalne temperature presegle raven 1,5 stopinje Celzija nad predindustrijsko ravnjo. Povprečna septembrska temperatura zraka na svetovni ravni je bila 16,27 stopinje Celzija, kar je 0,8 stopinje nad septembrskim povprečjem v obdobju med letoma 1991 in 2020. Povprečna globalna temperatura pa je bila obenem 1,63 stopinje Celzija nad ocenjenim povprečjem v obdobju 1850 in 1900. Nenavadno tople in suhe razmere, značilne za poletje, so se nadaljevale po vsej Evropi, ta je zabeležila svoj 3. Najtoplejši september, Zahodna Evropa pa skupno najtoplejši september doslej.
4: Danes bodo padavine ponehale tudi na jugovzhodu države in od severa se bo delno jasnilo. Na Primorskem bo pihala zmerna burja, v notranjosti pa prehodno severovzhodni veter. Najvišje popoldanske temperature od 12 do 16, na Primorskem pa do 20 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6 na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne pa od 14 do 17 na Primorskem ob šibki buri okoli 20 stopinj. V sredo in četrtek bo prevladovalo umirjeno jesensko vreme. Predvsem v severnih krajih bo občasno več oblačnosti, drugod pa bo večinoma sončno. Danes ob 12. pa Ljubljana pretežno oblačno 12 stopinj Celzija, Koper 18, piha burja v sunkih do 44 km na uro. Novo mesto oblačno 12, Celje prav tako 12, Murska Sobota pretežno oblačno 13, Ajdovščina 16, Kočevje 10, Rateče 12, Slovenj Gradec pretežno oblačno 13, Listcem pretežno oblačno 7, Kridarica pa zmerno oblačno in minus 3 stopinje Celzija. Previdno na Dolenjski avtocesti, kjer je zaradi prometne nesreče oviran promet pred predorom Mali vrh proti Ljubljani. Predmet na vozišču pa ovira promet na Dolenjski avtocesti med Grosupljem in Višnjo goro proti Novemu mestu. In še zastoji, na Dolenjski avtocesti je upočasnjen promet med Višnjo goro in Šmarjem Sapom proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti pa opozarjamo na zaporo izvoza Šentvid iz smeri Jesenic. Na Štajerski avtocesti na zaporo ceste med Blagovico in Vranskim proti Mariboru danes po noči od 22. ure in pa do srede do jutri do 4. in ne, do pojutrišnjem do 4. in 30. tako in tudi v drugo smer od srede do četrtka po noči. Zaprt pa bo tudi priključek Šentil proti Avstriji. Srečno in previdno na poti. To so bila poročila, 12 in 35 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

osmrtnice. Svojci sporočajo, da je v gospodu zaspal dragi mož, oče, dedek in brat Tone Komatar iz Domžal, rojen na Golem Brdu. Svojci sporočajo, da je v gospodu zaspal dragi mož, oče, dedek in brat Tone Komatar iz Domžal, rojen na Golem Brdu. Pogreb svetomaša bo jutri v torek ob 15. uri v Domžalah. Pokojni bo na dan pogreba od 9. ure naprej ležal v tamkajšnjem poslovilni vežici. V 85. letu je umrl Alojzi Starc, dolgoletni mežnar župnijske cerkve v Leskovcu in oče magistra Romana Starca, stolnega župnika v Ljubljani. V 85. letu je umrl Alojzi Starc, dolgoletni mežnar župnijske cerkve v Leskovcu in oče magistra Romana Starca, stolnega župnika v Ljubljani. Pogreb bo jutri v torek ob 15. uri na pokopališču v Leskovcu pri Krškem. Na dan pogreba bo pokojni od 10. ure naprej ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo, da jih je v 87. letu zapustil Alojz Škruba, mož, oče, dedi in pradedi iz Velenja. Svojci sporočajo, da jih je v 87. letu zapustil Alojz Škruba, mož, oče, dedi in pradedi iz Velenja. Pogreb pokojnega bo jutri v torek iz cerkve Svete Marije v Starem Velenju. Ob 15. bo pogrebna sveta maša, po njej pogreb. Na dan pogreba od 10. ure naprej bo ležal v cerkvi Svete Marije v Starem Velenju. Na mesto od cvetja in sveč darujte za tamkajšnjo domačo cerkev. Svojci sporočajo, da jih je v 73. letu starosti zapustil dragi mož, oče, dedi, brat in prijatelj Aleš Štular iz Svetega Duha. Svojci sporočajo, da jih je v 73. letu starosti zapustil dragi mož, oče, dedi, brat in prijatelj Aleš Štular iz Svetega Duha. Pogreb bo v sredo 14. oktobra ob 16. na pokopališču v Žabnici. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 12. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, lahko pa darujete za cerkveni pevski zbor v Svetem Duhu.

9 minut čez pol eno, še čas za nekaj kratkih obvestil. Celjska škofija vabi k bogoslužju in kulturnemu programu, ki bo v parku svetega Maksimiljana Celjskega v Celju danes ob 18.30. Župnija Ptuj Sveti Ožbalt sporoča, da bo jutri v torek ob 19. uri pri svetem Leopoldu Mandiču na Ptuju sveta maša za onkološke bolnike. Pred mašo bo polurna adoracija, pri maši pa bo mogoče prejeti sveto bolniško maziljenje. Bratje Kapucini doma duhovnosti Kančevci vabijo k sveti maši za bolnike z rakom in njihove svojce. Sveta maša bo v Župnijski cerkvi svetega Benedikta v Kančevcih v torek jutri 13. oktobra. Ob 17.30 bo rožni venec in ob 18. sveta maša. Po njej bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča, zavetnika in priprošnika bolnikov z rakom. Bolniki bodo lahko prejeli tudi zakrament bolniškega maziljenja. Vokalna skupina Krila pa je to poletje s pesmijo poletela čez ocean. Z vami želi podeliti vtise in pesmi z gostovanja v Ameriki. Vabijo na koncert slovenskih pesmi v četrtek 15. oktobra ob 19.45 po večerni sveti maši v Župnijski cerkvi Šmartno pod Šmarno goro. Vstop je prost, veseli vas bodo.

Skupina Simply Red in njihova uspešnica Stars iz začetka 90-ih let je bila tole 15 minut pred eno na valovih ognjišča. Ja, zanimivo ime ima ta skupina, namreč Simply Red enostavno rdeči, ime povezano z ognjeno-rdečimi lasmi pevca Mika Hucknella in pa seveda tudi z barvom njegovega najljubšega kluba Manchester United. O tem, kako je navdušen nad zadnjimi rezultati njegovega najljubšega kluba, ja, o tem sicer nisem kaj dosti našel na spletu, ampak si predstavljam, da ni posebej navdušen. Smo pa navdušeni na Radiu Ognjišče, kjer nadaljujemo s tem lepo ponedeljkom, še 15 minut pa bo ura ena in takrat odpremo tudi radijsko okno.

0: Pol urice poezije in glasbe.
1: Po sprehodu naštevava, kaj sva vse videla. Pse, starce, potok brez vode, cerkev, ki je na vso moč zajemala sapo, vrotolomne ptice zaposlene s tragedijo, ki je ostala nevidna, poznega metulja, zdaj mora biti že mrtev. Pozabil sem, o čem sva se pogovarjala. Nisva se o umetnosti.
0: Ne zamudite v sredo ob 21.30.

0: jubilejna deseta noč godbe na Dobrovi. Petje, ples in več kot 200 nastopajočih. Praznujmo skupaj v petek 16. oktobra v športni dvorani na Dobrovi. Vstopnice Eventim, Pošta Petrol. Se vidimo!
1: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.
2: Oddaje v tem tednu.
1: Radijski dogodki.
2: Novosti iz radijske kleti.
1: Radijsko okno.
3: Lepo pozdravljeni, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci na današnji god svetega Maksimilijana Celjskega. Včasih, ko se zdi, da naša skupnost nekako izgublja kompas in ni jasnega cilja ter zavedanja, da ima vsak od nas svojo nalogo, da svojimi darovi prispeva v dobro ne samo sebe, ampak tudi naše širše skupnosti, nam je ta svetnik in močenec današnji godovnjak lahko zgled. V življenju je pravzaprav storil vse, kar mu je vest govorila, da je prav. Prizadeval si je za dobro med ljudmi in po svoji moči to tudi v praksi izvrševal in ni se bal spregovoriti o svojem prepričanju, ni zatajil svoje vere, ampak je za Kristusa mučeniško pričeval. Naj nam bo to njegovo življenje svetel zgled, še posebej, ker lahko rečemo, da je bil tudi naših korenin. Naš prvi gost v današnjem radijskem oknu pa je naš direktor, monsenjor Franci Trstenjak. Franci, lep pozdrav.
4: Lep pozdrav, Robert, tebi in seveda sem našim poslušalcem. Moram reči, da si naredil kar malce zahecajno pridigo za začetek.
3: Ampak s svetim Maksimilijanom ste se vi srečal na začetku duhovniške poti.
4: A res je, v Celju je cerkvica njemu posvečena, to je cerkvica blizu avtobusne postaje. V njej sem pa mogoče bil samo ene dvakrat, trikrat. Zakaj? Stolna župnija, no takrat, če ni bila stolna župnija, svetega Daniela je dala cerkev v uporabo pravoslavnim bratom in sestram in so oni imeli v glavnem svoja bogoslužja v njej, le na god svetega Maksimilijana, pa mislim, da za veliko noč morda žegnanje jedil, da pa je bilo katoliško bogoslužje v tej cerkvi, sicer pa pravoslavno.
3: Sicer pa se mi letos ustavljamo ob še enem takem morda malce bolj odmevnem godu, torej obletnici svetega Frančiška in ta obletnica bo zaznamovala tudi naš gala koncert in zdaj je že jasno, obe nedeljski predstavi v Cankarjevem domu sta razprodani in odprta je še generalka.
4: Res je, odločili smo se še za eno predstavo. Hvala Bogu so vsi sodelujoči, vsi glasbeniki, vsi pevci, pevke in drugi sodelujoči so rekli, da lahko. Namreč res nam je velika želja, da bi to glasbeno zgodbo videlo čim več ljudi. Kajti prepričan sem, da je sveti Frančišek Asiški tako priljubljen svetnik ne samo med nami, katoličani, ampak tudi med neverojočimi in zakaj ne bi to zgodbo na nek način vsi skupaj jo podoživeli, po zamisli, po ideji, po besedah našega kolega Marjana Buniča, ker mislim, da gre za eno veliko, veliko delo in za vsakega avtorja je najlepša nagrada, če so sedeži v dvorani zasedeni in če je potem na koncu lep aplavz, kaj ti potem vidiš, da je prišlo sporočilo do pravih ušes, celo bom rekel do pravega srca. Namreč nedvomno ne gre zgolj kot za predstavo, kot za nek koncert, ko bi se glasba šla po vrstnem redu, ampak gre res prinaša ta glasbena zgodbo sporočilo, sporočilo svetega Frančiška in pa to pa vemo, da je sporočilo o Bogu, o veri, upanju, ljubezni, o prepotrebnem miru, po katerem vsi tako hrepenimo in mislim, da nam bo v teh dobri uri in pol, koliko časa bo trajal ta koncert, gala koncert, še vedno je to gala koncert, mislim, da ne bomo nagovorjeni in da bomo šli nekako z globokim sporočilom potem na svoje domove, ko bo konec. Torej, kot si je rekel, javna generalka bo v soboto 28. novembra, torej naprav naš obletni dan Radio Ognjišče, ob 3 popoldan. Gotovo je morda ura malce ni najbolj posrečena, ker je res sredi dneva, ampak ker je sobota, se nam pa zdi, da je lahko celo dobra ura, še posebej za vse tiste, ki se boste pripeljali od daleč iz drugih koncev Slovenije, vam bo lahko prav, torej predstava potem bo končala malo pred 17. uro in boste lahko rekoč o pametni uri potem na svojih domovih, da ne bo šlo to v pozno noč, kako če bi bila predstava zvečer.
3: Tako, vabljeni, na naši spletni strani najdete zapise in tudi povezave za to, da čim prej naročite oziroma rezervirate svoje karte, da ne boste prepozni.
4: No, se lahko poveva, da pač stopnice se dobijo tako pri blagajni Cankarjevega doma, kakor tudi pri na vseh Petrolovih servisih, kar je gotovo to enostavni korak do stopnice. Če bi pa kdo razmišljal, da bi celo organiziral avtobusni prevoz na to javno generalko, potem naj se nam pa čim prej oglasi, da bomo lahko mi vzeli toliko stopnic iz prodaje ven in potem bojo te stopnice čakale ob prihodu te skupine na generalko v soboto pol ure, vsaj prej, oziroma eno uro prej in bojo na ta način se tudi da to rešiti, ne? Ker mogoče težko bo šel nekdo kupiti 50 kart na bencinski servis, medtem ko pa, če mu mi rezerviramo, mi zagotovimo te karte, kolikor bo on imel potem ljudi v avtobusu, pa bo mogoče lažje, pa se celo prijetno, lahko si naredijo celo lahko prijeten izlet v Ljubljano ali celo, danes smo dobili idejo, ker bo pa 28. novembra tudi Maša na Brezjah, ki bo letos povezana z Zlato Mašo Petra Opeke, ob 10. dopoldan 28. novembra se pa lahko najprej gre na Brezje, ste pri Maši, se potem rokujete z misionarjem Petrom, mu čestitate za zlati jubilej mašništva in se potem peljete v Ljubljano in ste na lepi, lepi predstavi.
3: Ja, Franci, hvala lepa za vse te informacije, tudi razmislek velja vzeti za res, časa je še dovolj in se bomo imeli lepo.
4: Tako, dobrodošli.

0: Z nami je zdaj Tanja Dominko, naša odgovorna urednica. Tanja, lep pozdrav.
1: Lep pozdrav.
0: Popoldne ob 17. pripravljaš oddajo Spoznanje več, predsodek manj. Dr. Žiga Turk bo s tabo analizirala, bosta včerajšnje dogajanje, pa verjetno tudi kakšen dan za nazaj.
1: Zagotovo se bova dotaknila tudi predreferendumske kampanje, ki je bila zelo pestra, zelo živahna, narekovale so jo predvsem nevladne organizacije in tudi to bova komentirala s sogovornikom, ki veliko spremlja tudi pojave na družbenih omrežjih, ki so nekako po moje tudi odločilno vplivali na izide včerajšnjih referendumov. Mešani občutki so pri mnogih, zakaj je prišlo do takih rezultatov. Vsekakor pa bo zanimivo tudi, kako jih bo videla politika, kaj bo iz tega potegnila in kaj to pomeni tudi za nadaljni dialog in odločitve, ki jih bo sprejemala v prihodnjih mesecih. Slišali smo, da bo vlada upoštevala rezultate referendumov, zdaj pa je seveda tudi na potezi, kar se tiče nadaljnega dogajanja, kajti pred nami je že nov referendum in tudi ta je zelo pomemben, če ne celo mnogo pomembnejši, kot so bili včerajšnji štirje.
0: Ampak ob taki razdelitvi našega narodnega telesa bi lahko rekli, da je kar kritično vse skupaj.
1: Zagotovo je, situacija ni hec, ne? Situacija je resna. Razdeljenost tako političnega prostora kot družbenega prostora kot takega je velik problem. Ni samo slovenski problem, je tudi širšega zaznati in seveda to terja poseben pristop, se mi zdi, tudi za vse nas, kako vidimo stvari, kako spremljamo dogajanje in kaj potem iz tega črpamo za naprej, kako se odločamo. Vsi smo pred eno zahtevno nalogo, zahtevnega branja, zahtevnega poslušanja in predvsem branja med vrsticami.
0: Tanja, hvala lepa, vam pa spoštovane poslušalke in poslušalci vabilo popoldne ob 17. Zvečer ob 19. v video obliki na Planet 2, od četrtka naprej pa tudi na našem YouTube kanalu. Torej, poti je veliko, vzemite tudi vi si čas za razmislek, predvsem pa tako, kot je Tanja zdaj rekla na koncu, za odločitev kako naprej.
1: Tako.
2: Radio Ognjišče.
0: Za nami so štirje referendumi, še nekaj se jih obeta v tej jeseni do zime. Naš gost v nadaljevanju današnjega radijskega okna pa naš urednik informativnega programa Alen Salihovič. Alen, lepo zdrav.
3: Dobar dan.
0: Presenečenje ali ne presenečenje?
3: Mislim, da niti ni presenečenje. Ja, ti referendumi so znova pokazali, kako polarizirana je Slovenija skoraj na pol-pol, kar smo lahko videli tako pri referendumu o zakonodajnem, o parlamentarni preiskavi, kot tudi pri RTV prispevku. Zanimivo je, da ljudje pravijo, kako imajo manj v denarnicah, kako nimajo dovolj denarja za preživetje, na drugi strani pa so podprli plačevanje RTV prispevka, ki ga pač sedaj morajo plačevati. Tako da ja, nisem niti toliko presenečen, predvsem sem pa presenečen nad odzivom politike, sedaj si tako ena kot druga stran pripisuje neke zasluge, kar ni prav, tudi v minulih dneh smo videli, da tudi nekateri politiki na naš radio niso želeli priti, niso želeli pojasniti zadev, tako da ja, mislim, da nas čaka še precej zanimiva referendumska jesen oziroma zima, mislim, da bomo v začetku decembra spet na referendume, imamo tri posvetovalne, enega zakonodajnega. Ja, Slovenija se je zelo polarizirala, k temu pa niso pripomogli na eni strani ne politiki, na drugi strani pa ne javnomnenjski voditelji.
0: Če pogledava na informativni program v tem tednu, bo kaj posebej izstopalo?
3: Seveda, odmevali bodo rezultati referenduma, že danes večer v Mozaiku dneva bo naš sogovornik Peter Gregorčič komentiral bo rezultate referendumov, tudi v prihodnjih dneh se nadejamo teh komentarjev, predvsem tudi današnje oddaje Spoznanje več, predsodek manj, tako da ja, sem vesel, da bomo lahko na drugačen način nekako pogledali, že sinoči smo z gostoma, tako Mira

0: človeka, ki je rekel, še nekaj let bo potrebno za katarzo našega narodnega telesa. Upam, da bo to čim manj let, ampak če se zazremo, Alen, še proti nedelji, misijonska nedelja, bo tudi to bo odmevalo v informativnem programu.
1: Seveda, že pred tem pa v soboto bodo imeli slavje v Kopru, 50-letnica obnovitve in povečanja koprske škofije, tega se bomo dotaknili tako v informativnem programu, kot tudi v oddaji iz življenja cerkve in pa seveda potem misijonska nedelja. Spremljali pa bomo tudi seveda svetega očeta, predvsem nas zanima, danes bomo poskušali dobiti koga od zdravnikov, kaj pomeni operacija svetega očeta, kakšna je operacija, to, kaj si lahko obetamo oziroma nas mora skrbeti. Papež bi moral imeti v sredo mašo z predsedniki škofovskih konferenc, ki so v teh dneh v Vatikanu. Tam je tudi predsednik slovenske škofovske konference, škof Andrej Saje, tako da bomo poskušali dobiti tudi kakšen odziv. Včeraj nas je sveti oče čisto vse presenetil za novico, da odhaja na operacijo, da nekaj ni uredil na pljučih, tako da nadejamo se najboljšega, seveda vabim poslušalke in poslušalce, da se ga spomnijo v molitvi, predvsem, ker gre vseeno za papeža, ki smo ga če dalje bolj vzljubili oziroma ga imamo če dalje raje.
0: Tako, spomnili se ga bomo tudi pri naši opoldanski molitvi in vas vabimo, da se nam vsak dan ob 12. pridružite. Alen, vse dobro.
1: Vse dobro.
0: Blaž Lesnik je zdaj z nami, spoštovane poslušalke in poslušalci. Blaž, lep pozdrav.
2: Dobar dan vsem.
0: In zdaj že vemo, da boš povedal nekaj več o svetovalnicah. Sestra Nikolina je bila že danes z nami. Kaj čakamo lahko v prihodnjih dneh?
2: Danes smo kuhali, jutri bomo brali. Ne? Se tudi za kuhanje, če imaš dober recept, je potrebno znati dobro prebrati, ampak o branju na recept pa bo jutrišnja svetovalnica spregovorila več z gostjo Gajo Kos. Mesec skupnega branja je za nami, ampak še veliko izzivov v teh jesenskih dneh, da primemo v roke knjigo, takšno elektronsko ali pa lepo klasično. Potem v sredo predelava sadja v sok izkoristimo zadnje priložnosti letos izredno zanimiva svetovalnica, ki jo boš vodil in pripravil ti, Robert, potem četrtek obnova kopalnic in petek politična svetovalnica z evropsko poslanko Romano Tomc.
0: Ja, in bo se zavrtil še en teden, potem pa ponedeljek prinaša nove teme. Vabljeni k sodelovanju, spoštovane poslušalke, vsak dan med 8 in 8.30. Blaž, videl pa sem, da jutri zvečer pripravljaš tudi redno mesečno dajo Globine. Nastaja tudi v video obliki in tvoj gost je svetopisemski škof, bi lahko rekli, dr. Jurij Bizjak.
2: Skoraj da očak, ne. Lahko rečemo, spet se zavrti mesec, tako kot si prej razmišljal o tednu, kako je hitro naokrog. Tudi zdaj je pred nami drugi torek v mesecu. Če smo prejšnji mesec vstopili v svet velikih prerokov z Izaijem, nas tokrat čaka prerok Jeremija, človek, ki je v enem najtežjih obdobij za jude oznanil neprijetno resnico, zaradi nje trpel, kljub vsemu ostal zvest Božjemu klicu. O čem govori njegova knjiga, kaj pravzaprav pomeni ime Jeremija, kdo je bil to vstopu preroke, ki jih morda res ne poznamo najbolje, ko slišimo berila in beremo sveto pismo, malce več ozadja tudi v jutrišnjih globinah ob 20.
0: Blaž, kapo dol, ker vem, da to zahteva tudi veliko priprave, ampak potem vsem nam prinese eno novo videnje, predvsem pa, da naredimo korak naprej pri spoznavanju svetega pisma.
2: No, ko si že omenil novo videnje, lahko dodamo še besedico video in tu dodajem še Izidorja Ščeka, ki je v ekipi zraven enako zaslužen za to, da lahko tudi poslušalci postanejo gledalci. Oglejte si globine letošnjega leta, ko romamo po stari zavezi, tudi na našem YouTube kanalu. Torej, tudi aktualna torkova oddaja bo po Izidorjevi zaslugi ob 20. na spletu.
0: Tako, vabilo velja, na vas pa je, ali se boste odzvali, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci. Blaž, najlepša hvala.
2: Hvala tebi, Robert.

0: Smo pri soboti, ob 11. pride na vrsto oddaja za življenje, tokrat jo pripravlja kolegica Mateja Sobotičanec. Mateja, lep pozdrav.
1: Lep pozdrav, Robert, tebi in našim poslušalcem.
0: Kakšno temo boste obrala z gosti?
1: Torej, gosta boste zakonca Ruparčič, Karmen in Miha Ruparčič, govorili bomo pa o tem, kako se med prazniki dinamika družinska spremeni in običajno, ko smo več skupaj, pridejo tudi kakšne težave, se kaj skregamo in namesto, da bi se imeli lepo, se imamo grdo in kako živeti v tistih prazničnih dneh, da nam bo vsem lepše in ne slabše.
0: Si kar pohitela verjetno z namenom, ker potem prihajajo počasi prazniki.
1: Ja, tako, od enih poletnih se še spominjamo, potem so te na koncu oktobra in potem počasi gledamo že v advent.
0: Torej, vabljeni k poslušanju v soboto ob 11. Če takrat nimate časa, potem vabljeni v naš audio arhiv. In še moje povabilo, če bi radi oddajo za življenje spremljali v obliki podcasta, vam je brezplačno na voljo tudi podcast v našem audio arhivu. Samo dvakrat kliknete in ste že prijavljeni na svojem, recimo, mobilnem telefonu, pa nobene oddaje več ne boste zamudili. Matejo, vse dobro.
1: Hvala lepa.
2: Radio Ognjišče.
0: Smo že pri nedelji in najprej se bomo ustavili ob nedeljskem jutru. Marjana Debevec bo ta teden pripravila oddajo iz življenja Vesoljne cerkve. Marjana, lepo zdrav.
3: Lepo zdrav, Robert.
0: So ti že kaj znani obrisi ali bo še teden prinesel?
3: Ja, so kar znani, zato ker v Vatikanu trenutno poteka 7-dnevno srečanje na temo družine in zakona. Tam so zbrani predsedniki vseh škofovskih konferencij sveta, tudi naš škof Andrej Saje je tam, in zakonci in strokovnjaki in mladi sodelujejo zraven. Tako da ob 10. obletnici izida apostolske spodbude Radost ljubezni se pogovarjajo pravzaprav, kako spremljati družine danes, kako družino vključiti, da postane nosilka evangelizacije, torej ne da smo samo pasivni prejemniki, ampak nosilci. Vsem tem se pogovarjajo, zaključil naj bi to srečanje papež, na začetku jih je tudi že pozdravil, dal nekaj zelo pomembnih smernic. Zdaj bomo videli, seveda, ker ne vemo, kdaj odhaja na operacijo, ali bo res v sredo še zaključil to srečanje, ali bo imel preoperacijo, ker dneva včeraj niso nakazali, ko so povedali, da ima neko tvorbo, sam je povedal, neko tvorbo na pljučih, ki je sicer lokalizirana, torej, ampak bo treba operirati. Zato čakamo seveda na izid operacije, molimo za njega, videli bomo, kaj se bo zgodilo. Kot sem omenila, torej osrednja tema pa bo to srečanje v družini. Škof Andreja Sajeta bom poklicala, ko se vrne, in posnela pogovor.
0: Tako, zelo pomembno področje, je pa kar razburkal, bi lahko rekli, papež s tem, ko je povedal pravzaprav, zakaj se gre, ampak kaj bi pa drugače naredil?
3: Ja, se mi zdi zelo lepo, da je v bistvu kar direktno tam z okna apostolske palače vsem ljudem oznanil, imam to, grem na operacijo, se priporočam v molitev, torej nekako kot v družini se pove, sem bolan, molite zame, in se mi zdi, da je to tista prava pot.
0: Marjana, hvala lepa, vse dobro.
3: Tudi tebi.
0: In še pri nedeljskem večeru se bomo ustavili, ob 21. pride na vrsto v nedeljo oddaja Graditelji, pripravlja pa jo naš Tone Gorjup, ki je zdaj že napravil pokojnec, ampak še vedno poskrbi tudi za kakšno oddajo in ta bo ena od njih. Tone, najprej lepo zdrav.
4: Enako.
0: Koga boš dal na ogled, pravzaprav?
4: Tokrat jezikoslovca Jožeta Toporišiča, krajši čas tudi mojega profesorja. Pred kratkim sem bil na Obrežju in sem tam srečal starejšo gospo, ki se ga dobro spominja. Nista ravno soseda, ampak velikokrat je zahajal domače kraje in čeprav je bil strog jezikoslovec, tisti, ki je ustvarjal nove besede, napisal slovnico, ki drži še danes v glavnem, se je doma pogovarjal v njihovem moščanskem narečju in to je bilo ljudem všeč. Rodil se je pred 100 leti v Mostecu pri Brežicah, potem je šel v šolo v gimnazijo v Maribor in ko sem pred meseci pripravljal oddajo o arhitektu Marjanu Ajlecu, sem našel podatek, da sta bila skupaj v semenišču. Topurišičevo družino so potem izselili med vojno v Šlezijo. Precej hudo je bilo, vendar se je pa naučil nemščino in to precej dobro. Ko se je vrnil nazaj, se je odločil za študij slovenskega jezika. Pričakoval je, da bo dobil službo doma, vendar ga niso sprijeli, ni bil povsem ta prav, tako je bil 10 let v Zagrebu. Potem pa se je, ko so ga priznali že na tujem, bil je namreč v Hamburgu, kjer je bila najsodobnejša šola za jezikoslovje in ko so ga tam priznali, so ga sprijeli tudi doma. Potem je prišel predavati na filozofsko fakulteto in ostal na njej do upokojitve. Napisal je, kot sem že omenil, slovensko slovnico, ki je prvič izšla že 1976. leta, sledilo je kar nekaj zdaj do leta 2000, sodeloval je pri nastajanju slovarja slovenskega knjižnega jezika, slovenskega pravopisa in nam odkrival vse jezikoslovce od Bohoriča do danes. Posebno pozornost je namenjal tudi Škrabcu, Stanislavu Škrabcu, poskrbel je za to, da so izšla vsa njegova zbrana dela, in ob tem sem ga ponovno srečeval, ne samo na fakulteti, ampak tudi v letih, ko so izhajala Škrabčeva dela.
0: Zanimiv človek, mnogi se ga spomnijo samo po tem, da je bil zelo goreč za slovenščino, ja. Kakšenkrat nepopustljiv, se ni dalo z njim pravzaprav dobiti kompromisa, ampak več o njem torej v nedeljo zvečer ob 21. Že zdaj pa ste slišali, da se obeta kar res zanimiva oddaja, da ga spoznamo še z drugih strani. Tone, hvala lepa.
4: Enako.
0: In to je vse, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, kar sem pripravil za današnje radijsko okno in od dneh, ki so pred nami, posebej polagam na srce. Spominjali se nas bodo po tistem, kar bomo ali smo dobrega storili. In to je naša naloga, prav vsak dan znova. Vse dobro in naj bodo valovi Radio Ognjišče vsak dan z vami.

0: Radio Ognjišće informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: U tri dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah Pogovoro in Spoznanje več, predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišće.

0: Zdaj pa v studiu lepo pozdravljam kolega Alena Salihoviča, ki nam je prišel predstaviti utrip današnje info oddaje. Lep pozdrav.
1: Dobar dan tebi in seveda vsem poslušalkom in poslušalcem. Najprej bomo seveda pogledali k referendumom, predvsem k odzivom, kako so jih sprejeli politiki, pa tudi poklicali smo Petra Gregorčiča, ki mu bo mogoče prisluhniti tudi v muzeju dneva ob 18. uri. Na to bomo šli v Vatikan in se nekoliko bolj pozanimali o tem, kakšna operacija čaka papeža Leona 14. in pa tudi ne bomo mogli mimo selitve zapornikov v Dobrunje. Včeraj je to potekalo, ceste so bile kar zaprte, predvsem varnost je morala biti na prvem mestu in pa ne bomo mogli mimo včerajšnjega srečanja kmetov na Ponikvi.
0: Kratko in jedrnato, Alen Salihovič, hvala lepa in se poslušamo ob 15.
1: Vse dobro.

Ponedeljkovo popoldne teče naprej, dobrodošli ste v družbi Radia Ognjišče in naslednjih nekaj ur bo seveda minilo v znamenju informativnega dela našega programa. Ob 14:30 prihaja komentar spletnega portala zanima.me, o njem pa, kaj je Janez Janša pocenil pri referendumskem izidu in zakaj bi se moral Robert Golob bati vpliva Nike Kovač. Rok Čakš bo v komentarju ocenil razmerje političnih oči, moči ter opozoril, kaj bi se morala iz izida naučiti desna sredina in kaj parlamentarna levica. Zdaj lepa, pokletu ne bo. Popoldne se bo postopno delno razjasnilo, na Primorskem pa bo pihala zmerna burja. Najvišje dnevne temperature od 12 do 16, na Primorskem pa do 20 stopinj. Ob 13. Ljubljana pretežno oblačno 14, toliko tudi Maribor, Novo mesto pretežno oblačno 12, Celje 13, Nova Gorica pa 19 stopinj. Zastoji so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke, tam zastoj tovornih vozil, kolona pa dolga 500 metrov. Zastoji tudi na štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani. Srečno in previdno!

Kulturno-etnološko društvo Folk Slovenije letos praznuje 30. obletnico delovanja. Društvo povezuje raziskovalce, izvajalce in pedagoge ter skrbi za njihovo kvalitativno in kvantitativno rast, promovira uporabo ljudskih in etnomuzikoloških virov, se zavzema za zbiranje in objavo knjižnih, zvočnih in audiovizualnih gradiv ter dejavno sodeluje s sorodnimi društvi in ustanovami na slovenskem in druge po svetu. Kulturno-etnološko društvo Folk Slovenije je svoj jubilej praznoval 19. septembra slavnostnim koncertom v Piranu, kjer so se na odru prepletali različni izvajalci in glasbene zgodbe, ki že 30 letja ohranjajo in predstavljajo bogato ljudsko glasbeno izročilo. Odlomki iz koncerta bodo predvajeni v oddaji o ljudski glasbi jutri ob 21.

0: Privoščite svojim nogam pravo udobje. Izberite kakovostne, mehke nogavice iz 100-odstotnega bombaža. Nakup na spletu pontis.si.
1: Popivki na 89,1 MHz.
2: Ura je 14 in čas je že za naslednje poročilo. Z nami je novinar Andrej Šinko.
3: Lepo pozdravljeni. Evropska komisija podpira prošnjo Slovenije za začasno znižanje trošarin na bencin in dizel pod najnižjo raven, ki jo določa evropska zakonodaja. Predlog morajo potrditi še voditelji članic. Če bo dobil zeleno luč, bo lahko Slovenija za 6 mesecev občutno znižala trošarine. Komisija ocenjuje, da bi ukrep hitro razbremenil gospodinstva in podjetja ter oblažil posledice visokih cen energentov. Vlada je zadovoljenje zaprosila poleti, Brusel pa poudarja, da mora biti ukrep začasen zaradi vpliva na javnofinančne prihodke. Podoben ukrep so v minulih letih že odobrili Švedski, Hrvaški in Španiji. Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest se v polnoči ne bodo bistveno spremenile, niže bodo za 0,2 centa. Liter 95-oktanskega bencina bo tako stal dobrih 1,74 evra, liter dizla pa nekaj čez 1,88 evra. Za liter kurilnega olja bo treba odšteti 1,5 evra. Cene bodo veljale do vključno 19. oktobra. Tesen izid referenduma o ukinitvi RTV prispevka, ki se je zjutraj prevesil prit nasprotnikov, politiki ne daje legitimnosti, da prispevek ukine, meni predsednica uprave Radiotelevizije Slovenija Natalija Gorščak. Ob spremembi izida se predstavniki SDS na družbenih omrežjih sprašujejo o razlogih za preobrat. Prvak stranke Janez Janša pa jih vidi tudi v velikem številu nezakonito imenovanih okrajnih volilnih komisij. Gorščakova na drugi strani meni, da je podpora ohranitvi prispevka potrditev, da zavod dela dobro. Vseeno pa so pripravljeni na razpravo o prihodnjem delovanju zavoda.
4: Mi bomo sami sprožili javno razpravo o tem, kakšen RTV si želimo. Vidimo, da je zanimanje javnosti za delovanje RTV izredno veliko. Tudi v samih debatah, ki so se vsem tem času razširjale, smo poslušali zelo konstruktivne pripombe in menim, da jim je treba prisluhniti in nadgraditi vse tisto, kar pač tudi že v hiši vemo.
3: Da so potrebne spremembe, menijo tudi v Združenju novinarjev in publicistov, kjer opozarjajo, da le približno polovica državljanov podpira vodstvo in delovanje RTV Slovenija, kritični so zlasti do delovanja informativnega programa. Nobelovo nagrado za ekonomijo sta letos prejela Američana Robert A. Hall in Michael Woodford. Za prispevek o makroekonomski stabilizaciji je sporočila Švedska kraljeva akademija znanosti. Letošnja nagrajenca sta razvila nove modele za učinkovitejše izvajanje stabilizacijske makroekonomske politike. Na podlagi teh modelov lahko pravočasni ukrepi fiskalne in monetarne politike zmanjšajo konjunkturne vzpone in padce v gospodarstvu.
5: Popoldne se bo postopno delno razjasnilo, na Primorskem pa bo pihala zmerna burja. Najvišje popoldanske temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem pa do 20 stopinj. Jutri bo pretežno jasno zjutraj in dopoldne pa bo po nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne od 14 do 17, na Primorskem pa ob šibki buri okoli 20 stopinj. V sredo in četrtek bo prevladovalo umirjeno jesen. Vreme. Predvsem v severnih krajih bo občasno več oblačnosti, drugod pa bo večinoma sončno. Danes ob 13. Koper 21 stopinj Celzija, Bovec 17, Idrija 15, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota in Mežica 14 stopinj. Celje, Ptuj in Podčetrtek 13, Novo mesto, Metlika in Gornji grad 12, Babno polje 10, Kredarica pa minus 3 stopinje Celzija. Nesreča se je zgodila na cesti Pesnica Hoče, zato je oviran promet pred izvozom Pesnica proti Mariboru. Zastoji so na Gorenjski avtocesti, pred predorom Karavanke tam je kolona tovornih vozil, ki je dolga 500 metrov, pa na Štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica Jug proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na Dolenjski avtocesti, tam je zaprt počasni pas med priključkoma Višnja Gora in Grosuplja Vzhod proti Ljubljani. Srečno, previdno in strpno. Na poti. To so bila poročila 14 in 4 minute.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

švedsko skupino ABBA smo se vrnili v 70. leta minulega stoletja. Kakšno je imeti igre, pojejo v pismi, v videospotu, ki jo je spremljal, pa člani skupine igrajo švedsko različico igre Človek ne jezi se. Kdo pa se jezi po včerajšnjih referendumih in česa se je Janez Janša menda ustrašil, česa bi se moral ustrašiti, Robert Golob vpliva Nike Kovačuja. O vsem tem bomo govorili v komentarju na portalu zanima.me. Rok Čakš je njegov avtor, komentar pa prihaja že čez dobrih 15 minut. Ostanite v naši družbi.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Prva jesenska superreferendumska nedelja je za nami.
2: Peter Gregorčič v povolilni oceni. Volivcev se nikdar ne smi podcenjevati.
1: Na odhod iz demokratov Teja Košir med nepovezane poslance obenem napoveduje spoštovanje koalicijskih zavez.
2: Papež bo v prihodnih dneh operiran zaradi vozliča v pljučih. Kakšna je prognoza?
1: Dogovor o ruski dobavi dizla Združenim državam Amerike razburil nekatere kongresnike.
2: Vreme popoldne se bo jasnilo. Na Primorskem bo pihala burja, jutri bo sončno.

0: Kaj je to? Komaj ga vidiš, zato ga pa bolj slišiš. Nikomar, slušni aparat je.
1: Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
2: Audio BM.
0: Spet slišim.
3: Vzemite si čas za arboretum Volčji potok, za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem. Čaka vas presenečenje. V arboretum so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo? Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
4: V Bovcu na 104,5 MHz.
5: 14:30.
4: Komentar spletnega portala zanima.me.
5: Avtor komentarja z naslovom Dan po referendumih, kaj je Janša podcenil in zakaj bi se moral Golub bati Nike Kovač, je Rok Čakš. Za nami je prvo politično merjenje moči s štirikratnim referendumom zgolj dobrega pol leta po volitvah. Takrat je sedanja koalicija z resnico za približno 100 tisoč glasov premagala levo opozicijo, a če bi prišteli še glasove, ki so ostali pod pragom, bi se tehtnica praktično izravnala. Pol leta kasneje smo pri glavnem referendumu, naknadnem zakonodajnem o parlamentarni preiskavi, dobili enako razmerje moči, ki ponovno dokazuje, da je Slovenija med aktivnimi državljani nazorsko razdeljena na polovico, pri čemer ima leva stran prednost pri starejši, desna pa pri mlajši populaciji. O razlogih za to smo že in še kdaj bomo, tokrat pa poglejmo, zakaj je ravno referendum o parlamentarni preiskavi ponoven dokaz slovenske razklanosti, njegov izid pa po eni strani veliko, a pravočasno svarilo za desno sredino, po drugi strani pa nič manjše, a prepozno svarilo za predstavnike leve politične opcije. Čeprav je koalicija pričakovano dobila dva od svojih treh posvetovalnih referendumov, vsekakor pa tesneje, kot so si obetali, pa se je dejanski politični domet obih polov meril na referendumu o parlamentarni preiskavi. Pri tem je namreč šlo za tako specifično strokovno, za referendum neprimerno vprašanje, da glasovi za ali proti ne odslikavajo vsebinskega premisleka voljivcev o materiji, temveč čisto zaupanje v prav ene ali druge politične opcije. Povedano drugače, praktično v enakem razmerju bi se ta trenutek mednje razdelili glasovi, če bi šlo za volitve v državni zbor. Pri tem pa je zelo pomembno, da se tako politična desnica kot parlamentarna levica v kampanji nista napolno angažirali. Vladajoča koalicija jo je vzela z levo roko, vanjo ni vložila mnogo sredstev, svoje predstavništvo na soočenih največjih televizij pa prepustila drugi ligi politikov. Res da jih je s tem kalila in si širila bazo za prihodnje boje, a po drugi strani je voljivcem poslala sporočilo, da pri včerajšnjih referendumih vendarle ne gre tako zelo zares, da bi bili vredni časa in pozornosti frontmenov, sicer zelo zaposlenih z vodenjem države. In ko je na koncu razlika med zmago in porazom kakšnih 10 tisoč glasov, tvoja ekipa pa jih zbere 120 tisoč manj kot na volitvah pred 6 meseci, ti ne preostane drugega kot čudenje, da se lahko z močjo propagande prepriča nekaj 100 tisoč ljudi. Zanimivo, da štirikratnega predsednika vlade, ki je vse življenje v politiki, karkoli še lahko preseneti in dobi na levi nogi, kot je Janšo tokratni referendumski izid. Če je namreč Janša realno ocenil impotenco nasprotnikov v opoziciji, Matjaž Han je sicer po noči odločno zatrdil, da on pa že ni impotenten, Goloba pa sploh ni bilo na spregled, pa je izrazito podcenil mobilizacijski stroj leve aktivistične civilne družbe. Kakorkoli obračate mašinerija, katere maskota sta Nikica in Jenul, zadaj pa velik, dobro utečen in bogato financiran sistem, je po vodi dala še eno veliko klofuto JJ koaliciji. Je to na X-u dobro povzel uporabnik Svoboda Blok, ki nima nič stranko Gibanje Svoboda, ter dodal, dokler se tega sistema ne razstavi na prafaktorje, očitno lahko zmagajo karkoli, ko se angažirajo. In res, za levo stran referenduma niso dobili izvoljeni predstavniki ljudstva, temveč ne od ljudi, ampak od bogatih in vplivnih centrov moči vzpostavljeno omrežje tako imenovanih nevladnih organizacij. To so od levo-liberalnih globalističnih elit skrbno izšolani, družbeno-politični propagandisti, ki se s političnim aktivizmom ukvarjajo poklicno ter imajo zanj na voljo v svoj čas in neomejene milijone, bodi si iz davkoplačevalskih virov, bodi si od globalnih skladov, ki preko njih izvajajo svojo progresivno agendo. Težave z njimi imajo tako konzervativne stranke v številnih državah zahodnih demokracij kot države same, denimo Izrael, pri čemer je po svoje ironično, da avtokracije in njihove diktatorje po večini pustijo na miru. V demokracijah pa jim liberalna medijska, estradna in druga scena daje večjo javno legitimnost od izvoljenih predstavnikov ljudstva. A to je tema za kdaj drugič. Pred zaključkom recimo še kakšno o posledicah tega dejstva za slovenski družbeno-politični prostor, nadaljuje Rok Čakš. Najprej je očitno, da desno-sredinska politika tovrstnega zaledja v civilni družbi nima zgrajenega, kar se vedno znova izkaže kot velik hendikep. Posledično si ne more privoščiti, da bitke, v katere je potisnjena, zanje bijejo drugi. Če jih želi zmagati, mora sama napeti vse sile, če tudi sproti počne nekaj tako prednostnega, kot je upravljanje z državo. To je največja lekcija in svarilo za vladajočo koalicijo, ki so ga včeraj očitno razumeli. Tako Janša kot Logar sta v prvem odzivu govorila o naslednjem referendumu, ki bo usodnega pomena za prihodnost Slovenije, kar pomeni, da ob interventnem zakonu lahko pričakujemo njihov polni angažma. Peter Merše pa je v odmevih pravilno poudaril, da bodo za zmago morali poiskati zavezništva med podjetniki, obrtniki, kmeti, upokojenci, mladimi in ostalim delom družbe, katerim z interventnim zakonom prihajajo naproti. Da ne bodo na tribuni za sami politični obrazi, na tribuni proti pa se bo trlo sindikalistov, levih aktivistov, profesorjev in drugih samooklicanih glasov ljudstva. Preden zares zaključimo, zgolj še beseda ali dve, kaj sicer tesna zmaga proti upravičeno pripisana neizvoljeni levi aktivistični sferi, pomeni za izvoljene predstavnike politične levice. Nič drugega kot to, da centri politične moči na levici ostajajo zunaj demokratično izvoljenih institucij, nekje v interesno-ideološkem zakulisju. In če centri moči na levi kapitalske levice s tranzicijskim izčrpavanjem divje sprivatiziranega družbenega premoženja postopoma slabijo, se krepijo ravno v mednarodnih levičarskih progresivnih strukturah. Ti pa so še bolj nevarni od prvih, ker se napajajo iz globalnega omrežja in je njihove lovke lokalno praktično nemogoče posekati. V praksi to pomeni, da lahko Jaša Jenull ali Nika Kovač, če se tako odločita, čez noč povzdigneta ali uničita kateregakoli levega politika z Robertom Golobom na čelu. Dovolj je le, da nanj nastavita tarčo in zaženeta svoj dobro nauljeni propagandni mehanizem. Te renljivosti se levi politiki dobro zavedajo, zato se tovrstni civilni družbi, kolikor se da, dobrikajo in ji, ko pridajo na oblast, takoj odprejo pipice do javnega denarja. Tukrat so se aktivisti angažirali, ker se bojijo preiskave ravno tega. Po svoje je patetično, da so dediči nekoč mogočne partije po 30 letih demokracije tako boleče odvisni od nekih uličarjev in da sami nimajo svobode sprejemati odločitev, ki bi šle navskriž z njihovimi interesi. A da bi se tega suženstva kmalu rešili, ni za pričakovati. Po drugi strani pa tudi Janša ne more pričakovati, da bo z zaprtjem pipic omejil moč in vpliv leve aktivistične mreže. Kolikor se bodo zaprli domači, toliko bolj se bodo odprli mednarodni finančni kanali. Motivacija, da spodnesijo njim in njihovi agendi neprijazno oblast, pa se bo toliko bolj povečala. Desna sredina bo v bodoče morala znati zmagovati navkljub vsemu naštetemu. Da to zmorejo, so dokazali na marčevskih volitvah. Le k stvari morajo pristopiti resneje, celostno in bolj strateško, kot so tokrat. Tako svoj komentar z naslovom Dan po referendumih, kaj je Janša podcenil in zakaj bi se moral Golob bati Nike Kovač, sklene Rok Čakš. Prebral sem ga Jure Pavšek.
4: Komentar spletnega portala zanima.me.

0: danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Prva jesenska superreferendumska nedelja je za nami.
2: Peter Gregorčič v povolilni oceni. Volivcev se nikdar ne smi podcenjevati.
1: Na odhod iz demokratov Teja Košir med nepovezane poslance obenem napoveduje spoštovanje koalicijskih zavez.
2: Papež bo v prihodnih dneh operiran zaradi vozliča v pljučih. Kakšna je prognoza?
1: Dogovor o ruski dobavi dizla Združenim državam Amerike razburil nekatere kongresnike.
2: Vreme popoldne se bo jasnilo. Na Primorskem bo pihala burja, jutri bo sončno.

Dobrih 10 minut še manjka do 15. ure in utripa dneva in čeprav se je za Boštjana Smoleta izmena za mešalno mizo šele dobro začela, sem Jure Pavšek pri koncu svoje. Načrt za naprej pa čisto preprost, najprej vam nekaj lepega, dobesedno zapoje Martina Švab, potem pa vas prepustimo v roke Slavi Košir. Lepo popovdne si naredite in ostanite ob radiju Ognjišče.

0: Kdo bo poskrbel za tvoj imunski sistem? Betterju, vitamin D v spreju. Samo en. In vaša dnevna doza vitamina D je urejena. Na voljo v DM-u, Sanolaborju in na citis.si. Betterju, moč vitaminov v spreju.
1: Jubilejna 10. noč godbe na Dobrovi. Petje, ples in več kot 200 nastopajočih. Praznujmo skupaj v petek 16. oktobra v športni dvorani na Dobrovi. Vstopnice Eventim, Pošta Petrol. Se vidimo!
2: Poslušate Radio Ognjišče. Naše vsebine so na voljo tudi v obliki podcastov.
3: Ura je 15.
4: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
5: Prva jesenska superreferendumska nedelja je za nami.
6: Peter Gregorčič v povolilni oceni. Volivcev se nikdar ne smi podcenjevati.
5: Na odhod iz demokratov Teja Košir med nepovezane poslance obenem napoveduje spoštovanje koalicijskih zavez.
6: Papež bo v prihodnjih dneh operiran zaradi vozliča v pljučih. Kakšna je prognoza?
5: Dogovor o ruski dobavi dizla Združenim državam Amerike razburil nekatere kongresnike.
6: Vreme popoldne se bo jasnilo. Na Primorskem bo pihala burja, jutri bo sončno.
7: Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Slavi Košir.
8: Referendum.
7: Prva jesenska superreferendumska nedelja je za nami. Zaznamovala jo je visoka, več kot polovična udeležba volivcev, rezultati pa so bili izjemno tesni. Uspeh na referendumih je bil tokrat deljen, o končnih rezultatih najtesnejšega glasovanja pa bodo odločale še glasovnice po pošti. Kako so se na rezultat odzvali v koaliciji in opoziciji v prispevku Urha Sušnika?
9: Po skoraj vseh preštetih glasovih so izidi jasni pri 3 od 4 referendumov. Edini zakonodajni referendum, tisti o parlamentarni preiskavi, se je po napetem večeru nagnil v prid opozicije oziroma nasprotnikov zakona. Razlika znaša nekaj več kot 20 tisoč glasov, kar je preveč, da bi glasovnice po pošti še lahko prinesle preobrat. Kljub porazu je podpredsednik vlade in predsednik stranke NSI Jernej Vrtovec napovedal oster boj proti korupciji.
10: Kar se tiče torej pregona korupcije, bo ta koalicija to delo nadaljevala, ne glede na usodo tega referenduma, ker ti vidimo, da je rezultat zelo tesen. Imamo prejet zakon o skoku, imamo tudi, sem prepričan, trdno voljo pri tem, da opolnomočimo organe pregona in da se v tej državi resno rotimo pregona korupcije.
9: Predsednik Gibanja Svobode Robert Golob pa je povedal, da gre za veliko zmago za nasprotnike vlade in demokracijo.
11: Danes so ljudje na referendumu odločno zavrnili idejo vladajoče koalicije za uvedbo politične policije. Rad bi se pa zahvalil tudi civilni družbi, tako nevladnim organizacijam, kot tudi sindikatom, ki so prepoznali in razumeli pomembnost tega trenutka.
9: Preostali 3 referendumi so bili posvetovalni in tako ne prinašajo zavezujočih zakonodajnih sprememb. Volivci so bili najbolj prepričljivi pri vprašanju o pogojevanju denarne socialne pomoči, ki ga je podprlo kar 60% državljanov, ter pri ureditvi volivne pravice tujcev tretjih držav s 55% podporo. Najtesneje je pri vprašanju o ukinitvi RTV prispevka, kjer zaenkrat kaže na zmago nasprotnikov predloga, a je razlika manjša od 700 glasov, zato je končni izid še nemogoče napovedati. O tem je spregovorila predsednica uprave RTV-ja Natalija Gorščak, ki je dejala, da je rezultat potrditev, da nacionalni medij dela dobro. Hkrati je še poudarila, da bodo sprejeli konstruktivno kritiko, ki so jo slišali skozi kampanjo.
12: Vidimo, da je zanimanje javnosti za delovanje RTV izredno veliko, tudi v samih debatah, ki so se vsem tem času razširjale, smo poslušali zelo konstruktivne pripombe in menim, da jim je treba prisluhniti in nadgraditi vse tisto, kar pač tudi že v hiši vemo.
9: Predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanović se je kljub neuradni kampanji zahvalil voljivcem, da so po njegovih besedah poslali jasno sporočilo stari politiki in nakazali željo po spremembah.
8: Vesel sem, res vesel. Predvsem zato, ker ste ljudje pokazali, da vas zanima vsebina, ne pa te večni prepiri med levimi in desnim. V resnici se uradno kampanjo nismo vključili, ker smo pričakovali prav to, kar smo potem gledali. Osebne diskreditacije, nacionalizem, lažnivo propagando, ki se je ne bi sramoval niti Goebbels. Mi smo se posvetili vsebini, ker vsa štiri vprašanja segajo v jedro našega programa.
9: Premijer Janez Janša je povdaril, da so bili referendumi te zdrave pameti in dodal, da bo vlada odločitve ljudstva sprejela in jih upoštevala.
13: Zdaj vlada bo pač voljo ljudi spoštovala, tam, ker jo je treba uzakoniti, jo bo pač uzakonila. Veseli smo visoke udeležbe, veseli smo tudi, da so se nekatere karte odkrile, nekatere maske padle.
9: Premijer je še upozoril na pristranskost sindikatov, ki po njegovih besedah delujejo v prid le ene politične strani. Z obeh političnih polov so sicer dejali, da so zdaj njihove moči popolnoma uperjene v referendum o interventnem omnibus zakonu za razvoj Slovenije, ki naj bi se odvil konec novembra oziroma v začetku decembra. Odvija se torej res vroča politična jesen.
7: Rezultate referendumov je za naš radio komentirala ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc. Z njo se je pogovarjala Tanja Dominko.
14: Gospa ministrica Ignacija Fridl Jarc, kakšno je po vašem mnenju sporočilo, ključno sporočilo včerajšnjih referendumov, zlasti o zakonu o ukinitvi prispevka za RTV?
15: Torej, sporočilo voljivk in voljivcev je pravzaprav precej jasno. Skoraj 50% ljudi je skrajno nezadovoljnih z slovensko javno radio televizijo in mislim, da je skrajni čas, da seveda nihče ne razglaša kakršnega koli uspeha, ampak se radio televizija predvsem vpraša, kaj se dogaja z njo, da že skoraj 50% ljudi meni, da ne opravlja svoje javne službe.
14: Kakšna naloga pa zdaj čaka vas?
15: Ministrstvo za kulturo bo seveda proučilo vse rezultate, potem ko bodo tudi uradno znani. Vemo, da se je tako rekoč rezultat porevesil po noči, kar je seveda zanimiv fenomen. Prav tako pa se še čakajo rezultati po pošti in pa seveda je potrebno počakati tudi na vse ostale glasovnice.
14: Če bo vendarle zakonu dano jasno sporočilo, ne, kaj potem?
15: Sporočilo, kot sem rekla, nikakor ni jasno, glede na to, da je sporočilo pravzaprav tega referenduma, da je slovenski volilec oziroma volivka, da so povsem razklani v svojem mnenju, kakšna je bodoča naloga Radio Televizije Slovenija.
7: Referendumska nedelja je prinesla pomembno sporočilo politiki. Volivci ne glasujejo nujno po političnih taborih, temveč znajo presojati tudi vsebino posameznih vprašanj. Tako rezultate četvorčka referendumov ocenjuje politični komentator Peter Gregorčič, ki opozarja, da se je vladajoča koalicija z dodatnimi posvetovalnimi referendumi ujela v lastno past. Prispevek Roka Mihevca.
16: Volivci so pokazali, da znajo razmišljati s svojo glavo, je uvodoma povzel Gregorčič.
17: Sam ocenjujem, da je najpomembnejše sporočilo to, da se volivcev nikdar in nikoli ne sme podcenjevati. Ko se to enkrat zgodi, potem gre do stvari v prazno smer in želim si, da bi politika to razumela. Glede na to, da so pa zopet napovedane že nove poteze v podobno smer, se bojim, da tega politika ne bo sposobna razumeti.
16: Po njegovem mnenju je koalicija poskušala z dodatnimi tremi posvetovalnimi referendumi vplivati na izid ključnega zakonodajnega referenduma, vendar se ji načrt ni izšel. Rezultat, po katerem so volivci dve vprašanji podprli, dve pa zavrnili, po Gregorčičevem prepričanju kaže, da politična pripadnost ni edino merilo odločanja.
17: Kar nakazuje na to, da volivke in volivci vendarle vsako vprašanje pretehtajo in o njem presodijo. In da se referendume lahko dobi zgolj takrat, ko se ponudi prepričljive argumente za eno ali drugo odločitev.
16: Prav teh pa je po njegovi oceni zmanjkalo pri zakonodajnem referendumu o parlamentarni preiskavi. Gregorčič meni, da vladajoča stran ni znala zadovoljivo pojasniti, zakaj bi bilo treba odpraviti nekatere varovalke, ki jih je uvedla zakonodaja iz prejšnjega sklica državnega zbora. Ocenjuje tudi, da so proti noveli verjetno glasovali nekateri volivci, ki sicer podpirajo desno-sredinske politične stranke.
17: Če ni argument, potem očitno volilno telo to presodi in glasuje drugače, ne glede na želje politike.
16: Čeprav Gregorčič ocenjuje, da so volivci pokazali precejšnjo samostojnost pri odločanju, hkrati opozarja na še vedno močno politično razdaljenost slovenske družbe. Ta je bila po njegovem mnenju najizrazitejša pri referendumskem vprašanju o RTV prispevku, ki so ga številni razumeli predvsem skozi delitev na levo in desno.
17: In ob tako veliki polarizaciji v resnici politiki, ki je na oblasti ali v opoziciji, ampak zaseda izvoljeno mesto v državnem zboru, je sporočilo tudi to, da ni potrebno ničesar spremeniti. Namreč polarizacija ohranja trenuten status quo, trenutno stanje, iz katerega se tako vladajoča kot opozicijska politika trenutno napaja.
16: Naš sogovornik je posebej opozoril na naslednji četvorček referendumov, predvsem na odločanje o interventnem zakonu, ki je po njegovih besedah povezan z usodo kar 10 zakonov, med drugim tudi davčnih.
17: In glede na ta razplet, me osebno ne bo presenetilo, če bo koalicija izgubila tudi referendum o interventnem zakonu. Sam sem namreč že v začetku kritiziral, da so se tega lotili nekako rokohitrsko in nerodno, se zdaj znašli v neki referendumski pasti in po tej referendumski nedelji, ki je dal rezultat 2-2, ocenjujem, da je možnost, da izgubijo interventni zakon precej velika.
16: Ocenjuje, da se je vlada referendumskih postopkov lotila prehitro in nepremišljeno, ter se tako znašla v položaju, ki bi lahko resno otežil uresničevanje njenih predvolilnih obljub. Takšen razplet bi po njegovi oceni za koalicijo pomenil resno politično težavo. Celotnemu pogovoru s političnim komentatorjem Petrom Gregorčičem pa boste lahko prisluhnili v mozaiku dneva.
7: Svet stranke Resnica je Borisa Mijiča izključil iz stranke in pozval k odstopu. Mijič je podal odstopno izjavo, je povedal predsednik stranke in državnega zbora Zoran Stevanović.
18: Sklepi so bili na izvršilnem odboru soglasno sprejeti. Poslanec Mijič je sprejel polno odgovornost, razumel je, da ne sodi v ta parlament in je zaradi tega tudi odstopil z funkcije poslanca.
7: Ob izteku referendumske nedelje je svojo odločitev, da zapušča demokrate Anžeta Logarja, sporočila Teja Košir. Že pred 2 tednoma je podala odstop z mesta državne sekretarke na Ministrstvu za zdravje, zdaj pa je napovedala, da namerava politično pot nadaljevati kot nepovezana poslanka. Petra Stopar.
19: To ni prvi izstop iz Logarjeve stranke, ki se je oblikovala dobro leto in pol pred letošnjimi državnozborskimi volitvami. Konec septembra letos je odšel eden njenih ustanovnih članov, član izvršilnega odbora in podjetnik Mirko Požar. Koširjeva je na Facebooku o svojem izstopu zapisala, da odločitev ni bila lahka, je pa iskrena in sprejeta po njeni vesti. Želi si medsebojnega spoštovanja, povezovanja in uresničevanja zastavljenih ciljev v dobro ljudi in Slovenije. Vrniti se namerava v državni zbor kot nepovezana poslanka, kar pomeni, da bo koalicija izgubila enega od svojih glasov, demokrati pa poslanski sedež. Tega bo namreč morala zapustiti vodja strankine poslanske skupine Elena Zavadlav-Ušaj, ki je v ta mandat vstopila kot nadomestna poslanka, ko je bila Koširjeva imenovana za državno sekretarko. Kako na to gleda politični komentator dr. Peter Gregorčič? Po njegovi oceni so demokrati že na volitvah napačno ocenili, kdo so njihovi volivci in volivke. Sodeč po zadnjih javnomnenjskih anketah pred referendumom, imajo med koalicijskimi strankami najbolj raznobarvno volilno telo.
17: Tudi Logar zaradi te slabe ocene ni bil izvoljen in zdaj Problem imajo demokrati v tem, da nimajo v državnem zboru nobenega, se pravi starega poslanca, ki je bil veš te obrti. In tukaj bodo imeli zdaj težavo, ko se bo Teja Košir vrnila v državni zbor, bodo izgubili izkušeno vodjo poslanske skupine in tukaj pričakujem, da bodo v poslanski skupini nastopile težave.
19: Koalicijske SDS, NSI, SLS in Fokus ter demokrati bodo imele takole še 42 od 90 poslancev oziroma 4 manj od absolutne večine. Koširjeva je ob tem napovedala, da bo spoštovala koalicijske zaveze, podpirala dobre predloge in glasovala po svoji vesti. Po mnenju portala Večer je to za vlado ob nepredvidljivi zaveznici resnici še en nezanesljiv glas več.
4: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
5: Podnebne spremembe niso več oddaljena grožnja prihodnosti, ampak resničnost, ki jo vse bolj občutimo tudi v Sloveniji.
6: Regulirani naftni derivati s torkom cenejši za 0,2 centa.
5: Šport, kolesar Primož Roglič glede nadaljevanja športne poti še ni povsem odločen.
0: Prometno-informacijski center.
20: Dobar dan. Zaradi popoldanske prometne konice je že povečan in upočasnen promet, gneče in zastoje so predvsem na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke pa je kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji. Zgoščeno in upočasnjeno gre na štajerski avtocesti skozi delovno zaporo, med razcepom za Dobrova in Šentjakobom v obe smeri. Štajerska avtocesta bo zaprta. V noči storka na sredo med 10. zvečer in 4:30 zjutraj med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. V noči srede na četrtek prav tako med 10. zvečer in 4:30 zjutraj

0: želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Zaradi ognišče iz prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
1: Spremljajte novice Radija Ognišče tudi na spletu.
2: Papež Leon XIV. Je ob koncu včerajšnje opoldanske molitve sporočil, da bo prestal operativni poseg za odstranitev vozliča v pljučih. Povedal je, da so ga zdravniki odkrili v zelo zgodni fazi in da je dobro omejen, so mu pa svetovali poseg. Medtem se z vsega sveta vrstijo zagotovila molitve in bližine papežu. Kaj ta poseg pomeni in kakšno okrevanje je predvideno, pa v prispevku Marijane Debevec.
3: Po nasvetu zdravnikov se je papež odločil za odstranitev vozliča, ki so ga po pregledu odkrili v pljučih. Poseg je predviden v prihodnjih dneh v rimski polikliniki Gemelli, po operaciji pa naj bi papež v bolnišnici predvidoma ostal približno teden dni. Za zdaj nič ne kaže, da bi ga čakalo dolgotrajno okrevanje. V začetku novembra ima namreč predvideno obsežno apostolsko potovanje po Urugvaju, Argentini in Peruju, ki ni bilo preklicano. Zdravnik poliklinike Gemelli je za agencijo Zenit pojasnil, da je pljučni vozlič majhna okrogla sprememba oziroma lezija v pljučih, ki jo običajno odkrijejo z rentgenskim ali CT slikanjem. Praviloma ima premer manjši od 3 cm. Večina pljučnih vozličev je benignih oziroma nerakavih. Med vzroki za njihov nastanek so prebolele okužbe, brazgotinjanje pljučnega tkiva, vnetja, benigni tumori, v nekaterih primerih pa tudi pljučni rak ali druge vrste tumorjev. Vozlič lahko vzbuja večjo zaskrbljenost, če gre za večjo tvorbo, ki še raste, če gre za starejšega bolnika, kadilca ali pa ima bolnik družinsko anamnezo rakavih obolenj. Znano je, da je sveti oče v dobri telesni pripravljenosti in ostaja telesno dejaven. Med svojimi tedenskimi obiski rezidence zunaj Rima redno igra tenis in plava. Čeprav je Leon 14. novico o operaciji svetu sporočil z velikim mirom, bi po ugibanjih medijev lahko ta pojasnila časovno ozadje njegove nedavne odločitve, da kardinala Luisa Antonija Tagleja imenuje za novega dekana kardinalskega zbora. Gre za položaj, ki ima pomembno vlogo pri konklavu, na katerem kardinali izvolijo novega papeža. Škofje in katoliške skupnosti z vsega sveta med tem papežu zagotavljajo svoje molitve. Italijanski predsednik Sergio Mattarella pa je v sporočilu med drugim zapisal, da poleg molitev katoliških vernikov papež lahko računa tudi na iskreno naklonjenost in misli neštetih ljudi v Italiji in po vsem svetu, tako vernih kot nevernih. Tudi italijanska premijejka Giorgia Meloni je svetemu očetu izrazila podporo in bližino. Dodala je, da jo vedrina in mirnost, s katerima je spregovoril o svojem zdravstvenem stanju, navdajata z zaupanjem in pomirjata.
2: Dogovor med Združenimi državami in Rusijo o nakupu dizelskega goriva je razburil oblasti v Kijevu in več ameriških kongresnikov, ki ameriškega predsednika Donalda Trumpa opozarjajo, da je zadeva nezakonita. Kljub napovedanemu premirju pa se nadaljujejo napadi na rusko in ukrajinsko energetsko infrastrukturo. Več Andrej Šinko.
4: Ameriški predsednik Donald Trump naj bi že pred tedni z ruskim voditeljem Vladimirjem Putinom dogovoril dobavo večjih količin dizelskega goriva v Združene države Amerike, podrobnosti pa so prišle v javnost pretekli konec tedna, ko je Trump potrdil omenjeni sporazum. Gre za ogromne količine nafte, ki prihajajo v našo državo in če sem iskren, bi se želel zahvaliti predsedniku Putinu. Gre za dizel, kar je točno to, kar si želimo. Omenjena poteza je naletela na odpor doma, 4 republikanski in 2 demokratska senatorja so Trumpa pozvali k takojšnjemu preklicu načrta, saj menijo, da je odločitev nezakonita in nasprotju z zakonom o prepovedi uvoza ruskih energentov iz leta 2022. Strokovnjaki ocenjujejo, da ni prav verjetno, da bi dogovor znižal cene goriva v Združenih državah Amerike, ampak bo pomagal Rusiji pri lajšanju sankcij. Trump je zatem naznanil še dogovor o prekinitvi napadov na energetsko infrastrukturo Rusije in Ukrajine. Kljub temu pa so se napadi nadaljevali. Predsednik Volodimir Zelenski je o tem dejal. Ukrajina je pripravljena opustiti napade na rusko energetsko infrastrukturo in računamo na enako pripravljenost strani Rusije ter na dogovor, ki ga je v zvezi s tem dosegel ameriški predsednik. Žal ukrajinsko nebo preplavljajo ruski droni, pa tudi

0: Napadi z vodljivimi bombami na našo energetsko infrastrukturo. Zelenski je dodal še, da ga je izjava ameriškega predsednika presenetila, a prekinitev ognja kljub novim napadom na Kijev in Harkov podpira. Po zadnjih napadih so prebivalci različnih delov Ukrajine ostali brez električne energije.
1: V novem napadu Hutijevcev na letališče v savdski prestolnici je bila včeraj ubita ena oseba, 11 je bilo ranjenih. Hutijevci so napadli tudi cilje drugod po državi. Koalicija pod vodstvom Savdske Arabije je sporočila, da je sestrelila več njihovih dronov in raket. Napadi sledijo napadu Hutijevcev na omenjeno letališče, v katerem je bilo v soboto ubitih 12 in ranjenih več kot 300 ljudi. V Srbiji se začenja tiskanje glasovnic za predčasne parlamentarne volitve 25. oktobra, na katerih bo lahko glasovalo okoli 6,45 milijona volivcev. Študentsko gibanje medtem oblasti obtožuje oviranja glasovanja v tujini, rekoč, da naj bi umetno zmanjševale število prijavljenih volivcev in oteževale dostop do volišč.
2: Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
1: Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest se bodo opolnoči znižale za 0,2 centa. Liter 95-oktanskega bencina bo tako stal 1,742 evra, liter dizla 1,881 evra, liter kurilnega olja pa 1,504 evra. Cene bodo veljale do vključno 19. oktobra. Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana v Dobrunjah je danes dobil svoje stanovalce. Van so namreč preselili vse zaprte v zaporu na Povšetovi. Selitev je bila organizacijsko, logistično in varnostno zahtevna, ničesar niso prepustili na ključju, je zatrdil direktor zavoda Goran Narič, več pa Alen Salihovič.
3: Koliko zaprtih oseb so včeraj preselili oziroma koliko jih bo bivalo v Dobrunjah, Narič ni želel povedati, je pa izpostavil zahtevno selitve, kot je navedel, so v daljšem časovnem obdobju prepoznali dejavnike tvegan in ničesar niso prepuščali na ključju.
4: Sodeluje več zavodov za prestajanje kazni oziroma službenci večjih zavodov in ključni partner je policija z različnimi enotami. Številčno ne bi izpostavljali, kar se tiče našega sistema, sodelujejo kolegice in kolegi iz zapora Maribor, Celje, Novo mesto in seveda naši kolegice in kolegi iz zapora Ljubljana, kar se tiče policije pa različne enote. Vse dejavnike tvegan smo, ki smo jih prepoznali, smo predvideli ukrepe, nismo prepuščali na ključev ni česar, gre pa tako kot ste omenili seveda za organizacijsko, logistično in varnostno zahtevno nalogo.
3: Generalni direktor uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Denis Perše pa je poudaril, da je za sistem uprave, ko zaključujejo zadnjo fazo selitve, eden srečnejših dni.
5: Obenem pa odpiramo tudi neko novo poglavje, ki se nam ponuja z to novo pridobitvijo, ki je za zaporski sistem izjemnega pomena. Namreč že vrsto let se soočamo s prezasedenostjo, no, in jaz upam in verjamem, da bomo s to novo pridobitvijo rešili saj en del tega problema. Za naše zaposlene, katerim se na tem mestu zahvaljujem za vso potrpljenje, ki so ga v zadnjem obdobju mogli na nek način trpeti in bo verjetno še kar nekaj časa, da se zaposleni privadijo, namreč zapor na Povšetovi je bistveno drugačen od tega tukaj, tudi drugačna organizacija dela čaka naše sodelavce, predvsem je pa bistveno to, da z novimi prostori dobivamo sodoben, varen, funkcionalen zapor, ki bo predvsem v dobro zaposlenim in pa seveda tudi za programe, ki jih bomo nudili našim zaprtim osebam, tako da jih lahko na nek način pripravimo na življenje po prestani kazni.
3: Perše je k temu dodal še, da je kadrovska situacija v državi na področju zagotavljanja varnosti težka, zato meni, da bo morala država zagotoviti ustrezne pogoje ne samo za zaporski sistem, ampak bo nasploh treba v družbi več resursov nameniti varnosti.
1: Ljubljanski nadškof Stanislav Zore je včeraj popovdne v Župnijski cerkvi svetega Štefana v Ribnici kandidatu Roku Gorniku podelil prvo stopnjo svetnega reda diakonat. Ob tem mu je na Facebook profilu zaželel, da naj pred oznanjevanjem Božje besede najprej dovoli, da je Božja beseda oznanjena njemu. Mlade, ki jih Bog kliče, pa je nadškof spodbudil, naj tudi oni kot Rok odgovorijo: "Tukaj sem." Podnebne spremembe niso več oddaljena grožnja prihodnosti, ampak resničnost, ki jo vse bolj občutimo tudi v Sloveniji. Letos smo bili priča dolgotrajni suši, vse pogostejši pa so tudi vročinski valovi, siloviti nalivi in poplave. Medtem ko meteorologi opozarjajo na krepitev pojava El Niño, strokovnjaki poudarjajo, da gre le za dodatni pospešek že tako izrazitim podnebnim spremembam. Kako se te kažejo pri nas in kako se jim skušamo prilagoditi? Prispevek Mete Potočnik.
6: Pojav El Niño nastane zaradi segrevanja površine morja v srednjem in vzhodnem delu Tihega oceana. Čeprav se dogaja na drugem koncu sveta, vpliva na vremenske vzorce po vsem planetu. Svetovna meteorološka organizacija napoveduje, da se bo leto še ukrepil in vrhunec dosegel decembra. Povzroča više temperature, spreminja padavinske vzorce ter ponekod povečuje tveganje za sušo, drugod za poplave. Slovenija posledice občuti predvsem v obliki vse večjih vremenskih skrajnosti. Na to opozarjajo tudi raziskovalci Krasa. Na Radenskem polju pri Grosuplju so leto zabeležili najdaljše sušno obdobje, odkar tam spremljajo kraške vode. Voda je na ponornem delu polja nazadnje tekla sredi maja, suša pa je trajala kar 4 mesece. Da so največja tveganja za Slovenijo prav suše in poplave, so poudarili tudi udeleženci nedavne mednarodne konference o podnebni odpornosti v Mariboru. Med rešitvami izpostavljajo prilagajanje mest na vročino, boljše upravljanje voda, sonaravne ukrepe ter prilagajanje kmetijstva. Opozarjajo, da so stroški sanacije posledic naravnih nesreč pogosto višji od stroškov preventivnih ukrepov. Predsednica Energetsko-podnebne agencije za Podravje Vlasta Krmel:
7: "Eno je dolinski del z Dravsko dolino, potem sta to hribovita dela Pohorje in Kozjaka in pa seveda ravninski del Ptujsko polje. Cela regija je ranljiva na poplave, plazove in pa vročinsko, vendar so nevarnosti, ki izhajajo, malo drugačne. Torej občine, ki se nahajajo v hribovitih delih, imajo seveda največje težave z plazovi, erozijo in pa poplavnimi zadevami."
6: Eden od konkretnih odgovorov na vse pogostejše suše je širjenje namakalnih sistemov. Tako so v Ormožu že zaključili novo fazo namakalnega sistema, s katero so pridobili dodatnih 219 hektarjev. Namen naložbe je zagotoviti zanesljivo oskrbo z vodo v sušnih obdobjih.
8: "Jaz verjamem in upam, da bo ta investicija tudi doprinesla k bolj razvitemu, k boljšim pogojem samega kmetovanja na našem območju. S tem bomo že presegli skupno površino 1000 hektarjev, to se pravi, po izgradnje te pete faze bomo imeli 1040 hektarjev, se pravi njivskih površin, ki bodo opremljeni z namakalnimi sistemi, in to bo tisto, kar bo sigurno vplivalo na boljše pogoje naših kmetovalcev."
6: Podnebne spremembe niso več vprašanje prihodnjih generacij, ampak izziv, s katerim se soočamo že danes.
9: Pregled športnih novic začenjamo v Stožicah. Na domačem evropskem prvenstvu v namiznem tenisu je Peter Hribar v drugem krogu skupinskega dela po izenačenem boju s 2-3 izgubil proti Portugalcu Tiagu Apoloniju. Miha Podobnik pa je doživel še drugi poraz s 0-3 proti Bolgaru Joanu Veličkovu in ostal brez možnosti za uvrstitev v glavni del turnirja. Popoldne pa bomo lahko spremljali še druge slovenske reprezentante in reprezentantke. Rokometašice Krima Mercatorja so v 5. krogu Lige prvakinj doživele še 5. zaporedni poraz. V Dortmundu so z 31-37 klonile proti domači Borussii in ostajajo na dnu skupine A brez osvojene točke. V ljubljanski ekipi je bila z 9 goli najučinkovitejša Ana Abina, varovanke Rasmusa Poulsena pa bodo prve točke v sezoni iskale v soboto, ko v Tivoliju gostijo črnogorsko Budućnost. Košarkari Termane Laško so v tretjem krogu lige OTP Banka doma premagali Šentjur z 86-73 in vpisali drugo zmago v sezoni. Odločilno prednost so si priigrali v drugi četrtini, tekmeca pa nato zanesljivo držali na varni razdalji. Včeraj se je zaključil 11. krog slovenske nogometne prve lige. Nogometaši prvouvrščenega Maribora so v gosteh porazili Brinje Grosuplje z 2-1 in s tem povišali prednost na lestvici pred drugouvrščenim Koprom. Nafta pa se je zmago z 1-0 proti Bravu približala mestom, ki vodijo kvalifikacije za evropska tekmovanja. Slovenski kolesarski as Primož Roglič ob robu dobrodelne prireditve Zlati krog v Mariboru še ni razkril, ali bo nadaljeval športno pot. Poudaril je, da si bo po koncu sezone vzel čas za razmislek in da je njegova želja po zmagah še vedno prisotna.
10: Moment bolj v eno stran, en moment bolj v drugo stran. Bomo videli, ne želim se sploh, ker sem še pod vplivom močno vseh dirk in vseh ljudi, ker konc koncov odločitev, ki sprejme, mora biti najbolj moja, ker tudi jaz moram pol na koncu vse te stvari delati, ampak nisem pa sam, tako da moramo vsi skupaj konc koncev nekako sprejeti pol odločitve.
9: Na dobrodelni dražbi po 61-kilometrskem kolesarjenju za svojo fundacijo je sicer zbral skoraj 20 000 evrov. Športni pregled v tripu dneva sem pripravil Urh Sušnik.
1: Popoldne se bo tudi v notranjosti postopno delno razjasnilo, na Primorskem bo jasno, pihala bo šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla, najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne od 14 do 17, na Primorskem ob šibki buri okoli 20 stopinj Celzija. Obeti za sredo in četrtek napovedujejo prevladujoče umirjeno jesensko vreme. Predvsem v severnih krajih bo občasno več oblačnosti, drugod pa bo večinoma sončno. Vremenski podatki za Slovenijo ob 15. uri, Ljubljana zmerno oblačno 15, Koper 20 stopinj, Novo mesto oblačno 12, Celje, Hrastnik, Rateče, Ravne na Koroškem in Podčetrtek 14 stopinj Celzija, Murska Sobota jasno 16, Bovec in Ajdovščina 18, Slovenj Gradec zmerno oblačno 13, Kočevje 11, Lisca pretežno oblačno 8, Kredarica minus 3 stopinje Celzija. Zaradi popodanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in na cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Na gorenjski avtocesti pa je zastoj tovornih vozil pred predorom karavanke proti Avstriji, dolg je 2 km. Vozite strpno, previdno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste v trip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Slavi Košir. V mozaiku dneva bomo pokomentirali včerajšnje referendume. Politični komentator Peter Gregorčič v analizi poudarja, da so volivci pokazali sposobnost samostojne presoje. Zakaj je koalicija izgubila ključni zakonodajni referendum? Kaj rezultati razkrivajo o politični razdeljenosti Slovencev? In kakšne težave se vladi lahko obetajo ob naslednjih referendumih? Gregorčič je spregovoril tudi o odhodu poslanke Teje Košir iz Demokratov in posledicah za poslansko skupino. Prisluhnite mozaiku dneva ob 18. Zdaj je ura 15:35.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.

Osmrtnice. V 89. letu starosti je svoje drage zapustil mož, ati in ata, Karel Rustja izza vrha pod Šmarno goro. V 89. letu starosti je svoje drage zapustil mož, ata in ati, Karel Rustja izza vrha pod Šmarno goro. Pogreb dragega pokojnika bo v sredo, ob 15.30 izpred poslovilne vežice v Preski. Od pokojnega Atija se lahko poslovite na dan pogreba od 13. naprej. Svojci cvetje in sveče odklanjajo, svoj dar namenite za potrebe domače cerkve ali za svete maše. Svojci sporočajo, da je v Gospodu zaspal dragi mož, oče, dedek in brat, Tone Komatar iz Domžal, rojen na Golem Brdu. Svojci sporočajo, da je v Gospodu zaspal dragi mož, oče, dedek in brat Tone Komatar iz Domžal, rojen na Golem Brdu. Pogreb sveto mašo bo jutri v torek ob 15. uri v Domžalah, pokojni bo na dan pogreba od 9. ure naprej ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. V 85. letu je umrl Alojzij Starc, dolgoletni mežnar župnijske cerkve v Leskovcu in oče magistra Romana Starca, stolnega župnika v Ljubljani. V 85. letu je umrl Alojzij Starc, dolgoletni mežnar župnijske cerkve v Leskovcu in oče magistra Romana Starca, stolnega župnika v Ljubljani. Pogreb bo jutri v torek ob 15. uri na pokopališču v Leskovcu pri Krškem. Na dan pogreba bo pokojni od 10. ure naprej ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo, da jih je v 78. letu zapustil Alojz Škruba, mož, oče, dedi in pradedi iz Velenja. Svojci sporočajo, da jih je v 78. letu zapustil Alojz Škruba, mož, oče, dedi in pradedi iz Velenja. Pogreb pokojnega bo jutri v torek iz cerkve svete Marije v Starem Velenju, ob 15. bo pogrebna sveta maša, po njej pogreb. Na dan pogreba od 10. naprej bo ležal v cerkvi svete Marije v Starem Velenju. Namesto cvetja in sveč darujte za tamkajšnjo domačo cerkev. Svojci sporočajo, da jih je v 73. letu starosti zapustil dragi mož, oče, dedi, brat in prijatelj Aleš Štular iz Svetega Duha. Svojci sporočajo, da jih je v 73. letu starosti zapustil dragi mož, oče, dedi, brat in prijatelj Aleš Štular iz Svetega Duha. Pogreb bo v sredo ob 16. na pokopališču v Žabnici. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 12. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, lahko pa darujete za cerkveni pevski zbor v Svetem Duhu.

0: 15:40, minut je ura, za vas pa imamo še nekaj obvestil. Celjska škofija vabi k bogoslužju in kulturnemu programu, ki bo v parku svetega Maksimiljana Celjskega v Celju danes ob 18:30. Bratje Kapucini Doma duhovnosti Kančevci vabijo k sveti maši za bolnike z rakom in njihove svojce. Sveta maša bo v Župnijski cerkvi svetega Benedikta v Kančevcih jutri v torek 13. oktobra. Ob 17:30 bo rožni venec in ob 18:00 sveta maša. Po maši bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča, zavetnika in priprošnika bolnikov z rakom. Bolniki bodo lahko prejeli zakrament bolniškega maziljenja. Župnija Ptuj Sveti Ožvald sporoča, da bo jutri v torek 13. oktobra ob 19. uri pri svetem Leopoldu Mandiču na Ptuju sveta maša za onkološke bolnike. Pred mašo bo polurna adoracija. Pri maši bo mogoče prejeti sveto bolniško maziljenje. Združenje posvečenih Jezusovemu in Marijinemu srcu vabi na letošnjo zadnjo fatimsko pobožnost v baziliko Ustično jutri v torek 13. oktobra ob 18:30. Sodelovali boste pri molitvi rožnega venca, mašni daritvi, procesiji s fatimskim marijnim kipom in petjem litanij Matere Božje ter obnovili posvetitev Jezusovemu in Marijinemu srcu. Uvodno srečanje delavnic molitve in življenja bo v župniji Sveti Juri ob taboru jutri v torek ob 19:30 v veroučni učilnici. Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije vabi na glasbeni festival z naslovom Pesem vidi dlje, s katerim bodo obeležili letošnji mednarodni dan bele palice. Prireditev, na kateri se bodo predstavili slepi in slabovidni glasbeniki iz vse Slovenije v različnih glasbenih zvrsteh, bo potekala v četrtek, 15. oktobra ob 17. uri v Odiseji v Ljubljani. Župnija Cirkovci vabi na ženski zajtrk z naslovom Nemo žalovanje. Pogovarjale se boste z avtorico knjige z istoimenskim naslovom z Andrejo Rustja. Zajtrk bo v soboto, 17. oktobra od 8. do 12. ure v večnamenskem prostoru Župnije Cirkovce. Prijave do 15. oktobra na zenski.zajtrk.cirkovce@gmail.com. Dom duhovnosti Kančevci pa vabi na duhovne vaje s postenjem, ki bodo od 16. do 23. oktobra. Vodila jih bosta kapucin brat Miha Sekolovnik in Polona Marc. Informacije in prijave na spletu kancevci.si ali po elektronski pošti dom.duhovnosti.kancevci@rkc.si ali na telefonski številki 041 840 897. 041 840 897. Vokalna skupina Krila je to poletje s pesmijo Poletela čez ocean. Z vami želi podeliti vtise in pesmi z gostovanja v Ameriki. Vabijo na koncert slovenskih pesmi v četrtek, 15. oktobra ob 19:45 po večerni sveti maši v Župnijski cerkvi Šmartno pod Šmarno goro. Vstop je prost, veseli vas bodo.
1: Kdo bo poskrbel za tvoj imunski sistem? Betterju, vitamin D v spreju, samo en. In vaša dnevna doza vitamina D je urejena. Na voljo v DM, v Sanolaborju in na sitis.si. Betterju, moč vitaminov v spreju. Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
3: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
4: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
5: Pod Brdu na 106,5 MHz.
6: Pa še dva kulturna namiga. Župnija Mengeš in Krščanska kulturna zveza vabita na literarno-glasbeni večer Srečko in jaz o poeziji Srečka Kosovela ob stoletnici smrti. Recitira Janko Krištof, slovenski duhovnik na avstrijskem Koroškem, na klavirju pa ga spremlja Ana Tisen. Ob 19.30 v župnijskem domu v Mengšu. Vstop je prost. Celjska Mohorjeva družba pa vabi na mohorski pogovor v knjigarni, ki bo ob 17.30 v knjigarno Celjske Mohorjeve na Nazorjevi ulici 1 v Ljubljani prihaja Branko Cestnik z romanom Skakači svetega Mauricija.

Dobar dan, drage poslušalke in dobar dan, dragi poslušalci. Upamo, da tudi vi ocenjujete današnji ponedeljek 12. oktobra kot lep dan, kot morda tudi dan za zaljubice. Veste, zaljubite se lahko v marsikaj, v življenje, v vse tisto, kar je okoli vas ali pa v koga, ki vam je še prav posebej pri srcu. Da bi bilo lepo popoldne tega ponedeljka in da bi potekalo vse mirno, najbolje po vaših načrtih, vam želimo Meta Potočnik, Boštjan Smole in Slavi Košir, ki bomo vaša družba tja do večernih ur. Zdaj je ura 15 in 51 minut.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na nič 51 245 255.

0: Wow, kakšni lasje!
1: Ja, vem, Merc Special. Lepota pač prihaja od znotraj. Kapsule za lase ter dražej za kožo, lase in nohte. Merc Special. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
1: V Beli krajini na 95,9 MHz.

Plošča, ki nam bo danes pomagala prinesti spomin in obuditi spominčice glasbene sorte, je iz leta 1964. Tudi Slavko Avsenik si je takrat svojo harmoniko privoščil nekaj variacij na temo. Po več letih se je poslušalcem spet predstavil v vlogi harmonikarja solista z ritmično spremljavo. Taki so posnetki Po trgatvi, Pod vitrancem, Smukaški ples in Valček za harmoniko, Pri sosedovih na obisku. Pri vseh je Slavko posnel dva harmonikarska parta, melodijo in spremljavo. To mu je omogočila večkanalna snemalna tehnika, ki so jo začeli uporabljati tudi Avseniki. Najprej je Slavko ob spremljavi kontrabasa in kitare posnel melodijo, na to glasbeno podlago pa je pozneje posnel še spremljevalni harmonikarski part. Za tiste čase je bilo to nekaj nepojmljivega. In prisluhnite, kako je zvenelo pri sosedovih na obisku.

0: Veste, kakvic?
1: A veš, da sem naročil en panj čebel iz Carigrada?
2: Iz Carigrada? Ja, zakaj pa?
1: Ja, rad bi delal turški med.

Leta 1891 na današnji dan, torej 12. oktobra, se je rodila Edith Stein, karmeličanka, sestra Benedikta od Križa, bolj znana kot filozofinja in profesorica. Bila je svetnica, je tudi svetnica, kajti papež Janez Pavel II. Jo je 11. oktobra v Rimu razglasil za svetnico. Med drugim pa je razmišljala tudi o tem, kakšni naj bi ljudje bili. Biti morate kot okno, skozi katero hoče sijati na svet Božja dobrota, je zapisala. Šipa ne sme biti umazana ali motna, sicer preprečuje izžarevanje Boga v svet. Radio Ognjišče je z vami, ura pa 16 in 14 minut.

0: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Audio in video arhiv na spletnem naslovu radio.ogniste.si.

Marko Vozel in mojstri so bili tole. Še naprej ostajamo v slovenskih glasbenih vodah, tokrat pa se selimo mednarodno zabavne viže. Tem boste lahko prisluhnili tudi v današnjem večeru ob 20. uri, ko boste lahko izbrali kakšno po svoji želji. Zdajle pa prihaja ansambl Miroklins, ki se sprašuje, komu te zemljica naj zapustim.

16:29 je ura, čez dobrih 15 minut boste lahko prisluhnili predstavitvi jutrišnjega programa na Radio Ognjišče. Ob 17 pa se bo začela oddaja Spoznanje več, predsodek manj in v njej boste lahko prisluhnili referendumskemu odmevu. Naš gost bo dr. Žiga Turk, slišali pa boste njegov pogled na samo kampanjo, na smer, ki jo kažejo vladne odločitve in pa na odzive v opoziciji. Na vidiku je namreč že nov referendumski dan in sicer bodo zagotovo odločali tudi o interventnem razvojnem zakonu, očitno pa ne bo ostalo le pri tem. Kakorkoli, prisluhnite oddaji Spoznanje več, predsodek manj ob 17. Po noči in jutri bo večinoma jasno, šibko burjo na Primorskem, zjutraj bo po nižinah nekaj megle, vremenski podatki za Škofijska mesta ob 16. uri, Ljubljana jasno 15, tudi Maribor in Celje 15 stopin, Koper 20, Novo mesto oblačno 13, Murska Sobota jasno in 16 stopin Celzija. Prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski vzhodni obvoznici. Promet je oviran na razcepu za Dobrova iz smeri Novih Jarš proti Malencem. Tudi na dolenski avtocesti se je zgodila prometna nesreča. Promet je oviran pri Ivančni Gorici v smeri proti Ljubljani. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in na cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Na gorenski avtocesti pa je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke. Proti Avstriji, dolg je 2 km, vozite previdno in strpno.

0: Pol urice poezije in glasbe.
1: Po sprehodu naštevava, kaj sva vse videla. Pse, starce, potok brez vode, cerkev, ki je na vso moč zajemala sapo, vratolomne ptice zaposlene s tragedijo, ki je ostala nevidna, poznega metulja, zdaj mora biti že mrtev. Pozabil sem, o čem sva se pogovarjala. Nisva se o umetnosti.
0: Ne zamudite v sredo ob 21.30.

Pred nami je pogled v jutrišnji program na Radiu Ognjišče, in sicer začnimo kar svetovalnico ob 8. uri. Raziskava PISA je nedavno pokazala upad bralne pismenosti, pisanja razumevanja besedil. Ker se je v nedeljo končal letošnji mesec skupnega branja, bo naša gostja v svetovalnici ob 8. predsednica bralne značke Gaja Kos. Spregovorili bomo o družinski pismenosti, pomenu skupnega branja ter o vprašanju, ali bi morali zdravniki kdaj izdati tudi recept za 10 minut branja na dan. Prisluhnite ob 8. Bi se znali obleči v narodno nošo? Poznate posamezne kose in pravila oblačenja? Na enem od najodmevnejših dogodkov oblačilne dediščine v Sloveniji smo srečali Jelko Otrin v narodni noši, ki bo odgovorila na prej zastavljena vprašanja, in sicer v rubriki Zakladi naše dediščine ob 9.20. V Trstu jutri lahko sodelujete pri predstavitvi dvojezične knjige Inkunabule v Novi Gorici, in sicer v četrtek pa bo ob mednarodnem dnevu Bele palice vseslovenski festival slepih in slabovidnih glasbenikov z naslovom Pesem vidi dlje. Več o vsem tem boste slišali v kulturnih utrinkih ob 10.15. Naš pogled ob 14.30 pripravlja Tanja Dominko. Po poldnevu ob 17. uri pa bo na vrsti oddaja Za življenje. V pogovoru z docentom doktorjem Dragom Jerebicem, profesorjem pri katedri za zakonsko in družinsko terapijo ter psihologijo in sociologijo religije na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, vodjo družinskega inštituta Bližina, smo odpirali vprašanja partnerskega odnosa. Kaj gradi bližino med partnerjema? Zakaj se v odnos prikradejo nesporazumi in oddaljenost, ter kako znova vzpostaviti povezanost? To boste slišali v oddaji Za življenje ob 17. uri. V novi oddaji iz cikla Globine ob 20. pa se s škofom doktorjem Jurijem Bizjakom podajamo v svet enega najbolj iskrenih in čutečih starozaveznih prerokov. Odprli bomo knjigo Jeremija. Ob 20. prisluhnite globoki razlagi o lončarjevi glini, skrivnostnem pasu ob reki ter prelomni obljubi nove zaveze, ki bo zapisana neposredno v človekovo srce. Zakaj so starodavni pozivi k notranjemu miru ter osebni odgovornosti še kako živi tudi danes? Odgovor si lahko ogledate tudi na našem YouTube kanalu. Zadnja oddaja jutrišnjega večernega programa se bo začela ob 21. Kulturno-etnološko društvo Folk Slovenija letos praznuje 30. obletnico delovanja. Društvo povezuje raziskovalce, izvajalce in pedagoge ter skrbi za njihovo kvalitativno ter kvantitativno rast, promovira uporabo ljudskih in etno-muzikoloških virov, se zauzema za zbiranje in objavo knjižnih, zvočnih in audiovizualnih gradiv ter dejavno sodeluje s sorodnimi društvi in ustanovami na slovenskem ter druge po svetu. Svoj jubilej je praznovalo 19. septembra slavnostnim koncertom v Piranu, kjer so se na odru prepletli različni izvajalci in glasbene zgodbe, ki že 30 letja ohranjajo in predstavljajo bogato ljudsko glasbeno izročilo. Odlomki z koncerta bodo jutri ob 21. Vodaji, pevci zapojte, godci zagote. To so bili podarki iz jutrišnjega dne in vabljeni v družbo Radia Ognjišče tudi v nadaljevanju tega ponedeljka.

0: Približujemo se 17. uri, drage poslušalke in dragi poslušalci, takrat se bo začela oddaja Spoznanje več, predsodek manj. Ob 18. pa bo na vrsti informativna oddaja Mozaik dneva. Z menoj v studiu je zdaj Meta Potočnik, ki pripravlja vsebine informativne oddaje. Meta, pozdravljena, kaj bomo slišali?
1: Dobar dan, seveda bo tudi v Mozaiku dneva odmevali vsi štirje referendumi oziroma še nekateri odzivi nanje. Oglasil se je predsednik Državne volilne komisije Igor Zorčič, tudi nekateri predstavniki političnih strank so se odzvali, o tem bomo nekaj več povedali. Zanimivo, verjetno ljudi zanima, kdaj bo znano še glasovanje po pošti, to naj bi bilo kmalo po 18. uri na spletni strani Državne volilne komisije, in sicer najbolj jih zanima, kako bo z glasovi za RTV prispevek, kjer jih manjka, kjer je razlika strašno majhna, približno 3000 glasov pa bo še po pošti prišlo iz Slovenije, iz tujine pa bo šele 19. oktobra, tako da bo za končno odločitev potrebno počakati do takrat. No, poslanec Resnice Boris Mijić je podal odstop in zapustil stranko, v NSi pričakuje, da bo poravnal vse dolgove, predvsem do delavcev. Ministrica za socialo Mateja Ribič pa je zadovoljna z rezultatom referenduma, pravi, da bodo pregledali obstoječi sistem socialnih pomoči in odpravili pomankljivosti. Daljši pogovor pa je pripravljen s političnim komentatorjem Petrom Gregorčičem glede tega, da volilci ne glasuje nujno po političnih taborih. Toliko, bo pa še potem sledil prispevek iz kulture.
0: Hvala lepa za predstavitev. Vam, drage poslušalke in dragi poslušalci, povabilo, da prisluhnete informativni oddaji Mozaik dneva ob 18.

0: bile i na deseta noć godbe na Dobrovi. Petje, ples in več kot 200 nastopajočih. Praznujmo skupaj v petek 16. oktobra v športni dvorani na Dobrovi. Vstopnice Eventim, Pošta Petrol. Se vidimo!
1: Vzemite si čas za Arboretum Volčji potok, za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem. Čaka vas presenečenje. V Arboretum so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo? Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
2: Moja gre povsod z mano.
3: Jaz imam pa dve in obe sta nepogrešljivi. Ohraj, ne razmišljam, kaj vse se skriva noter.
2: Čakaj, govoriva o torbicah?
3: Govorimo o tvojem telesu. Poskrbi za svoje nepogrešljive kose. Z rednimi pregledi do zgodnjega odkrivanja ginekoloških rakov in raka dojk. Združenje Evropa Dona Slovenija.
4: Na 97,1 MHz.
5: Ura je 17.
6: Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj.
7: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, gledalke in gledalci. Referendumska nedelja je za nami in rezultati so za marsikoga presenečenje. Je pa dejstvo, da se je nevladniška sfera močno aktivirala, kar se bo verjetno ponovilo tudi pri novem referendumu, ki se obeta. Kakšen je nauk včerajšnje zgodbe, kakšna popotnica za naprej, kako se odražajo trenja v družbi na različnih koncih in kaj to pomeni za prihodnost države, ki jo čakajo težki izzivi na področju demografije, denimo. V studiju lepo pozdravljam doktorja Žiga Turka, lepo zdrav.
8: Dobar dan.
7: Če kar začneva pri rezultatih referendumske nedelje, udeležba je bila zelo visoka, 54%. Volivci so zavrnili zakon o parlamentarni preiskavi, proti je glasovalo 51,13% volivcev. Na posvetovalnih referendumih je bila večina za pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom, tako je glasovalo skoraj 61% volivcev. Ukinitev volilne pravice tujcem je podprla dobrih 55% volivcev, medtem ko je za ukinitev RTV prispevka glasovala manj kot polovica, izid pa je bil zelo tesen. In pojavljajo se tudi očitki o nepravilnostih na voliščih. Morda najprej komentar na udeležbo.
8: Vsekakor je uspelo predvsem in najprej levici mobilizirati svoje volilno telo, je pa prijetno presenečenje, da so prišli na volišča tudi desni volivci. Namreč desni volivci, tudi jaz, mi smo nekako živeli v prepričanju, zdaj le tale vlada ne dela, za kar smo jo izvolili, nekega posebnega motiva pravzaprav nismo imeli in preseneča, no, da je toliko voljivcev z desne strani tudi prišlo na volišča. Mislim, da je to pravzaprav lep uspeh. No.
7: Še posamezni rezultati posameznih referendumov ste pričakovali, da bo 2-2?
8: Ali ne, glede na ankete, ki jih je bilo mogoče brati teden pred referendumi, sem jaz pričakoval, da bo za gladko zmagal. Se je pa izkazalo, da so bile morda tudi te ankete vse v funkciji uspavanja desnega volivnega telesa in seveda del kampanje proti. Zdaj, če nekoliko napol zares, napol za hec ocenim predvsem ta najvažnejši referendum o parlamentarni preiskavi, vse smo lahko na nek način zadovoljni. Ne? Polovica Slovencev je proti politični policiji, kar je dobro, ne? In polovica Slovencev je za to, da se preiskuje korupcija. Zdaj, edina težava je v tem, da so tiste, ki so proti politični policiji, nalagali. Ne? Nismo mi poslali Marte Kos v Brusel zato, ker smo proti politični policiji. Tako da, ja, propaganda druge strani je bila spretna, tudi dosti bolj so bili na nek način skoraj življensko so bili nekateri od teh aktivistov zainteresirani za to, da se tej parlamentarni preiskavi omeji prostor delovanja, ker bi se prav lahko zgodilo, da bi kakšna parlamentarna preiskava tudi preiskovala, na kakšen način so si leve vlade oziroma na kakšen način je pod levimi vladami se ustvarjala ta infrastruktura nevladnikov, ki sedaj opravlja glavno aktivistično vlogo za leve stranke. Tako da na eni strani, kot rečeno, je bil zelo velik motiv, tudi osebno, skoraj, kot rečeno, življenjski. Na drugi strani pa neko prepričanje, čakajte malo, zdaj imamo to vlado, dajte jih pustiti vladati, no pa grem jaz vseeno na volišče nekaj izvoliti.
7: Bi se strinjali, da ni bilo toliko angažmaja na desni strani, da bi pravzaprav res lahko izvolili štirikrat za?
8: Jaz sem bil precej odsoten no, v času te volivne kampanje, ampak vendar moj občutek je bil, da je vladna stran se jo nekako lotila, kako bi rekel, z rokami v žepu. Tisto, kar bi po mojem moralo v neki normalni državi povsem pokreniti rezultat oziroma zagotoviti zmago za, je nekaj jumbo plakatov, na katerih bi imeli posnetke tistega domnevnega Black Cube večerjanja špagetov in tako naprej z glavnimi protagonistkami in spodaj napis za preiskavo korupcije. Ne. Tega orodja je še marsikakšnega drugega v kampanji nismo videli, morda je bilo tudi nekaj podcenjevanja nasprotnika, predvsem teh aktivistov, za katere je pa treba priznati, da so se v zadnjem času oziroma odkar so se pravzaprav postavili tam nekje okrog COVID-a, so resnejši faktor na političnem prizorišču, da so dobro organizirani in da so jih Američani zelo, zelo dobro naučili, kako se take kampanje dela. Ne? Kako najdeš neko populistično, lažnivo krilatico, okrog katere mobiliziraš glasove, kako uspavaš nasprotnikovo volivno telo in kako se na dan volitev boriš za to, da bi ljudje, tvoji volivci, prišli na volitve. Ne? Oni so v nedeljo dopoldne naredili celo histerijo, celo paniko okrog tega, kako je visoka volivna udeležba, kaj pa je zvem, kje v desničarskih okrajih, kot da bi to obstajalo, ne? In kako je nizka udeležba v mestih v Ljubljana centru, ne? Seveda so vsi ljubljanski aktivisti takrat še spali, na podeželju so šli pa ljudje od maše pa še na volišče, ne? Skratka, tukaj jim je treba priznati, da so spretni, jim je treba priznati, da imajo, se mi zdi, sumim, dobro urejene sezname, koga nasloviti, kako nasloviti. Bi se vprašal, če je vse to v skladu z GDPR-om oziroma so te zbirke podatkov kjerkoli prijavljene. Zdi se mi tudi, da naša stran precenjuje omrežje X in podcenjuje Facebook, Instagram, TikTok in podobna. Tako da, ja, tak je rezultat, ampak a veste, vsemu ta rezultat sploh ni številčno gledano slab. Ne? Temo se mi spomniti, ne? Desna stran ni navajena v Sloveniji oziroma nimamo običaja, da bi desna stran dobivala več kot ali pa okrog 50%. Vedno smo mečkano spodaj, spomnimo se predsedniških volitev, spomnimo se parlamentarnih volitev tudi, spomnimo se kakšnega referenduma o vodah in tako naprej. Ne? Tukaj se kaže nek trend, da je vendarle desnih volivcev počasi če dalje več, če bi zdaj vse to skupaj se šteli ne, in seveda so tema proti glasovanju tujcev, ne, tema proti podpiranju lenobe. Ne. To so desne teme in ko vse to skupaj se štemo, je bilo desnih volivcev več, kljub temu, kot sem rekel, da nekega motiva prit na ta referendum in pravzaprav še enkrat potrdjevati to, kar so že izglasovali in kar so dobili s to vlado, ta motiv je bil na desni strani dosti manjši.
7: Je pa zanimiv ta izid pri pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, kar 61% volivcev je tako...
8: To me veseli, ne? To me veseli, ker to pomeni, da Slovenci smo solidaren narod, radi pomagamo ljudem v stiski, ampak če je ta stiska resnična. Ne prenesemo pa, kar je tudi, bom rekel, splošno znano, da ljudje tega ne marajo, da bi to nekdo izkoriščal oziroma da bi se po domače povedano šlepal na teh socialnih pomočeh. Tako da je to skoraj z dvotretinsko večino izglasovano, daje upanje, da bo morda tudi kakšen drug referendum, kjer bomo, kako bi rekel, nagradili tiste, ki delajo ne, in ne dajali potuho tistim, ki so leni, da bo še kje drugje rezultat dober, če bo seveda pravilno predstavljen. Ne. Moramo pa vedeti, ne, propaganda druge strani, demagogija, je bila predvsem vezana na parlamentarno preiskavo, kot rečeno, ker se jo osebno bojijo, ne, ker so verjetno tukaj neki finančni tokovi, ki bi jih lahko pogledali. Medtem, kar se tega vprašanja tiče, se pa jaz ne spominjam, da bi kdo zelo močno problematiziral, joj, pa koliko so revčki, pa koliko so bogi, pa zdaj brez službe je, pa še delati bo mogo iti, ne, a ni že s tem, ki je brez službe dovolj kaznovan. No, skratka, to je bilo v ozadju in zato so ljudje bolj glasovali po, kako bi rekel, po svoji vesti oziroma jim niso zameglili uma oziroma stališča glede tega. Pa še nekaj, ne, se mi zdi, da je vseeno treba reči, kar se rezultata tiče. Ne. Prvič, rezultat je zelo tesen, tako da nihče ne more neke silne zmage iz tega kovati na nobenem od teh dveh področij, kjer je proti jih bilo več kot za, če bo pri RTV to tako ostalo. Ampak predvsem, kar se parlamentarne preiskave tiče, ne. Mislim, da za resnično preiskovanje lumpari in za resnično naslavljanje lumpari ni čisto nič izgubljenega. Parlamentarna preiskava je vendarle orodje predvsem opozicije. Ne? Nima drugih vzvodov, nima policije, nima tožilstva in lahko tukaj nekaj naredi. Imamo vlado, ne? Vse te lumparije, za katere, ki se jih je namenila skozi parlamentarno preiskavo preiskovati, lahko dajo pravosodni minister, notranji minister navodila, popolnoma legalno navodila svojim podrejenim, da naj preiščejo to, in tako naprej in se bo zadeva preiskala.
7: Razen, če ne bo še skok pristal na referendumu.
8: No, to bi bilo prav, kako bi rekel, zanimivo, ne, če bi Slovenci izglasovali, da nočemo, ali pa če bi Levica bila prepričana, da bi, če bi Levica bila sposobna prepričati več kot polovico volivcev, da je korupcija nekaj dobrega. Me pa, ne, ob medijski situaciji, kakršna je, to pravzaprav ne bi čudilo, ne, ta mantra, ta slogan o politični policiji, to se je lahko prijelo samo v primeru, ko imate vi nek medijski prostor, ki na to pristane, ki o tem govori kot o dejstvu, kjer se nihče pravzaprav ne posmehuje temu ali pa ki se nihče ne zgraža, da nekdo uporablja za nek povsem normalen zakon, ki je podoben, kakršen je bil tisti, po katerem je preiskovala Tamara Vonta, če smo odkriti. Ne? Da temu reče politična policija, skratka, da temu reče, da to poimenuje z istim imenom kot politično policijo, ki je bila podrejena Milanu Kučanu oziroma partiji in ki je hude stvari delala ljudem, zaradi katere so ljudje umirali dobesedno. Ne. Ampak slovenski mediji, ne, zdaj ne Radio Oglišče pa ne Planet TV, ampak tisti, ki imajo nekje 90-95% medijskega prostora, so pa to požrli. Ne. In dokler bomo imeli tako medijsko sceno, bo naša stran igrala, kako bi rekel, na igrišču, ne, kjer bi treba proti goru navzgor teči.
7: Omenili ste že, kako so kapljali ti glasovi, kako so kapljali volivci na volišča. Sama sem spremljala tudi ves čas, kako so prihajali rezultati, zelo pozno so prišle prve številke in potem šele proti jutru se je tehnica nagnila. Seveda to vzbuja sum, ne, kako se je to preštevanje dogajalo, kako se je tudi motiviralo volivce tik pred zdajci, da pridajo vendarle na volišča. Hodimo po tankem ledu, se mi zdi, kako, kdaj bi lahko rekli, kocka je padla, tukaj pa nismo več legitimni.
8: Dejansko, torej, če obstajajo na drugi strani neki seznami volivcev, ne, neki seznami, ki jih kličejo, ki jih poskušajo, ali pa ki jih pripeljejo na volišče, tik pred zaprtjem in tako naprej, so to, bom rekel, nezakonite stvari. Če so se kje v kakšni volivni komisiji tri med seboj pomižikali, pa rekli, vse, mi smo pa vsi proti, mi smo pa vsi za, ne, dajmo še ene par glasovnic zraven v škatlo, ne, je to seveda problem, ampak jaz mislim, da nikamor ne pridemo, če zdaj takole ugibamo, ne, da so bile, da je bilo nekaj narobe, da so volitve ukradli. Vedno je nekako tako, da proti koncu prihaja ali pa proti koncu štetja prihaja več glasov iz mest, ki so bolj leva. Ne. In ta trend je bil razmeroma zvezan tudi včeraj zvečer, kolikor sem jaz lahko spremljal. Nič ne pomaga v tem razmišljati, da so tukaj zadej kakšne teorije zarote. Enostavno morajo biti desne stranke toliko organizirane, da imajo na vseh točkah ljudi, ki stvari kontrolirajo in če stvari kontroliraš, potem napak, težav ne bi smelo biti. V kateri volilni komisiji so, bom rekel, podporniki vlade imeli svojega človeka in v kateri ne, to pa morajo vedeti, ne? To pa morajo stranke Nova Slovenija, SDS, Demokrati, Resnica vedeti.
7: Ne na zadnje pa morda lahko odpreva še to tematiko, da ni bilo tako enotno, da bi kar vsi volivci glasovali štirikrat za ali pa štirikrat proti. Rezultati so vendarle malce razlikujejo med seboj. Kaj pa bi iz tega lahko sklepali, da vendarle so nekateri odločali tudi po vsebini, ne pa samo ali podpirajo vlado ali pa ne?
8: Ja, ne, je nekaj volivcev, ki so odločali po vsebini in kako bi rekel, ne, v bistvu so bili to desni volivci, ne, to so bili volivci, ki ne marajo lenobe in to so bili volivci, ki želijo, da imajo državljani Slovenije v Sloveniji neko prednost. Ne, in ti so pokazali to širino, da so pri nekaterih vprašanjih dali glas na drugo stran, na nek način jim lahko damo priznanje za to in jaz sem prepričan, tudi kakšen, bom rekel, naš simpatizer, ne, se je spomnil, da je politična policija nekaj slabega. A veste, niso vsi volivci tako dobro obveščeni, kot sva mi dva ali pa tako, kot so najni poslušalci. Ne. To so ljudje, ki jim je politika zadnja ali pa predzadnja stvar v življenju, poslušajo za enim ušesom in marsikdo iz naše generacije se spominja, da politična policija to je pa nekaj groznega, tega pa nočemo. Ne. In je iskreno bil žrtev te propagande.
7: Nič hudega sluteč, ne? Ampak se
8: nič hudega sluteč.
7: Nič usodnega pravzaprav ne bo. Kakšna je zdaj naloga politike? Vendarle obe strani sta dobili nek izplen, ki je ustrezen za vsako od njiju. Vendarle, kaj zdaj? Potreben bo dialog. Ga pričakujemo.
8: Janez Pogorelc je na X-u napisal tisto, s čemer se na nek način zelo strinjam. Ne? Tisto, kar so volivci rekli, je, poglejte, mi smo pol na pol razdeljeni, zmente se, ne, oziroma dajmo te dve polovici skupaj, pa dajmo narediti nekaj koristnega za Slovenijo. In jaz se s tem zelo, zelo strinjam, to bi se v Sloveniji moralo zgoditi. Ne. Ampak tista stran, ki izključuje, ki pravzaprav črpa svoj politični kapital in svojo popularnost in glasove iz delitev, iz tega, da reče druga stran, to je fašizem, to je neoliberalizem, to je s temi nočmo imeti nobenega posla, ne. To so izdajalci slovenskega naroda, ne. To so levičari, to je levica, to je svoboda. Ne? In če bi oni pokazali nekoliko bolj spravljiv obraz, če bi pokazali neko pripravljenost za sodelovanje, ne bi bil rezultat 50-50. Ne? Bi se mi zdi, da bi to en velik del njihovih volivcev demotiviralo. Ampak v enem trenutku se bo to zgodilo, v nekem trenutku bodo volivci videli, da na tisti strani pravzaprav ni nekega programa, ampak da je edini program,

0: družbeno sploh.
1: No, ampak dajmo si vsem predstavljati, ne, kaj pa če je referendum o tem, da bi nehal plačevati za recimo zdravstvo ali pa da bi nehal plačevati za šolstvo. Ne? Veste, jaz sem prepričan, da bi bil rezultat 80-20 ali pa 90-10 v korist to, ja, to pa plačujemo. Ali pa da bi nehal plačevati, ne vem, za gasilce, če hočete. Tako da, kakorkoli obračamo, veste, zdaj, ali bo par sto glasov na tej strani, ali bo par sto glasov na oni strani, ne? To, da polovica od voljivcev od neke razmeroma visoke udeležbe pride na referendum in reče, treba bi bilo ukiniti RTV prispevek. Ne? To je za neko televizijo, ki naj bi bila javna, ki naj bi bila nepristranska, ki naj bi bila od vseh velikanska nezaupnica. Veste, da vam polovica gledalcev na nek način reče, jaz pa tega ne bom plačoval, jaz pa tega ne želim plačovati. Ne? Tudi če bi bilo 70-30, 30%, če bi jih rekel, jaz pa tega nočem plačovati, bi bil to slab rezultat. Tako da, jaz bi si seveda želel, da bi bil rezultat, bom rekel, zelo jasno za, ker potem bi tudi tisti bolj zabiti na kolodvorski ugotovili, da jim gledalci nekaj sporočajo. Ne? Tako, če bo pa zdaj na neki decimalki, če bodo neko decimalko imeli čez 50, se bodo pa trepljali, kako dobro delajo. Ne? In ne delajo dobro, delajo za nič, delajo program, ki ga podpira polovica ljudi, zato ker jim govorijo tisto, kar ta polovica hoče slišati. Ne? In jaz si želim, da bi mi prišli do nekega zakona o RTV, ki bi nekako obem stranem dal prav. Ne? Ki bi tistim, ki menijo, utemeljeno menijo, da to ni nepristranska, da to ni resnicoljubna, da to ni profesionalna televizija, če je neodvisna, mi je čisto vseeno. Zanima je, da je nepristranska, ne da je neodvisna. Da bi imeli neko možnost reči, jaz pa ne bom tega plačoval, jaz bi dal pa to naročnino nekam drugam.
0: Spremljate oddajo Spoznanje več, predsodek manj. Danes v njej gostimo doktorja Žiga Turka. V prvem delu sva se dotaknila včerajšnje referendumske nedelje. Pred nami pa so že novi referendumi, prav zagotovo nas čaka referendum o interventnem razvojnem zakonu. Že pred časom ste zapisali, da ustavnopravno ne bi smel biti dovoljen. Zakaj?
1: Tako bom začel. Ne? Jaz mislim, da je ustavno sodišče tukaj naredilo dve veliki uslugi svojim političnim somišljenikom, torej levici. Najprej je naredilo uslugo s tem, da je ta referendum dopustilo. V tem referendumu je glavnina vseh rešitev davčna ali povezana z davki, prispevki in tako naprej. Ne? Res je, da je tukaj tudi nek poseg v zakon o delovnih razmerih, da je tukaj nek poseg v to, da lahko dobivaš pokojnino medtem, ko oziroma da si zaposlen in dobivaš pokojnino hkrati. Potem je še nekaj glede plačevanja dolgotrajne oskrbe, oddajanja Airbnb-a in pa rešitev za zdravstvo. Ne, ampak vse ostalo, DDV in tako naprej, so davčne tematike. Ne. In o davkih referenduma ne sme biti. Ne. Tisto, kar bi ustavno sodišče z nekaj kreativnosti lahko naredilo, je, da bi rekla, iz tega interventnega zakona, torej črtamo oziroma smatramo, da sem ne sodi vse tisto, kar ni davčno, davčno ostane veljavno, o tem ne sme biti referenduma, če hočete vne stvari še enkrat sprejeti, sprejmite, pa bo mogoče referendum. Ampak tega ni naredilo, je pustilo, da gre vse skupaj na referendum. V redu, prva usluga. Druga usluga je pa ta, da v svojem mnenju ni povedalo, kako razumeti rezultat referenduma oziroma, če bo to vse skupaj zavrnjeno, ne, imamo mi neko določbo, ki pravi, ampak tisto, kar volivci zavrnejo na referendumu, tisto vprašanje, ki jih zavrnejo na referendumu, o tistem ne sme državni zbor eno leto sprejemati nekih zakonov. Ne? In ustavno sodišče bi lahko že zdaj povedalo, ne? Lejte, ne glede na to, kakšen bo rezultat referenduma, dan po koncu, glede na to, da o davkih ne bi smeli odločati, glede na to, ker ne bi smeli odločati, niste odločali o davkih, ker niste odločili o davkih, to ne pade pod zahtevo, da se 12 mesecev o tem ne sme odločati. Skratka, vse, kar je davčnega, lahko vlada naslednji dan sprejme, vi odločate na referendumu dejansko samo o tistih nedavčnih stvareh, o katerih, ki sem jih prejle naštel. Ne? In potem bi seveda bila cela kampanja na tem referendumu okrog tega, ali lahko zdravniki z dovoljenjem honorarno še kje delajo, ali morajo upokojenci res plačevati za dolgotrajno oskrbo prispevek namesto, da bi ga dobivali, ali lahko tisti upokojenci, ki delajo, dobivajo zraven še plačo in kaj še, da se zadrži tisto

0: tisto oviranje oddajanja sob turistov in tako naprej. Ne? In to so pa teme, o katerih bi dosti težje zganjala druga stran demagogijo, ne? In je vprašanje, kakšen bi bil rezultat tega referenduma. Ne? Tega niso naredili, referendum bo o tem, ali ste za to, da se bogatim znižajo davki. In to je pa ena od mogoče 13, 14, 15 zadev, ki so v tem zakonu, in glede na to, kako so, bom rekel, kako so Slovenci vzgojeni v to, da sovražijo bogate, kulake, podjetnike, duhovne in tako naprej, bo boj težak, ne? Bo boj proti temu težak, ampak ponavljam, ne? V neki normalni pravni državi, ki vsebinsko bere svoje zakone, ne? Ne glede na to, kaj bodo rekli o davkih na bogate, davek za bogate lahko vlada oziroma parlament en dan potem, ko so rezultati referenduma znani, sprejme ponovno in nihče ne more nič v zvezi s tem. Ampak za zganjati demagogijo je pa seveda stvar kot nalašč.
1: Ampak problem je, ker se bo potem na vseh teh področjih stvar zaustavila za eno leto.
0: Problem je pa v tem, da se bo zaustavila recimo na področju zdravstva. Ne? Tukaj imate na eni strani na levi zagovornike neke ideološke čistosti zdravstva oziroma to, da morajo biti stvari urejene tako in tako, da je javno pač privilegirano, privatno temu podrejeno, in pragmatično stran na desni, ki pravi, nam je pravzaprav vse eno, a nekdo dela v javnem ali nekdo dela v zasebnem sektorju, želimo, da ljudje delajo čim več, ker več kot bodo zdravniki delali, več pacijentov bodo pregledali, več pacijentov bodo zdravili, prej jih bodo zdravili, krajše bodo čakalne vrste. In ta rešitev bo čakala eno leto. Ne? Ali bo nek upokojenec, ki izpolnjuje pogoje za pokojnino, ki si je pokojnino zaslužil, ki je pokojnino dobiva zato, ker je uplačeval nekaj, celotno svojo delovno dobo, ali bo zraven lahko še kaj zaslužil ali ne? Ne? Jaz mislim, da je prav, da bi lahko zaslužil, vsaj če njegova pokojnina res odraža uplačene prispevke, pri marsikomu priznajmo ne. So bili premajhni, bo čakalo eno leto. Ne? Oddajanje kapacitet turistom, ne? Kar prinese dodatne turiste, ti turisti trošijo tudi vse povsod drugot, ne? Bo čakalo eno leto. Upokojenci, zakaj bi plačevali za dolgotrajno oskrbo, ko imajo že tako ali tako cel kup potreb po oskrbi, tudi če niso v sistemu, ampak je vsi, ki smo imeli kakšne starejše sorodnike, vemo, koliko je pravzaprav nekih stroškov, ki jih nobeno zdravstveno ali pa kakšno drugo zavarovanje ne pokrije. Eno leto bo trajalo, da se jim to lahko odpusti. In tako naprej. In to je pa nevarno, ne?
1: Sindikati so zbrali približno 43 tisoč podpisov, torej več kot potrebnih 40 tisoč. Zelo hitro so zbrali to podporo, se pravi, lahko sklepamo, da se bo ta vnema podobno odvijala kot pri sedanjih referendumih, ki smo jih imeli, in da bo znova bolj na tehnici, ali smo, ne vem, za socialno državo, ali smo proti njej, znova bomo odločali o nečem, česar pravzaprav o tem
0: zakonu. Ja, ali ste, tisti to obveščeni bomo odločali recimo o tem. Ne? Tisti, ki pa se mečkano ob kavi v službi, ne, ali pa na šanku pogovarjajo o zadevah in potem, ko so predelali vse nogomet, pa košarko, pa vse ostalo, pade še kaj na politiko, bodo pa rekli, pa res ne bomo o temu, kako se že piše, ne, dal večje plače, oziroma res nismo za to, da se bogatim dvignejo plače, oziroma da se bogatim zmanjšajo davke. Pri čemer bogati v Sloveniji plačajo, skratka, zgornjih 10% plača velikansko večino vseh davkov. Ne? In težava, veste, je v tem, ne? Vedno je lahko reči, pa ne nekdo drug plača davek, ne? Pa ne, kar ne ima, se ima, ne? Ima večjo plačo, pa ne plača večji davek, se plača večji davek, ne? Plača večje prispevke. Ampak tako kot imamo Slovenci davčni sistem postavljen, smo za dobro plačena delovna mesta nekonkurenčni. Če hoče neka multinacionalka imeti sedež v Sloveniji in tisti ljudje ne bodo prišli v Slovenijo delati za minimalno plačo, tudi ne za povprečno plačo, tudi ne za tako plačo, kot jo imam jaz, ampak za neko solidno plačo s 5-mestno številko, ne, potem bo to podjetje to v Sloveniji ogromno stalo. Par takih ljudi, Ne? In potem se to podjetje odloči, bomo pa rajši imeli sedež za kaj pa vem jugovzhodno Evropo ali pa za regijo EMEA ali pa za srednjo Evropo ali pa tako naprej. Ok, Dunaj je pa za živet malo drag, bomo pa to imeli v Zagrebu, bomo imeli pa v Budimpešti. Ne? Bomo imeli pa na vse zadnje še celo v Beogradu. Ne? In potem seveda to zgine iz države, to je pa vrh piramide, potem so potem v cel kup služb tukaj spodaj, ki tudi niso slabo plačana. Ne? In seveda spet vsi ti ljudje, torej ta denar pride v Slovenijo, ta denar bi se tukaj obračal. Podobno, če hočete imeti vi neke vrhunske inženirje ali pa razvojnike. Ne? Oni so lahko davčni rezidenti kjerkoli, oni lahko danes po internetu delajo od kodarkoli, za kogarkoli. Zakaj bi si nekdo zbral Slovenijo, če je Slovenija dežela, ki je prijazna in kjer država na nek način davčno spodbuja za poslovanje nekvalificiranih delavcev in davčno kaznuje za poslovanje visoko kvalificiranih ljudi, managementa, razvojnikov, inženirjev in tako naprej. Jaz se tukaj strinjam, meni je žal, da ni ta, kako bi rekel, ta kapica postavljena še nekoliko niže, namreč o čem govorimo. Ne? Ne govorimo tukaj o samo o davkih, govorimo o prispevkih, ne? In prispevki gredo na procent od osebnega dohodka, od plače in ti prispevki so enak procent za vse. Ne? In recimo za zdravstveno zavarovanje, nekdo, ki ima recimo hipotetično 5000 evrov plače, ne? Plača enak procent kot nekdo, ki ima 1000 evrov plače. Ne? Za enako zdravstveno storitev na koncu. Ne? In tukaj postanemo pač nekonkurenčni. Mislim, da, ne, da bi bilo za vse koristno, tudi za tiste, ki imajo 1000 evrov plače, ne? Da bi Slovenija pritegnila več vrhunskih menedžerjev, več vrhunskih inženirjev, ker to so ljudje, ki znajo dati tistmu za 1000 evrov delo, da bo njegovo delo lahko prineslo več kot 1000 evrov plače. Ne?
1: Sindikalna stran ves čas govori o boju za socialno državo, vlado o razvoju in podjetnosti, podobno kot ste zdaj, kot je bila zdaj vaša govorica. Gre za povsem dva različna pojma o tem, kaj je socialna država in ta argument se mi zdi, da ves čas se nam vali iz preteklosti, ja, socialna država, ampak taka socialna država tudi stane.
0: S socialno državo ni nič narobe, ne? Socialno državo potrebujemo zato, da pomaga ljudem v stiski, nimamo pa socialne države zato, da bi ustvarjala družbo enakih. Izkaže se povsem statistično, da tiste družbe, ki napredujejo, kjer postajajo bogatejši, tam se tudi razlike povečujejo. Slovenija je trenutno ena od najbolj egalitarnih držav na svetu oziroma sigurno pa v Evropi. In tukaj gre zgolj za politično, bom rekel, za politično vprašanje. Ne? En del politike, desni del politike, hoče ljudem omogočiti, lejte, tlele so razmere urejene, podjetniško okolje je v redu, delajte, zaslužite, obogatite se, če hočete. Nekaj bomo pa vzeli za socialno državo. Ne? Levega dela politike sploh ne zanima, kako bo kdo nekaj zaslužil, ampak jih zanima samo, kako bi naredili ljudje čim bolj enake oziroma kako bi potešili tisto, bom rekel, notranjo slabost, ki je v ljudeh, tist pravzaprav naglavni greh, ki se mu reče zavist. Ne? Smo pa vsi malo taki, da zavidaš nekomu, ki ima več, ki ima boljši avto, večjo hišo, višjo plačo in tako naprej. Levica na to zavist štarta in populistično, demagoško je to zelo, zelo lahko, zelo, zelo lahko upoštevati oziroma zelo, zelo lahko pihati na to. Zato so tudi taki referendumi nevarni. Ne? Zato je tudi referendum o davkih prepovedan, ker seveda bi vsak glasoval za to, da so njegovi davki nižji, davki od nekoga drugega so pa višji. Zato o davkih ne sme biti referendumov. Zato smo to prepovedali. Ne, ne zato, da bi neko, bom rekel, socialno državo vzdrževali. In, veste, socialna država, najlažje je imeti socialno državo tam, kjer podjetniki veliko zaslužijo, kjer so podjetniki svobodni, kjer imajo proste možnosti. Ne? In v Skandinaviji, to se dosti krat citira, ta skandinavski model, ki mimo gede ni več čisto tak kot v pripovedkah s strani levice, ampak tiste države so tudi po podjetniški svobodi, torej kako dobro je postlano, kakšna infrastruktura je za podjetnike, za kapitaliste, če hočete. ne, so zelo visoko. In ker ti kapitalisti veliko zaslužijo, ker veliko ustvarijo, tudi veliko, tudi če mehen procent jim vzameš, veliko oziroma dovolj ostane za socialno državo. In tega naša levica ne zastop, da je treba najprej zaslužiti in mi v Sloveniji čedalje slabše služimo.
1: Ampak vendarle o davkih očitno bomo znova odločali, kajti koalicijske poslanske skupine predlagajo nove 3 posvetovalne referendume o nižjem DDV-ju za osnovna živila in energente, o racionalizaciji javne uprave in prepovedi zakrivanja obraza na javnih krajih. SDS, NSI in Demokrati so podpisani. Torej, znova se nam obeta en tak dodatek k temu referendumu, ki so ga zahtevali sindikati, ampak ja, predvsem dajte, motivacija za prihod na volišče.
0: Tukaj imajo levičarji, ki so precej kritizirali te dodatne 3 posvetovalne referendume včeraj, imajo prav. Ne? To je tam zato, da motivira desne volivce, da pridejo na volišče in da spotoma obkrožijo potem še kaj drugega. Moj prvi vtis je, da so ta vprašanja mogoče še nekoliko slabše izbrana, kot so bila včeraj. A ste za to, da imajo, ne, tle bom jaz po mojem, eden redkih, ki bo glasoval proti temu, da je DDV za osnovna živila in tako naprej nižji, ker sem prepričan, da za davki ne smeš izbirati zmagovalcev oziroma ne smeš nekih stvari na polici tiščati naprej, nekih nazaj, država za davki. Ne, jaz bil za to, da so davki DDV za čisto vse stvari enak, ampak trikrat je to en tak, rekel, no-brainer, kot pravijo, torej, seveda smo za nižje davke. Ne. Tako da, kar se zakrivanja obraza tiče, no, mislim, da to je vseeno pomembno vprašanje. Pravijo, da pa sej tega ni. Ne, ne. Če bo en dober rezultat na tem referendumu, ne, če bomo zelo jasno proti temu, da se obraz zakriva, če bomo zelo jasno proti temu, da z obleko demonstriraš pravzaprav neko politično oziroma kulturno pripadnost, ki je drugačna od te, ki je tukaj doma, potem zna to pomagati pri temu, da bomo to malo zajezili. Ne? Odkrito povedano, jaz zelo spoštujem vse ljudi, ki so verni. Pa če so verni v Kristusa oziroma v našega Boga, ali če so verni v Allah ali kaj drugega. Se mi zdi, da to v človeku oziroma to človeku da nekaj več kot nekdo, ki kaj vem, verjame v Dedka Mraza, recimo. Ne? Ampak jaz se spomnim, ko sem bil, jaz mehen, ko sem hodil v šolo, tamle v Šiški, ne? Se ne spomnim, nobenih muslimanskih oprav na ulici. Ne? Danes je tega polno.
1: Pa to ne pomeni, da jih takrat ni bilo muslimano pri
0: ne
1: nas?
0: Ne pomeni, da jih to ni bilo. Jaz mislim, da so prihajali na delo iz Bosne, iz Kosova že ves čas, ne? Ampak niso pa čutili potrebe ali pa ambicije, da to, bom rekel, tukaj javno izpovedujejo, da prostor na ta način zasedajo. Ne? In jaz jih, kot rečeno, cenim, ampak bi me veselilo, da se preveč ne mešamo, kar se tega tiče. No, skratka, jaz tudi ne bom šel v Saudsko Arabijo in začel tam, kako bi rekel, po svoje stvari jih siliti ali pa demonstrirati, da jaz sem pa drugačen. Ne.
1: Ali pa obesil križa na fasado recimo svoje hiše?
0: V Saudski Arabiji, ja, ne bom šel dražati na ta način. Ne bi šel dražati na ta način, tudi v Turčiji tega ne bi naredil. Ne.
1: Kaj pa racionalizacija javne uprave? Ne? Tukaj se mi zdi, da smo...
0: Tukaj smo vsi za to, razen tistih, ki delajo v javni upravi in se kakšni prav fino imajo. Ne? Sicer pa resno, ne? Veste, tukaj je... Mi smo v nekem prelomnem času, kar se tiče umetne inteligence, ne, ni tako politično, kot je ta referendum oziroma kot so ta vprašanja, ampak tista delovna mesta, ki so, kako bi rekel, v ofisu, če temu tako rečem, se pravi Outlook pa Windowsi, ne, za ta delovna mesta, to bo najprej umetna inteligenca požrla in tega je v državni upravi velika večina. Ne. Naslednja bodo tista, ker človek dela z nekimi stroji oziroma z nečem otipljivim. Ne? In nazadnje bodo tista, ker človek dela s človekom, ampak ne po mailu, ne? Ampak na nek drug način in tukaj so možnosti za racionalizacijo velikanske in velike so možnosti pa tudi pri poenostavitvah postopkov, ne, in pri zmanjšanju vseh mogočih administrativnih bremen. Čeprav moram reči, mi jih imamo tudi na univerzi teh bremen kar veliko in je umetna inteligenca sposobna generirati vsa tiste neumnosti, vsa tista poročila, ki jih potem nihče ne bere. Tako da morda se bo ta problem kompleksnosti zakonodaje rešil s tem, da bo to, bom rekel, stroj krmil na drugo stran.
1: Nadaljujemo oddajo Spoznanje več, predsodek manj, v kateri danes gostimo doktorja Žiga Turka. Uvodoma sva se dotaknila enih referendumov, nadaljevala z drugimi. Očitno nas čaka pester mandat, da tako rečemo, in odpirajo se tudi številna poglavja, ki smo jih nekoč že zaprli, pa vendarle se odpirajo, kajti pojavljajo se razmisleki, ali smo v ta poglavja dobro posegli, ali bi bilo smiselno narediti kakšno stvar tudi drugače. Namreč govorimo o šolski reformi, ministrstvo je začelo posvete o njej, med poudarki so učni načrti, kritično mišljenje, znanje, bralna pismenost, strokovna avtonomija učiteljev, torej sama pomembna vprašanja. Minister Rončević napoveduje precej velik poseg, tudi prehod z 9-letke na 8-letko in se mi zdi, da tukaj pravzaprav je pa najbolj završalo, kajti to je tisto, kar najbolj poznamo, ne? Verjetno širša javnost, kaj bi zdaj to pomenilo, če gremo nazaj v 8-letko. Pa morda eno splošno vprašanje za začetek, dr. Turk, kakšna je današnja podoba slovenske šole in kje vi vidite problem, če sploh?
0: Je že nekaj časa, ker sem bil jaz minister za šolstvo in je že nekaj časa, ker sem imel šolo obvezne otroke. In še več časa, seveda, odkar sem hodil v šolo.
1: Ste pa del šolskega sistema še vedno, vendar ne na primarni ravni.
0: Tako, ampak vendarle tukaj so stvari, na univerzitetni ravni so stvari malo drugačne. Ne? Tako bom začel. Šolski sistem je sistem, ki je velik, ne? Ki je tako kot v Sloveniji postavljen razmeroma centralistično organiziran. Vse koraka nekako v isto smer, se pravi prihajajo iz ministrstva oziroma iz zavoda za šolstvo neke usmeritve in potem se je treba držati. Zakon je pravzaprav jasen za vse enak. Že kar dolgo časa stvari tečejo pravzaprav po tisti Gabrovi šolski reformi in vsak sistem se, kako bi temu rekel, optimizira glede na tiste zunanje parametre in če sistema ne krmiliš, če mu ne daješ izzivov, če ga sproti ne popravljaš, se ta sistem nekako poleni, ustali, pravzaprav se prilagodi nekim spodbudam, ki niso nujne tiste spodbude, zaradi katerih ta sistem obstaja. Ko sem bil jaz minister, sem se sindikatu in vsem ostalim deležnikom, ne, kot se jim reče, v šolskem sistemu najbolj zameril, ko sem rekel, lejte, jaz nisem tukaj minister za učitelje, pa za ravnatelje, pa za zavod za šolstvo, pa za gospoda Štrukla. Ne. Moji klienti, tisti, zaradi katerih sem jaz tukaj, so otroci, pa so njihovi starši. V njihovem interesu jaz delam, vaš interes je pa toliko moj interes, kot ste vi, da dobro delate v interesu otrok in staršev. Skratka, mislim, da se je sistem optimiziral za to, da je to sistem, ki je fajn za, no bom fajn, ne? Ki ga če dalje manj zanimajo pravzaprav otroci in njihov uspeh, in če dalje bolj učitelji, njihove plače, njihove napredovanja, normativi in standardi.
1: In zato je koristno,
0: da se tako zadeva vsake toliko časa resetira. Mm. Ne? Kar pomeni, da mečkano začneš stvari, postaviš stvari znova oziroma jih začneš od začetka. In zdaj spet bom šel nazaj na v bistvu to tehnološko oziroma znanstveno tehnološko ozadje, ki se nam dogaja, vezano na umetno inteligenco, vezano na to, da bodo, kako bi rekel, da službe, za katere se otroci danes učijo, sploh še ali pa delovna mesta sploh še ne obstajajo. Težava našega sistema je, da je prenormiran in da imamo samo en šolski sistem. Stvari se hitro razvijajo, sprememba je velika. Jaz ne bi dal roke v ogenj, da minister Rončević ve, kako bi bilo treba delati, ali pa da gospa Škrinjarjeva ve, kako bi bilo treba, kakšna bi šola morala biti v detajle pri tem predmetu, pri onem, pri tretjem predmetu. Sem pa prepričan, da če bi bila reforma v smeri, dajmo več svobode, dajmo več inicijative učiteljem, ravnateljem. Dajmo dopustiti več različnih akterjev, ki bodo med seboj tekmovali. Ne? Da kdo od teh, ki so pa v praksi, ki so, kako bi rekel, v jarkih, v blatu, ne, tega sistema, da kdo od njih bo pa kakšno dobro idejo dobil. Ne? Bodo pa ugotovili potem na kakšnem srečanju učiteljev, ravnateljev in tako naprej, da tamle so pa neki našli, kar pa funkcionira. Ne? In potem bodo ostali to skopirali. Ne? Ali pa, če bi bil sistem, če bi šel sistem v to smer, aha, se bi razvedlo, kaj pa vem, v Šiški, a ne? Je tamle ena šola, ne vem, Richard Jakopič recimo, ki ful fajn dela, ne? Pa je pa tam neka druga šola, ne vem, Hinko Smrekar, če se še prav spomnim, ne? Tam pa ni tako fajn, pa bi vsi starši hotel priti v Jakopiča, ne? Pa bi potem pomenilo, bi denar prišel v Jakopiča, pa bi imel tam boljše plače, pa boljše učitelje. Ne?
1: Se nekaj tega skratka, že zaznamo, bi, ne?
0: Skratka, da bi denar bolj sledil otrokom, da bi bolj sledil staršem, da bi dal šolam možnost, da so različne, ne da so vse ukalupljene v isto smer. In to bi v teh časih, ko so spremembe velike, ko nihče pravzaprav natančno ne ve, kaj in kako, vse se lepo sliši, pa kritično mišljenje in tako naprej in tako nazaj. Bistvo se mi zdi zagotoviti neko pestrost, ne? Bistvo se mi zdi zagotoviti neko tekmovanje med šolami, bistvo se mi zdi zagotoviti izbiro, da starši lahko izbirajo.
1: Ne glede na šolski okoliš.
0: In to pa pomeni tudi, ne, da bi v okviru javnega šolstva, ki ga jaz razumem, brezplačno šolstvo, skratka starše ne plačujejo šolnine, ne? Ampak zakaj bi morali biti ponudniki tega javnega šolstva, samo ustanove, ki so ustanovljene od občine oziroma od države. Zakaj ne bi zasebnik mogel ustanoviti šole, ne, ki bi bila javna, ki bi dobivala sredstva za otroke, ki... Ne. Tako da tisto, kar bi jaz zelo rad videl, recimo v neki taki šolski reformi, pa bi bilo v zdravstvu in lahko isto napisano, ne, je en stavek zelo na vrhu, prvi, drugi, tretji člen, kjer bi pisalo... javni ali pa občinski, državni in zasebni ponudniki storitev na področjih, ki jih ureja ta zakon, so enakopravni. To se mi zdi, da je tisto, kar v Sloveniji manjka in ki bi nam rešilo številne težave tako v šolstvu kot v zdravstvu.
1: Doslej smo velikokrat bili priče temu, da se je te učne načrte samo dodajalo, bogatilo, ampak še vedno imamo pa rezultate, ki kažejo, da pač učenci nič več ne znajo, da pač raven znanja celo pade.
0: Ena mehna težava je, da veste, včasih tisti, ki te učne načrte pišejo, pa tisti, ki pišejo učbenike, to se tudi na univerzitetnem nivoju kdaj pojavi, hočejo s tem predvsem pokazati, kako so oni pametni. Ne, razložiti stvari na način, ko bi jih otroci lahko razumeli. Ne? Se jim zdi, da če bodo dali več not, da bo boljši učbenik. Ne? Namesto, če bi naredili več selekcije, če bi naredili boljšo selekcijo, če bi bolj izbrali, kar je važno in odstranili, kar ni važno, da bi bilo to pravzaprav boljše. In to je včasih težje, ne? Težje se odločiti, kaj bomo pa spustili. Težje je narediti ta izbor.
1: Ampak zdaj pravzaprav so še pred dodatno nalogo, kaj ti morajo pa v bistvu izbirati samo tisto, kar je ponujeno. Ni več te pestrosti izbire, kar se učbenikov tiče. To je še bolj ozko gremo zdaj. Zaradi seveda odločitev prejšnje vlade.
0: Ja, in ta odločitev je bila spet v funkciji tega, da nekim prijateljem omogočajo, da se njihovi učbeniki prodajajo. Ne? Čeprav tukaj bi bila lahko tudi neka določena skromnost, se mi zdi v Avstro-Ogrski, so imeli tako rekord za celo državo en učbenik predpisan, pa so kar bistri ljudje tam šole končali, pa potem dobivali Nobelove nagrade, tako da preveč malikoval izbirnost na področju učbenikov ne bi. Je pa to eden od teh, kako bi rekel, parametrov, ne, znotraj katerih se vzpostavlja lahko tekmovanje v šolskem prostoru. Tekmovanje pa vedno pripelje k večji kvaliteti.
1: Veliko slišimo tudi, da pada bralna pismenost. Verjetno celo na fakulteti to zaznavate, da je na kar naprej izkušnje, kako so sposobni, čeprav so že študenti, ampak marsikdo ima kar nekaj težav, da razbere, kaj je pomembno. Zakaj je po vašem mnenju ta bralna pismenost tako zelo pomembna, tudi funkcionalna seveda?
0: Jaz mislim, da pada zato, ker dovolj informacij dobivajo mladi na nebralen način. Ne? Nekako iz neke nostalgije, ne, bi rad pritegnil temu, da je branje pomembno, ne? Da je pomembno, da se skozi branje ustvarja vse mogoče in so študije, ki pravijo, da če bereš knjigo na fizičnem papirju, da si več zapomniš in ti več ostane, kot če jo bereš na tablici in Kindlu in tako naprej. Ne? Pak po drugi strani je pa to lahko samo nek, bom rekel, neka začasna oblika posredovanja znanja, ki se je v človeštvu obnesla med leti, ne vem, 1500 in 2050, ne? Potem pa bo morda postala manj pomembna, ker bomo imeli neke druge tehnologije. Zdi se mi, da je to vprašanje, ki ga ne smemo povsem izključiti in ne me narobe razumeti, da bi zdaj rekel, da je to fajn, da otroci ne znajo brati ali pa da niso sposobni pri neki knjigi, bom rekel, nekaj časa sedeti, ampak tehnologija se je spremenila, ljudje se spreminjamo z njo, nekdo bo rekel, da nas slabše, ampak vendar imamo pa skozi boljše računalnike, boljše telefone, večje hiše, hitrejše avtomobile, dlje potujemo, tako da je tukaj, kako bi rekel, kot pravijo, porota še zunaj.
1: Ampak verjetno ti inovatorji so začeli s knjigo, prej kot pa z računalnikom, če sklepamo po vseh teh največjih možeh današnje tehnologije, zdaj, kako oni vzgajajo svoje otroke, recimo.
0: Tisto, kar se mi zdi stalnica, prav gotovo je, ne, da bo prav gotovo še, kolikor časa si lahko naprej predstavljamo, da bo pridnost prednost pred lenobo. In na kakršenkoli način so otroci pridni, ustrajni, se trudijo, ne, ali na papirju, ali s peresom pa svinčnikom, ali s kalkulatorjem, ali z računalnikom, to ni tako pomembno. Ne? Ampak, da si pridobijo delovne navade, da pridobijo tisto občutek, prijeten občutek po dobro opravljenem delu, kakršnem koli, pa naj bo to branje ali pa, ne vem, pomoč pri kakšnem gospodinskem opravilu, to se mi zdi potrebno, to je nekaj, kar bo ostalo. Na kakšen način bomo komunicirali, na kakšen način bomo sprejemali znanje, koliko znanja in katero znanje bomo hranili v glavi in katero bomo dobili nekje iz tega okolja, to je pa nekaj drugega. Ne?
1: In za konec oddaje pa še, če poveževa in narediva lok, ne, če sva začela z referendumom in zdravo pametjo, ki je tudi potrebna, če gremo na volišče in se moramo odločiti. Vsi ti mladi, ki danes na take in drugačne načine dobivajo informacije, se učijo, spremljajo družbena omrežja, kako razvijajo kritično mišljenje oziroma kakšne voljivce bomo imeli čez 30 let glede na ta šolski sistem in pa okolje, v katerem smo?
0: Zadnji trendi, tudi trendi tega zadnjega referenduma kažejo, da je proti, kolikor je zmagala, sicer čisto malo, ne, zmagala med starejšimi voljivci, ne, med tistimi, ki so na papirju, med tistimi, ki verjamejo delu Dnevniku večeru, TV Slovenija, Pop TV-ju, ne, da pa mladih ni bilo tako lahko potegniti za nos, ker bi človek rekel, da imajo mladi morda bolj razvito kritično mišljenje, kot pa ta boomerska generacija, ki zaupa starim medijem.
1: Torej ste optimist, kar se prihodnih voljivcev tiče?
0: Vsej nekako mislim, da moramo biti optimisti že po službeni dolžnosti.
1: Hvala lepa, dr. Žiga Turk, za obisko našem studiu. Hvala pa tudi vam, drage poslušalke in poslušalci, cenjene gledalke in gledalci, za to, da ste naju spremljali. Znova se srečamo prihodnji teden.
2: Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj. Predsodek manj.
3: Oddajo Spoznanje več, predsodek manj je pripravila Tanja Dominko. Ob 19. uri si jo lahko ogledate tudi na Planet 2. Na radiu Ognjišče bomo oddajo ponovili jutri ob 22. uri.

0: Wow, kakšni lasje!
1: Ja, vem, Merc Special. Lepota pač prihaja od znotraj. Kapsule za lase ter dražej za kožo, lase in nohte. Merc Special. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
1: V Zasavju na 105,9 MHz.
3: Ura je 18.
4: Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
5: Odziv Državne volilne komisije in nekaterih političnih strank na rezultate referendumov.
3: Poslanec Resnice Boris Mijić podal odstop in zapustil stranko, ki bo ohranila poslanski mandat.
5: V NSi pričakujejo, da bo Mijić poravnal vse dolgove, predvsem do delavcev.
3: Ministrica za socialo Mateja Ribič. Pregledali bomo obstoječi sistem socialnih pomoči in odpravili pomankljivosti.
5: Politični komentator Peter Gregorčič. Volivci ne glasujejo nujno po političnih taborih, temveč znajo presojati tudi vsebino posameznih vprašanj.
3: Vreme jutri bo pretežno jasno, zjutranjo meglo po nižinah. Dobar večer, z vami smo urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Slavi Košir.
6: Referendum.
3: Po preštetih 99,98 odstotka glasovnic je razlika med za in proti RTV prispevku le 692 glasov, zato bodo o končnem rezultatu odločili glasovi, ki so bili oddani po pošti. Teh je približno 3000. Podatki se bodo na spletni strani Državne volilne komisije osvežili danes po 18. uri. 19. oktobra pa bodo znani še rezultati glasovanja iz tujine. Prispevek Mete Potočnik.
5: Vodja poslanske skupine NSI Janez Žakelj je vodstvo RTV Slovenija pozval k razmisleku, saj polovica Slovencev ni zadovoljna s tem javnim servisom.
7: Pol milijona ljudi. Če bi jaz bil v vodstvu RTV-ja, bi verjetno predvsem na informativnem programu skušal narediti precej več glede uravnoteženosti poročanja.
5: Predsednik Državne volilne komisije Igor Zorčič je pojasnil, da je referendume zaznamovala visoka udeležba, kar se je ponekod odrazilo v nekoliko daljšem čakanju. To je bilo še posebej vidno na volišču Omnija v Ljubljani. Zorčič je zagotovil, da bodo s pristojno okrajno volilno komisijo poskušali ugotoviti, kaj je bil razlog za daljše čakalne vrste in kako se temu v prihodnje izogniti. V stranki SDS so izrazili pomisleke glede domnevnih nepravilnosti pri glasovanju. Tem Zorčič odgovarja.
8: In pravzaprav skrbimo za to, da je vse to organizirano v skladu z zakonom. Kar se tiče pa ostalih komentarjev, bodi se ene ali druge strani, pa mislim, da ni na mestu, da se do njih opredeljujemo.
5: V poslanski skupini SDS izpostavljajo tudi majhne razlike pri nekaterih referendumskih vprašanjih, ki ostajajo pomembna za prihodnost Slovenije, zato bodo tudi v prihodnje ustrajali pri svojih stališčih in konkretnih rešitvah. Leva sredina je po oceni predsednika SD Matjaža Hana dobila ključni zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, zato je z rezultatom zadovoljen, čeprav meni, da euforija ni na mestu. Saj izidi kažejo močno razdeljenost države. V gibanju Svoboda menijo, da je izid o noveli zakona o parlamentarni preiskavi jasno sporočilo državljanov, da želijo živeti v demokratični državi, kjer se lahko kritizira oblast. Naslednji korak bi po besedah poslanke Lucije Tacer Perlin moral biti takojšna ustanovitev preiskovalne komisije o Black Cube.
3: Dogajanje v stranki Resnica je danes dobilo epilog. Potem, ko je izvršilni odbor stranke zaradi očitkov glede poslovanja podjetja poslanca Borisa Mijiča, njegovih dolgov ter spornih navedb o izobrazbi sprejel sklep o njegovi izključitvi iz stranke in ga pozval k odstopu, je Mijič danes podal odstopno izjavo. Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanovič je pojasnil okoliščine odstopa ter predstavil stališče stranke do nastalega položaja.
6: Da se ga izključi iz stranke in da se prepreči imenovanje v delegaciji državnega zbora v Svetu Evrope. Danes sem poslancu Mijiču uročil pisni odpravek vseh teh sklepov, na kar se je odločil po mojem pozivu, da dejansko odstopi iz funkcije poslanca. Bil sem obveščen iz vložišča državnega zbora, da je poslanec podal svojo odstopno izjavo. To kaže na to, da držimo svoje obljube. Povedali smo, da se stranka ne bo odrekla mandatu, ampak da bo po 10.10. poslanec Mijič odstopil in svojo obljubo kot vedno držimo.
3: Mijiča bo v poslanskih klopeh predvidoma nadomestil Slavko Moharič. Odzivi na odstop poslanca Borisa Mijiča so različni. V koaliciji so zaenkrat zadržani. Odzvali so se v NSI. Vodja poslanske skupine Janez Žakelj je dejal, da gre za Mijičevo osebno odločitev, ki jo sprejemajo pozitivno, saj je očitno ocenil, da bremen ne more več nositi. Ob tem v NSI pričakujejo, da bo poravnal vse dolgove, predvsem do delavcev. V opoziciji pa menijo, da je odstop prišel več mesecev prepozno. V Svobodi, SD in Levici so poudarili, da bi moral Mijič poslanski mandat vrniti že ob prvih razkritjih o neplačanih obveznostih do delavcev in spornih navedbah glede svoje izobrazbe. Ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič izid včerajšnjega referenduma o socialni pomoči razume kot jasno sporočilo, da si ljudje želijo sprememb in pravičnejše socialne politike. Napovedala je, da bodo voljo ljudstva spoštovali in jo upoštevali pri celoviti reformi socialnih transferjev. Pregledali bodo obstoječi sistem, odpravili pomankljivosti ter zagotovili, da bo pomoč pravična, pregledna in učinkovita. Z različnimi oblikami aktivacije želijo spodbuditi delovno sposobne posameznike k večji aktivnosti, prevzemanju odgovornosti in aktivnemu vključevanju v družbo. Referendumska nedelja je prinesla pomembno sporočilo politiki. Volivci ne glasujejo nujno po političnih taborih, temveč znajo presojati tudi vsebino posameznih vprašanj. Tako rezultate četvorčka referendumov ocenjuje politični komentator Peter Gregorčič, ki opozarja, da se je vladajoča koalicija z dodatnimi posvetovalnimi referendumi ujela v lastno past. Z Gregorčičem se je pogovarjal Rok Mihevc.
9: Gospod Gregorčič, najprej ena splošna ocena. Kakšno je po vašem mnenju najpomembnejše sporočilo volivcev po včerajšnjih referendumih?
10: Glede na vse dogajanje v tej burni referendumski kampanji, kjer je tudi koalicija, da bi dobila najpomembnejše, to je zakonodajni referendum, dodala tri splošna vprašanja, samo ocenjujem, da je najpomembnejše sporočilo to, da se volivcev nikdar in nikoli ne sme podcenjevati. Ko se to enkrat zgodi, potem gre do stvari v prazno smer in želim si, da bi politika to razumela. Glede na to, da so pa zopet napovedane že nove poteze v podobno smer, se bojim, da tega politika ne bo sposobna razumeti.
9: So torej po vašem mnenju volivci tokrat pokazali, da znajo presojati posamezna vprašanja neodvisno od strankarske pripadnosti, ali je bila tudi ta referendumska nedelja predvsem glasovanje po političnih taborih?
10: Jaz sem že večkrat, ko sem to komentiral, dejal, da bi tole popredalčkanje po političnih taborih se pokazalo tako, da je bil rezultat ali štirikrat proti ali štirikrat za. Zdaj zadnji rezultati niso še uradni, pa kažejo, da imamo dvakrat proti in dvakrat za. kar nakazuje na to, da voljivke in voljivci vendarle vsako vprašanje pretehtajo in o njem presodijo. In da se referendume lahko dobi zgolj takrat, ko se ponudi prepričljive argumente za eno ali drugo odločitev. Sam referendumski kampanji zelo dobro prisluhnil in pri najpomembnejšem referendumu, to je ta, ki edini vpliva na zakonodajo, torej na zakonodajnem, nisem na vladni strani dobil nikakršnega prepričljivega, zakaj bi odpraviti varovalke, ki jih je ta zakon, ki ga koalicija sprejela o parlamentarni preiskavi, tudi odpravljal. Sploh pa ne potem, ko je ustavno sodišče tisto, kar je bilo tukaj dejansko sporno, da se v primeru pritožbe preiskovalna komisija avtomatsko zdrži, samo odpravilo. Skratka, če ni argumentov, potem očitno volilno telo to presodi in glasuje drugače, ne glede na želje politike, čeprav je ta politika v to vložila ogromno neke čustvene energije, dala še 3 dodatna vprašanja, pri čemer pa menim, da je naletela na dodatno težavo. Namreč, zdaj so tudi pri Radioteleviziji Slovenija volivke in volivci sporočili, da ne želijo ukinitve prispevka. In koalicija je obljubila, verjetno upajoč, da bo se referendum išel po njenih željah, da bo voljo ljudstva spoštovala. Torej, bomo videli, kako se bo sedaj odvrtilo naprej.
9: Ali menite, da lahko rezultati spremenijo kakršnakoli razmerja znotraj koalicije in opozicije oziroma njihov način političnega delovanja?
10: Ne, menim, da se to ne bo zgodilo. Ti referendumi bodo kmalu pozabljeni. Bi pa dejal tako, da so pokazali še nekaj drugega in sicer, da imamo še vedno zelo veliko polarizacijo družbi. Volilno telo je razdeljeno približno pol-pol. To se vidi po mojem predvsem pri referendumu o RTV Slovenija, ki ga sam nekako dojemam, da so ga volivci najbolj razumeli kot referendum o tem, ali si lev ali si desen. In ob tako veliki polarizaciji v resnici politiki, ki je na oblasti ali v opoziciji, ampak zaseda izvoljeno mesto v državnem zboru, je sporočilo tudi to, da ni potrebno ničesar spremeniti. Namreč polarizacija ohranja trenuten status quo, trenutno stanje, iz katerega se tako vladajoča kot opozicijska politika trenutno napaja.
9: Če mogoče podrobneje pogledava zakonodajni referendum o parlamentarni preiskavi, ki volivci so novelo zakona zavrnili, kaj je po vašem mnenju odločilo k temu in kakšne politične posledice bi to lahko imelo?
10: Poglejte, k temu sem že povedal, po mojem mnenju odločilo to, da vladna stran, ki je ta zakon predlagala, ni znala prepričljivo povedati, zakaj bi bilo potrebno nekatere varovalke, ki jih je zakonodaja sprejeta v prejšnjem sklicu državnega zbora uvedla, zakaj bi bilo potrebno odpraviti. Ker na to ni ponudila nikakršnega prepričljivega odgovora, sem prepričan, da bodo tudi raziskave, če se bodo zgodile po referendumu, pokazale, da je tudi del desnega volilnega telesa, tudi celo del mlajšega desnega volilnega telesa tukaj glasoval proti. Namreč, kot sem že rekel, voljivkam, voljivcem je potrebno predstaviti prepričljive argumente. Ti so v tej kampanji umanjkali. Koalicija se je očitno zanašala na to, da bo z dodatnimi 3 posvetovalnimi referendumi, ki ne odloča ničemer, volilno telo nekako čustveno speljala na svojo stran, vendar i to ni uspelo in rezultat je tak, kot je. Skratka, sporočilo je, ne podcenjujte voljivk in voljivcev, ker se vam to lahko na koncu maščuje.
9: Vseeno se mogoče dotakniva še referenduma, ki je bil najbolj različen med volivci. Precejšna večina je namreč podprla pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom. Ali menite, da volivci s tem zahtevajo drugačno razumevanje socialne države?
10: Ne, menim, da ne. Menim, da se tukaj zgolj kaže predvsem karakteristika nas Slovencev, ki, če rečem zelo poenostavljeno, celo malce grdo, ne maramo lenuhov in da so v tem referendumu videli referendum proti lenuhom. In to so tudi sporočili. Je pa s temi posvetovalnimi referendumi tako. Ne? Tukaj gre za neka načelna splošna vprašanja, na mizi ni še nikakršnih rešitev in do teh načelnih vprašanj se lahko voljivci opredelijo tako ali drugače. To smo ne nazadnje videli v prejšnjem sklicu pri referendumu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Ko je šlo za posvetovalni referendum, za vprašanje se je večina odločila, da to podpira. Ko pa so prišle na mizo konkretne zakonske rešitve, pa je večina presodila, da taka rešitev ni ustrezna. Skratka, to ne pove ničesar. In če sem že omenil referendum o prostovoljnem končanju življenja, žal se trenutna koalicija ni nič naučila od Golobove vlade. Namreč, tudi Golobova vlada je takrat, da bi izboljšala svoj rezultat na evropskih volitvah, uvedla 3 posvetovalne referendume in kaj se je zgodilo? Desna stran je zgodovinsko slavila z 5 evropskimi poslanci proti 4. In sedaj se je zgodilo enako. Trenutna koalicija Janeza Janše je, da bi dobila referendum, da bi si pomagala, uvedla 3 posvetovalne referendume s čustveno nabito osebino in ta ključni referendum, ki je dejansko odločil zakonodaji, na koncu izgubila.
9: Ali karkoli napovedujete za naslednji četvorček referendumov, kaj bi se lahko zgodilo?
10: Ja, poglejte, bojim se, da se bo ta zadeva nadaljevala, namreč naslednji referendum je za to koalicijo resnično pomemben. Predvsem pomemben zato, ker blokira kar 10 zakonov, tudi davčni. Zakoni so med njimi, ki se nanašajo na tiste predvolilne obljube, ki jih je ta koalicija v resnici svojim voljivkam in voljivcem obljubila. In glede na ta razplet, me osebno ne bo presenetilo, če bo koalicija izgubila tudi referendum o interventnem zakonu. Sam sem namreč že v začetku kritiziral, da so se tega lotili nekako rokohitrsko in nerodno, se zdaj znašli v neki referendumski pasti in po tej referendumski nedelji, ki je dal rezultat 2-2, ocenjujem, da je možnost, da izgubijo interventni zakon, precej velika. Če se pa to zgodi, potem pa, ne, sploh ker ustavno sodišče ni razrešilo vprašanja, kaj se zgodi v primeru, če je na referendumu kot omnibus zakon zavrnjeno tudi nekateri zakoni za davčnega področja in če vlada slučajno iz tega področja ne bi smela sprejemati še eno leto dodatnih sprememb, bi pomenilo, da bi vlada prišla v polovico mandata, ko ne bi voljivkam in voljivcem dostavila še ničesar, torej ne bi dostavila zaradi česar so voljivkam in voljivci izvolili in s tem bi imela vlada resne težave.
9: Za konec se dotakniva še koalicijskega dogajanja, namreč sinoči je tudi odmevala novica, da izstopa iz demokratov poslanka Teja Košir, ki bo sedaj delovala kot nepovezana poslanka. Napoveduje sicer, da bo spoštovala koalicijske zaveze. Vaš pogled na to dogajanje?
10: Ja, poglejte, ta pogled, to je v bistvu se vleče že od volitev, namreč moja cena je bila že takrat, da so demokrati narobe ocenili, kdo so v resnici njihovi voljivke in voljivci. Ne. Namreč, če pogledate, trenutna vodja poslanske skupine za vlada Ušaj je kandidirala v volilni enoti Kran 3, ki velja na Gorenjskem za drugo najbolj desno volilno enoto, najbolj desna sicer Škofja Loka 2, ampak tam nobena druga stranka desna razen SDS-a nima šans, ker SDS pobere praktično celoten desni bazen. Ne. Ampak v parlament je prišla poslanka iz Jesenic 2, ki velja za zmerno levi okraj. Torej, tukaj najprej kaže, da so demokrati napačno ocenili svojo volilno telo, kar se po moji oceni zgodilo tudi zdaj pri tej referendumski kampanji. Če pogledate, kar so namerile ankete, imajo med koalicijskimi strankami demokrati najbolj raznobarno volilno telo. In posledica tega se da je tale, ne, da so tudi Logar zaradi te slabe ocene ni bil izvoljen in zdaj problem imajo demokrati v tem, da nimajo v državnem zboru nobenega, se pravi starega poslanca, ki je bil veš te obrti. In tukaj bodo imeli zdaj težavo, ko se bo Teja Košir vrnila v državni zbor,

0: zaveze. Ampak težava je to, da vsaka poslanska skupina, predvsem nova poslanska skupina, potrebuje poslanca, ki zna in zmore poslansko skupino držati skupaj.
1: S političnim komentatorjem Petrom Gregorčičem se je pogovarjal Rok Mihevc.
2: Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
3: To jesen bosta Primorsko znova preplavljali slovenska beseda in pesem, ki bosta prišli z avstrijske Koroške. Nocoj se začenjajo že 22. Koroški kulturni dnevi na Primorskem. Izjemni niz dogodkov, ki že od leta 1983 neutrudno gradi kulturne mostove med zamejskimi Slovenci v Avstriji in Italiji, tokrat prinaša bogat prerez sodobne koroške ustvarjalnosti rojakom v Kanalski dolini, na Goriškem in Tržaškem. Nocoj bo v Peterlinovi dvorani v Trstu odprtje razstave Mire Blažej in recital Rad bi bil s teboj. Potem pa se bodo do 29. oktobra zvrstili še recital Srečko in jaz, lutkovna predstava Pika po našem, srečanje mladinskih glasbenih šol, predstavitev publikacij in politična okrogla miza. V soboto 24. oktobra bo v Ovči vasi Sveta Maša, pri kateri bo sodeloval cerkveni pevski zbor iz Loč. Koroške kulturne dneve so oblikujejo Krščanska kulturna zveza iz Celovca, Slovenska prosveta iz Trsta, Zveza slovenske katoliške prosvete iz Gorice, Združenje Don Mario Černet iz Ovče vasi in Slovensko kulturno središče Planika iz Ukov.
2: Kultura.
4: Danes bomo v Minutah za kulturo govorili z najbolj plodovitim slovenskim pisateljem, magistrom Ivanom Sivcem, ki je prav v tem času izdal svojo jubilejno 200. knjigo. Danes to ne bo pogovor o tej knjigi, ampak nasplošno o pisanju, o besedah, o branju, o bralcih, temah in še čem. Magister Ivan Sivec, lepo zdrav.
5: Ja, lepo pozdravljeni tudi vi, gospod Jože, in pa vsi poslušalci Radia Ognjišče.
4: Pa bi se kar navezal na to 200. knjigo, kaj vam osebno pomeni izid te knjige, oziroma ko pomislite na svojo prvo knjigo, kaj se je od takrat spremenilo v vašem odnosu do pisanja in kaj je ostalo enako?
5: Ja, pri meni, a pa tudi pri nas doma je bila knjiga vedno vrednota. Mi smo bili ves čas naroščeni na Mohorjevo družbo, na knjige in pa na Slovenčevo knjižnico in se je ves čas bralo, veliko bralo, posebno oče je zelo rad bral. In lahko povem anekdoto. Nekoč oče prebiral eno povest, zunaj je bilo pa, v bistvu se je pa pripravljalo na urje, ne? In je rekla mama, ja dej Andrej hitro pospravi tole seno, ker na Krvalcu in za Krvalca so že črni oblaki. Je oče rekel, bom, Mici, takoj sem, da vidim tole, kako se vse skupaj končalo v povesti. Mama prija čez par minut noter, a veš, da so že prve kaplje pade, dej hitro pet vam pa pospravi to seno. Oče rekel, se bom, samo me zanima, a sta se poročila ali kaj je, a sta se razšla. Mama prija čez 10 minut noter je rekla, oh Marija, je že dež, to se ono pokril, je vse mokro, a ta oče pa rekel prav, oh Mici, veš kako je lepo, poročila sta se, srečen konc je. Ker pomeni, da mu je veliko pomenilo to branje in tudi meni poznaje, pa tudi bratu Cirilu in knjiga je bila v bistvu zmeraj tam pod bohkovim kotom, da tako rečem, in smo posebno v zimskih večerih smo veliko brali, pa tudi med letom, tako da ko sem sam izdal prvo knjigo, to je bilo pa leta 72, prej je pa to izhajalo v podlisku, ne, sem bil presrečen, zdaj sem pa del nečesa, nekako je eno samozavesen dobil, ker sem bil v bistvu še mladenič, tako rekoč, in sem takrat mislil, da sem že kar končal to svojo pot, vendar potem sem je pa prav pri založbi, pri Kmečkem glasu, kjer je ta povest šla, Pesem njenih zvonov, to je pa zgodba v bistvu moje domačije, ker je tudi nekoliko nenavadno stvarjalo v tem, da je moj oče je prej bil delavec, je hodil v tovarno na Duplico, Remčeva tovarna so rekli, no in je v bistvu 12 let hodil s kolesom tja delat, potem se moj pa brat smrtno ponesrečil, brat, ki je bil doma na kmetiji. Brat se je pa smrtno ponesrečil na ta način, da je padel z lipe. Bil je pa tik pred poroko z vaško lepotico, tako rečem, in ta vaška lepotica je takrat, ko je ta moj stric padel z lipe, je izgubila

0: um. In je okrog stavala kot Božji otrok in je ob polni luni hodila v našo vaško cerkev in je zvonila. Klicala je svojega ženina k sebi, da bi odšla k poroki, tako se je bledlo. Ne? In mene je ta zgodba zelo presunila in potem sem prav to pesem njenih zvonov, zato je tudi tak naslov, napisal. Poznaje je ta knjiga bila izredno iskana, 12.000 naklade prvič, potem 8.000, 5.000 in celo v zbirki Slovenska povest. Jurčič, Finzgar, Tavčar, Krsnik in na koncu Sivec.
1: In Sivec. Zdaj, če bi zložili vse vaše knjige eno zraven druge, prešteli vse strani, pri teh 200 knjigah bi si jih veliko nabralo.
0: Ja, nekdo mi je celo svetovne to seštej, mislim potem enkrat enzinski večer to tudi naredil. Zdaj smo tam na 7000, nekaj čas, mislim, da 7300, če bi to zložil knjigo eno na drugo, glede na naklado. Udarcev na tipkovnico, sami pisanje je bilo 55 milijonov udarcev, 55 milijonov. Treba pa vedeti, da za vsako knjigo, ko jo pripravljam, je najmanj še toliko pripravil, ali pa še navadno dvakrat več, kar pomeni, tam 100 milijonov udarcev je. Sreč sem še zdrav in prav čudim se, da roke moje še zmeri lepo normalno deluje, da še vedno lahko udarjam po teh tipkah.
1: No, v tolikšnem številu knjig se gotovo nabere tudi veliko nepozabnih srečanj in odkritij. Mogoče katera zgodba ali človek, ki ste ga spoznali v pisanju, vas je zaznamoval in zakaj?
0: Lejte, mene nasploh ljudje navdihujejo. Jaz sem bil bivši novinar in sem hodil veliko po terenu, srečal sem ene 5-6 tisoč ljudi in vsak človek mi je v bistvu nekaj dal, kar rad povem in zato tudi vsakemu človeku svetujem, pojdite med ljudmi, pogovarjajte se, bodite prijazni, vsakdo vam bo povedal tudi kaj lepega. Mi je pa recimo posebno lepo, ko odkrivam te nove, rekel predvsem zgodovinske stvari, recimo zelo veliko mi pomeni karantanija, ustoličevanje, brižinski spomeniki, vse tisto, kar je v bistvu temelj slovenstva. Jaz sem po Koroškem veliko to prehodil, skupaj z doktorjem Šavljem, sva prehodila, vse me je pokazal po dolgi in počes in me moti, da se v tem tako malo ve v šoli, vemo, verjetno, da so brižinski spomeniki nastali. O, recimo, Emi Krški, naši prvi slovenski svetnici, pa se ve zelo malo, zato sem poznaje tudi knjigo napisal. In recimo, taka odkritja, ko človek dobi nekaj na terenu in vidi, da je res, ko sooča recimo različne zgodovinske podatke, ne samo domače, mogoče domačih še najmanj, je več tujih celo, takrat je to eno zadovoljstvo. Zelo sem ponosen na to, da sem odkril v narekovajih prvega slovenskega generala, to je bil Jernej Basaj, to je bil krušni brat Petra Pavla Hlavarja iz Komende, on je bil pa iz Vopolj pri Cerkljah, on je v vojni krajini v bistvu šel od čisto navadnega vojaka pa do generala. In če gledate slovenske enciklopedije, Jernej Basaj, bo so napisane tri vrstice, to je vse. Jaz sem pa skupaj s pomočjo teh rodoslovcev, Lampreta, predvsem pa mojega dobrega prijatelja Miha Šimca, ki predava na teološki fakulteti, prišel do dobrih podatkov, potem je šel na Dunaj v arhive, prebrskal vse podol in počes. In ta čudoviti moj prijatelj Miha je našel v arhivu celo pismo oziroma prošnjo, ko je ta Basaj pisal Mariji Tereziji, da bi ga povišala oziroma, da bi mu dala naziv, plemiški naziv. In tam noter je napisan celoten življenjepis. In, veste, in potem, ko sem jaz to šel na teren in to soočil še z drugimi podatki in napisal potem knjigo o njem, to je eno posebno zadovoljstvo. Pričakoval sem, da bo odziv zgodovinarjev večji, pa niti ni bil, ampak važno je, da smo mi vsi trije to odkrili in pomembno je, da je knjiga izšla in pomembno je tudi za poznejšo zgodovino, da to lahko nekdo prebere.
1: Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, to je bil pogovor s pisateljem magistrom Ivanom Sivcem ob jubileju ob 200. izdani knjigi.
0: Hvala lepa, mislim, da bo še kakšna knjiga išla. Trenutno sem zdrav in mislim, da tam gor zgoraj kar lepo gledajo name, kar me še posebej veseli.
1: Pogovor sem pripravil Jože Bartol.
2: Zvečer se jasni tudi v notranjosti, na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja, po noči pa se bo razjasnilo povsod in na Primorskem bo burja še nekoliko oslabela. Proti jutru bo po nekaterih nižinah nastala megla, najnižje jutranje temperature pa bodo od 0 do 6, na Primorskem okoli 10 stopinj Celzija. Jutri čez dan bo nato pretežno jasno, dopoldne bo po nižinah še nekaj megle. Ponekod na Primorskem bo čez dan še pihala šibka burja, ki bo zvečer večinoma ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem pa ob šibki burji okoli 20 stopinj Celzija. In kaj pravijo obeti? V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v dopoldanskem času in v severnih krajih. V četrtek bo dokaj sončno s koprenasto oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno, v petek bo sončno z jutranjo meglo po nižinah, na Primorskem pa bo zapihala šibka burja. Vremenski podatki za Slovenijo ob 18. uri, Ljubljana jasno 13, prav tako Maribor, Črnomelj in Lendava 13 stopinj Celzija, Koper 16, Novo mesto jasno 12 stopinj, Celje, Ilirska Bistrica, Trebnje, Metlika, Litija, Velenje, Kranj, Ravne na Koroškem, Ptuj, Rogaška Slatina in Podčetrtek 12 stopinj Celzija, Murska Sobota zmerno oblačno 14, Bovec 14, Nova Gorica 17, Tolmin in Ajdovščina 15, Postojna in Slovengradec jasno 11 in tudi Logatec, Idrija ter Hrastnik 11 stopinj Celzija. Vrhnika, Gorenja vas, Slovenske Konjice 10 stopinj, Kočevje, Rateče, Mežica in Pohorje 9 stopinj, Gornji Grad 8, Lisca jasno 7, Babno Polje 7, Jezersko 6, Kredarica v oblakih in Megla minus 3 stopinje Celzija. Na gorenjski avtocesti je še vedno zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je 2 km. Drugih večjih posebnosti ni, vozite pa previdno tam, kjer potekajo cestna dela, pa srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Meta Potočnik, tehnična izvedba Boštjan Smole, brala sem Slavi Košir, ura pa je zdaj 18:30.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

No, ne vem, kako je z zvezdami tam zunaj, tukaj v studiu jih ni videti, ura pa je zdaj 18:34 minut, tako da je večer tukaj in s tem tudi večerni program na Radiu Ognjišče. Ob 18:50 boste prisluhnili rubriki Svetnik dneva, danes je to Maksimilijan Celjski. Ob 19. uri pa se bo začel prenos svete maše iz cerkve Marijinega vznanjenja Frančiškanske cerkve v Ljubljani. Sledile bodo novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan, ob 20. pa oddaja Prijatelji Radia Ognjišče. Saj veste, ponedeljek je in danes se oddaje lahko veselite zlasti ljubitelji narodno-zabavne glasbe, kajti lahko si boste izbrali kakšno narodno-zabavno vižo po svojem okusu, tako da pokličete in se pogovorite z voditeljem na našem radiju v tej oddaji. V drugem delu oddaje pa boste slišali predstavitev adventnega romanja v Budimpešto. Ta bo od 18. do 20. decembra. Program je že objavljen na naši spletni strani. Več in bolj podrobno pa boste izvedeli tudi v oddaji Prijatelji Radia Ognjišče ob 20. Ostanite v naši družbi.

0: V globinah se s škofom dr. Jurijem Bizjakom podajamo po poti preroka Jeremija. Kdo je bil, kakšno je bilo njegovo poslanstvo in kaj pomenijo njegove prilike o mandljevi veji, lončarju, nakupu njive in obljubi nove zaveze. Tudi sanje imajo svoje mesto v 23. poglavju knjige, kjer Bog kritizira lažne preroke.
1: Imamo dveh vrst sanje. So sanje, ki jih zjutraj zavržeš. Večkrat omenjene, ne? In so sanje, ki so ljudem usmerile življenje. Odločilno usmerile, ne? Pa bi kdo rekel, ja, kako pa ne vem. Tiste sanje, ki prihajajo z nekim poslanstvom, z nekim namenom, imajo tudi to obvestilo, da je to to.
0: Več pa jutri ob 20. uri. Oddajo si lahko ogledate tudi na YouTube kanalu Radija Ognjišče. Globine.
2: Med korenine vere. Potovanje v staro zavezo s škofom Jurijem.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 12. oktober, Maksimilijan Celjski, škof in mučenec. Ko človek potuje po tej naši lepi domovini, se sprašuje, Bog ve, kako je bilo tod pred 1000, 2000 leti. Kdo je živel v teh krajih? Kakšno je bilo življenje takrat? Na ta vprašanja odgovarja zgodovina. Ta nam pove, da so ozemlje, na katerem danes živimo Slovenci, leta 15 pred Kristusovim rojstvom osvojili Rimljani. Večji del Slovenije je spadal pod provinco ali pokrajino Norik, vzhodni predeli pa pod Panonijo. V rimski dobi so bila na naših tleh znana mesta Petovio, Celeja, Emona, Virunum. V njih so živeli rimski vojaki, uradniki in trgovci, že v zgodnji krščanski dobi pa so bili v teh mestih škofijski sedeži, ker je v njih živelo precej kristjanov. V rimskem mestu Celeja, današnjem Celju, je iz mlade krščanske občine izšel škof Maksimilijan. Njegovo življenje je na podlagi izročila, ki je šlo iz roda v rod, zapisal neznani pisatelj okoli leta 1260. Zanesljivo je dejstvo, da je Maksimilijan živel v drugi polovici 3. stoletja. Ni pa mogoče točno določiti niti letnice njegovega rojstva, niti njegove mučeniške smrti. Gotovo je bilo krščanstvo ukoreninjeno v Celeji že v 3. stoletju. Po pričevanju omenjenega življenjepisca je bil Maksimilijan rojen med letoma 226 in 236 premožnim krščanskim staršem latinskega rodu v Celeji. Od staršev se je sin navzel človeške plemenitosti, ki je podlaga za versko življenje po božji milosti. Ob starših mu je prvi verski pouk nudil duhovnik Oranius. Starše je izgubil še mlad in postal je dedič bogatega imetja, ki ga je razdelil med reveže. Osvobodil je sužnje in poromal v Rim, kjer je bil posvečen v duhovnika. Bil je tako zglednega življenja, da ga je papež Sikst II. Posvetil v škofa in ga poslal oznanjati evangelij v Norik. Po izročilu je svoj prvi škofovski sedež imel v Laureasu, sedanjem Lorhu, ob izlivu Anižev Donavo. Svojim vernikom je bil pravi oče, lajšal je njihove telesne in duhovne stiske in tegobe, iz kraja pa potoval daleč naokoli. Tako je v skrbi za gospodov vinograd preživel 20 let. Besedo odrešenja je prišel oznanjati tudi v svoje rojstno mesto. Rimski sodnik, nosilec cesarske oblasti, ga je nagovarjal, naj se odpove Kristusu in naj se pokloni državnim bogovom. Prigovarjal mu je, naj prižge kadilo v čast vojnemu bogu Marsu. Toda škof Maksimilijan se za njegove besede ni zmenil. Ko ni dosegel ničesar, zlepa je skušal Maksimilijana omajati z grožnjami. Vem, komu sem veroval, je za apostolom Pavlom ustrajal junaški škof. Sodnik ga je obsodil na smrt z obglavljanjem. To se je zgodilo najverjetneje okoli leta 305, pod Dioklecijanovim preganjanjem. Stara legenda pripoveduje, da je na kraju, kjer je svetnikova glava padla na tla, začel izvirati studenec zdravilno močjo. Njegovo truplo so kristjani pokopali ob mestnem obzidju, na kraju, kjer je še danes cerkvica svetega Maksimilijana. Celjski grofje so tej cerkvici podelili tudi nekaj okoliškega zemljišča.

Ura je 19 in začenjamo prenos svete maše, v katerem bomo povezani z občestvom zbranim v cerkvi Marijinega oznanjenja Frančiškanski cerkvi v Ljubljani. Sveto mašo bo daroval pater Pavle Jakob, pel bo Gorazd Ambrožič, na orgle bo igrala Anja Žižek. Drage poslušalke in dragi poslušalci, vabljeni k sodelovanju pri prenosu svete maše.

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Milost in mir Boga, Očeta, ljubezen Jezusa Kristusa in občestvo Svetega Duha ne bo z vami vsemi. Sveto mašo bomo darovali za pokojnega očeta Florijana. Danes pogoduje sveti Maksimilijan Celski škof. Bil je škof v takratni rimski Celeji. Leta 305. naj bi bil mučen, zato ker ni hotel darovati bogovom Rimljanov. Pred smrtjo je dejal, vem, komu sem veroval in ostal zvest. Tudi mi vemo, komu verujemo, sedaj stojimo pri njegovem oltarju na začetku maše, zato tudi z zaupanjem lahko izročamo svoje napake, grehe in slabosti, jih obžalujemo in ga prosimo za odpuščanje. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zdo prosim sveto devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

0: Molimo. O Bog, mučeniška zmaga svetega Maksimilijana Celjskega razsvetljuje in poveličuje tvojo cerkev. Hodil je za Gospodom v trpljenju, mi pa naj ga gremo za njim in pridemo v večno življenje. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj občestvo Svetega Duha, živi in kraljuje vekomaj.
1: Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom. Pavel, služabnik Jezusa Kristusa, poklican apostol, odbran za Božjo blagovest, ki jo je Bog napovedal po svojih prerokih v svetih pismih o svojem Sinu, našem Gospodu Jezusu Kristusu, ki je po telesu rojen iz Davidovega rodu, po duhu svetosti pa določen za mogočnega Božjega Sina po vstajenju mrtvih, po njem smo prejeli milost in apostolstvo, da bi bili za njegovo ime veri poslušni vsi narodi, med katerimi ste tudi vi poklicani po Jezusu Kristusu. Vsem, ki so v Rimu, Bogu ljubim, po poklicu svetim, milost vam in mir od Boga našega Očeta in Gospoda Jezusa Kristusa. To je Božja beseda.

Господ с вами. Из Святого Евангелия по Луку. Слава Тебе, Господ. Тисти час я зачел Иисус говорить избранным множицам. Та род є худобен род. Хоче иметь знамение, па се му не бо дало друго знамение, какор Йоново знамение. Какор є бил намреч Йона знамение за Нинивляне, тако бо туди син человеков за та род. Кралица з юга бо об содби устала з можми тега роду in jih obsodila, zakaj prišla je z konca sveta, da bi slišala Salomonovo modrost. In glejte, več ko Salomon je tukaj. Ninivljani bodo ob sodbi ustali s tem rodom in ga obsodili. Zakaj spokorili so se na Jonovo pridigo? In glejte, več, kakor Jona je prišel. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Če prebiramo evangelij, potem lahko ugotovimo, da je Jezus delal mnoge čudeže. Na vseh straneh je opisano, kako je ozdravljal bolne, slepe, kruljave, gluhe, neme, gobavce, kako je pomnožil kruh, kako je hodil po morju, umiril vihar, obujal mrtve in na koncu celo vstal od mrtvih. Toda vsi ti čudeži, ki jih je Jezus delal in so jih vsi poznali, njegovi rojaki, zlasti pa so zanje vedeli farizeji in saduceji, niso prepričali teh njegovih nasprotnikov, da bi mu verovali in verjeli, da je dejansko on tisti obljubljeni Mesija. Kajti imeli so svojo zamisel Mesija, kakšen mora biti in kaj mora početi. Jezus bi moral zbrati mogočno vojsko, izgnati Rimljane, ustvariti veliko kraljestvo, pred katerim bi trepetali okoliški narodi, iz vrst farizejo in saducejo pa izbrati svoje ministre. Potem pa bi verjeli, da je to tisti obljubljeni Mesija in da se z njim izpolnjujejo obljube. Ker tega ni počel, so ga zavrnili, mu niso verjeli. A Jezus ni hotel biti niti politični, niti vojaški Mesija, niti kakšen krušni Mesija, ki bi jih reševal ekonomskih stisk. Jezus je preprosto delal to, kar mu je naročil Oče. On je pričeval za Božje kraljestvo. Hoteli so od njega znamenje. A dobili so toliko znamenj, a nobeno znamenje za njih ni bilo ta pravo. Vemo, če nekdo trmasto vztraja v nečem, kaj in kako mora biti, potem nobena druga stvar ne velja in ni vredna, ker bo samo to dobro in resnično. Taka trma človeka velikokrat bi lahko rekli paralizira, da ne pride do resnice, da ne pride do spremembe. Takšen človek umre v svojem krču, v svojih verigah napačnega prepričanja. Jezus noče ljudi siliti ali jih prisiliti za to, da bi ga priznali za Mesija.
Gotovo lahko rečemo, Jezus je dal toliko znamenj, da je vsak, ki je hotel verovati, ob njih lahko veroval in ga sprejel za Mesija. A nikoli ni hotel ukinjati svobodne volje tudi ne njegovih nasprotnikov. Zato je omejil svoja znamenja in tudi omejil to, pred kom in kako jih je delal. Vse vemo, kako je hotel Herod, da mu naredi znamenje, čudež, pa je Jezus molčal in ga odklonil. Jezus je vedel, tisti, ki je trmast, tisti, ki ima svojo zamisel, kaj in kako mora delati Bog, ne bo verjel tudi, če kdo od mrtvih vstane. Tudi danes mnogi ljudje hočejo imeti znamenje za to, da bi verovali. Ali preveč tudi verni mnogi hlastajo po znamenjih. Begajo od kraja do kraja, od neke romarske poti do druge, od enega prikazovanja do drugega, od enega človeka, ki ima kakšna znamenja ali razodetja do drugega in se nikjer ne umirijo. Kdor misli, da lahko čudeži ustvarijo v njem vero, se presneto moti. Šele takrat, ko človek začne verovati, bo tudi videl čudeže in jih prepoznal. Vera ne more nadomestiti čudežev in ne čudeži vere. Za vero niso potrebne znamenja in čudeži. Vero je potrebno zaupanje v Kristusa. Je potrebna odprtost. Je potrebna notranja svoboda, da ne določam jaz, kako in kaj mora storiti Bog, da bom vanj veroval. Ampak da sem odprt in sprejemam Božje delo tako, kot je. To je, če kdor tega ne počne, pravi danes evangelij, hudoben rod. Ni toliko mislil hudoben v smislu hudobca, ampak hudoben rod v smislu nespametnega rodu. Vidimo, koliko smo ljudje nespametni, tudi danes mnogi nespametno ravnajo. Včasih vidimo, kakšen trka na les, zato da bi se zagotovil srečo ali pa se izognil nečemu slabemu. Najraje potrka na prsa, pa pokliče Boga za varstvo. Kakšen objema drevo, da bi si dobil pozitivno energijo, ali ni lepše objeti

0: Jezus nam govori, naj ravnamo pametno, da ne bomo nespametni. Ne ravnamo modro, pa bomo videli čudeže. Glede tudi v naravi, koliko čudeža nam Bog daje. Vse zdaj v teh dneh seme na njivo, pa boš videl poleti potem iz tega semena, iz tega žitnega zrna, 100 zrn v klasu. Kakšen čudež je to, ki ga je Bog dal v naravo. Vsej majhen želod, centimeter in pol velik, pa boš čez leta videl mogočen hrast. Kakšen čudež je to, ki ga je Bog dal v naravo in zakone. Človeka, ki je jezen in se huduje, nasmej se mu, pa boš videl, kakšen čudež se zgodi na njegovem obrazu, da ti bo navrnil na smeh. Človeka, ki te sovraži, ki te razjezil, odpusti mu, pa boš iz zveri, ki časih jezi pred tabo, naredil prijatelja. Kako malo je potrebno za takšne čudeže, da se godijo v našem življenju. A zanje je potrebna velikodušnost, pa tudi vera, da Bog sodeluje z nami in po nas lahko dela takšna znamenja, da bojo tudi drugi lahko verovali, ker bojo izkusili Božjo ljubezen in hkrati tudi našo ljubezen z njo. Amen.
1: Bratje in sestre, Gospod nad nami nikoli ne obupa, vedno nam podarja svojo milost, da bi se spreobrnili. Zaupanjem ga prosimo.
2: Blagoslavljaj delo misionarjev, da bo zavzetostjo pričevali zate.
3: Prosimo, da usliši nas.
2: Odpiraj državne voditelje, da si bodo prizadevali za gradnjo pravičnejše družbe.
3: Prosimo, te usliši nas.
2: Ne vdihuj kristjane, da bomo vsem znamenje tvoje ljubezni.
3: Prosimo, te usliši nas.
2: Bodi blizu vsem, ki se bojijo prihodnosti, da bodo še bolj zaupali v tvojo pomoč.
3: Prosimo, te usliši nas.
2: Usmili se naših pokojnih sorodnikov in prijateljev, da bodo v tebi našli svoj mir.
3: Prosimo, te usliši nas.
1: Jezus, naš Bog, sprejmi in usliši te naše prošnje in nam pomagaj zvesto hoditi za teboj, ki živiš in kraljuješ vekomaj.

Molimo, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme našo skupno daritev. Naj sprejme Gospod daritev z mojih rok, hvalo in čast svojemu imenu, blago tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Gospod Bog, na god svetega mučenca Maksimiljana Celjskega opravljamo Tvojemu veličastvu spravno in hvalno daritev. Sprejmi jo, odpusti nam grehe in nas pripelji k sebi, kjer se Ti bomo večno zahvaljevali po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi, da se Ti zahvaljujemo, res je pravično, da Tebe, sveti Oče, slavimo. Tvoj sveti mučenec Maksimilijan je po Kristusovem zgledu prelil svojo kri v slavo Tvojega imena in tako razodel čudovito delo Tvoje milosti. V človeški nemoči kažeš svojo Božjo moč in slabotne sile krepi za junaško pričevanje po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Zato Te združeni z angeli v nebesih na zemlji vedno slavimo in Tvojemu veličastvu nenehno kličemo. Svet, svet, svet si Ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja Tvoje slave. Hozana na višavah, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

Svätý Otče, spominjamo se Kristusove smrti in ustajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu, spopolni jo v ljubezni, skupaj z našim papežem Leonom, našim nadškofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se pokojnega očeta Florijana, ki si ga vsega sveta poklical k sebi. S krstom si ga pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi ustane v večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upeljno stajenje, in vseh ljudi, ki so mrli tvoji milosti, daj jim gledati tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da mo večnem življenju skupaj z Božjo materjo, Devico Marijo, z apostoli, svetim Frančiškom, sveto Klaro, svetim Jožefom, svetim Maksimilijanom in vsemi svetimi, ki so živeli tvoje ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolgi, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in varuj nas vsakega nemira, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, Tvoja je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve, utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodo, mir bodi vedno z vami. Mir s vami.

Glejte, jak nebožje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Gospod se nam daje v hrano za večno življenje.

Molimo. Nebeški Oče, na današnji praznik svetega Maksimiljana Celskega smo v veselju prijeli Tvoje darove. S to nebeško gostijo oznanjamo smrt Tvojega Sina. Naj bomo vredni živeti z mučenci v njegovi slavi, po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami. Naj vas blagoslovi vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Želim vam lep večer in ostanimo v miru. Bogu hvala.

Sveto mašo smo prenašali iz cerkve Marijinega oznanjenja Frančiškanske cerkve v Ljubljani. Daroval jo je pater Pavle Jakob, pel je Gorazd Ambrožič in na orgle je igrala Anja Žižek. Za tehnični prenos svete maše je poskrbel Boštjan Smole. Drage poslušalke in dragi poslušalci, hvala za vašo pozornost, za spremljanje in sodelovanje pri prenosu svete maše. Želimo vam lep večer še naprej.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Direktor tiskovnega urada Svetega sedeža Mateo Bruni je sporočil časovni načrt bivanja Leona 14. v bolnišnici zaradi operacije odstranitve vozliča oziroma nodula iz pljuč. Papežev program in vsi načrti za srečanje Amoris Laetitia v Vatikanu so se spremenili. Oči sveta, ki so bile včeraj opoldne uprte v okno apostolske palače, bodo jutri 13. oktobra uprte v bolnišnico Gemelli, kjer bo papež Leon 14. pozno dopoldne sprejet zaradi operacije, ki jo je napovedal med molitvijo Angel Gospodov, vozliča oziroma nodula iz njegovih pljuč. Nodul so odkrili med nedavnimi pregledi, kot je včeraj izjavil Leon sam. Gre za rutinske preglede, je pojasnil direktor tiskovnega urada Svetega sedeža na vprašanje številnih novinarjev o papeževem zdravju. Informacije vatikanskega tiskovnega predstavnika včeraj glede pričakovanega pooperativnega okrevanja približno teden dni ostaja veljavna. Leon 14., ki od včeraj prejema sporočila dobre želja cerkva in političnih oblasti z vseh pet celin, je danes dopoldan opravil vse načrtovane audience, vendar pa se 10 let po objavi Amoris Laetitia ne bo udeležil popodanskega srečanja v dvorani Pavla VI. Na splošno delovanje in poznejše okrevanje pomenita spremembe tudi v načinu, kako si predstavljamo razvoj našega srečanja, je na tiskovni konferenci Svetega sedeža pojasnil pater Giacomo Costa, odgovoren za metodologijo srečanja in svetovalec generalnega tajništva sinode. Ena od teh sprememb je maša, ki bo v sredo 14. oktobra na trgu Svetega Petra z vsemi udeleženci dogodka, poglavarji vzhodnih cerkva, predsedniki škofovskih konferenc, pari in strokovnjaki. Seveda papež ne bo vodil slovesnosti, ampak se je sam odločil, da jo bo zaupal kardinalu Luisu Antoniju Tagleju, nedavno izvoljenemu dekanu kardinalskega zbora. Med mašo bomo še posebej molili za zdravje svetega očeta, kakor tudi za družine, je dejal pater Costa. Drug nov razvoj dogodkov se nanaša na zbirno poročilo, ki naj bi bilo pripravljeno ob koncu srečanja. Papež je nadaljeval jezuit in želel poslušati in povedati svoje mnenje, zato je prosil tudi, da poročilo ne bi bilo objavljeno, ker bi ga rad poslušal in povedal svoje mnenje. Leon 14. si zato pridržuje pravico, da prejme dokument in ko bo odpuščen iz bolnišnice, da tudi sam vzame nazaj gradivo in pove svoje mnenje. Mislim, je pripomnil pater Costa, da je njegova želja po poslušanju lepa, da srečanje ne bi minilo tako mimo, da bi imel priložnost povedati besedo o podporo prizadevanja celotne cerkve.
2: Potem, ko je sveti oče po nedeljski opoldanski molitvi 11. oktobra povedal, da bo šel v prihodnjih dneh na operacijo pljuč, v Vatikan z vsega sveta prihajajo sporočila bližine in molitve zanj. Italijanski predsednik Sergio Mattarella je zapisal, da je ves italijanski narod papeževo sporočilo med molitvijo angelovega češčenja sprejel zganjenostjo in sočustvovanjem. Svetemu očetu je namenil naslednje besede. Ob vaši hospitalizaciji v prihodnjih dneh naj vas dosežejo topli pozdravi vseh Italijanov, ki vam jih posredujem ter pridružujem svoje osebne. Italijanski narod vam je blizu in vam izraža svojo naklonjenost. Poleg molitev katoliških vernikov boste lahko računali tudi na sočutne misli številnih oseb, tako v Italiji kot po vsem svetu, ne glede na to, če so verni ali ne. Vaši svetosti ponovno izrekam najiskrenejše želje za mirno okrevanje ter hitro in popolno ozdravljenje, je sklenil sporočilo predsednik Mattarella. V imenu italijanske škofovske konference je svetemu očetu pisal njen predsednik kardinal Matteo Zuppi in zagotovil, da se ga bodo verniki v tem času še posebej spominjali pri svetih mašah in molitvah skupnosti. Skupaj z vsemi cerkvami v Italiji smo v teh občutljivih trenutkih združeni s svetim očetom. Blizu smo mu ter ga izročamo Gospodu in Devici Mariji, rešiteljici rimskega ljudstva, je zapisal kardinal ter se papežu zahvalil za preprostost in zaupanje, s katerima nas je vključil v to preizkušnjo. Smo ena družina. Sveti oče, niste sami. Spremljamo vas svojo molitvijo in naklonjenostjo v prošnji, da bo operacija uspešna in da vam Gospod podari vedrino in moč, je sklenil sporočilo predsednik italijanske škofovske konference. Svojo bližino in molitev svetemu očetu je zagotovila tudi rimska škofija. Papeža izroča Mariji, rešiteljici rimskega ljudstva, zaupajoč v njeno pomoč in materinsko zaščito. Tudi škofje iz Združenih držav Amerike se vernikom in vsem ljudem dobre volje pridružujejo v molitvi za zdravje svetega očeta. Predsednik škofovske konference je zapisal, naj roko kirurgov papeža Leona vodi Božji zdravnik Jezus Kristus, ter vernike povabil, naj si vzamejo čas in zmolijo za papeža in njegovo zdravniško ekipo. Tudi države, ki prihodnji mesec pričakujejo obisk svetega očeta, so mu izrazile svojo bližino. Urugvajska škofovska konferenca je objavila sporočilo, da zaenkrat glede apostolskega potovanja papeža Leona 14. v Urugvaj, ki je napovedano med 6. in 8. novembrom, niso predvidene nobene spremembe. Tamkajšnja katoliška skupnost je povezana v molitvi za svetega očeta, v prošnji za uspešno operacijo in hitro okrevanje. Medtem pa z upanjem nadaljujejo s pripravami, da ga bodo sprejeli v Urugvaju in skupaj doživeli veliko veselje. Argentinska škofovska konferenca vabi Božje ljudstvo, naj se poveže v posebni molitvi za papeža Leona 14. V prošnji naj mu Gospod podeli moč in mir, ter da bi operacija potekala uspešno in bi čim prej popolnoma okreval. Predsednik perujske škofovske konference pa je vernikom napisal sporočilo z naslovom Povezani v molitvi za zdravje svetega očeta Leona 14. Po njegovih besedah je papež med nedeljsko opoldansko molitvijo z globokim mirom in odkritostjo pred verniki zbranimi na trgu svetega Petra sporočil, da bo v prihodnjih dneh operiran. Ganjeni smo zaradi njegovega pričevanja trdnosti in ponižnosti, s katerima je delil to novico, kar nas takoj poziva k enosti v molitvi. Perujski škofje vabijo vse katoličane in ljudi dobre volje, naj se združijo v molitvi za zdravje svetega očeta, ter naj Boga Gospoda življenja in vir vsega zdravja prosijo, da ga okrepi in mu podeli zdravje, ki ga potrebuje za izpolnjevanje svojega poslanstva.
1: V nedeljo 11. oktobra je papež Leon XIV. Poslal pismo več kot 92-letnemu kardinalu Giovanniu Battisto Reju, zaslužnemu dekanu kardinalskega zbora, o podpovedi službe dekana, ki jo je vodil več kot 6 let in mu izrazil hvaležno zasluženje, ki ga je skazovala vaša eminenca, ki je bila zame in za vse zgledno pričevanje ljubezni do cerkve in do papeža. Prisluhnemo papeževemu pismu. Spoštovani in dragi brat, potem, ko sem sprejel vašo odpoved službe dekana kardinalskega zbora, ki ste jo več kot 6 let odlično vršili, vam želim izraziti svojo hvaležno zasluženje, ki ga je izkazovala vaša eminenca in ki je bila zame in za vse zgledno pričevanje ljubezni do cerkve in do papeža. Že kot na duhovnih ste bili poklicani v službo svetega sedeža in ste prek številnih in občutljivih nalog v rimski kuriji postali zaupanja vreden sodelavec papežev, zlasti svetega Janeza Pavla II., ki vas je hotel imeti za prvega asesorja državnega tajništva, potem za tajnika kongregacije za škofe in nato za substituta državnega tajništva. Ob strani papeža velikega jubileja leta 2000 ste učinkovito vodili in usklajevali številne urade, ki so bili na voljo njegovemu učiteljstvu in njegovemu pastoralnemu poslanstvu. Ga spremljali na vrsti nepozabnih apostolskih potovanj po Italiji in po vsem svetu. V začetku novega tisočletja vas je sveti papež postavil na čelo kongregacije za škofe in vas imenoval za kardinala. Ta dolga pot vam je omogočila, da ste si pridobili izredno poznavanje vesolne cerkve, ki so ga bogatili številni osebni stiki. Mislim, da se ne motim, če rečem, da ste vi, eminenca, bili in ste eden najbolj poznanih in cenjenih služabnikov svetega sedeža. Temu je veliko pripomogel vaš odprt, prisrčen in iskren slog in vaša sposobnost, da ste se z modrostjo in konkretnostjo soočali razmerami in težavami, vedno zvesti nauku cerkve in z veliko ljubeznijo do Petrovega naslednika. V službi dekana kardinalskega zbora je vaš lik postal še bolj viden in številni med Božjim ljudstvom in zunaj njega so cenili vaše duhovniško pričevanje v evharističnih obhajanjih, ki ste jih predsedovali na zadnje ob pogrebu papeža Frančiška. Dragi in spoštovani brat, vsi smo vedno občudovali moč vaše vere in gorečnost v službi. ki sta se tako dobro zlivali z obdarjenostjo z delavnostjo, ki ste jo črpali iz vaših družinskih korenin in iz ljubljene Valka Monike. Geslo pa, ki ste ga izbrali ob škofovskem imenovanju Virtus ex alto, pričuje, kako ste vedno znali prositi za moč in jo sprejemati od Gospoda in njegove milosti. To pa vseh, ki vas poznajo, poglablja spoštovanje in hvaležnost. S temi občutki vam zagotavljam svoj spomin v molitvi. Izročam vas pri prošnji Device Marije in svetega Janeza Krstnika, ter iz svega srca obnavljam svoj blagoslov, ki ga z veseljem razširjam tudi na družinske člane in na vse, ki so vam dragi. Vatikan, 11. oktobra 2026. Leon 14. papež.
2: Ljubezen mora postati cilj, slog in smisel našega življenja, je dejal papež Leon 14. članom krožka svetega Petra, s katerimi se je v ponedeljek 12. oktobra sestal v Vatikanu. Ljubezen naj je vedno vir vaše molitve, duša vašega delovanja in izraz vašega duhovnega žrtvovanja, je dejal sveti oče in spomnil, da društvo Krožek svetega Petra že od leta 1869 v papeževem imenu pomaga številnim ljudem v stiski v mestu Rim. Zagotavlja vsakodnevne obroke, nočitve za brezdomce, bivališča za družine v stiski in druge storitve.
3: È un'opera lodevole che realizza il comandamento del Signore.
2: Gre za hvalevredno delo, ki uresničuje Gospodovo zapoved ljubezni, ki na skrivnem pričakuje plačilo le od Boga. Pomagate oblikovati lepo obličje cerkve, ki pričuje evangelij med ubogimi in zadnjimi, jim je hvaležno dejal papež. V nadaljevanju govora se je navezal na temeljne stebre njihove karizme, kar so molitev, delovanje in žrtvovanje, ter posebej izpostavil ljubezen, ki jih ohranja v popolni harmoniji. Najprej izpostavil molitev, ki je temelj ljubezni.
3: Non è casuale che la prima parola del vostro motto.
2: Ni slučaj, da se prva beseda vašega gesla nanaša na vez z Bogom. Ne moremo dati ničesar razen tistega, kar smo prejeli. Molitev je prav ta od nas, po katerem prejemamo isto ljubezen, katero smo poklicani dajati. Spodbujam vas, da se vedno obračate k Božji besedi in molitvi kot neizčrpnemu viru vaše predanosti. Druga beseda je delovanje, ki kaže na smer, v katero namenjamo od Boga prejeto ljubezen. Molitev namreč postane učinkovita le takrat, kadar je usmerjena k bližnjemu. Karitas, ki prihaja od Svetega Duha, je Božja ljubezen izlita v naša srca. Ljubezen, ki postane zavezanost življenju in služenju. Ta ljubezen mora postati cilj, slog in smisel našega življenja. Tretja os, okoli katere se vrti karizma društva Krožek svetega Petra, je žrtvovanje, ki se nanaša na bistvo ljubezni, se nam kaže, kako naj živimo ravnovesje med molitvijo in delovanjem. Papež je navedel svetega Avguština, ki je trdil, da je resnično žrtvovanje vsako delo, s katerim si prizadevamo, da bi se združili v svetem občestvu z Bogom. Čeprav je žrtvovanje nekaj, kar opravi in daruje človek, gre za božansko stvar.
3: Nell'offerta del vostro tempo, del vostro entusiasmo.
2: Ko darujete svoj čas, svoje navdušenje in tudi svoj trud v korist najmanjših, ste del samega dela Kristusa, ki nas je ljubil in dal svoje življenje za nas. Pridruženi njegovi žrtvi torej ne živimo več mi, ampak Kristus sam živi v nas.
3: Caritas je sempre fonte della vostra preghiera.
2: Ljubezen naj je vedno vir vaše molitve, duša vašega delovanja in izraz vašega duhovnega žrtvovanja, je papež Leon 14. spodbudil zbrane pri audienci ter se jim zahvalil za prispevek, ki ga bodo izročili Petrovemu Navčiču kot znamenje svoje zvestobe in vdanosti svetemu očetu. S tem prispevajo k podpori papeževe karitativnosti v Rimu ter obenem pomagajo apostolskemu sedežu pri njegovem služenju vsej cerkvi. Papež Leon XIV. Je za svojega generalnega vikarja za Vatikan in nadduhovnika Bazilike svetega Petra imenoval nadškofa Vittorija Francesca Violo, dosedanjega tajnika dikasterija za bogoslužje in disciplino zakramentov. Hkrati je postal tudi predsednik uprave Bazilike svetega Petra. Monsignor Viola se je rodil 4. oktobra leta 1965 v italijanskem kraju Biela. Po končani maturi je vstopil v skupnost frančiškanov v Umbriji in obiskoval teološki inštitut v Asiziju. Študij je nato nadaljeval na papeškem liturgičnem inštitutu svetega Anzelma v Rimu, kjer je leta 2000 doktoriral. Od leta 1999 do 2005 je bil gvardijan samostana in bazilike svete Marije Angelske v Asiziju, med letoma 2008 in 2014 pa vodja škofijske Karitas. Predaval je na Teološkem inštitutu v Asiziju, od leta 2000 pa je profesor na Papeškem liturgičnem inštitutu svetega Anzelma v Rimu. 15. oktobra leta 2014 ga je papež Frančišek imenoval za škofa škofije Tortona, posvečenje pa je prejel 7. decembra istega leta v cerkvi svete Marije Angelske. 27. maja leta 2021 je bil imenovan za tajnika dikasterija za bogoslužje in disciplino zakramentov.
0: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: In ura je 20. Prijatelji.
1: Prijatelji.
2: Prijatelji.
1: Prijatelji.

0: prijatelji Radija Ognjišče.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, začenja se naše ponedeljkovo druženje ob glasbi. Tokrat sva z vami tehnik Boštjan Smole in voditelj Matjaž Merljak. In to je večer, ko bomo poslušali vaše polke in valčke oziroma polke in valčke, ki so vam najbolj pri srcu, ob katerih vam najbolj zaigra srce. Ja, v tokratni oddaji seveda tudi spominčica in sveža viža, rubriki, v kateri boste slišali našega Jureta, v zadnjem delu pa bo tudi naš direktor Franci Trstenjak predstavil adventno romanje v Budimpešto, ki bo čez dobra dva meseca od 18. do 20. decembra. Program pa je že objavljen na naši spletni strani radio.ognjisce.si. No, mi bomo zdaj kar lepo začeli ne s kakšno adventno ali zimsko, ampak z jesensko polko ansambla Avsenik. Vas pa vabimo, da primete v roke telefonske slušalke oziroma telefone in odtipkate 01 512 10 00 in si izberete svojo vižo.

0: Ja, tole je bil ansambl Avsenik in pa jesenska polka. Ne boste verjeli, tale polka je išla na albumu Srečno novo leto. Leta 82, ko smo že prej govorili, da še ne bomo odšli k adventu in pa v zimski čas, ampak ja, glasba pač nima meja in ne pozna letnih časov. Vi pa poznate našo številko 01 512 10 00 in pridno kličete in tipkate. Prva je povezavo z našim studijem dobila poslušalka Valerija Skoroške, zraven. Valerija, dober večer.
1: Dober večer.
0: Kako se imate?
1: V redu.
0: V redu. Ja, ste že zakurili pri vas?
1: Ne, zadnji so sicer poskusno kurili, ampak zdaj pa mislim, da ne kurijo, sicer imamo kar toplo v stanovanju, razen po hodnikih je malo hladneje.
0: Aha, aha.
1: Ampak saj bo kmalu 15, pa bomo začeli kuriti.
0: Ja, sicer pa jutri zjutraj bo zelo hladno, ne? Nekaj stopin nad ničlo marsikje, tako da...
1: Ja, je bolj že dan zjutraj, ko sem, ne vem, mislim, da okrog pol petih šla na veci, sem se s telefonom pocvetal, mi je kazal 2 stopinji. Sreča, da sem bodo dejo.
0: Ja, res je. Res je, blagor tistima, ne, ki imajo takole toplo in da se podudajo, da jih ne zeve. Krasno, Valerija, kaj pa bomo lahko slišali po vašem izboru nocoj?
1: Delskega kvinteta, Kranjsko dekle.
0: Odlično, zakaj taka izbira?
1: Ja, vesele polke, da malo lahko plešemo.
0: No, lepo. Naj bo tako, Valerija, kot ste izbrali. Hvala lepa za klic in lepo zdrav na Koroško.
1: Nasvidenje.
0: Srečno nasvidenje. Zraven pa skočimo kar direktno v Postojno. Poslušalka Marjetka, dober večer.
2: Dobro večer.
0: Dober večer. Kako je v Postojni? Tudi že kaj kurite?
2: Momentalno še nekaj, še ni tok, mislim. Je bil lepo, res dopoldne je bil dež, popoldne je bil pa lep sonček.
0: In se je toliko ogrelo, da je prijetno v vašem stanovanju.
2: Ja.
0: Lepo. Kdo sicer skrbi za to, da je pri vas toplo? Vi, mož ali kako?
2: Jaz.
0: Kar vi ste odgovorni za to. Dobro.
2: Ja.
0: Dobro. Tudi za glasbo, kot vidim, boste vi imeli nocoj glavno besedo. Kakšno, katero ste izbrali?
2: Od Roka Žlindra Pogrešam te.
0: Ja, komu to še posebej namenite oziroma imate koga posebej v mislih ob tej skladbi?
2: A veste kaj, pred kratkem sem se preselila na ta konc in pogrešam vse prijatelje, ki sem jih prej imela, ki sem v Zagorju, ki sem tam bila.
0: Aha, čeprav govorica vaša je kaj bolj gorenska ali kakšna?
2: Ljubljanska.
0: Ljubljanska, dobro. Torej iz Ljubljane...
2: Rekmo, da sem v Ljubljani živela 60 let.
0: In potem v Zagorju in zdaj v Postojni, čeprav razumem.
2: Ja.
0: Dobro.
2: Ja, pa, veste, nanesel je tako, da sem se mogla iz Ljubljane izseliti in potem pač, ker dobiš, da je tukaj v Postojni, sem dobila, da je stanovanje za stalno, ne?
0: Ja, je super, Marjetka, da se boste v novem okolju dobro znašli, pridobili nove znance in prijatelje in da bo vse tako, kot si želite.
2: V redu, najlepša hvala.
0: Hvala, pa še kdaj se oglasite po telefonu. Srečno, lepo zdrav Postojno.
2: Srečno.
0: Ja, tako, zdaj pa alpski kvintet in potem še ansambl Roka Žlindre.

0: 20:13 minut je ura, spremljate oddajo Prijatelji radija Ognjišče, v kateri seveda se družimo ob polkah in valčkih, ki jih izbirate vi. In prisluhnemo, kdo je zdaj poklical na 01-512-10-00. Pavla, dober večer.
1: Dober večer.
0: Ja, se slišimo, Pavla?
1: Ja,
2: dober večer.
0: In zdaj sta se oglasili dve Pavli. Ja, odlično. Nič ni narobe, vse je v redu. Na eni liniji je Pavla z Vrzdenca, na drugi pa Pavla z Luč. Tako da, dober večer obema Pavlama. Sta se vidve že kdaj srečali?
2: Ne.
0: Ne, seveda, zdaj le sta se v oddaji Prijatelji radija Ognjišče. Krasno, lepo, da smo skupaj, tako v Lučah kot tudi v Vrzdencu. Pavla iz Vrzdenca, pa morda najprej vas vprašam po glasbeni želji, kaj želite slišati nocoj?
2: Ja, od Rusa na Vrzdencu.
0: Ja, seveda, na Vrzdencu bi si človek lahko mislil, ne, da boste izbrali nekaj, kar vas poveže z vašim krajem, a ne? Vrzdenec nad Horjulom. Je že hladno pri vas, Pavla? Že kaj kurite?
2: Ne še.
0: Še ne. Ste vzdržljivi in se toplo oblečete in gre.
2: Ja, bo pa treba počas, ja.
0: Že razmišljate o tem, ne, da bo potrebno to poskrbiti. Kaj pa pri vas, Pavla, v Lučah? Je že tako hladno, da kaj zakurite?
1: Ne, mi imamo pa tele biomašo.
0: Aha. In potem...
1: Petrol, no, ima zdaj načesa, ne?
0: Ja.
1: Pa on ne kuri, ne, jaz nič čudajka ne kurim, bojšti.
0: Aha.
1: Pol bom, ko bo bolj mrzlo, pol pa bom.
0: Boste pa prižgali, obrnili radiatorje, da bo malo bolj toplo, ne?
1: Ja, pa tak. Tudi celo v kuhni bom malo, še daleč, bo bolj mrzlo.
0: Drži, drži. Pavla, iz Luč, kaj pa ste si vi izbrali za ta večer?
1: Ivana Ruparja, mi smo hriborska mornarica, ki smo hribor doma, vete, bi pa rada tisto.
0: Tako pa, taka poskočna polka je to, ne, da nas bo vse razvedrila in razveselila v tem večeru.
1: Pa bi zaplečala.
0: Ja, tako, drži, tudi to lahko, z veseljem. Torej, Pavla, hvala, torej tako Pavli iz Luč, kot vam Pavla iz Vrzdenca, lep večer obema še naprej želimo. Tako, tole sta bili naši poslušalki Pavli, mi gremo zdaj seveda naprej z ansamblom Toneta Rusa.

0: Tole je bil ansambl Ivana Ruparja, 20 in 23 minut je ura, spremljate Radio Ognišče in oddajo Prijatelji Radija Ognišče. Ja, naši telefoni pridno zvonijo in seveda nekateri boste prišli nocoj na vrsto, nekateri ne. Prisluhnimo pa zdajle, kdo je prišel na vrsto prejšnji teden.
1: Iz prejšnje oddaje.
2: Prejšnjič smo v

0: A in prijatelji Radio Ognjiščem govorili o jeseni, o tem, kaj vse prinaša, če smo je veseli, če bi raje tiste malo toplejše temperature, če bi raje malo hladnejše. Taka za uvod v oktober oddaja je bila.
1: Ja, za me je vsak letni čas po svoje dober, ampak zima tam do minus 5, poletje pa do 25, ne več do 30.
2: Ja, da bi bila lepa jesen, da ne bi bila premrzla, pa da bi taka ostala brez zime, kot je zdaj.
3: Ne, jaz imam rada polet, sonce, ja, vroče. Letos je bilo meni zelo všeč, tale letošnja poletje.
4: Cole se je malo hladilo, jesen je zame najlepši čas. Ja, pravzaprav sem ves v roštah.
0: Kaj je sploh še treba dodati? Le še to, ostanite v Rožicah tudi ta večer, kakšno poskočno si zavrtite in seveda zraven tudi malo zaplešite.

0: Takole ansambl Franca Miheliča, 20 in 28 minut je ura v oddaji Prijatelji Radija Ognjišče, pa zdaj le z nami poslušalka Marija iz Ribnice, torej skoraj da soseda, ne bomo rekli ansambla Franca Miheliča. Marija?
1: Ja, precej, ker sem blizu Sodražice. Ja.
0: Blizu Sodražice, se kdaj srečate?
1: Ribnice, ja.
0: Se kdaj srečate?
1: Ja, se vidimo včasih, se vidite. Ja, se vidimo.
0: No, to je lepo. Kako ste, Marija, sicer v tem večeru?
1: Lepo, lepo, dobro.
0: Imate radi tudi narodno zabavno glasbo, ne?
1: Tudi.
0: Tako, seveda. Različne glasbene zvrsti. Kako je pa pri vas v Ribnici, tudi že kaj hladno, že kaj pripravljate?
1: O ja, pri nas je kar hladno, samo še ne kurmo, no, tako pa spet ni, ne.
0: Tako hudo pa spet ni, se oblečete, pa ne. Boste še malo počakali, da bo bolj
1: tako.
0: Hladno, ne? Ja,
1: tako,
0: pravilno, tako. Pravilno. Kaj pa glasba, Marija, kaj ste izbrali za ta večer?
1: Jaz sem izbrala pa od Franca Delčnjaka Spomin s hribov ali s planin.
0: Spomin s hribov, ja, imate kakšne spomine, Marija? Ste hodili oziroma hodite v hribe?
1: Sem v mladosti, zdaj pa ne gre.
0: Ne gre več. Kje pa ste recimo bili, kaj se spomnite iz teh hribovskih doživeti?
1: Ja, seveda, dost teh hribov naših smo prehodili, ja. Vse Triglav, Prisojnik, Razor, Kamniške.
0: Lepo.
1: Kar dost.
0: No, lepo, lepo.
1: Lepo je pri nas v hribih.
0: Drži.
1: Res lepo.
0: Tako.
1: Samo Triglav je zdaj preveč oblegan, no, zdaj je res oblegan. Drugač pa je lepo povsod.
0: Tako, pa od danes tudi že zasnežen, pravijo meteorologi,
1: ja,
0: tako da.
1: Ja, danes pa zasnežen, ja.
0: Bomo počakali
1: ja,
0: na naslednje leto,
1: ne? Saj so tako rekli, da je bil ponavad že septembra, ne?
0: Tudi to se je že zgodilo, ja.
1: Ja.
0: Ja, dobro, Marija, hvala lepa za vaš predlog in za klic. In
1: ja, hvala
0: lepe,
1: vam.
0: Lepe spomini naj se obudijo nocoj, srečno v Ribnico.
1: Ja, hvala, nasvidenje.
0: Nasvidenje. Ja, v Postojni smo danes živili, pa tudi poslušalca Antona iz Postojne imamo zdaj v naši sredi s svojim glasbenim predlogom. Anton, dober večer.
2: Ja, dober večer.
0: Dobro večer. Lepo
2: zdrav. Iz Postojne, z okolice Postojne.
0: Iz okolice Postojne. Ja, vemo, da ja. Vaši konci so bolj hladni, a ne?
2: Ja, mi smo tam na Predjamskem gradu, to je zatiramo, ki gor, ne?
0: Tako.
2: Proti Predjamskemu gradu, ne?
0: Ste že.
2: Severno od Postojne.
0: Ja. Je že tako hladno, Anton, pri vas, da kaj že poskrbite za kurjavo po hiši?
2: Ja, je treba urede. Je treba kar malo za kurtke, ne. Naša vas je 640 metrov nad morske višine in je kar hladno, ne.
0: In koliko dni nazaj ste že prvič zakurili v peči?
2: Ja, tudi, ja. Nimamo peči, krušnja. Sam tako, no, v štedilniku.
0: Na štedilniku pa, da potem graje. Dobro, ja. Tudi to je rešitev.
2: In glavnem, jaz sem se zazjalo kukar lansko spomnat, mislim, da je bil lansko spomnat, čeprav ni več aktualno, pozdrav kukavice. No, v ansambla Bitencak, ne?
0: Ja. Čakate spomladi na to, da se prvič oglasi?
2: Ja, meni je ta lepa pesem. Pa jih zdaj se prepisavam te telefonski imenik v drugi zvezek in sem jih mi tu prišla na klepo te besedilo, v glavnem, to je lepa pesem, neverjetna. Se mi zdi, da ni da tekom leta kaj dvast, čeprav so bile kukavice, ampak ni bilo kaj dvast, a veste. Ne?
0: No, lepo, da ste se vi spomnili na njo, da jo bomo v tem oktobrskem večeru slišali.
2: Lepo pomen. In v glavnem, vseeno, mislim, bi pa še pohvalil še dva in sploh vašo vdajo, ne? Zelo ste fajn. Na Radio Ognjišče.
0: Hvala, Anton.
2: Se pa bi pa izpostavil.
0: Izvolite, poslušamo.
2: Postavil bil Jureta Seška, van bi je odličen igralec in pa Slavi Košir. Vse ste fajn, samo ne dajmo s tem plus nad sabo.
0: No, tako, Slavi se zdaj že vozi proti domu. Upam, da ni zavila s ceste, ko je tole slišala, ampak da je bila vesela in navdušena. Šalo na stran.
2: Ja, včer sem slišal tle po televiziji, mislim ja, ki je bila od Borovnica v Dajak.
0: Ja. In ste jo še videli, ne samo slišali, tako.
2: No.
0: Ja, tako, res je.
2: Res, ena. In Jure Košir,
0: Jure Sešek, ne? Tako, Anton. Drži, hvala lepa tudi za te besede in za lep glasbeni izbor. Imejte se lepo v Postojni. Ja, hvala lepa, srečno in z Bogom. Tukaj pa že trio Franca Delčnjaka. Lahko noč.

0: Spominčica tedna.
1: Nocoj, dragi poslušalci oddaje Prijatelji radija Ognišče, se spominčico tedna odpravljamo v zamejstvo. Na tržaškem koncu je nastalo kar nekaj izvrstnih zasedb. Ena teh je gotovo tudi Tržaški narodni ansambel.
2: Tako z narodnimi pesmimi, kot z izvirno glasbo, ki sta jo napisala za to glasbeno skupino Slovenca Tuljo Možina in Ivan Bogatec. V dijaškem domu je Tuljo Možina spoznal Karla Grgiča, s katerim sta sestavila trio, v katerem je Možina igral kitaro, Karlo kontrabas, harmoniko pa Oskar Kjuder. Prvi trio je tako Tuljo Možina sestavil leta 1962. Pele sta baritonist Kos in tenorist Pertot. Ker se je Kjuder ukvarjal z dirigiranjem in violino, ni imel več časa za harmoniko, zato ga je leto pozneje zamenjal harmonikar Ivan Bogatec. Leta 1966 so posneli prve posnetke kot Tržaški narodni ansambel. Za Radio Trst in Radio Koper so namreč tedaj posneli veliko narodnih pesmi. Na Ptujskem festivalu je Tržaški narodni ansambel prejel nagrado za najboljšo pevsko izvedbo in nagrado za najboljši zamejski ansambel. Med uspešnice zasedbe štejejo vse ptujske skladbe, od Srčne baljezni do Ljubit je sladko in Vse pasa. S plošče Ljubit je sladko, istoimenska nosilna Ljubit je sladko, avtorja Tulja Možina, prepevali bodo Ljuba Berce Košuta, Nerina Pelicon, Tuljo Možina in Karel Grgič. Tržaški narodni ansambel.

0: Ja, to je bil Tržaški narodni ansambl in današnja rubrika Spominčica v oddaji Prijatelji Radija Ognjišče. 20 in 43 minut je ura, mi pa gremo naprej z vašimi svežimi glasbenimi predlogi. Poslušalec Rado Zmislin je nas je poklical. Dober večer, Rado.
1: En lepo zdrav, seveda tudi vsem poslušalcem Radija Ognjišče. Ob teh domačih skladbah se mi kar utrnejo razni spomini in seveda brez štirih kovačev jaz skor ne morem večera preživeti, če gre za narodno zabavno glasbo. Še posebej me veže tale pesmica, ki sem si jo zaželel, Rženova Tinka. Sem se zanč ravno čez pamet čepelal, pa sem videl tole gostilno, sicer zaprta, a ne, in sem se spomnil še te Rženove Tinke, ki je bila v tej gostilni noter, pa smo se tam družili, ko še nismo imeli teh telefonov, pa nadaljavo, pa ne vem kaj še vse. In smo ob kakem kozarčku tudi kjero rekli, pa tudi ona je kjero rekla, pa nalila tisti kozarček vinčka, no se že pesem sama pove na kak način, a ne, tudi včasih. In v tej zasedbi takrat je tudi igral moj profesor za klarinet, ko sem se učil klarineta v glasbeni šoli v Slovengradcu, gospod Krajnc, ki ga še tudi včasih srečam v Slovengradcu, ampak je rekel, nažalost, klarineta pa ne morem več igrati, mi zdravje tega ne dopušča. Tako da lepo prosim za štiri kovače in Rženovo Tinko.
0: Ja, seveda, odlično ste jo napovedali, Rado, bolje ne bi mogli, tako da najlepša hvala in lep pozdrav v Mislinjo.
1: Lahko noč.
0: Lahko noč, srečno, lep pozdrav. Ja, zdaj pa gremo še v Jurovski dol, z nami je poslušalka Tatjana.
2: Ja, lep dobro večer vsem v studiu in vsem poslušalcem najboljšega radija.
0: Najlepša hvala, Tatjana, da ste z nami in da ste nas poklicali in da boste sooblikovali tale večer.
2: Hvala, hvala.
0: Povejte, kaj bi radi slišali?
2: Jaz bi rada slišala Na Golici.
0: Na Golici, torej to legendarno skladbo ansambla Avsenik?
2: Ja, tako je.
0: Tako. Vas vežejo kakšni spomini? Ste že tudi morda sami bili, Tatjana, na Golici?
2: Ne, na Golici. Bila sem na Peci, na Uršlikovi.
0: Pojdite še na Golico, zelo, zelo lepo je tam. Ne samo spomladi, ko cvetijo narcise v vseh letnih časih pravzaprav. Še pol, seveda, tudi poleti, ko je pot bolj varna, tako da, če vas bo kdaj zaneslo tisti konec Slovenije, se lepo uspnite. Boste videli, zakaj potem je Avsenik ustvaril tako melodijo, kot jo je.
2: Zaradi najlepše narave, verjetno.
0: Drži, tako pravilno, Tatjana. Z veseljem vam pošljemo Golico in to lepo polko ansambla Avsenik. Torej, Tatjana, hvala za klic in lep večer še naprej.
2: Najlepša hvala tudi vam. Lahko
0: srečno in lahko noč. Tako, štiri kovači in Avsenik, potem pa še nocojšnja sveža viža.

0: Sveža viža.
1: Nocoj, dragi prijatelji Radio Ognjišče, boste spoznali gajstne muzikante. Ja, gajsten, a veste, kdo je gajsten? No, član zasedbe Lovro pravi, da je gajsten tisti, ki je malo bolj hud, malo bolj pekoč kot kakšen feferon. Aha, ampak v bistvu en tak frajer. Ga je menda v pogovoru dopolnil Amadej, oba sta člane zasedbe gajstni muzikanti. Besedilo za skladbo Stari gramofon je spisala Vera Šolinc. Pod glasbo se podpisuje Primož Kosec. Z Vižo, ki nas čaka, so na letošnjem festivalu Števarjanu osvojili drugo mesto in dosegli svoj prvi večji festivalski uspeh. Gajstni muzikanti in Stari gramofon.

0: Tole so bili Gajstni muzikanti in mi bomo zdaj naredili piko na i nocojšnjemu druženju med prijatelji Radija Ognjišče. Poslušalka Neža iz Lukovice nas je še uspela preklicati. Dobar večer.
1: Ja, dobar večer želim.
0: Pozdravljeni, Neža, ste redno v naši ponedeljkovi družbi?
1: Ja, poslušam vas redno, kličem pa tako, če vas dobim.
0: Tako, ampak
1: ja,
0: danes...
1: Ja, kličem ne dobim, danes mi je pa uspelo.
0: Danes ste se uspeli prebiti skozi zasedene linije in lahko boste imeli to čas, da boste izbrali zadnjo glasbeno željo. Tem večeru, seveda bo drugi del seveda še prinesel veliko zanimivega, tudi predstavitev adventnega romanja, ampak kam nas boste pa vi, Neža, popeljali?
1: Ja, mislila sem, vas odpeljate v planine, pa pravi, da je bilo vse nikoli že dovolj, pa sem izbrala Savinjska dolina.
0: No, to so pa tudi čudoviti kraji, a ne?
1: Savinjska dolina je pa moj rodni kraj tam gor v teh krajih in se rada vračam tja in tudi slišim rada to pesem. Savinjska dolina, ker me vrne v otroštvo.
0: V otroštvo, ne? Torej, ansambel Slovenija bo tisti, ki bo zaigral. Neža, ste iz zgornje, srednje, spodnje?
1: Iz zgornje
0: Savinjske doline. No, lepo, tako da malo bolj natančno vemo. Je lepo, Neža, hvala za klic. Lep večer vam želimo in še kdaj se oglasite.
1: Enako. Lep večer vsem, ki
0: slušajo
1: in vam.
0: Tako, srečno. Hvala lepa, srečno. Ja, Neža je bila zadnja nocoj. Vse ostali, ki ste klicali, pa žal ne priklicali, pa poizkusite znova prihodnji ponedeljek. Za nocoj se od vas poslavljava Boštjan Smolej in Matjaž Merljak, ampak ostanite z nami, naš direktor Franci Trstenjak ima veliko koristnih informacij za vas v drugem delu oddaje.

Drage prijateljice, dragi prijatelji, glasbene želje so se slišale, zdaj pa bo oddaja Pro prinesla predstavitev adventnega romanja v Budimpešto, ki bo od 18. do 20. decembra in posnetek pridige škofa Šuštarja, ki jo je imel 7. oktobra na Brezjah. Najprej pa naj povem, da se skupina romarjev 49 nas bo, v soboto podaja v Fatimo in bomo tam 4 dni, oziroma četrti dan se bomo vrnili domov, to bo 20. oktobra. Pri Fatimski gospe se vas bom spomnil v molitvi in pri sveti maši. In v tem uvodu drugega dela oddaje Pro naj povabim na mini počitnice, ki jih pripravljamo v Grand Hotelu Bernardin v Portorožu in bodo od 6. do 9. decembra. Počitnice bodo v znamenju adventne priprave na Božič, zato bo tudi priložnost za sveto spoved. Kdor bi želel biti zraven, naj pokliče Hotel Bernardin na številko 05 690 7000 05 690 7000 ali pa naj pošle elektronsko sporočilo na naslov booking@sava.si.

Po lanski dobri izkušnji romanja v adventu smo se tudi letos odločili, da v sodelovanju z agencijo Palma pripravimo adventno romanje. Izbrali smo Budimpešto, ki je ponosna na svojo duhovno in kulturno dediščino, v adventnem času pa je praznično okrašena in mikavna za obiskovalce. Pri svetih mašah nas bodo spodbujali odlomki Božje besede in zgledi madžarskih svetnikov. Adventno romanje bo od 18. do 20. decembra. Prijave pa zbira agencija Palma v svojih poslovalnicah ali po telefonu na številki 051 380 838. V petek 18. decembra bo odhod avtobusa iz Ljubljane v zgodnih jutranjih urah in smer vožnje bo Madžarska. Prvi postanek bomo naredili ob Blatnem jezeru v priljubljenem letoviškem mestu Šiofok, kjer si bomo ogledali mestno središče ter obiskali župnijsko cerkev Marijinega obiskanja, kjer bomo imeli sveto mašo. Razdalja med Ljubljano in Šiofokom je 360 km. Po maši bomo pot nadaljevali proti slikovitemu mestecu Szentendre, ki velja za enega najlepših krajev v Donavskem ovinku. Sprehodili se bomo po očarljivem starem mestnem jedru z baročnimi hišami, tlakovanimi ulicami, umetniškimi galerijami in številnimi cerkvami, ki pričajo o bogati zgodovini kraja. Razdalja med Šiofokom in Szentendrom je 130 km. Po tem obisku pa nas čaka le še 25 km dolga pot do Budimpešte, kjer bo najprej panoramski ogled madžarske prestolnice, trg herojev, mestni park, Andrasijeva avenija, parlament, mostovi čez Donavo in bazilika svetega Štefana, največja cerkev v mestu. V praznično okrašenem središču bomo doživeli adventno vzdušje, pokusili tradicionalne madžarske dobrote in obiskali praznične stojnice. Ko bo ura, denimo 18, se bomo podali do hotela, se namestili po sobah in imeli večerjo.

Po zajtrku v soboto 19. decembra se bomo odpravili na budimsko stran mesta in si ogledali zgodovinski del Budimpešte. Sprehodili se bomo po Grajskem griču, kjer stojijo najpomembnejši zgodovinski spomeniki madžarske prestolnice. Občudovali bomo kraljevo palačo in ribiško trdnjavo, odkoder se odpira čudovit pogled na Donavo, parlament in peštanski del mesta. Pot bomo nadaljevali do Gelertovega griča in citadele ter uživali v čudovitem panoramskem razgledu na mesto. Sledil bo obisk bazilike svetega Štefana. Ogledali si bomo njeno bogato notranjost, počastili relikvijo svetega Štefana ter obhajali sveto mašo. Prosto popovdne bo namenjeno obisku živahnega adventnega sejma in samostojnemu raziskovanju praznično okrašene Budimpešte. Ob doplačilu 24 evrov bo mogoča panoramska plovba po Donavi, kjer bomo občudovali osvetljene mestne znamenitosti, ki v adventnem času zažarijo v posebni praznični podobi. Ob koncu dneva bo seveda večerja in po njej nočitev. In že smo pri tretjem dnevu, v nedelji 20. decembra. Po zajtrku se bomo odpeljali proti Estergomu, duhovni prestolnici Madžarske in sedežu Madžarske katoliške cerkve. Razdalja med Budimpešto in Estergomom je 50 km. Mesto ob Donavi, Estergom, že več kot tisočletje predstavlja eno najpomembnejših verskih in zgodovinskih središč države. Nad mestom se veličastno dviga bazilika Marijinega vnebovzetja in svetega Adalberta, največja cerkev na Madžarskem ter simbol vere madžarskega naroda. V njej bomo obhajali sveto mašo. Po ogledu bazilike in prostem času se bomo podali na pot proti Sloveniji, kamor bomo prispeli v večernih urah. Pot od Estergoma do Ljubljane bo dolga 500 km.

Od 18. do 20. decembra vas vabimo na adventno romanje v Budimpešto. Okvirni program sem vam predstavil, zdaj pa še nekaj tako imenovanih tehničnih informacij. Cena na osebo v dvoposteljni sobi je 329 evrov. Če pa bi bilo manj romarjev, bo cena malce višja. In cena vključuje avtobusni prevoz po programu, cestne in druge pristojbine, dva polpenziona v hotelu Novotel Budapest City, vse zunanje oglede po programu, spremstvo in organizacija potovanja. Ob prijavi so možno nekatera doplačila, to je po želji in odločitvi romarja. Zavarovanje rizika odpovedi, 5% vrednosti celotnega aranžmaja, enoposteljna soba 80 evrov. Namesto večerje v

agencije Palma ali po telefonu na številki 051 380 838. 051 380 838. Program adventnega romanja je objavljen na spletni strani Radia Ognjišče.

0: Adventno romanje je predstavljeno, zdaj pa gnevu rožnega venca, ki smo ga Radio Ognjišče in bratje Frančiškani z Brezi pripravili 7. oktobra pri Mariji Pomagaj. Sveto mašo je daroval ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar in zdaj bomo poslušali njegovo pridigo.
1: Dragi bratje duhovniki, bratje Frančiškani, dragi bratje in sestre, drage poslušalke in poslušalci Radio Ognjišče. Današnji praznik rožnovenske Matere Božje je praznik vere in molitve. Je praznik spomina na preteklost in je praznik sedanjosti in dan upanja na poveličano večnost. Sedaj pred sveto mašo smo molili dva dela rožnega venca pred brezjansko podobo Marije. In po sveti maši bomo nadaljevali še z dvema deloma rožnega venca. Tako smo preko svete maše in tudi preko rožnega venca združeni v en ogromen venec vernih ljudi v molitvi. Tukaj v cerkvi in po domovih preko valov Radia Ognjišče. Ta veličastni venec ima v sebi vse skrivnosti. Seveda najprej skrivnosti iz Jezusovega in Marinega življenja. Ima pa v sebi tudi vse skrivnosti, tako vesele, svetle, žalostne in častitljive, vseh nas ljudi, ki smo zbrani v molitvi. Mi se pridružujemo Jezusovim in Marinim skrivnostim. Marija, Jezus in svetniki pa se pridružujejo našim skrivnostim življenja. Kako veličastna povezanost, kakšno veličastno občestvo, kako veličastna skupnost in tudi kolikšna moč je v tej molitvi. Brati in sestre, na današnji praznik, ki ga praznuje vsa vesolna cerkev, smo povezani v ta neskončni venec vernih ljudi po vsem svetu. Ob tem pomislimo na vernike vseh celin našega sveta, na posvečene žene in može, na duhovnike in menihe, na matere in očete, na bolnike in ostarele. Mi se pridružujemo njihovi molitvi, oni pa naši. Čutimo edinost in veliko veselje nad tem veselnim občestvom, ki ga nebeška mati Marija združuje v eno veliko družino. Kako je to veliko naše duhovno bogatstvo, in mi ga smemo biti deležni. Skupaj častimo Boga, skupaj se mu zahvaljujemo in skupaj ga prosimo. Kako mogočna je ta molitev vesolne cerkve, kjer smo združeni v eno molitev ob naši nebeški materi. Brat in sestre, podobno povezanost v svetem duhu in molitvi celotne cerkve pa lahko čutimo tudi takrat, ko sami zase molimo rožni venec. Če smo v edinosti s cerkvijo, nismo nikoli sami, saj nas povezuje Jezus. Prav je, da se spomnimo, da so besede, ki jih izgovarjamo pri rožnem vencu, besede in skrivnosti vzete iz svetega pisma, ki je Božja beseda. Vsi pa vemo, da je Božja beseda svetega pisma polna svetega duha. Torej, niso to kar tako neke besede, ki bi jih človek izgovarjal v prazno. Tudi, če ne molimo in ne premislimo vsako besedo posebej, in tudi, če smo raztreseni, nas te besede oživljajo in ustvarjajo nas Božje okolje, prostor svetega duha in miru. Besede zdrave Marije, svete Marije, besede Očenaša, besede skrivnosti Jezusovega in Marinega življenja nas prečiščujejo in ustvarjajo nas svet prostor. Človek, ki tako moli, ne bo mogel čez nekaj trenutkov preklinjati. Ne bo se mogel jeziti za prazne stvari. Ne bo mogel o drugih slabo govoriti. Ne bo mogel soditi in opravljati ali se veseliti na sreče drugih ljudi. Tak človek bo tudi ob razočaranjih, ki jih doživlja, vse svoje dogodke in dogodke drugih ljudi polagal v Božje roke. Naj Jezus to vidi, naj Gospod presodi, naj Gospod uredi zadeve, da bodo pravične in resnične. Dragi brati in sestre, to niso le lepe in tolažilne besede ob tej skrivnosti. Zgodovina in človekova izkušnja nam dokazuje, da je molitev rožnega venca mogočna molitev. Ta praznik praznujemo tudi zaradi spomina na veliko zmago kristijanov proti Turkom pri Lepantu leta 1571, ko je bilo ogroženo življenje in vera ljudi v Evropi. Papež je takrat prosil, da so ljudje molili rožni venec s prošnjo za zmago in ohranitev vere in življenj. Ljudje so molili in bili so uslišani. Podobno je bilo tudi nekaj let kasneje v bitki pred Dunajem. Zopet je Bog pomagal po zavzeti molitvi vernikom. Morda bi lahko vsak od nas še nanizal vrsto dogodkov, čudovitih izkušenj in zmag, velikih in malih, iz lastnega življenja ali življenja bližnjih, kako smo bili uslišani in potolaženi po molitvi rožnega venca. Ob tem se lahko spomnimo tudi na vrsto osebnih razodetij in Marijinih prošenj ob prikazovanjih v Lurdu, v Fatimi, v Međugorju, da bi verniki molili rožni venec in ostali zvesti Bogu v veri in krščanskem življenju. S hvaležnostjo lahko pomislimo na velik čudež v ne tako oddaljeni preteklosti, ko je molitev rožnega venca, ki je bila prisotna v naših družinah, ohranjala vero v večini našega naroda. Prav to je bil velik čudež preteklosti. Kot družinska molitev je ohranjala cele generacije naših prednikov v tesni povezanosti z Bogom in velikem zaupanju v Marijino pomoč. Tudi temu lahko rečemo, da je bil to velik čudež, ki se je dogajal v našem narodu. Brati in sestre, ali naj na to gledamo le z nostalgijo, z mislijo, kako so bili stari časi lepi in dobri, kako so bili tisti stari ljudje pobožni in verni, sedaj pa je vse čisto drugače. Tudi takrat so bile težave in grešne stvari. Kaj vse se je dogajalo v starih časih? Vendar kljub temu je uspelo tem ljudem prenesti vero v naslednjo generacijo. Tukaj pa smo sedaj mi na vrsti. Pomislimo, kako bi lahko molitev rožnega venca ponovno posvojili, da bi postala ponovno družinska molitev. Kako bi to molitev sprejeli in ponesli na vsa področja našega delovanja? Mogoče ne bo šlo le za molitev rožnega venca, pač pa za vsakršno povezano z Bogom. Kako zelo je pomembno, da bi se znali pogovarjati z Bogom, da bi znali z njim klepetati o vseh naših stvareh, dogodkih, ljudeh, skrbeh, načrtih, križih in težavah, naših grehih in hrepenenju po svetosti. Pobabim vas, brati in sestre, da bi v naših molitvah prosili za ustrajnost v veri, za evangelizacijo v našem narodu, za molitev v družinah, za skupno molitev, ko bi skupaj molili in iskali Božjo voljo za bolj polno krščansko življenje. Pri tem naj nam pomaga Marijin zgled, o katerem smo slišali danes v Božji besedi, v berilu in evangeliju. Božja beseda nam predstavi Marijo, ki je bila zbrana, v živem odnosu z Bogom, sicer bi preslišala angelov pozdrav. Bila je navajena komuniciranja z Bogom. V pogovoru se vidi, da je bila kar korajžna v pogovoru z angelom. Dobro je poznala Sveto pismo, poznala je hvalnico Ane, Samuelove matere, ki se lepo odraža v Marijinem hvalospevu Moja duša poveličuje Gospoda. Ta Marijina drža spodbuja tudi nas, da bi dobro poznali Božjo besedo in jo ponavljali. Dobro bi bilo poznati nekaj stavkov, ki jih molimo o primernih trenutkih. In dobro je poznati tudi dogodke iz Svetega pisma, posebej dogodke iz Jezusovega življenja in njegove besede, da lahko tisti dogodek hitro povežemo s svojimi doživljanji. Prvo berilo pa nam je predstavilo Marijo skupaj z apostoli po vseh dogodkih trpljenja in vstajenja. Marija je znala biti pozorna, znala je čakati, verovala je in zaupala, da bo Jezus izpolnil svojo obljubo. Apostoli so skupaj z njo vztrajali v molitvi. Naj bo tudi za nas zgled in hkrati prošnja, da bi mi vztrajali v molitvi skupaj z Marijo, s svojimi brati in sestrami in se pustili presenetiti. Naj nam Marija pri tej želji in tej molitvi pomaga. Amen.

Drage prijateljice, dragi prijatelji, pri sklepu oddaje smo. Naj vas spomnim, da bo jutri 13. oktober, ko se je Marija zadnjič prikazala v Fatimi. Med svojimi prikazani se je trem otrokom in po njih celemu svetu predstavila kot kraljica rožnega venca. Radi vzemimo v roke rožni venec in radi ga molimo. Če ne zmoremo v enem zamahu zmoliti 5 skrivnosti enega dela, pa molimo po desetkah čez ves dan. Če je volja in če je ljubezen do device Marije, potem nam bo gotovo uspelo. Papež Leon XIV. Nas vabi, da bi molili rožni venec s prošnjo za mir v svetu. Od vas se poslavljam in vam želim vse dobro. Z Bogom in lahko noč.

0: V globinah se s škofom doktorjem Jurijem Bizjakom podajamo po poti preroka Jeremija. Kdo je bil, kakšno je bilo njegovo poslanstvo in kaj pomenijo njegove prilike o mandljevi veji, lončarju, nakupu njive in obljubi nove zaveze. Tudi sanje imajo svoje mesto v 23. poglavju knjige, kjer Bog kritizira lažne preroke.
1: Imamo dveh vrst sanje. So sanje, ki jih zjutraj zavržeš. Večkrat omenjene, ne? In so sanje, ki so ljudem usmerile življenje. Odločilno usmerile, ne? Pa bi rekel, ja, kako pa ne vem. Tiste sanje, ki prihajajo z nekim poslanstvom, z nekim namenom, imajo tudi to obvestilo, da je to to.
0: Več pa jutri ob 20. uri. Oddajo si lahko ogledate tudi na YouTube kanalu Radija Ognjišče. Globine.
2: Med korenine vere. Potovanje v staro zavezo s škofom Jurijem.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjišce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorna urednica Tanja Dominko.
2: Na Radiu Ognjišče začenjamo nočni program. V njem bomo ponovili kmetijsko oddajo, ponedeljkovo svetovalnico, oddajo Slovencem po svetu in domovini ter novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan. V nedeljski kmetijski oddaji smo se po pregledu najbolj aktualnih novic kmetijskega področja ustavili ob vprašanjih padca odkupnih cen pridelkov in hkrati napovedih višanja cen hrane. Izvedeli boste tudi, da podnebni svet namesto soočenja argumentov poziva k neudeležbi. Prisluhnite ponovitvi kmetijske oddaje.

0: Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Z uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so v petek sporočili, da so v reji govedi na Savinjskem pri treh živalih potrdili prvi primer ortobunja virusa v Sloveniji, ki ga prenašajo krvosesne mušice. Sum so postavili na podlagi kliničnih znakov, med katerimi so povišana telesna temperatura, driska, splošna prizadetost in zmanjšana mlečnost. Tako imenovana skrivnostna bolezen krav, ki se je v letošnjem letu pojavila v več evropskih državah, po dosedanjih podatkih ne predstavlja tveganja za zdravje ljudi, proti virusu tudi ne obstaja cepivo, okužba pa pomeni precejšnjo gospodarsko škodo za živinorejo, saj poleg bolezni in z njo povezane manjše gospodarnosti reje prinaša tudi posledice pri brejih živalih, saj lahko prihaja do splavov, mrtvorojenih telet in spačkov. Kako je s temi dolgoročnimi posledicami, trenutno še ni jasno, saj so prve okužbe s tem doslej v Evropi neznanim virusom, ki je kriv za pojav tako imenovane skrivnostne bolezni krav, v Švici zabeležili v mesecu juliju. Kasneje pa se je ta bolezen hitro razširila tudi v druge sosednje države. Raziskave, ki so jih doslej opravili, kažejo, da sta se v letošnjem poletju v Evropi pojavili dve različici novega ortobunja virusa iz serološke skupine Simbu, kar govori v prid teoriji, da je virus v Evropo zašel po dveh poteh. Tako kot virus modrikastega jezika, tudi ortobunja virus med živalmi prenašajo krvosesne mušice, so zapisali na inštitutu Friedrich Leffler. Najpogosteje okuži govedo, virus pa prizadene tudi ovce in koze. Virusi iz skupine Simbu so sicer razširjeni predvsem v Afriki, Aziji in Avstraliji, njihov pojav v Srednji Evropi pa pomeni nov epidemiološki izziv. Pri odraslih živalih virusi običajno povzročajo 14 do 21 dni dolgo bolezen z blagimi ali zmernimi kliničnimi znaki, virusi pa veliko večjo škodo naredijo brejim živalim. Izkušnje z virusom Schmallenberg kažejo, da lahko pride do splavov, mrtvorojenih telet in spačkov. V preteklosti so bile pri okužbah s te vrste virusi najbolj prizadete ovce, kjer so bile v nekaterih čredah prirojene nepravilnosti prisotne pri skoraj polovici jagnjet, pri govedu so bile posledice praviloma manj izrazite. Od prve potrditve sredi poletja se je virus izjemno razširil in je do zdaj uradno potrjen v najmanj 10 evropskih državah – Franciji, Švici, Nemčiji, Avstriji, Belgiji, Nizozemski, Luksemburgu, Lihtenštajnu, Španiji in Italiji. Samo širjenje po Evropi poteka po skoraj enakem vzorcu, kot je leta 2011 in 2012 potekal izbruh sorodnega Schmallenbergovega virusa.
1: Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
0: Združenje Slovenske kmečke inicijative v okviru komasacije zemljišč v lasti sklada kmetijskih zemljišč in gozdov zahteva, da se ta državna zemljišča razdeli med čim več aktivnih lokalnih malih kmetov. S tem bi po njihovem mnenju pripomogli k dolgoročni vzdržnosti poslovanja slovenskih družinskih kmetij. Na problematiko, ki se vleče že več let, so kmetje opozorili na petkovi novinarski konferenci v Velesovem na Gorenjskem. Po besedah predsednika Boštjana Slemenška, so v kmečki inicijativi prepričani, da mora upravljanje državnih kmetijskih zemljišč služiti dolgoročni prehranski varnosti Slovenije, ohranjanju družinskih kmetij ter razvoju slovenskega podeželja, ne pa koncentraciji zemlje v rokah posameznikov.
2: Mali kmet je zelo ogrožen in tukaj je tudi lahko eden izmed faktorjev, kateri bi lahko pomagal temu malemu kmetu do boljše vzdržnosti, ekonomske učinkovitosti in sploh preživetje malih kmetij, katere zelo radi vsi upevamo v tej naši državi. Po drugi strani pa imamo tukaj državno inštitucijo sklada v zemljo, katera je šla v postopek komasacije, združevanja kmetijskih površin in na podlagi tega se sprašuje vprašanje, kdo bo zdaj to zemljišče dobil. če se vrnemo nazaj, že pred leti smo imeli protestno zahtevo, da moramo tudi to zemljo pravično razdeliti. Vemo, da ta skladovi pravilniki niso pravilni. Smo večkrat apelirali na sklad kmetijskih zemljišč. Smo tudi sprejeli določene sklepe v močnih enotih in tudi na Sveto zbornice v Ljubljani. Tudi na naš predlog, da se to razdeli oziroma da malim kmetijim. Ker vemo, da mali kmet bo to obdeloval za srcem in dušo in tudi kot takšno bo njemu, bi rekel, finančno zdržnost v nadaljevanju zelo pomagala v danih primerih.
0: Zato v kmečki inicijativi zahtevajo pravično razdelitev teh zemljišč med čim več malih kmetov, ki jim kmetovanje predstavlja pomemben vir preživetja, predlagajo pa tudi, da bi bila zemljišča glede na prostorske in kmetijske razmere razdeljena na parcele okvirne površine 2 do 3 hektarov.

Evropska komisija je v četrtek sprejela nova pravila za rejo perutnine in prašiče v skladu z direktivo o industrijskih emisijah in emisijah iz živinoreje. Novi enotni okvir določa enotne minimalne okoljske standarde za velike reje perutnine in prašičev, cilj pa je zmanjšati onesnaževanje zraka, vode in tal z dušikom. Kot so sporočili iz Bruslja, prenovljena direktiva zajema največje farme perutnine in prašičev v Evropski uniji, ki predstavljajo približno 30% vseh tovrstnih farm. Z enotnimi minimalnimi okoljskimi standardi želijo zmanjšati emisije amonijaka, dušika in fosforja, ki po njihovem mnenju prispevajo k onesnaževanju zraka, vode in tal ter škodujejo zdravju ljudi in okolju. Novi okvir so pripravili v sodelovanju z državami članicami, rejci, strokovnjaki in okoljskimi nevladnimi organizacijami. Po navedbah Evropske komisije okvir zagotavlja večjo prožnost, zmanjšuje upravna bremena za kmete in omogoča trajnostne inovacije, pri čemer daje prednost stroškovno učinkovitim rešitvam. Nova pravila se bodo začela uporabljati med letoma 2030 in 2032, kar je odvisno od velikosti farm, to pa bo rejcem omogočilo tudi čas za prilagoditev. Toliko za uvod v današnjo oddajo. Nadaljujemo z glasbo, potem pa k aktualnemu dogajanju.

0: Vse od sredine letošnjega poletja, ki je prineslo katastrofalno sušo in posledično zelo zmanjšalo pridelke poljščin in krme, lahko v medijih spremljamo napovedi o podražitvah hrane. V slovenskem prostoru je pri tem prednjačil eden od spletnih portalov, v eni od njegovih objav pa so odmevale besede Mariče Lah, predsednice Trgovinske zbornice Slovenije, ki je dejala, da agrarni ekonomisti napovedujejo dva valova podražitev. Prvega, zgodaj jeseni pri sadju in zelenjavi, drugega, konec leta 2026 oziroma v začetku leta 2027 pa pri izdelkih iz žit. Mariča Lah je v svoji izjavi takrat tudi ocenila, da bi kombinacija vremenskih in geopolitičnih razmer lahko povzročila letošnje podražitve hrane. Tudi Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo je že v začetku avgusta opozorila na rast svetovnih cen hrane. Njihov indeks se je julija zvišal za 0,6%, največ zaradi podražitev sladkorja, žit in rastlinskih olj. Med vzroki so izpostavili vročinske valove in sušo, ki sta ogrožala pridelavo pšenice, koruze in sladkorja, pa tudi geopolitične napetosti, motnje pri izvozu žit prek Črnega morja, dražje energente in povečano povpraševanje po surovinah za biogoriva. Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo, torej rasti svetovnih cen hrane, ni pripisala zgolj suši, temveč prepletanju vremenskih, energetskih in geopolitičnih dejavnikov. Poprečen potrošnik novice spremlja dokaj površno. Vest o dvigovanju cen hrane je nekako ostala v podzavesti, dejstva razen vpliva suše so bila preslišana, v ospredje pa je stopilo naravno sklepanje. Če se hrana draži in jo je zaradi suše manj, potem kmetje višajo cene. Da je temu res tako, je na četrtkovi tiskovni konferenci pokazalo tudi eno od postavljenih novinarskih vprašanj, a pojdimo lepo po vrsti. Kmete take pavšalne ocene motijo, saj so ob znižanem pridelku na eni strani priča tudi velikemu padcu odkupnih cen, na drugi strani pa višanju cen goriv, gnojil in drugega repromaterjala je na četrtkovi tiskovni konferenci, ki so jo kmetje pripravili v Domžalah, povedal predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, dr. Jože Podgoršek.
1: Že v začetku avgusta so bile prve strahovi, prve napovedi podražitev hrane zaradi suše v slovenskem prostoru. Lahko zagotavljam, da še vedno na kmetijah ni prišlo do nobenega odboja cen hrane navzgor. Prej obratno, o čem bomo še govorili. Potem naslednja informacija, ki je zaokrožila, je informacija, da bo zaradi višjih cen energije, gnojila, torej kmečke nafte, gnojila, višja cena hrane. Tretja informacija, ki je zaokrožila tudi iz medijskega prostora, je, da bo zaradi manjšega domačega pridelka potrebno hrano uvažati in da se bo zato hrana podražila. In moram reči, da ravno ta zadnja informacija je tista, ki je res presenetljiva, ker s tem v bistvu že vnaprej priznavamo, da uvoženo hrano plačujemo dražje kot hrano slovenskih kmetov. No in zato smo se odločili, da danes tudi na dokaj slikovit način pokažemo, koliko od nekega pridelka dejansko dobi slovenski kmet. Že na tej mizi se vidi, da je razlika kar velika. Ne želimo ni nikogar kazati s prstom, kje v verigi se dodaja vrednost, želimo samo poudariti, da na slovenskih kmetijah zagotovo ni razlog za morebitne podražitve hrane. Zakaj ne? Če bi maloprodajne cene spremljale cene na kmetijah, potem bi bila hrana cenejša. Lahko rečem, da je v zadnjem letu, kar lahko dokažemo tudi z računi, ki jih je gospod Hribar predstavil, cena mleka padla za okoli 25%, primerjava lanski avgust 52 centov, letošnji avgust 40 centov. Krompir, cena nižja za okoli 6%, sadje za okoli 8%. Da ne govorimo o prašičjem mesu, ki so v izjemno krizni situaciji že praktično več kot eno leto in cene še vedno padajo. Govedo, samo en podatek bi vam rad predstavil in bomo tudi, gospod Hribar ga bo podkrepil tudi z dokaznimi računi. Če smo maja letos še prodajali krave starejše od 5 let po vrednosti 5,5 evrov, je avgusta cena, je bila cena avgusta zgolj še 3,5-3,7 evra za enako kravo. Torej, cene na kmetijah nam res padajo in kar je še najbolj zaskrbljujoče, trend se ne ustavlja in ravno tako, kljub temu, da je res pridelave manj, letos imamo izjemno težko leto, tako po kvaliteti kot po količini je in manj krme, manj pridelkov, še tistega, kar pridelamo, ugotavljamo, da je na koncu zelo težko prodati. Pa ne bo to, vseeno nekaj krompirja imamo, kakorkoli smo slabi pri samooskrbi pri prašičih, še tam so težave pri prodaji, kot da bi se prav slovenski trg začel zapirati za hrano slovenskega porekla.
0: Srečanje z novinarji je potekalo na kmetiji Andreja Hribarja. Ta je predstavil, kaj se v zadnjem letu dogaja z odkupnimi cenami mleka in mesa.
2: Maja meseca smo prodali dve kravi v klavnico, smo dobili par evrov, manj kot 5000 evrov, to se pravi 5,50-5,55 evra po

0: 100 evrov manj izplena. To se pravi, avgusta meseca je bil 3,50 oziroma kakšen cent več plačan meso. Zato sem to tudi dal spregovoru, ker če sem jaz kot kmet slabi plačan, iščem vse zaloge, kje teh je kaj, da lahko preživim. Ker moj bit je tako, oziroma smo tudi tako vzgojeni, da kmetijo nekako moramo preživeti, tudi če se vse pozamemo. In mot me pa neki, da po medijih pa poslušam pol zgodbe oziroma pripovedovanja, da bo treba pa hrano podražiti, ker je suša v Sloveniji oziroma v Evropi. Če sem jaz kot kmet dobil nižji izplen za meso, jaz tudi pričakujem, da bo moj potrošnik, tudi jaz sem potrošnik, da bo pa v trgovini dobil pa za temo primerno nižjo ceno, to se pravi artikel, ki ga bo porabil za hrano. Tukaj je pa še en račun, avgust 2025 cena mleka, 52 centov mečken manj, zdela avgusta 2026 par stotinov manj kot 40 centov.
1: Za lažjo predstavo je znižanje odkupnih cen Andrej Hribar predstavil še v odstotkih.
0: Odkupne cene se so nam znižale, to se pravi pri mesu je po odstotkah skor 40% v treh mesecah, pri mleku je pa v enem letu tam 25 ali pa tam nekaj tazga. No. Imamo tudi okrog 80 glav govedi, tako da zato tudi jaz imam nekako v glav. To so me skos učil, imaj toliko živali, kukor veš, da te jih kmetija preživi. Tako da tudi, če pridejo kakšne hude probleme oziroma naravne nesreče, neurja, suše, še zmer nekako pridelamo za to žival, s tem, da bomo leta s tiste, ki niso matične črede, bomo mogli pač nekaj odprodati. Ne? Imamo pa krave moznice, to se pravi okrog 40 krav moznic, mlada živina, pa nekaj nepar bikov je še eno, tako da. Je pa to, zaloge, kako jemljamo, ne, mrsker bo rekel, se isto žvete 40 centam, tako kot sem že prej povedal, kako prežvemo. Letošnjo leto ni bilo nobene investicije, tukaj lahko tudi vidite eno brano, ki se nam je zdrva, jo bomo enkrat v zime prvo skup sestaviti, tako da kupujemo starejše stroje, ker nimamo denarja za novejše. Tudi če imamo, tudi lahko pogledate okrog kmetije, da imamo nekaj recimo večjih mašin, ampak to je večinoma zelo malo, ne bom rekel, da ni nič vredna, ampak recimo četrtino do polovico vrednosti novih strojev. No. Ampak mi to vse naredimo in s tem strojem malo pošraufamo in to so tiste zaloge, ktere še zmer kompenziramo, da lahko mi preživemo. Tlake zadi imamo pa še gosta, ne, ki lahko rečemo kmetova banka. No, leta sem šel sicer že spomlad sekat, ker sem imel slab občutek, da bo bolj čuden let. Tako da ti znar, ki smo ga imeli na računah od lanskega leta, smo zdela nekako popucali. Kako bomo pa jesen preživeli, bomo pa videli. V glavnem, večino smo podevali, seb se vzemamo in pol se veliko tudi vprašaš. Jaz še delam, zato ker sem bil tako vzgojen, pa ker sem pač kmet. Ali bojo moji otroče želeli na tak način, kot so že tudi prej povedali, sploh še kmetvati? Ali je vredno glede na to, da so navajen devati, da so lahko zaposljivi, sploh takle kmečko, tako da ali bojo te kmetije ostale, jaz računam, da bojo. Mot me tudi to, da kako lahko slovenski kmetje že leta, to ni samo leta, ne? Pa ne bom govoril o suši pa o teh problemah, ki jih imamo, ki so že vse povedali, ampak že leta oziroma desetletja prodajamo svoje proizvode po nižjih cenah kot vse naše sosedne države. In ne vem pa odgovora, pa sem že večkrat vprašal, zakaj pride na naše trgovske police uvoženo meso ali pa mleko za nižjo ceno, kot je pa slovenski. Glede na to, da imam jaz, če konkretno povem, ne bom dela točnih številk povedal, ker vidimo, vsak teden imamo cene mesa na portalu, to pomeni,

0: Če je v Sloveniji zdela cena krave 3,70-3,50 evrov, v Avstriji je 4,80-4,90, na Hrvaškem tudi okrog 4 evre, pa če 4, Nemčija ima tudi preko 4 evre, Italija še preko. In če mi iz Nemčije dobimo kravo za nižjo ceno, s tem, da je nemški kmet za 30% dražji prodal kot jaz. To so tista vprašanja, zakaj je slovenski proizvod, tukaj ste, recimo, lahko rečem, ne vem kako bi rekel, v enem idiličnem okolju, sicer otroci rekli, zakaj smo se sem postavili, ki je najbolj razmetan pa najbolj hrdo zgleda, ampak jaz tako povem, da to je bogatstvo naših kmetij, ne, oziroma ali pa beda, kakor kjer vzame. Tako da mi slovensko meso, slovensko mleko, slovenski krompir oziroma vse proizvodi, ki se pridelajo v Sloveniji, bi lahko rekla, da napram ostalem, pa ne bom rekel za vse države, ampak tisto, kar verjetno na naše police pride, je ekološko. Ker tukaj smo še zmer s tako nizko proizvodno na enoto, da se ne moramo primerjati z eno intenzivno, tako da bi pričakoval, da bi mi imeli boljš plačan, pa tudi potrošnik, da se ga ne navad, ampak da se mu pove, da je slovensko veliko bolj zdravo, pa veliko bolj domačo, z manj transporta, kakor pa vse ostalo, ki sem pride po nižji ceni, s tem, da ima pa prodajalec oziroma kmet v tujin boljšo ceno. No.
1: Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
2: Na kmetiji Andreja Hribarja se s pomankanjem krme letos spopadajo na več načinov.
0: Prodajamo tist, kar recimo, da je predviden za zakol, oziroma da bo bilo drug let, pa bo še mal poredil, da bo imel mal več izplena, ampak bo šlo prej ven. Pol imamo bike, ki jih lahko prej ven damo, a ne? Pač ne bojo dorašen, ne bo tudi pol izplena finančnega, ampak zmer tako gledamo, da matična čreda je tiste krave, ki nam mlek dajejo, pa teličke, pa da gre pol lahko naprej za takrat, ko bojo dobra leta, da bomo imeli tisto krmo, ki jo bomo imeli toliko več, kam pokrmata. Ne? To je to. Drugače moram reči tudi, da tukaj se lahko zahvalim tudi ministrstva, da so nam šli naproti, namislim finančno. No? To se pravi ti mehki prijemi, da so nam omogočali, mi smo zdela, to je pač po trajnih travankah, smo zdela jesen kar nekaj že nakosil, zdela smo pa avgusta, ki je bil prvi, oziroma septembra, ki je bil prvi dež, smo po žitu, oziroma tudi po koruz, ki smo jo tako prej silerali, posajali travno-deteljne mešance, seveda je to finančno kar velik zalogaj, ampak travno-deteljne mešance, ki jih bomo že letos jesen nekaj pokusili, to se pravi koncu oktobra računamo in oni so tukaj nam dovolili, da ta zeleni komponente, ki imamo posijane, za katere dobivamo določena sredstva, da lahko pokrmimo živalem. In to, tukaj so te zadeve, ki ne rabaš veliko, dobre vole oziroma dobro volo rabaš pa ne, samo milijone, a ne, in tist, ki se hoče čredo imeti, ki jo hoče preživeti, smo na ta način, recimo, vi niste porajtali sinja še vli zdela iz javanco še dosejavati, a ne, tako da bomo jesen kosil, pa še spomlad en velik odkos, in na ta račun predvidevamo, da bomo preživeli.
2: Kaj torej lahko pričakujemo, da se bo s cenami hrane zgodilo jeseni? Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, dr. Jože Podgoršek, je v četrtek takole odgovoril.
3: Ponavljam, glede na trende pri kmetih se cena hrane zagotovo ne bi smela podražiti. Ponavljam, se ne bi smela. Kaj se bo pa dejansko dogajalo v celotni verigi? Je pa verjetno vprašanje za deležnike po verigi navzgor, torej živilsko predelovalni sektor, trgovski sektor, ki bo verjetno znal odgovoriti na vprašanje, kje in zakaj če bo prišlo do podražitev hrane, se bo to dogajalo.
2: Predsednik sindikata kmetov Slovenije Ivan Brodnjak pa je še dodal.
4: Leta, lansko leto je bila povprečna cena kilograma kruha, je bila 3,83 €. Kmet od tega dobi, ne bote vrjeli, 20 centov. 80% je v tem kruhu moke oziroma pšenice. Kmet pa dobi 20 centov in če bi kmet dobil 30 centov, bi že bili zadovoljni. Jaz mislim, da tudi v prihodnje ena od rešitev je strogo označevanje porekla hrane na trgovskih policah. To je mogoče ena od rešitev. Jaz sem prepričan, marsikateri kupec bi bil pripravljen dati 10 centov namesto 3,93 €, če bi bilo to slovensko poreklo, pa bi z gotovosti vedel in če bi teh 10 centov prišlo nazaj do kmeta do pšenice.
2: V petek so se napovedano odzvali v Trgovinski zbornici Slovenije. Zavračajo očitke, da trgovci z nizkimi odkupnimi cenami izžemajo kmete. Pri tem se sklicujejo na podatke statističnega urada, po katerih so bile cene hrane septembra v poprečju za 0,9% nižje kot pred letom dni. Na zbornici podarjajo, da razlika med odkupno in maloprodajno ceno ni enaka zaslužku trgovca, saj vključuje stroške predelave, prevoza, skladiščenja, pakiranja, dela in davko. Spremembe odkupnih cen se po njihovih ocenah na trgovske police prenesejo zamikom od 4 do 6 mesecev. Vladi trgovci tudi znova predlagajo uvedbo 5-odstotnega DDV-ja za osnovna živila, semena, sadike in gnojila. Na četrtkove navedbe kmetov se je še isti dan odzval tudi varuh odnosov verigi preskrbe s hrano, Branko Ravnik, in potrdil, da je stanje v kmetijstvu izjemno resno ter opozoril na negativne posledice, ki jih tak padec odkupnih cen pomeni za pridelavo. Pojasnil je, da so odkupne cene močno odvisne od globalnih tržnih trendov in pozval k večjemu sodelovanju ter pravičnejšim razmerjem v prehranski verigi. Tudi dogajanje na tem področju bomo spremljali v našem informativnem.

0: Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
1: Za konec današnje oddaje pa še tale pogled. Pod okriljem Državnega sveta je minuli četrtek potekal strokovni posvet, na katerem so soočili mnenja o vplivu podnebnih politik na konkurenčnost gospodarstva. Po besedah organizatorjev namen posveta ni bil zanikati podnebne spremembe, temveč zagotoviti možnost za odprto izmenjavo strokovnih stališč, znanstveno podkrepljenih ocen in praktičnih izkušenj gospodarstva v zvezi s trenutno ureditvijo sistema trgovanja z emisijami na ravni Evropske unije, ki ima zelo velik vpliv na ceno električne energije, konkurenčnost gospodarstva in možnost ohranitve domače proizvodnje. Na posvetu sta med drugim sodelovala tudi dva tuja predavatelja. Prvi je bil doktor fizike, astrofizik in redni univerzitetni profesor na Hebrejski univerzi v Jeruzalemu, doktor Nir Shavil, ki pravi, da v pogledu na podnebne spremembe premalo upoštevamo učinek sonca in preveč dejavnost človeka oziroma emisije toplogrednih plinov. Do ugotovitev znanstvenikov v okviru medvladnega odbora za podnebne spremembe je bil kritičen tudi član delovne skupine za podnebje na ameriškem ministrstvu za energijo, dr. Ross McKittrick, ki trdi, da podnebni modeli kažejo na zmerno in popolnoma obvladljivo segrevanje ozračja v prihodnje. Povedano na posvetu si lahko sami v miru ogledate na YouTube kanalu Državnega sveta. Sam se na tem mestu nočem spuščati v strokovno debato o razlogih enih in drugih znanstvenikov. Zbodlo pa me je dejstvo, da so v tako imenovanem podnebnem svetu že nekaj dni pred samim dogodkom vladne predstavnike pozvali, naj se dogodka ne udeležijo. To naj bi storili zaradi varovanja znanstvene integritete, spodbujanja na dokazih podprtega oblikovanja javnih politik ter zaščite verodostojnosti državnih inštitucij. Zato dovolite tale uredniški komentar. Postavlja se vprašanje, ali je demokracija res tako krhka, da je treba njene predstavnike varovati pred drugačnimi znanstvenimi stališči. To vprašanje se zastavlja o pozivu Slovenskega podnebnega sveta, naj se ministri in drugi člani ministrstev ne udeležijo posveta o oceni podnebne politike, konkurenčnosti gospodarstva in prihodnosti energetike, ki je 8. oktobra potekal v Državnem svetu. Razlog? Med povabljenimi govorci so bili tudi strokovnjaki, katerih razlage podnebnih sprememb so drugačne od trenutno najbolj družbeno uveljavljenih. Da ne bo nesporazuma. Podnebni svet ima vso pravico opozoriti na tako imenovano znanstveno neutemeljene trditve. Še več, to je del njegovega poslanstva. Povsem drugo vprašanje pa je, ali je primerno, da vladne predstavnike poziva naj se dogodka ne udeležijo, ga na nek način bojkotirajo in naj ne prisluhnejo še trditvam druge strani. Postavlja se mi namreč vprašanje, od kdaj je neposlušanje argumentov nasprotne strani postalo priporočljiva oblika strokovne odgovornosti. Pri vsem skupaj bode v oči še eno dejstvo. Podnebni svet sestavlja 9 strokovnjakov z različnih področij, od fizike in meteorologije do ekonomije, agronomije, gozdarstva in prostorskega načrtovanja. Le nekaj med njimi pa se jih dejansko raziskovalno ukvarja s fizikalnimi procesi v ozračju. Pestrost pogledov pri oblikovanju podnebne politike je pomembna, toda če podnebni svet presoja, kdo od gostujočih predavateljev ima ustrezno strokovno avtoriteto za nastopanje na nekem posvetu, je prav, da je enako odprt tudi za vprašanje o strokovni usposobljenosti svojih lastnih članov. Med govorci na posvetu je bil tudi doktor fizike, astrofizik in redni univerzitetni profesor na Hebrejski univerzi v Jeruzalemu, doktor Nir Shavil. Njegove razlage podnebnih sprememb so v nasprotju s prevladojočimi znanstvenimi zaključki, toda znanstveno nestrinjanje samo po sebi še ni razlog, da njegovim argumentom ne bi smeli prisluhniti, jih preveriti in jim po potrebi javno nasprotovati. Znanost ni demokratično glasovanje o resnici. Znanstvenih dejstev ne določa večina. Prav tako znanstvena resnica ne postane manj resnična, če je izpostavljena kritičnim vprašanjem. Ob tem pa se moramo zavedati še pomembnejše razsežnosti. Posvet v državnem svetu ni bil namenjen samo razpravi o vzrokih podnebnih sprememb. Govoril je predvsem o ceni podnebne politike, ki jo plačujemo navadni ljudje, sistemu trgovanja z emisijskimi kuponi, konkurenčnosti gospodarstva in prihodnosti slovenske energetike. Ali so ta vprašanja res manj legitimna zato, ker jih zastavijo ljudje, ki dvomijo o nekaterih prevladujočih podnebnih razlagah? Slovensko in evropsko gospodarstvo se sooča z visokimi stroški energije in mednarodno konkurenco. Kmetijstvo mora zagotavljati hrano, hkrati pa se zahteva, da se prilagaja vedno zahtevnejšim okoljskim pravilom. Za mnoge družine energetski prehod pomeni povsem konkretno višje stroške. Zeleni prehod zato ne more biti nedotakljiva politična dogma, lahko je potreben in smiseln, a posamezni ukrepi morajo vedno znova prestati preverjanje njihove učinkovitosti, pravičnosti in gospodarske vzdržnosti. Postavlja se torej vprašanje, ali želimo s podnebno politiko predvsem zmanjševati škodo okolju, ali pa smo za vsako ceno začeli braniti že sprejete politične rešitve, tudi takrat, ko se izkažejo za predrage, za neučinkovite ali za socialno nepravične. Demokratična družba ne zahteva, da vsem stališčem pripišemo enako znanstveno težo. Zahteva pa, da drugačna stališča presojamo z argumenti, ne zgolj z avtoriteto neke institucije. Podnebni svet bi lahko na posvet poslal svoje predstavnike, javno predstavil nasprotne podatke in morda pokazal, kje so argumenti posameznih govorcev pomankljivi. S tem bi okrepil tako ugled znanosti kot zaupanje v demokratični dialog. Namesto tega je vladne uradnike pozval k neudeležbi in ta odločitev je napačna. Kajti, če je neka znanstvena ugotovitev trdna, je najboljši odgovor na drugačno stališče dober argument, ne pa prazen stol. Odgovorna podnebna politika mora varovati naravo in zaobjeti vsa področja človekovega preživetja in predvsem mora ostati odprta za vprašanja, tudi če so ta kritična in zoprna. Demokracija ne izgubi svoje moči, ko ljudje izrazijo različna mnenja. Moč začne izgubljati takrat, ko razpravo o drugačnih mnenjih prepovemo. S to mislijo, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, zaključujem današnjo kmetijsko oddajo. Vse dobro vam želim, Robert Božič.

V nočnem programu Radija Ognišče ste slišali ponovitev kmetijske oddaje, ki jo je pripravil in uredil Robert Božič. Najdete jo tudi v audio arhivu na spletni strani radio.ognisce.si.

se zaviš, sreča se tiho nasmeje. Če prijatljo srečate, ji povejte, da mi srce

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Lahko grem po najlepši pokrajini, a imam ob tem čemerne misli. Tako si sama zapravim priložnost za radostne občutke. Prav vsak od nas ima v sebi zmožnosti za občutenje radosti. Toda ali se bom za to veselje odprla ali pa obdržala svoja prevelika življenjska pričakovanja in ostajala žalostna, ker se ne uresničijo, je prepuščeno meni sami. Za radost se je potrebno odločiti. Sama od sebe ne bo prišla. Toda če tudi se za radost odločim, ustvariti je ne morem. Lahko le bolj odprto in hvaležneje zaznavam svet okoli sebe. In potem bom odkrila tiste številne radosti, ki mi jih ponuja prav vsak dan.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

čas pride pravi i le s pravo mero, ko boš doživela resnično ljubezen.

0: V ponedeljkovi svetovalnici je sestra Nikolina ponovno odgovarjala na vaša vprašanja, svetovala in predstavila različne recepte. Tako boste slišali o papriki, o kisu, o vampih, o kutinah, o tem, kako pripraviti vloženo pečeno papriko in še o čem. Prisluhnite ponovitvi ponedeljkove svetovalnice.
1: Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, na začetku današnje svetovalnice in lep pozdrav tudi naši sogovornici, to je šolska sestra, sestra Nikolina. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Ja, in vsem želiva lep in prijazen začetek dneva, čeprav je zunaj bolj tako oblačno, deževno, vsaj tukaj na tem koncu, ne, ampak naj v notranjosti posije sonce.
4: Tako je. Je kumrno, hladno bi rekla, hladneje je postaja, seveda, kar je razumljivo, ampak ne vem, smo goreči še za ta gospodinska opravila, ker vidimo živila, ki nas čakajo, sestavine, ki jih lahko še porabimo, tako ali drugače za ujedilnik, za tekom tedna ali pa celo za ukonzerviranje. Tako da je zaposlitev, nas ogreje in zaenkrat lahko rečem, hvala Bogu, tako naj poteka še dalje.
3: In tudi danes bo oddaja potekala s pomočjo poslušalk in poslušalcev, tako da jih že na samem začetku toplo vabiva k sodelovanju. Svoje vprašanje lahko sporočite po elektronski pošti, naš naslov je kuhajmo@ognisce.si ali pa tako, da nas pokličete številka 01 512 10 00. In prvo vprašanje je že zdaj tukaj pred menoj. Poslušalka Tina vas prosi za recept za švicarski rosti krompir, če sem prav izgovoril, z omako šampinjoni. In še eno vprašanje me potem, če morda veste razliko med tem rostijem švicarskim in pa tolminsko friko, da je to tudi nam taka najbrž da podobna jed.
4: Ravno razlike, zdaj ne bom rekla, da jo poznam, rösti bolj poznam, Švicari naglašajo rösti, a ne, ker je z preglasom. Jaz bi rekla, da je tako podoben, kakor našemu dobremu praženemu krompirju skoraj. Zdaj, lahko ga v celem skuhaš, kar je bolj okusno pride, a ne, in ga tem, ko se pač nareže, ali praktično mehno lahko zmečka in zabeli. Bodi si spraženo čebulo ali pa celo se lahko not nareže tudi na drobneje, majhno, bi rekla, suhe salame, kakšne krajinske klobase, neke mesnine, tudi od narezka mogoče, tako da se še s tem obogati in to pa zabeli, seveda prej, s čim zabelimo, lahko z maslom, lahko z oljem, lahko z ocvirki celo, a ne, pol mesnine druge ne bomo dali. In ta krompir pripravljen, damo v široko ponvo, kot za največje palačinke, če bi pekli, ki je namaščena, vroča in ga lepo poravnamo. Ne pred debelo plast seveda in ga zapečemo od spodaj, da dobi prav skorico. In potem moramo mi to obrniti in obrnemo še, da gornja stran se popeče in tako je tale krompirje v rösti pripravljen. Zdaj za friko jaz nisem niti malo po primorsko se kaj naučila posebnega, tako da mi ni poznana. Zdaj, kaj je tam zraven, kako se pripravi, ne morem reči.
3: Razumljivo. Torej, resti je pa v bistvu kot naš pražen krompir, samo da je še zapečen.
4: No, tako ja, da je zapečen, pa mehno drugo pripravo ima. Ker naš pražen krompir zdaj, če je v olupko skuhan, tenko narezan, takoj vroč čim prej, damo na praženo čebulo, posolimo, če je bolj suh krompir, ampak zdaj so krompiri kar dost, bi rekla, mokri. Takrat sem še kakšno zdaj malkico juhe polila, da je bil malo sočnejši in tudi, da se rahlo popeče po dnu. Ga tudi vedno dam v lito železno posodo in potem med nazaj po praženjem, pri pogrevanju ga še malo obrnem, tako da so mehno rdeče nijanse iz tistega krompirja. Tisti je ta najboljši, a ne? In to je pričakovanje takega dobrega praženega krompirja. K pravim, bolj enostavno mi to naredimo, a ne? Oni pa pač v družini to lahko kot eno veliko palačinko, oziroma to je malo debelejše za dober prst debelo, centimeter debelo se speče, a ne? In obrne, da se z obeh strani pregreje in zarumeni. Toliko o tem znam, ker toliko sem mehno imela priliko to tudi videti.
3: Če ima morda še kakšna poslušalec ali poslušalka ali poslušalec izkušnjo s tem ali pa kako pripravljati to tolminsko friko, kar je vprašala poslušalka Tina, pa seveda vabljeni, dobrodošli, sporočite in nas pokličite. Ja, poklicala pa je že poslušalka Nadja iz Ilirske Bistrice. Dobro jutro, Nadja.
1: Ja, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Obema. Jaz vas bi pa prosila, letos je, zdaj, ko je bolj mokro na vrtu, spet zelo letos zdrava bazilika. Če bi se to dejo zmiksam, pa potem dam olivno olje pa v majhne kozarčke. Če bi se to obneslo, brez da se je okej, obdeluje vročinsko, ne, tako mislim.
4: Ja, ja. Ja, tako gledajte, kakor podobno kot pripravljamo čemaž.
1: Ja, jaz sem to mislila, tako, samo ja. Bi rada še vašo potrditev.
4: Ja, no, tako. Vi, kar jo še narežite, se sekljajte, ja. Lahko jo celo zmiksate, tako da vam je še boljša, ker med miksanjem ja. Lahko prilivate olje, koliko ga bo sprijelo in lahko se miksa, tako da imate tudi vmes kar za žličko za jed, pa da to jed tja, pomažete ja, kaj, ja, pa mehno ja. Posolite. Ja, mehno posolite v majhne kozarce in dajte mirno, jaz bi dala kar v skrinjo za enkrat, ker je za daljši roka, ne?
1: Aha.
4: Če bi to bilo boljše. Pa
1: tudi, imate, če, tudi če v steklenih kozarčkih.
4: Ja, ja, ne bo nič hudega.
1: Ja,
4: ker dajem takole.
1: Mogoče, če bi še malo pinjol notri dala.
4: Ja, to je pa še polo, toliko bolj bogato. Seveda ja. Lahko. To ja. Absolutno, ja. No, ja, fino, najlep. Glejte. Pa skupaj dobro pripravite in imate vse še na zalogi naprej, ja?
1: Ja, ja. Hvala lepo. Vam lepa in tudi res obema lepo zdrav z lepe oddaje tudi. Srečno.
4: Hvala tudi vam, srečno.
3: Hvala lepa, Nadja, in srečno, torej to bo neke vrste pesto, ne, iz bazilike, ja. Bi lahko temu rekli.
4: Točno, tako tem pesto se naredi, ne, in zdaj lahko zraven daš to, kar, za kar boš se rabil, kaj bo zraven še pristajalo, ne. Tako da s pinjolami seveda se obogati in je lahko tudi za majhno namaz, pa je potem za sendvič pojes in podobno, ne. Pa v to ali ono jed, kakorkoli pripravljajo, ja.
3: Zelo praktično. Potem je tukaj naslednje vprašanje naše poslušalke. Rada bi vložila papriko v kis, tako kot recimo kisle kumarice. Kako to naj naredi?
4: Papriko prvo se očistimo oziroma operemo, očistimo semenja. Ta mehki del tudi izrežem. Tako plitvo, ne preveč uživo not. In jih na primerne kose tudi razdelim, razrežem na četrtine, preveč majhno niti ne, lahko tudi kake polovičke so. Je, meni je zelo lepa vložena, če je raznobarna. Da neke rdeče, rumene, še kakšna zelena vmes, te je vedno manj recimo lahko. In to pripravljeno, prano ocejeno zdaj, čaka, da jo kuhamo. Jaz pripravim kis. Recimo, 1:2 razrečim kis. Kis za vlaganje vzemem pri tejle papriki, ali pa tudi domači, dober domači kis velja. In ga tudi mehno se razreče, pač po okusu tisto. Tukaj pa, če dam 0,5 litra kisa, pa dam 1 liter pa 2 deci vode. Malo več kot 1:2 je tekočine potem. Posolim, takole zdaj eno zvrhano žlico soli, zvrhano žlico sladkorja, lovorjev list, nekaj poprov. Zdaj, to je prvo, da zavrelica, da začne vred in potem dam noto tole papriko. Kuhati v kastrole, kakor bi en kompot kuhala, ne spet preveč na gosto, rajši 2x vložimo, 3x vložimo in pokrijem, naj pokrito, hitreje zavre, manj nam hlepi in enkrat, dvakrat vmes pomešam, da se to enakomerno zmehča. In zobotrebcem poskusim, ko gre zobotrebec v rezino paprike na spodnji notranji strani, ne čez lupinco, in skoraj da sam pade že, iz zobotrebca je kuhana in jo sam poberem v skledo, čistko le z eno lopatko, vem, poberem v skledo, pokrijem, vložim drugo in to papriko že nalagam v kozarce. Zdaj takole izmenjaje, da jo vložim, pol kozarc pokrijem ali pa jaz dam pečico poleg, da počaka toliko, spet druge poberem in zdaj s tem vrelim kisom zalijem prve pokrite kozarce. Če ima tele pokrovške notranje, ki mehno pritisnejo papriko dol, da nam ne dviga se, a ne v kisu, je tudi, da jih nadmestimo prej, potem pa zalijemo čist do vrha, zaprem, damo v škatlo ali pa na mizo, pokrivam in tako vložim so papriko. Pa kuham, dokler je in pol nazadnje praktično je že tudi manjša količina za vkuhati, tekočine, kisove je že tudi nekoliko manj in to damo skozi in nazadnje vse polijem, praktično se mi izide lahko točno ali pa ostane še kakšna žlica, par deci, en deci. Zdaj lahko tudi se preda olje, ampak je tako tisto pekoče, se mi zdi, da sploh ni treba, pri kumarah tudi ne dajemo. Tako da jaz letos to upustila čisto želani, no. In vidim, da je nekje boljše in tudi za serviranje je manj težavec, ker to je potem samo zamaščeno in zdaj pri kuhanju je pa vroče in se speče še toliko hitrej, ker potem si pomagam z vilico, pa mehno treba s kakšno roko prstom pomaga, da lepo polagam te rezince, paprike, da so tako položene ena čez drugo, ne da štrlijo gor, ne da niso prazne votline ali pa vdolbine vmes in tam je veliko zračnega prostora in gre veliki sano, pa malo paprike. Ja, tako se zelo dobro naredi, dobro drži, potem vakum tako je, če je vroče, gledam, da so kozarci vroči, a ne? Tudi to je zelo dobro, koristno in jaz pravim, morajo tudi biti sterilni.
3: Poskrbeti za vse, a ne tudi za to, da so v čistih kozarcih te uložnine. Naslednje vprašanje je prišlo s Ptuja. Mataja se je oglasila in vas prosi za recept za vampe. Kako jih pripraviti dobre in okusne, še sprašuje Mataja.
4: Zdaj predvidevam, da ima očiščene, vsekakor že, a jih bo še sama prekuhala, če je sveže dobila ali če imajo sveže doma pripravljene. Jih nekje v manjše krpe razrežem, dam v lonec z vodo oziroma vampe prej dam še v vodo, pa odlijem, pa še enkrat, tako da lahko je to zvečer pripravljeno, da jih bom drug dan kuhala. Tako naprimer, če je ta postopek še potrebno narediti. In k vampom, da se prekuhajo, pridam jušno zelenjavo. Se pravi lovor, poper, tudi kaki korenček, malo čebule, če se dajo opečem, da mehno boljšo aromo dela. In naj kuhajo, naj vro, kako dolgo. Zdaj, odvisno od starosti živali, kako dolgo se z vilico previri. Gre tudi lepo noter, lepo lahko jo snamemo zdaj in takrat so kuhani. Jih lepo poberem, po tisto zelenjavo pa to navadno dam za hranjenje živali lahko ali pa zavržemo v kompost tudi in se ohladijo, se na drobno narežejo. To, ali pa jih kupi takšne že. No, to je zdaj prvi postopek edino. No, potem pa glejte, na prepraženo čebulco damo še malo česna že lahko gor, pridam vampe, lahko pa že prej majhno prilije, tako da je malo, če je juhe, še boljše, pridam od vampe, da kuhajo in potem podmet gor naredi. Je pa boljše tudi, če jih prej da na čebulo, da jih malo popraži, potem pa prilije, da še malo pokuhajo, pa potem podmet naredi. Tudi vzeme tole malo tekočine, lahko tudi da eno žlico smetane zraven, malo paradižnikove mezge in potem vzeme lahko zdaj, jaz dam polnozrnato pirino moko ali pa pol pirine, pol ajdove. In je podmet. Zdaj, kakšna količina mora biti, eno žlico vsakega, ker tu ni veliko škroba noter, ne bo tako strašno zgostilo. In po okusu še pol dosolimo, lahko še česen stremo med kuhanjem vampu zdaj noter, da bo še boljše, še en lovor pridamo noter, lahko še malo popopramo in naj pobrbotajo še zdaj zadnjih 10-15 minut, če je potrebno. No, tako enostavno je praktično, če so dobri vampi, so takoj tudi dobro pripravljeni. Zelo se poda pa, da damo na čebulo majhno hamburške slanine, tudi drobno sesekljane, narezane ali kakšne druge, od krače kaj narežemo, naseklamo, pa damo zraven noter, s tem pa neprimerno se še izboljša, dopolni okus, tako da imamo lahko res zelo dobre vampe, ki jih bodo si še želeli.
3: Tako, Mataji, uspešno želimo pri pripravi vampov. 8:15 minut je zdaj ura, spremljate Radio Ognjišče in svetovalnico s podnaslovom Kuhajmo sestro Nikolino in vaše vprašanja sprejemamo na elektronskem naslovu kuhajmo@ognjisce.si in pa tudi po telefonu 01 512 10 00. Poslušalka Marija vas sprašuje, kako lahko uporabi kutine oziroma zakaj vse lahko uporabi kutine.
4: Je že koribamo zelje, da damo krhle noter, je že to prvo, kar pridejo zelo prav. Potem enih potem malo sušijo tudi lahko. V glavnem jih pa lahko skuhamo za marmelado. Enih celo narežejo, namočijo in kuhajo kutinovo žganje potem, ki je za te aperitive izvrstna ali pa ta najboljša, ne, kjer imajo večjo količino, ki lahko tole naredijo, pa ki imajo možnosti to pripraviti si kot žganje potem. No, za marmelado pa kutine olupim, razrežemo, peščišče izčistimo, ki je zelo suho, pa kar je treba, se gre v stran, se kar pod nožem čuti, da dobimo čisto meso. Potem ga pa kar na listke narežem, dam kozico najprej tudi vodo, eno dve zajemalke, zdaj koliko bo kutin, ne vem, 3 kile recimo, in te narezane kutine damo kuhati. Pokrijemo, naj vro se pa hitro smodijo, ne na kako močno temperaturo, se pravi izvor temperature, da se lahko počasi in večkrat lahko pomešamo. In tako skuhamo do mehkega in k temu lahko pridamo, če mi imamo v skrini kaj spravljenega robidovja ali pa recimo ribeza ali maline in podobno, lahko tudi to sadje vključimo, sicer pa zmiksamo kutine, če imamo samo kutine, nimamo nič za dodat, razen kakšne jabolke bi lahko dali tudi zraven res, ali pa tudi kakšen kak je lepo zrel, da mehno sočne še naredimo, ker kutina pride zelo suha, gosta marmelada. In zdaj, ko imamo to zmiksano, posladkam, koliko je potrebno, po okusu spet, in prilijem, to pa vsekakor, ker zdaj, če iz malin naredim malinovc, tak, da je močan malinovc, to prilivam v to kutinovo marmelado, tako da je tudi lepše barve nastane, okusnejša prav in pride zelo dobra marmelada. Vsekakor ji moramo priliti nekaj tekočine od tega, kak se reče, jagodičja, pa kar je. Če je boroničevc, če je, so ribezova, ta dobra, dober sok, malinosok, jaz dam ribez pa maline včasih, eno ali drugo, ali oboje, kakor je kaj na zalogi recimo. In potem je marmelada kuhana, vročo spet v kozarce, zapiramo in nam drži leta. Je pa zelo dobra za nadev pri rogličkih, buhteljnih, ker ta marmelada ne bo zlepa prišla skozi testo pri peki. Je izredno v tem primeru kvalitetna, zato jo zelo rada obogatim z temi dodatki.
3: Da so potem tudi ti izdelki potem druga, boljšega okusa, ne?
4: Tako, in, ker marmelada kutinova je pusta. Nima ene dobre arome, ne, in tudi barve, ne, je taka umazano rjava. Z temi dodatki, zlasti sokovi, pa dobi barvo lepšo, pa aromo. In potem na zadnje, pa kak je dobra marmelada, pa kakšna je, pa to ni marelica, pa to ni breskva, pa to ni ono, ker je bolj temu po barvi podobna in se zelo s pridom uporablja za te nadeve. Zlasti za tole, a ne? Marsikaj pa rabimo sočno marmelado.
3: To so take drobne skrivnosti, ki marsikomu pa lahko pomagajo pri izdelavi nekaj boljšega in zanimivega. Ja, oglasila se je tudi poslušalka Katarina, pravzaprav samo napisala svojo izkušnjo, da je letos prvič pripravljala nadevano papriko in sicer vzela je tisto mesnato rdečo papriko rok v obliki roga, ki jo radi tudi popečemo in olupimo in pravi, da je bilo tudi zelo okusno ujesti te nadevane paprike. Pripravila pa je nadev iz ajde in praženega mletega mesa, za omako pa je naredila zmiksane pelate in dodala žlico sladkorja. Pravi, da je to bil res en tak odličen recept, ki ga priporoča tudi drugim.
4: Seveda, da mesnina nikoli ni sama

0: v takšnih nadevih z mesom. Kakor pa delam še druge, recimo z kislim zeljem. Praženo meso pa je ajdova kaša, ne, to razmerje pol-pol praktično in pride izredno sestava, tale tudi v nadaljevanju zelo dobra. Tako da, ja, odličen recept je to in še okusnejša jed.
1: Ja, zdaj pa se nam je oglasila po telefonu poslušalka Ana iz Strahinja. Dobro jutro, Ana.
2: Dobro jutro. Jaz svajo lepo pozdravljam. Jaz bi pa rada vprašala, mi imamo že dolgo eno japonsko kuhtino in bi, če sestra ve, a je to užitno, ko včasih naredi sadež gor.
0: Ne bom vedela, ker prav japonska kuhtina je nekaj posebnega, ne?
2: Ja, se lepo cveti, tako za okras je, samo meni včasih nadi, tako kot kutina, kar tako jabolko, tako rumeno.
0: Ja.
2: In pa tako lepo diši in sem, meni je sicer so starši rekli, da to ni, ampak sem mislila, slišala sem pa že, da je pa je užitno, pa za jasmino v čaje tudi smo govorili, da je to strupeno,
0: ja.
2: Ampak zdaj eni pa tudi nabirajo ta jasmino v čaje.
0: Ja, glejte, jaz tu nisem doma v temle, tako da nimam pa nobene izkušnje z japonsko kutino, to pa res. Tudi praktično še niti sadeža nisem imela možnost videti, kako izgleda zdaj, če bi se kak poizkus naredil, ker zdaj prav škodljiva, strupena, sigurno ne more biti, a ne?
2: Ja, jo.
0: Tako, če se pa lahko podobno kot kutino pripravljamo, je tudi v kompotu včasih, naprej kuham pa še malo jabolk zraven, pa je kompot za danes zraven tega. Tudi tako, na primer, jo uporabljamo. Navadno kutino, lahko bi pa tudi tole, a ne? Poskusla malo, mogoče v enem malem kompotu, kakšnega okusa dobite, koliko je čvrsto meso, se dolgo kuha, je hitro kuhano, ali se razpada, ali niti ne, ostanejo koški. En tak preizkus, če najprej naredite, pa potem se lahko odločate še za kaj drugega mogoče. Aha. Ali pa jo kje vključite še v kakšno drugo sadje, pa skupaj ali skuhate, kot delamo marmelade, najrajši in pridejo zelo prav.
2: Aha. Aha.
0: Ja, tako da glejte, vedno je nekaj novega.
2: Ja, zmeraj, ja.
0: Na, za marsikoga, ja.
2: Ja, hvala lepa.
0: Ja, nikaj, tudi vam hvala.
2: Nasvidenje.
0: Srečno.
1: Ja, Ana, hvala lepa in nasvidenje, srečno želimo. Ja, morda še kakšno besedo rečeva o tistem, kar je že predvdajo spraševal naš kolega Jure. Imel je srečo v zvezi s kostanjem. Je dober samo pečen kostan, nekateri prisegajo na kuhan kostan, kaj vse še bi lahko naredili iz njega?
0: Ja, poleg kuhanega, ki ga z veseljem pripravljamo, lupimo, uživamo, je sladek, je zelo dober. Pečemo, kakor ga zna marsikdo si peč, ali pa ima rajši, ali pa samo tistega. Ali pa tudi pripravimo iz kostanja lahko si nadeve, kakšen nadev za rogličke, za namaz, sladek kostanjev nadev. To je pa najboljši, če je kuhan, ki je mehno mehkejši, si ga moramo skuhati, olupiti in potem ga zmeljemo ali pa zdrobimo na nek način in imamo pripravljeno tole kostanjevo kašo. Potem pa jo lahko pripravimo v nadev, da si zmiksamo smetano, osladkamo kostan, prilijemo še kakšno drugo maščobo ali pa malo kreme skuham prav jajčne, tam zamešam kostan, da se dobro razmeša, še potem ohlajeno pa še smetano not in je krasen nadev lahko za rulado, za kakšen biskvit namazat ali nekaj podobnega za sladice. Tako da so ti kostanjevi nadevi tudi lahko nam zelo lepa spremembica in nekaj drugače okusnega.
1: Marsikaj damo lahko v skrinjo ali kostan tudi lahko damo v skrinjo?
0: Ja, lahko damo, lepo se tudi obnese, imamo še nekaj na zaloge na ta način, ampak ni tisto, kar je svež. Se mu pa pozna, da je že nekaj bil zmrzno, no predolgo ne, tekom pol leta recimo ga treba pa porabiti. Tudi.
1: Ta nadev, ki ste ga prej omenili, tega lahko kako shranimo za kasneje za zimo ali bolje, da ga sproti naredimo?
0: Ne, tega pa lahko shranimo. Recimo prav tole kostanjevo zmes, kašo, ki smo jo zdaj že si skuhali pa imamo narejeno.

0: jo damo po dekagramih ali pa po kozarčkih, koliko bomo rabili za en nadev, in spravimo v skrinjo. In potem seveda treba otajati in lepo uporabimo, kot da smo to si danes skuhali, olupili in pripravili kot kuhan kostan za nadev.
1: Vsem pa seveda veliko uspeha, ne, da bodo sploh našli kostan in ga nabrali in da bodo čim manj boleči prsti, če ga bo treba nekako izbezati iz ježic. Zdaj pa greva naprej z vprašanji, namreč na telefonski zvezi je poslušalec Stane z Gorenjske. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, pozdrav. Za tole, za japonsko kutno, mislim.
0: Ja.
2: To sem jaz uporabljal samo za marmelade, to dobro. To se pravi, te sadeži so zelo, zelo, zelo trdi, a ne? Ko jih treba se pa rolupati, razpoloviti, razpečkati, pa se pa to, ki ima tok pektina noter, to se pa samo tako ta prvo skuha, pa se pa med to mešanico za marmelado noter vmeša.
0: Še vmeša zraven noter.
2: Pa ni treba pa tega cukra noter dajati želje.
0: Točno. No, fino, pol se lahko meša z vsem in ta kruh je pol še bolj okusna in kot podobno iz navadne naše domače kutine delamo, ja?
2: Ja,
0: lepo. No, isto, sam je majhno drugačnih pečk verjetno notera, ne?
2: Ja, veliko, ogromne tistih pečk, to se vram, ja. Da se je treba meriti, da se naporežeš.
0: Ja, ker je trdo.
2: Zelo trdo, ja.
0: Tako, previdno, pa da bo nekaj dobrega spet ven prišlo, ne?
2: Tako, previdno.
0: Ja, lepo, lepa hvala za ta nasvet.
2: Tako, adio,
0: nasvidenje. Ja,
1: hvala lepa, Stane, nasvidenje, lepo zdrav. In naslednji klic je pa iz Mozirja, poslušalka Danica, dobro jutro.
3: Dobro jutro, jaz bi pa prosila sestro Nikolino za recept za rdeče paprike vložene, pečene. Prosim, bom poslušala po telefonu.
0: Ja. Ja, glejte, so zelo enostavne, ampak je treba majhno se jih lotiti. Paprike operem, peclje pustim zaenkrat in se odcejene naložim kar na pekačo. Eno do druge, dokaj tesno in dam v 190-200 stopinj vročo pečico, da se pečejo. Zdaj jih kar v pečici pečemo. Prej smo jih na štedilnikovi plošči, če da drva kurite in tam je pa treba obračati, se malo žgo lahko. Enakomerno je iz pečice bolj. No in se zgoraj že zapečejo takole, barvo so dobile, jih se enkrat obrne, majhno spremeni jim lego tudi, a ne, da so krok in okrog zapečene oziroma da lahko lupina odstopa in jih vzemem z pečice, vložim že drugi pekač takoj in te paprike vložim v eno kozico ali pa v en lonec, koliko jih imamo. Jaz dam kar en višji lonec, taki iz inoksa, jih kar polagam noter, pokrijem, vse do kraja in spečem in tako so zdaj v loncu. Lahko nas še počakajo, ko imeli čas, se vsedemo in gremo jih olupiti. In ta lupinica z enim nožkom si pomagamo, gre tenka dol, pa to peščišče tudi izvlečemo prav za tele peclje lahko ven in še majhno z nožkom pogrebem sredico ven, ostanejo lahko cele, lahko se jih odpre, razpolovi in polagam jih na cedilo, da se to odceja. Spodaj eno, kaj že skledo damo. In nazadnje vidite, koliko je še tekočine se izcedilo iz njih. To imamo za očiščeno pečeno papriko. Potem pa imam tudi kis, kot sem že prej rekla, za vloženo papriko, a ne kuhano, surovo, da jih kuham v koški. In tisti kis je lahko ohlajen, lahko je nam ostal že od enega vlaganja. Potem pa grem to vlagati v kozarce, to papriko. Zdaj, če imamo te ta večje 75 ml, se pravi, jih vlagam jaz kar cele paprike, lepo polagam noter takole in še povrhu toliko naložim. Zdaj, ne moramo tako ne natrpan, ampak kar dokaj gosto je. In tako vse naložim v kozarce in s tem kisom zalivam. Lahko že, ko naložim, zalijem, da že prunica skozi. Če ne pa še z dvorogeljno vilico majhno, premaknem kakšne paprike, da tam skozi kis pride, ne, ki je slan, okisan, osladkan tudi. In tako te paprike pridejo lepo v kiso vložene zdaj. pa še malo počakam, gledam, če so kje zračni mehurčki, še tam pomagam z vilico, da vse lepo izpolnim in do kraja nalijem s kisom. Zaprem in potem dam, da pasteriziram toliko, da mi vakum naredi, da to pride do vrenja v lonec, dam eno, že bi rekla, eno frutirasto krpo spodaj, naložim v kozico, v lonec, kakor nam je visoko, da lahko pokrovku v redu pokrijem. Nalijem do 3/4 vode vmes, ne, med kozarci. Ko začne vred, da še vred 10 minut in ugasnem, pustim, da v tem se ohladi in tako imam vloženo papriko. Čisto enostavno, brez vsega takole, razen kakor delamo vlaganje.
1: Začetek je nekoliko drugačen, ne sama priprava te paprike, potem samo vlaganje pa podobno kot pri drugih jedeh.
0: Tako, tole nekje lahko že med kuho, pečemo, menjamo, pečemo, pobiramo, imamo pripravljeno, potem pa, če ne prej, pa zvečerjo olupimo, pa tudi, če nimamo več časa, drug dan lahko začnemo vlagati kozarce, če imamo večjo količino, če ne pa to se kar hiter naredi par kozarčkov. Če imamo pa manjše kozarce, kakor za v družini bi rabili, da ne bomo zdaj, ne vem, velikih porabili toliko, je pa lahko, da se jo prereže, a ne? Pa se jo samo tako enot naloži, pa da gre kis lahko vmes. To je. Česen pa jaz dam potem, ko jo dam na krožnik, pa pol mehno tenke rezine česna, takole vmes, že malo prej pripravljeno to in še tisti kis tudi iz kozarca gor z žlico mehno prekapljam in je odlična.
1: Da bo tudi poslušalki Danici tako uspelo, kot smo zdaj le slišali, želimo ji tako kot vsem drugim, ki ste bili z nami v tokratni svetovalnici, ki ste morda tudi kaj vprašali ali pa le poslušali in boste zdaj šli veselo na delo. To jim seveda želiva, ne, veliko uspeha, sestra Nikolina.
0: Ja, uspešno delo in da bi res potem tudi to, kar so obložili, tudi ostalo takole jim skozi zimo do končne uporabe. Ja, veliko blagoslova pri vsem delu, pri zadevanju, pa gremo z dobro voljo veselo na delo. Ja.
1: Hvala za danes, veliko vsega dobrega, zdravja in blagoslova do naslednjič in vse dobro, drage poslušalke, dragi poslušalci, z brezi želim Matjaž Merljak, za tehnično izvedbo je poskrbel Mark Gazvoda. Srečno!
4: Svetovalnica.
5: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
6: Svetovalnico Kuhajmo sestro Nikolino je pripravil in vodil Matjaž Merljak. Vse oddaje so shranjene tudi v audio arhivu na spletni strani Radia Ognjišče. Če ne želite zamuditi nobene od teh oddaj, pa se lahko naročite tudi na radijski podcast.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Veseliti se zaradi zunanjih reči je vsekakor umetnost. Kajti obstajajo ljudje, ki se tudi v najlepšem okolju ob najlepšem vremenu ne morejo veseliti. Tako zelo so zaposleni s seboj in svojimi problemi, da so izgubili čut za lepe stvari okoli sebe. Potrebna je odprtost, da se lahko veselimo ob vrtnici, ob otroškem nasmehu, ob dobrosrčnosti starega človeka. In potrebna je sposobnost, da z vsemi čuti živimo v trenutku. To je sad dolge vzgoje ali samo vzgoje. Radost je več kot le gledanje, poslušanje, vonjanje, več kot okušanje in tipanje. Vesel sem, ko slišim kakšno Bachovo kantato, ko gledam sončni zahod ali ko pijem odlično vino. A potrebna je umetnost, da se zmorem popolnoma prepustiti trenutnim občutkom.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

Ura je 24. Začenjamo ponovitev oddaje Slovencem po svetu in domovini, ki je tokrat spregovorila o tem, kakšna je prihodnost slovenskih skupnosti v Evropi. O tem bo spregovoril Izidor Pečovnik Dori. Magistrica Nežka Figel pa bo razmišljala o letošnji dragi in pa o obisku ministrice ter državne sekretarke v Videmski pokrajini. Prisluhnite ponovitvi oddaje Slovencem po svetu in domovini.

0: Slovencem po svetu in domovini.
1: Lepo pozdravljeni. V prvem delu tokratne oddaje boste lahko več slišali o pomembni dejavnosti slovenskih duhovnikov in diakonov, ki delujejo v različnih evropskih državah in so se ta teden zbrali v Sloveniji. Potem o obisku ministrice in državne sekretarke pri rojakih v Videmski pokrajini na obrobju slovenstva. In potem še razmišljanje magistrice Neške Figl z letošnjih študijskih dnevov Draga. K poslušanju vas vabim Matjaž Mrljak. Slovenski duhovniki in stalni diakoni, ki delujejo v Evropi, so bili v tem tednu na pastoralni konferenciji v Sloveniji, točneje v Strunjanu. No, z nami je predsednik te zveze Izidor Dori Pečovnik, ki nam bo več povedal o vsebinskih točkah tega srečanja. Kaj je najbolj zaznamovalo tokratno srečanje?
2: Ja, najbolj je tokratno srečanje zaznamovalo ravno to, zaradi česa smo tudi v prvi vrsti prišli skupaj, in sicer, da nekako damo status vsemu temu, kar imamo, predvsem slovenskim domovom v Evropi, da pač vsi člani te naše Evropske zveze vedo, kdo je lastnik teh domov, kakšna je prihodnost teh domov in seveda tudi najbolj pomembno vprašanje za nas, pastoralne delavce in duhovnike, je to, da ko pride do menjav na teh mestih, da ta dotičen, ki pride ali za župnika ali za pastoralnega delavca, ve, kaj lahko od tega doma pričakuje in tudi kaj potem temu domu lahko sam da. In kaj mu tudi lastnik teh domov nudi. Zato smo bili zelo veseli, da so tokrat bili prvič v zgodovini z nami lastniki teh domov. To je v prvi vrsti ljubljanska nadškofija. Hvala Bogu, ker ima dovolj sredstev, seveda ali če jih nima dovolj, jih tudi najde, da nekako te domove prevzame na takšen način, da so potem v naši lasti, da so lepo urejeni, da smo jih lahko posodobili za primerno življenje in seveda so tudi druge dejavnosti, ki so v teh domovih. Ti domovi so predvsem, če grem iz severa, v Londonu, potem v Stuttgartu in pa v Bruslu. Imamo še drugih nekaj nepremičnin, o katerih se pogovarjamo, ampak trenutno niso v funkciji in razmišljamo o tem, kaj se bo tam zgodilo. Gre pač za to, ali bomo imeli še dovolj duhovnih poklicov, potem tudi redovnih ali pa tudi iz druge pastorale, drugih dejavnosti, kot so pastoralni delavci, diakoni in drugi, ki nam pomagajo pri delu slovenskih župnij ali pa misij v tujini. Tako da to je zelo pomembno, kar smo sedaj dosegli, saj sta bila z nami gospod ekonom ljubljanske nadškofije Blaž Gregorc. In pa seveda tudi svetovalec, to je gospod Sušnik Peter. Oba sta nas nekako, bi lahko rekli, pomirila in tudi navdušila s tem, ko sta nam jasno dala vedeti, kako sedaj stvari stojijo. Kdo je lastnik, kaj prinaša lastništvo, kakšne so možnosti investicij, in seveda tudi dela v teh domovih in seveda tudi domovi so odprta stvar, seveda tudi za tiste, ki bi dostikrat mogoče našli v domu radi kakšno zavetišče. Tukaj gre predvsem za ljudi, ki bi radi z župnijo sodelovali ali imeli kakšne druge stike ali pa mogoče nastopali v župniji. Tako da ljubljanski ekonom je zelo odprt, izjemno čuteč človek, dobrosrčen in ima veliko razumevanja za to perspektivo te dejavnosti. Tako da tukaj smo naredili velike korake naprej. Tudi v naši sredini imamo ljudi, ki so se tukaj žrtvovali. V zadnjem času predvsem moj podpredsednik David Taljat, ki je pač že s Petrom in Blažom vzpostavil prej stike, ko so najprej začeli reševati problematiko doma v Londonu in Greg sedaj že ta stvar dobremu lepemu koncu, ki bo potem tudi imela tudi nekaj za ponuditi. Tako za pastoralo, kot tudi za druge, ki bodo prišli v London. In seveda, sedaj gremo po tej poti naprej. Imamo še tudi nepremičnine v Franciji, ki jih zelo skrbno vodi tudi tamkajšnji župnik Jože Kamin. Tako da vse te stvari je treba pač nekako res sedaj spraviti na en papir, kot se temu reče, da bomo vsi vedeli, kdo je v bistvu lastnik, kaj se tam dogaja. Predvsem pa je to v interesu lastništva Ljubljanske nadškofije in pa seveda tudi Slovenske škofovske konference. Tako da tukaj nadškofija Ljubljana ni osamljena, ampak ima ob sebi še druge škofije, iz katerih pač prihajajo tudi dotične duhovniki in seveda to je bilo do sedaj dokaj nejasno in razumljivo, da so moji sobrate hoteli jasen odgovor in tokrat smo ga dobili. Bili so res naporni dnevi, kar se tiče intenzivnosti dela, sicer pa zelo sproščeni, ker smo se vsi veselili rezultatov in smo dali vse od sebe, vsak po svojih močeh in tudi veliko strpnosti in razumevanja, da smo lahko prišli do lepih zaključkov.
1: Torej, govorili ste o prihodnosti slovenskih skupnosti po Evropi, še posebej slovenskih domov. Kaj pa o naši luči, to je vaša revija, vaš mesečnik. Letos praznuje 75 let, o tem smo v prvem delu leta tudi že poročali o lepem praznovanju, ki ste ga ob tem pripravili v Ljubljani. To je revija, ki jo izdajate Zveza slovenskih izseljenskih duhovnikov in Rafaelova družba. Vi, Izidor Pečovnik, ste glavni urednik, Lenart Rihar je odgovorni urednik. Že takrat, v mesecu februarju, se mi zdi, je bilo nekaj rečeno o prihodnosti te revije, predvsem tudi o njenem nadaljnem razvoju in dostopnosti v digitalni obliki, da bi lahko dosegli čim več slovenskih družin in pa posameznikov po svetu. Kaj ste torej morda govorili in dorekli o naši luči?
2: Tudi tukaj smo imeli veliko vprašanj. Seveda še ni vse prišlo k nekemu pravemu jasnemu zaključku, kako bomo lahko v prihodnosti financirali našo luč v obeh izdajah, tako v elektronski, v tiskani, ker veliko tistih, ki kupujejo našo luč in jo naročajo, so starejši. In te ljudje z elektronskimi napravami ne pridejo največkrat tako do pravih rezultatov in rabijo pomoč od svojih mlajših ali otrok ali nečakov ali vnukov in tako naprej. In seveda zato je tiskana oblika še zelo nujna in potrebna, ampak hkrati je pa draga in tudi obremenjujoča, tako da nas obremenjuje na nek način finančno. Ampak tukaj, pogledajte, mi zelo, zelo veliko računamo tudi na zelo uspešno našo glavno revijo v Sloveniji, katere začetnik je ravno Slovenska škofovska sinoda, to je družina. Seveda je iz strani družine posluh za to sodelovanje in pomoč trenutno, nam pač oni stojijo zelo, zelo ob strani. Sploh naša luč lahko eksistira in seveda obstajam. Tako da jaz sem prepričan, da bomo več skupnega, kar nas povezuje, v čemer bo tudi skupni interes. Ne morem se pa predstavljati, da bi naša luč enostavno zaspala in ugasnila, ker pač ima ime luč. In ne, če je luč naj sveti. Mi ne rabimo luči, ki ne more več svetiti. In zato smo se tudi borili in zelo, zelo veliko o tem govorili. Ampak mi imamo odličnega moža tukaj, tu je Lenart Rihar in seveda njegova pomočnica Ana Marija, ki data vse od sebe za to. da ta lep časopis oziroma revija obstoja in je lepo urejena in se še naprej razvija v pozitivno smer, tako da je res ta, kot smo rekli, digitalna verzija prišla zelo hitro v spredje in sem prepričan, da dobro deluje, gre samo sedaj za to, koliko pač finančno prinaša, ker vemo, da je to veliki finančni zalogaj. In jaz sem tudi prepričan, da ko bodo ljudje videli, da rabimo pomoč, da nam bodo tudi od zune radi nekateri pomagali ali priskočili na pomoč, treba je pač vedeti, zakaj se gre, v čem je ta pomoč potrebna in kaj prinaša. In jaz sem prepričan in verjamem, da naša luč ima prihodnost, ker jo tudi iz evropskega prostora predstavljamo v globalni svet. Tako da bi nekako pomagali tudi drugim revijam s tem, predvsem s elektronsko obliko naše luči, da tisti, ki ne zmorejo več tako, da bi potem prišli k nam in bi nam pomagali in bi mi skupaj potem lahko ustvarjali to, kar si želimo, da svet vidi, kaj mi Slovenci po svetu delamo. Na krščanskem področju, na kulturnem področju, športnem področju, predvsem pa pogledajte, je to misionarjenje. Mi smo še vedno misionari, tako da to je tudi najlepša beseda za nas Slovence, ki smo zunaj povezani ali združeni, če rečemo, to je slovenski katoliški misijon, ali v Münchenu, ali v Cirihu, ali v Bruslu, ali v Stuttgartu, ali v Londonu, ali na Švedskem, pri Zvonetu, Podvinskemu, poglejte, in ta beseda pomeni vse. Naši, ki so to začeli, so bili res pioniri, misionari in so ostali misionari in mi, ki nadaljujemo njihovo delo, smo tudi najrajši misionari in smo najbolj veseli, če nas tako ljudje tudi pokličejo in tako vidijo.

0: Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
1: V današnji oddaji govorimo o jesenski pastoralni konferenci, ki so jo v Sloveniji, točneje v Strunjanu, imeli slovenski duhovniki in diakoni, ki delujejo med rojaki po Evropi. V prvem delu smo slišali, da so se seveda dotaknili zelo resnih tem, torej prihodnosti, skupnosti slovenskih domov in pa tudi mesečnika Naša luč. Kaj pa morda lahko Izidor Pečovnik Dori, predsednik Zveze slovenskih duhovnikov in diakonov v Evropi, rečeva o duhovnem in pa družabnem vidiku srečanja? Kajti medsebojno druženje je pomemben del pastoralne konference.
2: Ja, zelo veseli smo bili, ker nekaj časa je bil naš škof, mi rečemo naš, ker je od Slovenske škofovske konference pooblaščen za nas po svetu, profesor dr. Tone Jamnik, bil z nami. In to lep čas, kljub temu, da se še mu malo pozna, da okreva, ampak je stisnil zobe in dal vse in sami veste, da če je ta pravi pastir zraven, potem so tudi ovce bolj aktivna in pridna in tako je bilo tudi tokrat. In tudi sam se je zelo angažiral, je prišel z vsemi temami na dan in seveda, kar je bilo najbolj pomembno, je to, da smo tudi sprejeli neke zaključke, da nismo šli sedaj domov v dvomu ali nevednosti, ampak vemo, kaj hočemo in seveda ta njegova obljuba, da v vsem tem, kar smo sklenili, za prihodnost, to se pravi, da iščemo še naprej vsi skupaj z njim vred nove duhovnike, ki so sposobni in pripravljeni zamenjati nas, ki smo trenutno v službi tukaj v tujini. Večina nas je tistih, ki bomo slej ko prej prisiljeni, da gremo in zapustimo ta delovna mesta, ker smo v tej starosti okrog 70 in nad, in seveda takšne ljudi v tujini več ne zaposlujejo kot župnike. In če nima statusa župnik, potem ne moreš tam eksistirati in delati. In seveda tukaj duhovniki smo in duhovniki bomo ostali do groba. Ampak mi rabimo status župnika, če hočemo, da lahko tam delamo in ustvarjamo in seveda tudi preživimo. In ta velika skrb tega duhovniškega vidika in župnikovanja je bila tudi prva tema našega škofa Toneta Jamnika in seveda nas je zelo spodil in poskušal nagovoriti v tem smislu, da se tudi sami potrudimo in ob obiskih doma poskušamo najti sogovornike, te duhovnike, ki bi bili pripravljeni misionariti v tem smislu, v katerem sedaj mi tukaj zunaj delujemo, in da bi jih potem škofije poklicali na pogovor in potem bi oni dosti lažje prišli do pravih ljudi in pa seveda tudi potem te prave ljudi, te duhovnike poslali na te postojanke, ker če ne bomo hitro ukrepali in našli naslednikov, potem grozi, da se te postojanke same po sebi zapirajo. In seveda tega ne bi radi, ker ljudje si to zaslužijo v tujini. Vse življenje, nekateri več kot 50-60 let, so plačevali cerkveni davek ali podpirali misije. Tako ali drugače, finančno, veliko delali in garali in jaz sem prepričan, da si potem tudi v času upokojitve in seveda tem lepem jesenskem delu življenja zaslužijo, da imajo slovensko duhovno oskrbo. Res je, da je težno, da se integriramo, vključimo v krajevne cerkve, vsemi smo katoliška cerkev, smo vsi enaki vse posod, ampak jezik ne moreš nadomestiti z drugim jezikom. Lahko ga, da ga razumeš, da prevajaš, ne moreš ga pa v tem smislu nadomestiti, da bi lahko bil v tujem jeziku tako dober pesnik, molivec in pridigar ali pa mediter kot v svojem maternem jeziku. In to je tisto, zaradi česa smo mi radi zunaj, radi stojimo ljudem ob strani, še posebej tistim, ki prihajajo v novi svet. To so otroci, mladina in pa mlade družine in pa seveda tudi tistim, ki se počasi od tega sveta poslavljamo in seveda bi radi imeli čim lepše trenutke, najlepše takrat, če smo lahko skupaj v svojem jeziku, v svoji kulturi in sa seveda dosti krat, ker Slovenci imamo radi veselje, da smo tudi skupaj takrat, ko imamo slovenski humor, slovenske šege, slovensko folkloro, slovenske narodne noše. Poglejte, vse to je tisto, kar nas v tem času drži še kako po konci. No, bili smo vsi veseli, tudi predvsem tisti, ki niso bili na Višarih letos, ker je Zvone Štrubl

0: na škof, Tone Jamnik, in seveda tudi njegova želja je bila, da tudi on to v živo sliši, ker je to čisto drugače, kot pa če beremo ta njegov čudovit članek. Tako da smo Zvone tu izjemno hvaležen, da je bil tokrat pripravljen in je skupaj z Zvonetom Podvinskim, to se pravi dva Zvonkota, ne, sta potem tukaj naredila to lepo predavanje. Zvone Podvinski mu je samo pomagal pri tem, da je recitiral tako Trubarja, kot pa tudi Srečka Kosovela. Imeli smo torej tudi iz tega vidika lep trenutek na tem našem srečanju.
1: Mm-hmm. Torej, škof Anton Jamnik je bil z vami v sredo na praznik Rožnovenske Matere Božje, zadnji dan v četrtek pa ste imeli v svoji sredi krajevnega in upokojenega krajevnega škofa.
0: Tako je, prve dni je vedno škof Jamnik z nami, včasih tudi čisto do konca, ampak tokrat zaradi okrevanja je bilo treba razumeti, da je šlo malo prej, ampak je bil vesel. In tudi spodbude, da lahko zaključita naše srečanje z jutranjo mašo v četrtek. Škof Peter, ki je bil prej dolga leta naš, kot je sedaj naš Tone. Tako da škofa Petra smo bili tudi zelo, zelo veseli vsi in jaz mislim, da je to začutil. Saj je tudi pri pridigi rekel, da je še vedno naš in smo bili vsi zelo veseli. Veseli smo pa tudi škofa Jurija Bizjaka. Kadarkoli smo bili na obali, tako ali drugače skupaj, nas je vedno z veseljem sprejel, nagovoril tako, kot samo on zna, v tem svojem lepem bibličnem izrazoslovju, jeziku, z bibličnimi zgodbami za pravi čas in trenutek. To je prava spodbuda, to je nekaj najlepšega in s tem gremo potem spet veseli, kot je sam rekel, tudi podkovani v nazaj naš vinograd, kjer pač ustvarjamo. Tudi lepo je bilo videti, kako prideta prejšnji škof in sedanji škof skupaj in seveda v cirku nas je pa še lepše pa sprejel Bojan Rauber, ne, Bojan Rauber, rektor te lepe bazilike v Strunjanu in smo potem z njim skupaj vsi somaševali. In Bojan mi je že na večer prej, ko sva se pogovarjala, kako bo to potekalo, rekel, ampak ne pozabi povedati, po maši pa gremo na enega takrat, ki ga bom rekel čisto slovensko, ne, in še en drug izraz uporabil, za oltarjem, zadaj v tistem lepem nekom prostoru, kjer nas je potem res lepo počasto. In potem smo mi povabili oba škofa in tudi Bojana, sam Bojan je imel še druge obveznosti, ni mogel je škoda zraven, ampak oba škofa pa se šla v naš hotel Terme Krka v Strunjanu, kjer smo bili gostje in seveda so nam šli zelo, zelo na roko od vrha do osebja in so nas imeli, kot da smo pri njih doma. Tako lepo so nas služili in pri hrani in pri drugih, kar smo se rabili, smo dobili na razpolago. Res eno doživetje in seveda nagrada temu doživetju in tem ljudem pa je bil, da sta oba škofa prišla z nami na zajtrk in da sta oba vse to lepo blagoslovila in te pridne ljudi. Dali pa smo direktorci tega hotela, Edina Vikič, ona je dobila potem z njimi vsemi celoletno izdajo naše luči tiskano, v katero je škof Jamnik napisal čudovito zahvalo in vse to izrazo, kar sem omenil, in se podpisal in tudi mi smo se podpisali, pa smo se dali dva podpisa zraven obeh škofov, Petra Štumfa kot škofa Koprske škofije in pa nekdanjega škofa Jurija Bizjaka. In vsi so bili tam tako navdušeni nad tem darilom in najvedo, koga so imeli v tem hotelu. In mi smo bili v tem hotelu eno znamenje. Ljudje, ki so prišli tja se zdraviti, so nas vsi poznali. In smo imeli z njimi srečanje ob pauzah, odmorih in tako naprej. Bilo je nepozabno, nepozabno in seveda vsem trem škofom res iskrena hvaležnost. Tako se kaže tisto, po čemer tudi oni hrepenijo, to je edinost v cerkvi. Vse so naši pastiri in jaz sem prepričan, da jim to največ pomeni, če smo mi tako razkrbljeni po vsem svetu, pa tako edini.

0: Tako je Izidor Pečovnik Dori, predsednik Zveze slovenskih duhovnikov in diakonov v Evropi, slišim, da vam je to srečanje v Strunjanu dalo novega zagona za nadaljne delo med slovenskimi rojaki v Evropi. Naj vas res vse spremlja tudi Božji blagoslov in hvala za tale pogovor.
1: Ja, hvala lepa tudi Matjaž, ker nas nikoli ne pozabiš, in pa jaz bi rad izjemno pohvalo Radio Ognjišče. To je tudi glas v svet, ki nas ponese in lepo je priti nazaj v Evropo na svoje delovno mesto, pa že ljudje prej vedo, kaj se je dogajalo v Strojanu, kakor mi, ki smo kome odšli. Tako da vidite, da vas poslušajo vsi in so vam zelo hvaležni, da tudi o nas pregovorite.

0: Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjesce.si.
1: Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šiminko je skupaj z državno sekretarko doktorico Helino Jaklič ta teden obiskala slovensko narodno skupnost na obrobju slovenstva v Videmski pokrajini v Italiji. Prvi dan sta obiskali Kanalsko dolino, Rezijo in Tersko dolino. S predstavniki skupnosti sta govorili o slovenskem jeziku, izobraževanju, razvoju in priložnostih za mlade. Poudarjena je bila potreba po nadaljevanju poučevanja slovenščine in slovenski duhovni oskrbi, tudi na svetih višarjah. Opozorjeno je bilo na potrebo po strokovni podpori manjšim kmetijam in razvojni priložnosti za mlade. Ministrica in državna sekretarka sta v Reziji obiskali kulturni dom Rozajanska hiša, središče kulturnega in družabnega življenja ter muzej rezijanskih ljudi in muzej brusačev na Solbici. Prvi dan sta sklenili v Bardu, kjer sta obiskali etnografski muzej in center za kulturne raziskave, si ogledali cerkev svetega Jurija ter se na grobu Viljama Černa poklonili tudi spominu na zavednega Slovenca in kulturnega delavca. Drugi dan sta obisk nadaljevali srečanje s predstavniki slovenske skupnosti, lokalnih oblasti ter slovenskih ustanov in organizacij v Čedadu, Špetru in Svetem Lenartu. V slednjem je potekala spominska slovesnost posvečena monsignorju Marinu Kvalici, zadnjemu beneško-slovenskemu duhovniku Čedrmacu, ki se je z tega sveta poslovil lani in bi dan pred prireditvijo, 6. oktobra, praznoval rojstni dan. Tam so trg pred cerkvijo poimenovali po njem in se tako poklonili njegovemu dolgoletnemu delu za slovenski jezik in ljudi Benečije. Predstavili so tudi knjigo njegovih spominov. V izjavi za medije je ministrica Suzana Lep Šiminko izrazila zadovoljstvo nad delovanjem slovenske skupnosti v Videmski pokrajini in njenimi prizadevanji za ohranjanje slovenstva. Z našo skupnostjo sem zelo zadovoljna. Res se trudijo za ohranjanje slovenskega jezika, kulture in identitete, je poudarila, ter kot spodbudno izpostavila naraščajoče zanimanje za učenje slovenskega jezika in pozitivne premike v odnosu lokalnih skupnosti do slovenske manjšine. Ob tem je opozorila na izzive na področju šolstva in duhovne oskrbe ter poudarila pomen doslednega uresničevanja manjšinskih pravic. Želela bi si, da bi imeli Slovenci na tej strani takšne pravice, kot jih imajo Italijani v Sloveniji, je še dejala. V Špetru sta si ministrica in državna sekretarka z zanimanjem ogledali dvojezično šolo Pavel Petričič. Ideje v šoli so se začele v začetku 80-ih let. Najprej je vrtec obiskovalo 5 otrok, danes pa slovensko-italijansko dvojezično izobraževanje od vrtca do srednje šole prve stopnje vključuje več kot 200 otrok. Šola, ki je leta 2011 postala del državnega sistema, sodeluje tudi s šolami v Sloveniji. Njen ustanovitelj, Zavod za slovensko izobraževanje, danes skrbi za šolske prevoze in poletne aktivnosti, ter si kljub naraščajočim stroškom prizadeva ohranjati dostopne cene za družine. Dvodnevni obisk je ministrici in državni sekretarki omogočil neposreden vpogled v razmere v različnih delih Videmske pokrajine, od Kanalske doline in Rezije do Terskih in Nadiških dolin. V pogovorih s sogovorniki sta izpostavljali pomen slovenskega jezika in izobraževanja, možnosti za mlade, razvoj gospodarstva, kmetijstva in turizma ter potrebo po vidni prisotnosti slovenske identitete v prostoru. Prisotnost slovenske skupnosti je tesno povezana z možnostjo, da ljudje v teh krajih ne le ohranjajo svoj jezik in kulturo, temveč v njih tudi živijo, delajo in ustvarjajo svojo prihodnost.

0: spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
1: Nadaljevanje oddaje pa prinaša prispevek z letošnjih 61. študijskih dnevov Draga. Tam je potekala tudi okrogla miza Slovenstvo v svetu Rainer generacije, ki je bila povezana s 35. obletnico Svetovnega slovenskega kongresa. O tem, kaj danes pomeni biti Slovenec zunaj meja matične domovine in kako se v času vse večje mobilnosti ter digitalne povezanosti spreminjajo načini ohranjanja slovenske identitete, so govorili dr. Dejan Valentinčič, magistrica Neška Figel, Eva Puc in Marcelo Brula. V eni od naših prejšnjih oddaj ste že lahko slišali doktorja Dejana Valentinčiča, ki je razpravo umestil v širši zgodovinski okvir slovenskega izseljenstva in delovanja Svetovnega slovenskega kongresa. No, danes pa bomo lahko prisluhnili magistrici Neški Figel, in sicer je predsednica konference za Belgijo Svetovnega slovenskega kongresa in članica Zveze nevladnih organizacij Europeans Throughout the World. Po rodu je Zamejka, goriška Slovenka, po izobrazbi pa diplomirana filozofinja Univerze v Padovi, diplomantka orientalskih študij Univerze La Sapienza iz Rima, magistrica diplomatskih in varnostnih ved Univerz v Tel Avivu in v Trstu. Je avtorica knjige in številnih monografij in znanstvenih člankov. Poklicna pot jo je peljala za daljši čas tudi v Izrael. Zadnje desetletje pa živi v Bruslju. Tam je delovala tudi v Evropskem parlamentu ter v nevladnem okolju. Govorila je torej o izkušnjah izseljenstva, identitete in slovenstva.
2: Izhajam iz Goriških Brd, iz zelo slovenske družine v Italiji. Ob koncu šole sem bila zelo, zelo povezana, vključena v slovensko manjšino, se odločila, da bom šla študirati najprej v Padovo in potem v Rim, in moja povezanost s slovenstvom v teh dveh mestih ni bila zelo, zelo močna. Še vedno se sprašujem, zakaj sem se odločila za ta študij, ker glede pač na moj izvor bi mogoče eden me vprašal, zakaj nisi nadaljevala študij v Trstu ali v Ljubljani. Pač tako ni bilo in še vedno mislim, da je to bila ena izjemno dobra odločitev. Mislim, da sem se hotela mogoče osvoboditi, mogoče se preizkusiti v enem drugem jeziku, mogoče sem mislila, da ne znam dovolj dobro italijansko. Moram povedati, da sem uspela v tem. Opravljala sem študijsko delo na fakulteti za slovanske jezike. To je bil moj stik s slovenščino, z malo številnimi študenti takrat, ampak zdelo se mi je res en velik privilegij, da lahko govorim slovensko, predvsem z lektorico, ki je bila z Ljubljane. Imela sem tudi fanta, ki se je naučil slovensko, to je bil zame velik uspeh. Potem sem nadaljevala po končanem študiju filozofije v Padovi svoj študij orientalistike na Univerzi v Rimu. In tudi tam mogoče sem imela več stikov, ampak nisem iskala nekako kontaktov s slovensko skupnostjo, z veleposlaništvom. Pač bila sem zelo vpeta v to študijsko delo, v študij in nekako tudi razvila svoj odnos do judovstva, ki je tudi postal potem del mene. In tam pač sem hotela tudi razviti ta svoj odnos s sredozemskim svetom, s Bližnjim vzhodom, ker mislim tudi, da to je en izvor tudi evropske kulture, vezano tudi na krščanske korenine evropske kulture. In Mislim, da takrat sem začela tudi obiskovati Izrael in mi ni bilo dovolj. Vedela sem, da hočem res spoznati na svoje oči, kaj se tam dogaja.
1: Magistrica Nežka Figelj je torej govorila o evoluciji Slovenke, ki ni nikoli živela v matici, ampak je bila deležna slovenske vzgoje in je imela seveda tudi izkušnje življenja v Italiji. Kaj pa njena pot v Izrael?
2: Zelo mi je všeč tudi citat, ki ste ga izbrali za letošnjo drago. Eno je sveto, preprosto in pristno od Kosovela. Upam, da vam bom znala tudi na tak način izpostaviti svoj odnos do Izraela, do judovstva. No in potem me je moja študentska pot za magisterij odpeljala na univerzo v Tel Aviv in tam sem nekako spet bila vključena v izredno mednarodno okolje stika s Slovenci na univerzi ni bilo, ampak sem tudi spoznala to, kaj je dogajanje na Bližnjem vzhodu in nekako tudi postala to, kar sem službeno. Jaz seveda poleg predsedovanja belgijski konferenci SSK, jaz se ukvarjam z mednarodno politiko, z razmerami in z Bližnjim vzhodom. No, tako najprej izpostavim to, da sem potem opravljala študentsko delo, stažiranje na slovenskem veleposlaništvu v Tel Avivu in tukaj nekako pride do ene evolucije, ko sem začela spet zahajati, spet iskati ene stike s slovenstvom, kot bi danes rekli tudi z znamenitim filmom Odisejo, ki je izšel predčasno, da smo vsi Odisej, vsi se zatekamo v domovino, v neko varno pristanišče. Itaka je naša domovina, tako kot si je Odisej želel, čeprav je 10 let taval po Sredozemlju, no, tako malo, kot sem tudi jaz tavala. Tam sem spoznala to zelo majhno skupnost, veleposlaništvo, ki je bilo veliko kot eno majhno stanovanje in zelo zanimivo, se mi je zelo en velikanski privilegij, da lahko stopim tja in je kot da bi bila v eni majhni Sloveniji, kjer smo se pogovarjali po slovensko.
1: Spremljamo razmišljanje magistrice Nežke Figelj na letošnji dragi na študijskih dnevih in sicer na prireditvi, ki je imela naslov Slovenstvo v svetu Rainer generacije. V nadaljevanju se je ustavila tudi pri slovenski identiteti v tujini in pri srečanju z judovstvom.
2: Postala nekako sem, kot se sama definiram, en velikanski hibrid s slovenščino in italijanščino kot dva jezika, dve tudi identiteti. Seveda ne bom toliko spregovorila o svojem odnosu do italijanskega jezika, do italijanske identitete, ampak imam mnoge zelo dobre prijatelje, ki so Italijani, ki so zelo naklonjeni moji slovenski identiteti, ki je niso niti poznali ali tako so komaj vedeli, da obstaja ena slovenska manjšina v Italiji in sem jih izjemno navdihnila toliko, da danes me še vedno presenečajo z nekim znanjem o Sloveniji, o slovenskem dogajanju, o slovenskem športu, za katere še jaz ne vem. No, tako in tudi hibrid, kar se tiče vire, jaz pravim, sem zrasla v krščanski veri, ampak potem sem se v določenem obdobju svojega življenja in to traja že več kot 20 let, zelo, zelo približala judovstvu, ki je tudi del moje identitete danes in je tudi vezan potem spet k tej k temu Odiseju, k tej Itaki pri prihajanju domov. Naj vam tudi povem, da potem, ko sem šla tudi iz Izraela, pač sem zaključila študij in sem se službeno preselila v Bruselj in nekako sem tudi si rekla, da je moj odnos z Izraelom, z judovstvom zaključen, tako ni bilo. Sploh ni bilo tako popolnoma nepričakovano, sem se iz osebnih razlogov spet zelo povezala do tega. Ne samo, da sem brala v knjigah, kaj je judovstvo, ampak da sem hodila v sinagogo, bila prav del judovske skupnosti. Začutila sem, da nekako grem v eno smer, ki ni popolnoma moja. V tej judovski skupnosti je bilo mnogo in je še mnogo posameznikov, ki mogoče imajo judovske korenine, ki se želijo spreobrniti v judovstvo, ker judovstvo daja eno možnost nekako enega smisla v življenju, ko človeku to manjka. In sem ugotovila, da mnogi so se za to odločili, ker so v sebi imeli nosileno praznino, mogoče, ker niso bili vzgojeni v veri, ker niso živeli v enem okolju, ki bi jih pozitivno navdihoval in dajal en tak dober, pozitiven vpliv. In jaz sem začutila, da jaz tega ne potrebujem, da je zame judovstvo obogatitev, ampak da ni da ne rabim ene napolnitve, ker nimam te praznine. In zakaj nimam te praznine? Zato, ker imam tako močno slovensko identiteto. O tem sem gotova 100%, ker sem zrasla v enem okolju, v eni družini, v kateri in v katerem smo se zelo dosti pogovarjali o duhovnosti, o veri in o tem, kaj je smisel tudi družbe in družbenega življenja in enih vrednot skupnih. Tako da judovstvo ostaja zame en del moje identitete, ena velikanska obogatitev, ki me ne bo nikoli zapustilo, ampak s tem sem tudi razumela, da hočem spet prit nazaj v svojo slovensko identiteto.
1: Magistrica Nežka Figl, ki jo poslušamo, njeno razmišljanje je z letošnje drage, je tudi predsednica konference Svetovnega slovenskega kongresa za Belgijo in članica Zveze nevladnih organizacij Europeans Throughout the World. Ja, tudi o tem, o aktualnem dogajanju in o vlogi predsednice Svetovnega slovenskega kongresa za Belgijo, je več povedala na letošnji dragi.
2: Kot veste, se je pred kratkim v Ljubljani odprlo veleposlaništvo Izraela in verjamem, da bo to ena dobra priložnost za Slovenijo in za Izrael, za eno skupno sodelovanje na mnogih področjih. Vem, da so tudi hude in velikanske kritike in vem, da je bil Izrael in je Izrael tudi tarča mnogih zelo težkih besed glede genocida, apartheida in pobijanja otrok in tako naprej. Jaz mislim, da se je pred vsemi temi besedami treba poglobiti v dogajanje, ki se je od 7. oktobra pač odvijalo v Gazi in v Izraelu in sprejeti možnost enega sodelovanja. V Izraelu bodo tudi volitve in se bo verjetno jeseni vlada spremenila in so možne spremembe v dobro in v sodelovanje. Pa seveda potem še o svojem delu v Bruslju kot predsednica belgijske konference. No, to smo jo odprli lani, junija in jaz sem v Bruslju že bila povezana s slovensko skupnostjo. No, pač evolucija moje slovenske identitete me je pripeljala do tega, da v Bruslju odvedno, jaz sem 10 let že tam živim popolnoma slovensko življenje, ker je možnost sodelovanja zelo velika in tudi, ker si jaz tega želim. No? Sem imela možnost obiskati slovensko skupnost, ki se je rodila že v 20 letih prejšnjega Slovenija na vzhodu Belgije, poleg tiste v Bruslju, ki jo sestavljajo bolj recimo moderni migranti, ki so prišli na evropske inštitucije. Potem sem bila v slovenski skupnosti v Loreni na vzhodu Francije, tudi v rudnikih in težko delo, tako kot na vzhodu Belgije, pa v Nemčiji, v Stuttgartu. In tudi v svoji preteklosti sem obiskala slovensko družino v Kanadi, v Torontu. Bom dala en primer, mi je gospa v Torontu žal rekla, ona se je izselila še kot majhen otrok po drugi svetovni vojni zaradi političnega preganjanja. Nima želje se preseliti v Slovenijo, ker čuti, da je nedobrodošla. Mi je pa predstavnica in ne Slovenka, brez nobenih slovenskih korenin, slovenske skupnosti v Franciji, kar rekla, jaz odkar sem v tej skupnosti, se učim slovensko, sem se popolnoma navdušila nad Slovenijo, hodim v Piran, na Bled, na počitnice in vidim spet, kako je ta skupnost obogatila življenje in ji dala en smisel. Bi jaz pač zaključila ta svoj govor s tem, da bi rekla, da je treba biti to, kar smo in se je treba dolgo poslušati, pač da ne zabredemo na neke, v neke smeri, ki niso naše in da čutimo svojo identiteto in da čutimo tudi, da nas okolje sprejema, da smo dodana vrednost, ne da smo breme, da se ne počutimo utrujene zaradi prekomirne obremenitve in ker se preveč prilagajamo in pretvarjamo, da smo nekaj, kar nismo. Zato mislim, da tudi institucije, slovenske institucije, naj si prizadevajo za Slovence v tujini, da bodo rasli in se bogatili in da bodo slovenske skupnosti cvetele.
1: To je bilo razmišljanje magistrice Neške Figl, predsednice konference Svetovnega slovenskega kongresa za Belgijo, članice Zveze nevladnih organizacij Europeans Throughout the World, sicer pa po rodu Zamejke, goriške Slovenke in svoje razmišljanje je predstavila na letošnjih 61. študijskih dnevih Draga v okviru okrogle mize Slovenstvo v svetu Rainer generacije, ki je bila posvečena tudi 35. obletnici Svetovnega slovenskega kongresa. Za posnetke se zahvaljujemo slovenski prosveti iz Trsta. In to je vse za danes, za pozornost se vam zahvaljujem Matjaž Mrljak. Vabljeni k poslušanju znova čez teden dni. Vse dobro do takrat in z Bogom.
0: Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
3: Ponovili smo oddajo Slovencem po svetu in domovini, ki jo je tudi tokrat pripravil in uredil Matjaž Mrljak, v rednem radijskem programu pa ji lahko prisluhnete vsako nedeljo ob 17. uri. Vabimo vas, da se naročite na radijski podcast oddaje, najdete pa jo tudi v audio arhivu Radija Ognjišče.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Oglišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Vsak dan so nam dane številne priložnosti za občutek radosti. Jaz sem vesela, ko zjutraj vstanem in vem, da bom danes v službi lahko naredila kaj koristnega. Vesela sem ob pogledu na vzhajajoče sonce, ob pričakovanju prihajajoče pomladi, ob doživetju svetlega poletnega jutra. Vesela sem, ko grem skozi dišeča polja in vdihujem von sena, ki me tako živo spominja na počitniške izlete iz otroštva. Srečanja so lahko vir radosti, če se le prepustim drugemu in sem mu blizu. Prijazen pogled prodajalke, spodbudne besede prijatelja, težko pričakovano pismo, ki je prispelo danes. Vse to so priložnosti za radost. Potrebni sta le odprtost in pripravljenost, da to, kar doživim, intenzivno zaznam.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Johann Wolfgang von Goethe je vedel iz lastnih izkušenj. Največja radost je bivati v samem sebi. Če sem sam v sebi zadovoljen, potem me radost popolnoma izpolnjuje. Je izraz zavestnega, izpolnjenega življenja. Kdor biva sam v sebi, v najglobljem bistvu svojega življenja, odkrije radost. Radost je vedno v nas, tudi če jo zakrijejo zunanji oblaki. Če se pred konflikti in težavami okoli sebe zatečem v svojo notranjost, bom zaznaval radost. Mistiki govorijo o notranjem prostoru miru. In tam izkusijo nebesa v samem sebi. Nebeško radost. Prav takšno, kot bi že slišali angelsko petje.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdajle namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.